0: Nhật Tân, các phương tiện lưu thông bình thường cả hai chiều. Vâng, rất đáng mừng, cầu Nhật Tân của chúng ta vẫn đang là một lộ trình thông suốt, kết nối ở khu vực trung tâm với hướng tuyến đi ra tuyến Nhật Tân Nội Bài. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng cho biết là đường Võ Văn Kiệt km số 1+050, đường gom cầu vượt Kim Trung hướng về cầu Thăng Long có một cái xe máy ở trên đường tại làn giữa, không rõ là va chạm với phương tiện nào. Hiện nay thì lái xe đã được đưa đi cấp cứu và cũng chưa có lực lượng chức năng xử lý. Xe vẫn đang còn lại ở hiện trường, người điều khiển đã được đưa đi cấp cứu rồi. Xe máy không rõ là tự ngã hay va chạm với phương tiện nào. Người bị thương được đưa đi cấp cứu, còn xe thì ở lại hiện trường. Đây là đường Võ Văn Kiệt, ngay ở km số 1+050, đường gom cầu vượt Kim Trung hướng đi về cầu Thăng Long. Nút giao Chùa Láng, đường Nguyễn Chí Thanh đang xảy ra xung đột giao thông, thính giả báo như vậy. Các phương tiện di chuyển khó khăn, có bạn 6 nhịp đèn mà chưa rẽ trái được từ nút đường Nguyễn Chí Thanh vào phố Chùa Láng. Và các bạn thân mến, ở những cái khu vực mà giao thông đang xung đột như vậy, ở những cái hướng rẽ trái thì thường tạo ra xung đột mạnh hơn nữa. Vậy chúng tôi khuyến cáo để tự giúp mình và đồng thời cũng đỡ khó cho tình hình giao thông nói chung, các bạn nên cố gắng đi di chuyển qua nút và tìm một cái điểm quay đầu trở lại, thay vì rẽ trực tiếp ở nút như thế này sẽ làm tăng thêm xung đột. Đó là nút giao Chùa Láng Nguyễn Chí Thanh đang xung đột rất mạnh. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng cho nút giao thông này.
1: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ màn kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
4: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021. 0904 800 596.
0: Chúng ta vừa nhận được một thông tin phản ánh của thính giả cho biết là phố Trần Khánh Dư đoạn từ cây xăng Trần Khánh Dư hướng đi về bệnh viện thì có biển cấm mô tô. Các bạn lưu ý thông tin này. Vâng, thưa các bạn, như chúng tôi cũng đã đề cập trong bản tin khởi hành. Từ ngày hôm qua thì Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết để phục vụ thi công tuyến cáp ngầm 110 kV từ trạm 110 kV đường Trần Hưng Đạo đấu nối cột điện số 19 hiện trạng dự án cải tạo đường dây 110 kV Mai Động Trần Hưng Đạo thì Sở có điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến phố Trần Hưng Đạo và Trần Khánh Dư. Như vậy, những cái thay đổi trong tổ chức giao thông khu vực đường Trần Khánh Dư và đường Trần Hưng Đạo đang phục vụ cho dự án thi công tuyến cáp ngầm 110 kV. Vậy các bạn nếu như có lộ trình đi qua những tuyến này, chúng ta cũng sẽ chủ động tuân thủ những cái phương án phân luồng theo hệ thống báo hiệu đường bộ, những biển chỉ dẫn tại khu vực, đồng thời cũng chủ động chọn những cái lộ trình vòng tránh để giảm bớt những cái sự khó khăn có thể gặp phải do những cái bước đầu, ngay đầu áp dụng phương án phân luồng mới có thể nhiều chủ phương tiện còn bỡ ngỡ. Ở đường dẫn từ nút giao đường Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao, có một xe ô tô 5 chỗ gặp sự cố đang dừng ở giữa dốc cầu. Giao thông đang khó khăn, hướng đi về đường Pháp Vân. Đây là đoạn dẫn từ nút giao Khuất Duy Tiến lên đường trên cao. Giao thông khó hướng đi Pháp Vân đi ra khỏi thành phố do có một xe ô tô con gặp sự cố ngay ở đoạn dốc. Xung đột giao thông đang xảy ra ở nút giao Chùa Láng Nguyễn Chí Thanh. Các phương tiện đang đi lại rất khó khăn. Nếu bạn có thể vòng tránh được từ xa thì chúng ta cũng nên tránh. Và đồng thời các thính giả cũng mong có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng để tháo gỡ những cái xung đột này. Đường Võ Văn Kiệt, ngay ở đầu đường thì có một cái xe máy nằm lại đường, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe thì ở đoạn đường gom cầu vượt Kim Trung hướng đi cầu Thăng Long. Khu vực giao thông phía Hà Nội Bắc Giang cách cầu vượt Lim khoảng 1 cây số có xe tải hỏng trong làn khẩn cấp hướng đi Bắc Giang cũ, chúng ta cũng chú ý thêm. Đèn tín hiệu ở nút xa đôi Đại Mỗ có cành cây che khuất. Bên phía đơn vị chức năng nắm được thông tin rồi và trong khi chờ khắc phục các bạn đi qua chúng ta cũng chủ động đi chậm lại và quan sát kỹ, nhường đường nhau để đảm bảo an toàn. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Bản tin chỉ đạo điều hành.
6: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, những điểm mới đáng chú ý gồm một số đối tượng được cộng điểm khi tuyển dụng công chức từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ chỉnh sửa gen, tạo ra sản phẩm quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhân, viên chức quốc phòng, thôi việc, còn trong độ tuổi lao động, đội viên thanh niên xung phong và trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế, quốc phòng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án, sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi hoặc xét nghiệm vụ chuyên ngành khi tuyển dụng công chức. Đây là một trong những điểm mới tại Nghị định số 300/2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bên cạnh quy định về ưu tiên trong tuyển dụng, Nghị định mới cũng sửa đổi bổ sung các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức, xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức và tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm. Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 207 ngày 2 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ về hồ sơ đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án và báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 làm chủ các công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược và công nghệ chỉnh sửa gen, từ đó tạo ra các sản phẩm quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là mục tiêu được đặt ra tại quyết định số 1466 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học, ngành nông nghiệp và môi trường. Theo kế hoạch, việc làm chủ và ứng dụng các công nghệ sinh học mới sẽ hướng tới hình thành ngành kinh tế kỹ thuật, cung ứng cho thị trường những sản phẩm có chất lượng, an toàn và có khả năng tham gia thị trường xuất khẩu. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Đây rồi, chúng ta đã có thông tin phản hồi cho khu vực cầu Thanh Trì. Thính giả vừa cho biết là di chuyển tốt cả hai chiều. Cảm ơn bạn đã mang đến tin vui cho chương trình. Cầu Thanh Trì di chuyển tốt cả hai chiều các bạn nhé. Chúng ta yên tâm lưu thông. Còn đoạn kế tiếp, vành đai 3 đi vào trung tâm thì như thế nào? Có cần lưu ý thêm gì cho đoạn qua nút giao Pháp Vân, qua khu vực Linh Đàm, qua khu vực nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hay không? Chúng tôi tiếp tục mong chờ những thông tin trên lộ trình của bạn và các thính giả khác cũng đang có mặt trên khu vực đường vành đai 3 trên cao. Đối với vành đai 2 thì chúng ta có thông tin là

0: hướng đi về ngã tư Sở rất đông, đang ùn chậm như mọi khi rồi. Khu vực giao thông phía tỉnh lộ 427, km số 10 cộng 980 hướng Thanh Oai, Thường Tín, có nắp hố ga bị bong bật khỏi vị trí. Các nhân viên của công ty đường bộ 1 cũng thông báo tới chúng ta để tăng sự thận trọng khi lưu thông. Nắp hố ga bong bật trên tỉnh lộ 427, km số 10 cộng 980 hướng Thanh Oai đi Thường Tín. Trở lại vành đai 3, chúng ta có thông tin là đoạn cách tòa nhà FLC độ khoảng 50m, cách tủ điện có cái cánh tủ điện kỹ thuật bị bung ra đường hướng về Mai Dịch, chúng ta lưu ý thông tin này. Khu vực giao thông vành đai 3 thì đoạn dẫn từ nút giao Khuất Duy Tiến lên đường trên cao hướng đi Pháp Vân có một xe 5 chỗ bị hỏng giữa dốc cầu, chúng ta cũng đã báo cùng nhau thông tin này cách đây ít phút đồng hồ. Cầu Thanh Trì thì tốt cả hai chiều. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả cho biết phố Tôn Thất Tùng đoạn qua Đại học Y hiện nay đang rất đông và ùn cục bộ. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai đưa tin nhà thầu thi công thông báo về kế hoạch thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường tuyến đường nhánh ra vào trạm thu phí nút giao IC3 thuộc gói thầu SC6 của Trung tâm Nội Bài Lào Cai và tiến hành phân làn phân luồng cho các phương tiện ra vào đường cao tốc ở các nút giao khác. Cụ thể như thế này: thi công cào bóc mặt đường và thảm hoàn trả tuyến nhánh từ Bình Xuyên dẫn vào cao tốc để đi Hà Nội và đi Lào Cai tại nút giao IC3 trong khoảng thời gian là 4 ngày, từ 7 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 24 giờ ngày 6 tháng 8 năm nay. Trong quá trình thi công, phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tuyến đường, báo tin tới các thính giả qua VOV Giao thông để các chủ phương tiện nắm được. Chúng ta có kế hoạch lưu thông chủ động và các cái đoạn ra vào cao tốc để biết và tuân thủ. Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng hôm qua cho đến 24 giờ ngày 6 tháng 8 các bạn nhé. Cầu Tuân Yên Nghĩa mật độ cao, di chuyển khó khăn cả hai chiều. Thính giả báo là có một xe container gặp sự cố ở đây. Vành đai 3 trên cao qua nút Nguyễn Trãi mật độ cao đi chậm hướng Mai Dịch, chậm thôi, không đến mức ùn tắc. Tuyến đường Đàm Quang Trung từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm chui, hiện nay đang rào chắn theo hai chiều. Chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ các báo hiệu đường bộ. Hiện tại thì mật độ phương tiện đang tăng cao nhưng cũng chưa đến mức tắc đường. Đường 5 đoạn gần ngã tư khu công nghiệp Phố Nối có va chạm xe container và xe gắn máy. Chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả, va chạm xe container và xe gắn máy đường 5 khu công nghiệp Phố Nối. Và theo nguồn tin của thính giả thì trong vụ tai nạn giao thông này có thương vong. Tai nạn giao thông và sau cú va chạm thì xe container đang nằm chéo trên đường, giao thông khó khăn hướng đi Hải Phòng. Chúng tôi rất mong thính giả sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan đến sự việc này và cảm ơn bạn đã đưa tin ban đầu. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố cho biết bờ bắc cầu Trương Dương mật độ tăng cao rồi, chúng ta đi chậm hướng vào trung tâm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý thính giả, trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động đang được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đề xuất phân quyền nhiệm vụ thông báo các ngày nghỉ lễ Tết hàng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện. Đồng thời bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo này, thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo trên cơ sở quyết định của Thủ tướng do Bộ Nội vụ tham mưu, thông báo trước ngày 30 tháng 9 năm trước liền kề. Đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận cao của các chuyên gia, người lao động và doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội cho rằng nếu được thông qua, quy định này sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với những lao động đang làm việc xa quê, lao động tại các khu công nghiệp, những người có con nhỏ. Khi lịch nghỉ được công bố sớm sẽ tạo điều kiện để họ phân bổ sử dụng những ngày nghỉ một cách hợp lý, tiết kiệm nhất. Còn đối với doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng lợi ích sẽ còn rõ ràng hơn nữa, bởi doanh nghiệp có đủ thời gian để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, góp phần giảm thiểu rủi ro và hạn chế tối đa tình trạng phải điều chỉnh kế hoạch bị động. Tuy nhiên, để quy định này phát huy hiệu quả như mong muốn, theo đại biểu cũng cần làm rõ thêm một số vấn đề.
1: Quy định mới cũng cần phải đảm bảo sự linh hoạt cho các cái doanh nghiệp trong việc lựa chọn phương án nghỉ, phương án làm việc, rồi việc bố trí ca kíp trên cơ sở tuân thủ đầy đủ cái quyền nghỉ ngơi, chế độ tiền lương và các cái quyền lợi hợp pháp của người lao động. Cho nên là chúng ta không nên đóng cứng, nghĩa là tinh thần của chính sách thì không phải là áp đặt một cái kỳ nghỉ cứng nhắc cho tất cả các chủ thể, mà là nhà nước cung cấp thông tin sớm, rõ ràng và ổn định để các cái cơ quan doanh nghiệp hay người lao động có thể chủ động lựa chọn cái phương án phù hợp nhất cho mình.
0: Bà Nguyễn

0: thì Việt Nga cũng cho rằng việc thông báo cũng cần thực hiện đầy đủ, thống nhất và dễ thực hiện. Trong đó phải xác định rõ ngày nghỉ, ngày làm việc được hoán đổi, ngày làm bù, xác định rõ đối tượng áp dụng và phạm vi khuyến khích áp dụng. Đặc biệt cần phân biệt giữa chế độ nghỉ lễ Tết bắt buộc đã được quy định trong Bộ luật Lao động với những phương án hoán đổi ngày làm việc áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
2: Vậy xem ngay Sunshine Legion City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legion City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nè, đúng gu giới trẻ thật. Mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legion City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Đúng là cái sảy này cái ông ạ. Vừa vào quẹt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
4: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi, bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
3: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
4: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
3: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ, lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
4: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau: hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng bạc đá quý vân vân, thiệt hại do chiến tranh khủng bố động đất.
0: Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 5 đang gây ùn dài từ đoạn trạm thu phí hướng đi Hải Phòng. Chúng tôi nhận được thông tin liên quan đến tai nạn ở khu vực đoạn khu công nghiệp Phố Nối giữa một xe container với một xe gắn máy. Và theo ghi nhận của thính giả thì bước đầu ghi nhận có thương vong trong vụ tai nạn giao thông này. Bây giờ thì chiếc xe container đang nằm chéo đường và các phương tiện đi lại rất khó khăn qua hiện trường của tai nạn. Xin được thông tin thêm như vậy thì các bạn cũng hình dung rõ cái lộ trình của mình nếu như sáng nay trong cái quãng thời gian này tham gia giao thông trên quốc lộ 5. Một số bạn báo là ùn dài từ trạm thu phí theo hướng đi Hải Phòng. Tình hình giao thông ở một số khu vực khác cũng có những cái khó khăn nhất định, chẳng hạn như đường Trần Cung qua Viện E, rồi nút giao đường Trần Cung, đường Hoàng Quốc Việt mật độ cao, giao thông khó khăn. Rồi khu vực đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào Chùa Láng, giao thông cũng đang khó. Trước đó có thông tin nói về sự xung đột rất mạnh ở khu vực nút Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng. Bây giờ thì thính giả cho biết là để mà rẽ từ đường Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng thì vẫn đang còn khó khăn đây. Đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Viện Ca và khu vực Sa La, trời bắt đầu có mưa rồi. Lác đác một số khu vực khác ở mạn phía Tây, Tây Nam thành phố, chúng tôi cũng thấy là mọi người đi xe hai bánh đã mặc áo mưa. Phía đường Nguyễn Xiển về đường Nguyễn Trãi, giờ cao điểm đông xe và lại thêm xe tưới cây đang hoạt động ở đây. Tất nhiên là những xe này thì đi chậm và cũng khiến cho giao thông trở nên khó khăn hơn. Vâng, theo chúng tôi hiểu thì ý của thính giả ở đây là cần xem lại cái giờ hoạt động của xe tưới cây để tránh những cái ảnh hưởng không đáng có trong khung giờ cao điểm vốn đông đúc thế này. Bây giờ mới là tháng 8 rồi các bạn, vào năm học đông hơn nữa mà xe tưới cây, xe cắt cây hoạt động trong giờ cao điểm thì quả thực là rất khó. Phố Chùa Láng vẫn đang rất đông. Đường vành đai 3 từ cầu Thanh Trì xuống nút Linh Đàm di chuyển tốt. Cầu Như Nguyệt cả hai chiều lưu lượng đều tăng, giao thông chậm nhưng mà cơ bản thì vẫn ổn định thông suốt thôi, không có những vướng mắc nào đáng kể. Đại diện của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cảnh báo về mưa trên tuyến Nội Bài Lào Cai, trời mưa đường trơn, tầm nhìn giảm. Đoạn tuyến km 123 đến 244 đang thi công mở rộng đường và lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khuyến cáo đến các nhà xe lái xe chúng ta chú ý tuân thủ những quy tắc an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến này. Nếu như có cần hỗ trợ thì liên hệ số điện thoại đường dây nóng 1900 8099 của lực lượng chức năng. Xe hỏng thì các bạn đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là 150 m. Ở phía nút giao Bạch Thành Phong Lê Quang Đạo đang đông, di chuyển hơi chậm, chú ý chấp hành tốt hơn nữa những quy định pháp luật ở những nút giao đông đúc như thế này để hạn chế ùn tắc giao thông. Tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải của Sở Xây dựng, tầng 2 cầu Thăng Long chúng ta vẫn đang đi tốt cả hai chiều. Ở khu vực đoạn tuyến Nội Bài Lào Cai, km số 98 đến 149 trời mưa nhỏ. Đoạn 123 đến 149, nhà thầu đang thi công giai đoạn 2, đang khảo sát mặt đường. Một số những cái vị trí cũng đang tiến hành khảo sát mặt đường như km 98 đến 123 hướng Nội Bài Lào Cai. Và đang có hạng mục cắt cỏ ở một số đoạn như km 39 đến 45, 73 đến 75.

0: lệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: VOV Giao thông Quốc gia đang đồng hành cùng bạn trong khung giờ cao điểm sáng thứ ba ngày 4 tháng 8 2026. Chương trình này trực tiếp trên FM 91 MHz, kênh Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, và trên các nền tảng số. Bạn có thể nghe trên app VOV Media, chọn VOV Giao thông Hà Nội, nghe trên trang điện tử vovgiaothong.vn. Chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết nút giao đường Trần Cung với đường Hoàng Quốc Việt hiện nay giao thông đang khó khăn. Đèn đỏ 100 giây, đèn xanh 20 giây và các phương tiện bị ùn lại trước đèn tín hiệu rất đông. Thính giả mô tả là giao thông rất khó khăn ở nút giao đường Trần Cung với đường Hoàng Quốc Việt. Khu vực giao thông phía đường Trần Cung còn khó đoạn có Viện E nữa, không chỉ là trước nút đèn tín hiệu mà ngay đoạn Viện E giao thông cũng đã khó rồi. Khu vực giao thông phía tầng 2 cầu Thăng Long thì tốt cả hai chiều, không có gì khó khăn cả. Đường vành đai 3, chúng ta đang đi chậm ở một số đoạn như là phía nút giao Pháp Vân, nút Linh Đàm, nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Đường vành đai 2 thì từ phía ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở cũng đông và chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Elmont thì ùn từ nửa cầu. Đang có mưa ở một số những khu vực ở phía tây thành phố đi về trung tâm. Chúng tôi quan sát hướng ở trên tuyến đường Lê Văn Lương đi vào phố là cũng có nhiều người mặc áo mưa rồi. Tương tự như vậy thì lác đác một vài những khu vực khác cũng đã bắt đầu có mưa. Đường Phùng Hưng, toa viện 103, giao thông cũng đông và chậm theo nguồn tin từ các thính giả.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ,
4: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Endian của Gamuda Land ông ạ.
4: Yeah.
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Endian là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
1: Các bạn thân mến, công ty quản lý đường bộ thông báo là cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện nay phương tiện lưu thông bình thường, không có khó khăn nào ở khu vực cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6. ở đường Nguyễn Văn Luyện, khu đô thị Dương Nội có một xe cắt tỉa cây xanh đang hoạt động trên đường. Và ở đây thì trời mưa đường trơn, chúng ta cũng lưu ý thêm đi chậm lại khi đi qua đoạn đường này. Đường Võ Chí Công qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La, lưu lượng phương tiện tăng dần. Chúng ta cũng đang đi chậm theo đèn tín hiệu. Tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố. Đường trên cao, đoạn từ đoạn qua tòa nhà Bộ Công an về đến nút giao Mai Dịch, giao thông cũng đông và chậm. Khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang Elmont thì ùn từ nửa cầu. Hướng ra khỏi thành phố trong thời gian này thì lại đông hơn, thường là đông và chậm hơn so với hướng đi vào do ảnh hưởng của việc thi công hầm chui qua nút. Chúng ta cũng lưu ý thêm một số những đoạn trước đó có thông tin khó khăn như là khu vực ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh, khu vực đường Tôn Thất Tùng qua Đại học Y, khu vực phố Trần Cung ở đoạn qua Viện E và qua nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, rồi khu vực cầu Tuân Yên Nghĩa, hay là đặc biệt trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua khu công nghiệp Phố Nối, nơi có xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong buổi sáng nay giữa xe container và xe gắn máy. Đến bây giờ thì tình trạng giao thông quốc lộ 5 như thế nào rồi, mức độ khó khăn ra sao, phạm vi ùn từ đoạn nào đến đoạn nào, chúng tôi cũng rất mong thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ cập nhật thêm giúp chương trình.
5: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh Tiết Kiệm Năng Lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Năng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Năng Xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
3: Biết là đến thời điểm này thì lộ trình của bạn trên những tuyến đường gần xa như thế nào rồi? Có khó khăn nào không các bạn? Chúng tôi vẫn đang ở đây, đang đồng hành cùng với các thính giả thân yêu của FM 91MHz và liên tục mang đến những tin tức mới về giao thông, về dân sinh đô thị để bạn có được sự chủ động cao nhất khi khởi hành và trong một ngày mới. Ở đường Huỳnh Thúc Kháng hướng đi đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông đang rất chậm. Thính giả mô tả như vậy, đường Huỳnh Thúc Kháng sang đường Nguyễn Chí Thanh, giao thông đang rất chậm. Đúng rồi các bạn, đường Nguyễn Chí Thanh hiện nay đang có những cái khó khăn ở đoạn qua nút giao với phố Chùa Láng và nó ảnh hưởng đến các đoạn xung quanh, các cái khu vực kết nối với đường Nguyễn Chí Thanh. Vậy nếu như bạn đi đường Huỳnh Thúc Kháng định sang phố Nguyễn Chí Thanh, chúng ta cũng cân nhắc lộ trình xem là có thể rẽ đoạn đường nào sớm hơn. Ở khu vực giao thông phía ngã tư Cầu Giấy, đường 10, đường Láng, giao thông thì cũng đang ổn định theo các hướng, mật độ phương tiện có tăng lên trong giờ cao điểm, tuy nhiên cũng không xảy ra những cái xung đột nào quá mức khó khăn. Công ty đường bộ 1 báo tin là ngã tư Vạn Phúc, các phương tiện lưu lượng phương tiện tăng cao và đang ùn ứ kéo dài theo các hướng lưu thông đổ về ngã tư Vạn Phúc. Công ty công trình giao thông Hà Nội vẫn đang tiếp tục đưa tin ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đi chậm từ nhịp 65 đến cầu vượt Cổ Linh do ảnh hưởng của việc thi công công trình. Ở khu vực đê Đông Ngạc, mặt đê có nhiều đoạn đọng nước và ở bên lề đường, nhất là đoạn trước cửa khẩu bê tông Chèm thì cũng có những đoạn đọng như vậy. Thính giả cũng phản ánh tới chương trình, mong là đơn vị quản lý để quan tâm có những cái xử lý đảm bảo an toàn giao thông đi lại rồi an toàn cả đê điều nữa. Đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị hướng đi về cầu Định Công đang có công trình thi công cho nên là trong những ngày này cũng thường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Đường Nguyễn Cảnh Dị hướng đi cầu Định Công là cái chỗ mà khu vực đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài đấy. Khu vực này cũng đang trong những hạng mục thi công để kè rồi cải tạo bờ sông phía sông Lừ. Các bạn cũng chú ý thêm, nhiều hạng mục đang thi công. Ngay từ chỗ cầu Đặng Xuân Bảng là các bạn đã có thấy có những hạng mục thi công rồi. Thế và kế tiếp đó cho đến tận khu vực dọc bên bờ sông cho đến các nút giao như là phía cầu Thượng Lưu rồi gần đến cầu Định Công. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên nhiều cung đường cả Hà Nội và các khu vực lân cận và rất mong sẽ nhận được thêm tin của bạn, không chỉ là những tuyến đường bộ, những đường phố của chúng ta mà các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối Hà Nội và các địa phương lân cận nữa.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, mang phim chức năng và công nghệ các khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026. từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fementec quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
7: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán tích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lợi.

0: tới bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
1: Ở đường Phạm Hùng, từ nút giao với đường Trần Văn Lai cho đến ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo đèn tín hiệu, tin từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội. Ở vòng xoay Lê Quang Đạo, chúng ta cũng ghi nhận mật độ cao, các xe chậm chậm đi qua. Đường Phúc La thì không có gì khó khăn cả, cũng không hề có áp lực. Ở quốc lộ 6, từ bến xe Yên Nghĩa đến cầu Mai Lĩnh có dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6 đang thi công. Mặt đường có nhiều ổ gà, chỗ lồi lõm và chỗ thì lầy lội, chúng ta đi qua cũng chú ý đi chậm lại, quan sát kỹ. Tất nhiên là cái điều kiện mặt đường trong thời gian vừa thi công vừa khai thác thế này thì cũng khó có thể đảm bảo những yêu cầu được. Thôi chúng ta cũng cùng chia sẻ những cái khó khăn chung trong thời gian thành phố đang đầu tư xây dựng rất nhiều những dự án về hạ tầng giao thông, vừa xây mới vừa mở rộng nâng cấp các tuyến hiện hữu. Khu vực đường Võ Văn Kiệt, chỗ mà chúng ta đã báo tin là có một xe máy nằm ở giữa đường. Ở đường Võ Văn Kiệt, đoạn xuống của cầu vượt Bắc Thăng Long hướng về nội thành, thì chiếc xe máy vẫn còn ở đó và được cảnh báo tạm bằng một cành cây. Vâng, thưa các bạn, trước đó thì có thính giả báo tin là có một cái xe máy nằm ở đây, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, cũng không rõ là trước đó xảy ra một cái tai nạn va chạm hay là trường hợp tự ngã. Thế nhưng có một xe nằm lại hiện trường, bây giờ thì cảnh báo tạm bằng cành cây. Các bạn nếu như đi từ phía cầu vượt Kim Trung, Bắc Thăng Long xuống để đi về nội thành, chúng ta cũng chú ý quan sát vòng tránh qua phương tiện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở ngã năm Hà Trì, Hà Đông cũ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn ra chợ Hà Đông do có nhiều xe ô tô dừng đỗ tại đây, theo phản ánh của thính giả. Sau đây xin mời các bạn đến với chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống.
2: Chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số.
3: Ngành thuế với chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành thuế xác định cải cách không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Theo đó, ngành thuế đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm củng cố niềm tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Theo ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, trong tiến trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, ngành thuế xác định cải cách, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tập trung đổi mới toàn diện phương thức quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Ông Mai Xuân Thành nhấn mạnh.
4: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục thuế, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện, giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thực chất trong quản lý thuế, ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cấp các nền tảng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, tổ chức có liên quan, từng bước tự động hóa các quy trình đăng ký, kê khai, nộp thuế và các thủ tục liên quan. Mục tiêu xuyên suốt là ứng dụng dữ liệu và công nghệ để chủ động nhận diện, cảnh báo từ sớm, từ xa, nhắc nhở và hỗ trợ người nộp thuế phòng tránh sai sót, qua đó hỗ trợ tối đa để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ đúng pháp luật.
3: Với quan điểm lấy người nộp thuế làm trung tâm, mọi cải cách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Mới đây nhất, Cục Thuế đã công bố bộ tài liệu điện tử, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Đây là cẩm nang thiết thực được biên soạn dựa trên luật quản lý thuế mới và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cục Thuế khẳng định thông điệp, kinh doanh trên môi trường số hoặc qua nhiều kênh không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cần chủ động quản lý thống nhất thông tin và rà soát sai sót. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế, Cục Thuế cho biết cấu trúc trực quan của bộ tài liệu này nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận.
5: Bộ sản phẩm này chúng tôi xây dựng trên cơ sở các quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bám sát được những quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Và chúng tôi thiết kế một bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những tình huống thường gặp trong thực tiễn và sẽ được phân nhóm theo từng chủ đề mô hình kinh doanh để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu.
3: Có thể thấy với sự chủ động từ cơ quan quản lý, các hộ kinh doanh đang có những hỗ trợ thiết thực trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới. Ngành thuế cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng hành với người dân doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Tại khu vực đường Quang Trung, qua nút giao với quốc lộ 21B hiện nay thì đường đông thôi. Các bạn có thể lưu thông chậm được, không đến mức khó khăn. Chúng tôi nhận được tin từ phía Ban Duy Tu Sở Xây Dựng Thành phố cho biết là về đường Vành Đai Ba trên cao, qua cái vị trí mà thính giả phản ánh là có cái cánh tủ điện nó bị bong ra. Cụ thể, bên phía đơn vị quản lý đường cũng đã kiểm tra và xác nhận vị trí có sự cố như vậy là đoạn qua tòa nhà FLC. Và nhân viên tuần đường cũng đã kiểm tra, đã khắc phục lại rồi. Các bạn yên tâm di chuyển qua. Và rất cảm ơn thính giả với những thông tin báo kịp thời cho đơn vị chức năng như vậy. Đó cũng là những dữ liệu rất quan trọng để chúng ta kịp thời phát hiện và xử lý, đảm bảo an toàn giao thông, thuận lợi cho người tham gia giao thông. Khu vực ngã năm Hà Trì mật độ cao, di chuyển khó hướng đi ra chợ Hà Đông do có nhiều xe ô tô dừng đỗ ở đây. Các tuyến đường được ghi nhận đông chậm thời gian gần đây như là khu vực phía các tuyến đường bên đường Phạm Hùng, đường Lê Quang Đạo, khu vực Mễ Trì, vân vân. Chiếc xe máy liên quan đến trường hợp tai nạn tự ngã thế nào đó ở trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, đoạn xuống của cầu vượt Bắc Thăng Long hướng đi về trung tâm thành phố thì vẫn đang ở đó, chưa được đưa đi và xe được cảnh báo tạm bằng cành cây. Vụ tai nạn giao thông ở đường 5 đoạn qua khu công nghiệp Phố Nối như thế nào rồi bạn? Va chạm giữa một xe container và một xe gắn máy, bước đầu ghi nhận có thương vong về người và đường thì tắc. Bây giờ chúng tôi đang rất cần thêm tin mới liên quan đến trạng thái giao thông trên tuyến quốc lộ 5 trong phạm vi xung quanh vụ tai nạn này. Nếu các bạn có thông tin, xin mời bạn chia sẻ cùng với VOV Giao thông. Rất cảm ơn bạn.
6: Anh này!
7: Ơi!
6: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá! Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
7: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
6: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
7: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
6: Đúng rồi.
7: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
8: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
7: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
9: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế gần cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phong hoa, đào thảo thức giấc.
1: Ở đường Tân Mai hướng đi Đền Lừ, giao thông đang khó khăn. Và theo như quan sát của thính giả thì tiểu học Tân Mai đến giờ đón các cháu vào lớp, phụ huynh đưa con đến trường, ùn giao thông cục bộ tại đây 10 phút rồi mà chưa qua được cổng trường ở Tân Mai. Vâng, thưa các bạn, trong tháng 8 thì nhiều trường sẽ tổ chức cho các em học sinh quay trở lại trường, sinh hoạt những câu lạc bộ và đặc biệt là để các em học sinh lớp 1 và làm quen với trường lớp, với thầy cô giáo. Và những buổi đầu tiên như thế này, phụ huynh thậm chí còn hồi hộp hơn cả các con. Thế cho nên là ai cũng mong là nán lại một chút, đưa con đến trường rồi nán lại một chút xem là các con vào lớp với thầy cô, với bạn bè như thế nào. Và thành ra cũng có những khu vực cổng trường sẽ đông hơn. Các bạn cũng thôi thì chia sẻ và chúng ta cũng chậm chậm đi qua, vượt qua đoạn đường này rồi thì chúng ta sẽ lưu thông ổn thôi. Tạm thời chúng tôi ghi nhận ở phố Tân Mai, những cái đoạn khác cũng không khó đâu, những đoạn lân cận cũng không khó đâu, chủ yếu là khó đoạn cổng trường một chút thôi. Cảm ơn bạn đã báo tin này. Ở đường Phúc Thừa Dụ thì ô tô đỗ hai bên đường cũng đang gây ùn cục bộ và giao thông bị cản trở. Đây cũng là khu vực có điểm trường đấy các bạn. Khu vực đường 21B từ km số 31 đến km số 41 cộng 600 hiện nay thông thoáng cả hai chiều theo tin từ công ty đường bộ, và ở ngã tư Vác cũng thoáng, không có khó khăn nào. Ở trên khu vực đường Quang Trung nút giao Văn Phú Văn Khê hiện tại đông, lưu thông chậm. Phố Đào Tấn thì đang khó khăn, phố Đào Tấn đang ùn tương đối dài theo ghi nhận của thính giả. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km số 202 đến 209 hướng về Hà Nội đang có công nhân cắt tỉa cây ở giải phân cách giữa. Bắt đầu từ 9 giờ sáng trong những ngày từ cuối tháng 7 cho đến khoảng 30 tháng 11 sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trên đường gom cao tốc cả hai chiều. Km 190 cộng 900 đến 191 cộng 620 địa phận Thường Tín và Hồng Vân. Hạn chế lưu thông đường gom để thi công các hạng mục chống ngập. Chúng ta cũng chủ động nắm bắt để thực hiện theo. Cảm ơn các đơn vị cũng đang phối hợp thông tin cùng với chúng tôi rất là chặt chẽ để mang đến các tin tức cần thiết cho thính giả. Trên các tuyến cao tốc như là phía Hà Nội Hải Phòng, rồi những cái đoạn tuyến cao tốc phía Nam, Hà Nội Ninh Bình, cao bồ Mai Sơn, Mai Sơn quốc lộ 45 và đi về phía Nam nữa thì có khó khăn nào không? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ thêm, và nhất là những yếu tố thời tiết chúng tôi cũng đang rất cần cập nhật để cảnh báo sớm cho các thính giả nếu như có mưa xuất hiện. Sáng nay thì các cao tốc mạn phía Bắc của chúng ta, nhất Nội Bài Lào Cai, đã có mưa khá là lớn rồi. Vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe con trên quốc lộ 5 đoạn gần ngã tư khu công nghiệp Phố Nối, theo nguồn tin mới nhất, thính giả cho biết hiện nay lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường. Các phương tiện đi được 3 làn và có ít khó khăn hướng đi Hải Phòng, tức là đi được 3 làn đường, có thể đi được 3 làn đường, giao thông khó khăn hướng đi Hải Phòng. Tuy nhiên lực lượng chức năng cũng đang tiến hành hướng dẫn giao thông tại đây rồi. Các bạn bình tĩnh và tuần tự di chuyển qua hiện trường của vụ tai nạn. Đây là một cái sự cố tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe con quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Phố Nối. Khu vực đường Tây Sơn, đường Thái Thịnh hướng từ cầu vượt ngã tư Sở đi xuống để về ô Chợ Dừa, mật độ phương tiện còn cao, lượng xe xếp hàng trước đèn đỏ vẫn còn khá đông đúc và tấp nập. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải đang tác nghiệp ở khu vực đường Đàm Quang Trung để các bạn cũng nắm rõ thêm những cái thông tin về tình hình giao thông cũng như là tiến độ của hạ tầng tại đây. Xin mời phóng viên Trấn Hải.
10: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Đàm Quang Trung, và bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Đàm Quang Trung để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại cái nút giao Cổ Linh và Đàm Quang Trung này. Và để hạn chế lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đàm Quang Trung thì tại các cái nút giao mà di chuyển vào tuyến đường Đàm Quang Trung này thì tôi quan sát thấy đã có khá nhiều biển báo cũng như là các cái biển hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông trên các cái tuyến đường. Cụ thể đối với hướng Cổ Linh để rẽ phải đi Đàm Quang Trung quốc lộ 5 thì các phương tiện sẽ lưu thông theo hướng Cổ Linh Nguyễn Ngọc Chân Đàm Quang Trung và di chuyển tiếp ra hướng quốc lộ 5. Còn đối với hướng Cổ Linh để rẽ phải đi Đàm Quang Trung, quay đầu tại cái điểm mở trên đường Đàm Quang Trung để đi cầu Vượt Tuy, các phương tiện ưu tiên lưu thông theo hướng Cổ Linh, cầu vượt Cổ Linh và quay đầu trên điểm mở giải phân cách trên đường Cổ Linh để chúng ta rẽ phải theo hướng đi cầu Vượt Tuy. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Đàm Quang Trung này, tôi quan sát thấy cả hai hướng hiện nay đang khá là đông và đang phải di chuyển. Thì đây là chúng ta có cái hạng mục thi công hầm chui này, nên cũng các bạn khi chúng ta di chuyển từ cầu Vĩnh Tuy xuống thì chú ý quan sát và đi theo cái sự hướng dẫn của nhân viên của các cái đơn vị thi công hiện nay tại các cái ngã ba, thì hiện nay người ta hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển theo đúng cái hướng mà đã được chỉ dẫn và chỉ dẫn cho các phương tiện di chuyển. Chẳng hạn như hiện tại tuyến đường Đàm Quang Trung, xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những thông tin về phương án phân luồng mới ở khu vực đường Đàm Quang Trung. Chúng ta cũng sẽ chú ý thêm những phương án như vậy ở các khu vực mà đang có hạng mục thi công công trình, chẳng hạn như là chúng tôi cũng đã đề cập sáng nay, đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Khánh Dư cũng đang có những hạng mục thi công đường dây 110 kV đi ngầm và cũng đang có sự thay đổi về phương án tổ chức giao thông. Một số đoạn tuyến khác có tin mới, xe tải gặp sự cố ở đường Trường Sa đoạn qua Vinh Cổ Loa vẫn chưa được khắc phục, giao thông cản trở hướng đi cầu Đông Trù. Đường vành đai 2 trên cao hướng đi ngã Tư Vọng có xe máy đi lên, thính giả cũng rất lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông và đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm những trường hợp này. Vành đai 3 từ tòa nhà Keng Nam đến cầu vượt Mai Dịch đông đi chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cho biết là từ km 430 đến 405 có đơn vị vệ sinh mặt đường bằng xe quét hút buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 trên cả hai chiều Bắc Nam trong những ngày này. Rồi khu vực đường Ngô Quyền Hà Đông gần cầu Chùa Ngòi đang có thi công mặt đường cũng có nhiều đất, xe tải lớn vận chuyển vật liệu xây dựng, cho nên chúng ta cũng thận trọng khi di chuyển. Đến Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, giao thông sáng nay di chuyển khá là tốt, cũng không có khó khăn nào cả. Cũng có khá nhiều tin tức giao thông xuất hiện rồi, chúng tôi nghĩ là cũng đã đến lúc chúng ta thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc để các bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Xin mời thính giả cùng đến với giọng hát ca sĩ Minh Quân, ca khúc Bức Tranh Muôn Màu.

Vâng, các bạn thân mến, dù những cung đường của chúng ta còn khó khăn, dù ngày hôm nay đoạn đường bạn đi qua nó còn những cái vị trí mà chưa được bằng phẳng, êm thuận, nhưng đấy là một cái giai đoạn chúng ta sẽ phải trải qua trước khi có được những cung đường rộng rãi và khang trang. Và cuộc sống sẽ luôn có những cái gam màu tươi sáng như là trong bài hát các bạn vừa lắng nghe, để chúng ta có thêm những cái niềm tin, những sự hứng khởi, những sự mong chờ và cố gắng. Chúng tôi tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông. Đường Cầu Diễn đi về đường Hồ Tùng Mậu hiện nay mật độ cao, giao thông đang ùn dài. Theo thông tin từ các thính giả, khu vực đường Cầu Diễn đi về đường Hồ Tùng Mậu giao thông đang khó khăn. Đường Đàm Quang Trung đông đúc và lưu thông chậm. Vụ tai nạn giao thông chúng tôi di chuyển. Vâng, chúng tôi nhận được thông tin của các thính giả nhắc lại cho biết là va chạm trên quốc lộ 5 gần ngã tư khu công nghiệp Phố Nối. Hiện nay lực lượng chức năng đang đo đạc hiện trường. Các phương tiện chỉ di chuyển được ở làn số 3, tức là chỉ di chuyển được ở làn số 3 chứ không phải 3 làn. Vâng, xin lỗi các bạn, trước đó có một chút nhầm lẫn với thông tin. Chỉ di chuyển được ở làn số 3, tức là còn mỗi một làn để đi thôi qua vị trí của va chạm này. Giao thông khó khăn hướng đi Hải Phòng. Vậy các bạn cũng hình dung rõ về cái phạm vi ảnh hưởng của hiện trường. Và làn mà chúng ta có thể đi được, làn số 3. Vậy chúng ta cũng nắn làn từ xa để qua hiện trường đỡ khó khăn hơn. Hướng đi Hải Phòng là hướng khó các bạn nhé. Hiện nay thì giao thông cũng lực lượng chức năng đang làm hiện trường, đồng thời cũng sẽ phối hợp hướng dẫn và điều tiết giao thông. Đường Nguyễn Trãi hướng đường Tây Sơn đang ùn từ ga Thượng Đình theo thông tin mới từ các thính giả. Và qua cầu vượt Tây Sơn, qua cầu vượt ngã tư Sở, xe vẫn còn đông, lưu thông chậm trước nút Tây Sơn Thái Thịnh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, việc kinh doanh khí N2O, thường gọi là khí cười, được đề xuất đưa vào nhóm bị cấm. Thảo luận tại tổ chiều qua, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với hướng này, nhưng lưu ý nếu chỉ cấm theo mục đích sử dụng cuối cùng sẽ khó kiểm soát. Một số đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm các khâu sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bổ sung cơ chế truy xuất nguồn gốc, hóa đơn điện tử và kiểm soát lưu thông sản phẩm. Ngày 3 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng và phát hiện quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo, nâng tổng số bộ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập lên 182 bộ, gồm 160 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục

0: mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Doanh nghiệp taxi không bắt buộc phải xuất hóa đơn điện tử theo từng chuyến xe. Theo Bộ Tài chính, với khách hàng doanh nghiệp tổ chức, hóa đơn được lập sau khi các bên hoàn thành đối soát dữ liệu, chậm nhất không quá mùng 7 hàng tháng. Với khách hàng cá nhân không cung cấp thông tin, doanh nghiệp gửi dữ liệu giao dịch chi tiết đến cơ quan thuế. Nếu khách cần hóa đơn ngay, doanh nghiệp vẫn phải lập hóa đơn điện tử theo quy định. Thưa quý vị, từ tháng 9 tới, 7 nước trong OPEC Cộng đang tự nguyện giảm sản lượng dầu, sẽ khai thác thêm 188.000 thùng mỗi ngày nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với nhu cầu thị trường. Một số nước từng khai thác vượt mức, cam kết sẽ phải bù lại phần vượt trong thời gian tới. Việc thực hiện cam kết của các nước thành viên sẽ tiếp tục được Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng chung của OPEC Cộng theo dõi. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026, Bộ Nội vụ cho biết đến nay tất cả 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, quá trình triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn.
1: Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ của Bộ Chính trị theo kết luận số 34, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở và nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Đồng thời với đó thì thực hiện được cái việc cơ cấu lại và nâng cao cái chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng là ưu tiên những người mà có năng lực, uy tín, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu trị của cơ sở trong cái giai đoạn mới.
0: Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Thu Hà, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tỷ lệ thôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán, bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta có thông tin khu vực ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỗ chợ Như Quỳnh, Hưng Yên có một xe taxi đâm vào giải phân cách và sự cố này cũng khiến cho giao thông ùn tắc cục bộ. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỗ chợ Như Quỳnh có một sự cố giao thông và đang ùn tắc cục bộ tại đây. Đường Quang Trung, Hà Đông đang ùn dài ra cầu Trắng. Nguyên nhân là các phương tiện từ đường Bà Triệu đi ra quốc lộ 6 rồi rẽ trái ra đường Chu Văn An gây ra những xung đột giao thông với cách đi này. Đường Vạn Phúc hướng ra đường Quang Trung cũng ùn đến cổng chào phố Lụa, giao thông khó khăn. Khu vực đèn đỏ dành cho người đi bộ tại đường Trần Quang Khải không có đèn đếm giây và lúc thì đếm, lúc thì không, đang xanh chuyển sang vàng, khiến cho cũng tạo ra tình huống bất ngờ cho giao thông cả người đi bộ và người đi xe cơ giới. Đường Nguyễn Trãi hướng sang đường Tây Sơn đang ùn từ ga Thượng Đình. Có một bạn chia sẻ với chúng tôi là bạn nghe hết một album nhạc mà chưa qua được nút đèn xanh đèn đỏ chỗ đường Trần Cung ra đường Nguyễn Phong Sắc. Vì đèn đỏ đây 90 giây mà đèn xanh 15 giây. Chúng tôi rất là chia sẻ với bạn với cái quãng thời gian mà chúng ta đang phải tiêu tốn khi qua cụm đèn này. Bạn thân mến, nếu mà bạn nghe VOV Giao thông thì có thể là đã tránh được. Chúng tôi đã báo tin về cái sự khó khăn ở khu vực nút giao đường Trần Cung, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt và những cái đoạn lân cận của đường Trần Cung như Viện E chẳng hạn từ cách đây độ khoảng gần 30 phút rồi. Thì chúng ta cố gắng là liên tục theo dõi những cái tin tức cập nhật theo thời gian thực như thế này để có cái sự cân nhắc và thay đổi lộ trình kịp thời trước khi mà đi vào cái đoạn ùn tắc. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Lào Cai cho biết hôm nay nhà thầu thi công nhánh ra IC3 đóng làn hướng Hà Nội IC3 và Lào Cai IC3. Thời gian đóng làn thi công bắt đầu từ 7 giờ 15 phút. Các phương tiện từ Lào Cai về Hà Nội hoặc đi lên để vào trung tâm thành phố tại nút Tam Đảo Vĩnh Yên tại km số 25+540. Tính giả cho biết đường trên cao vành đai 3 qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đang ùn dài, khó khăn hướng về cầu vượt Mai Dịch. Chỗ cầu Vĩnh Tuy thì cũng đang ùn khó hướng sang đường Đàm Quang Trung. Khu vực đường cầu Giấy từ số nhà 201 ùn và khó hướng đi về phố Kim Mã. Cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật này.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC thì khoe khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tung, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Giờ cao điểm vẫn đang đồng hành cùng chúng ta trên sóng VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và trên các nền tảng số. Các bạn thân mến, chúng ta có thông tin từ phía Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông, sở xây dựng và bên phía các đơn vị quản lý đường cho biết là khu vực đường Châu Văn Liêm rẽ ra đường Lê Quang Đạo hiện nay vẫn còn đông, tốc độ chưa cải thiện được nhiều đâu. Đầu cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố và khu vực đường Trần Quang Khải thì hiện nay đang có nhiều xe khách đi chậm dừng đỗ đón trả khách theo đoàn. Mật độ cũng cao, giao thông cũng còn khó khăn. Trước đó có một số tuyến đường đã được nhắc đến trong trạng thái đông chậm như đường cầu Giấy qua số nhà 201 hướng đi Kim Mã, cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Long Biên hay là đường vành đai 3 từ nút Thanh Xuân đi về Mai Dịch. Đặc biệt là khu vực đường Trần Cung có rất nhiều những điểm khó khăn như là qua Viện E rồi qua nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Phong Sắc, đường Quang Trung, khu vực cầu Trắng, khu vực các nút giao lân cận đó. Phố Bà Triệu đi ra đường Quang Trung, đây là mặt Hà Đông các bạn nhé, đường Vạn Phúc rồi đến chỗ cổng chào vào phố Lụa vẫn đang còn đông và chậm. Đó là một số những thông tin chúng tôi nhận gần đây và có thể chưa bao quát hết, rất cần thêm những sự hỗ trợ để lấp đầy những khoảng trống thông tin này từ chính các thính giả đang lưu thông trên những cung đường riêng của các bạn. Xin vui lòng chia sẻ với VOV Giao thông những tin tức bạn có qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
7: Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, từ ngày 31 tháng 8 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tối đa 250 triệu đồng, theo Nghị định 281-2026 của Chính phủ. mức phạt này tăng mạnh so với mức 5 triệu đồng trước đây. Cấp xã cũng được quyền chỉ định hoạt động dịch vụ tư vấn đất đai đến 3 tháng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, tịch thu giấy tờ giả hoặc bị sửa chữa làm sai lệch nội dung. Cũng nhắc tới lĩnh vực đất đai và thị trường bất động sản, xu hướng giảm giá chung cư cũ không chỉ diễn ra ở một vài trường hợp cần bán nhà gấp mà xuất hiện tại nhiều dự án trên thị trường thứ cấp, đặc biệt ở những căn hộ từng tăng mạnh trong 2 năm qua. Theo báo cáo từ DKIA, giá căn hộ thứ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 giảm bình quân 3-6% so với quý trước. Số liệu từ Avision Young Việt Nam cũng ghi nhận phân khúc căn hộ cao cấp trên thị trường chuyển nhượng đã giảm khoảng 5-8% so với giai đoạn đạt đỉnh. Ngược lại là diễn biến tăng giá của các mặt hàng nhiên liệu. Cụ thể, giá ga bán lẻ đã có sự biến động với xu hướng tăng. Từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp bán lẻ ga công bố mức tăng tương đương 30.000 đồng một bình 12kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng tới các đại lý. Lý giải về nguyên nhân đợt tăng giá này, đại diện các doanh nghiệp cho biết do giá bình quân thế giới tăng so với tháng 7 và bắt đầu có thông tin về việc nguồn cung đang bị khan hiếm. Tương tự là đà tăng của mặt bằng lãi suất tiết kiệm khi mức lãi suất trên 9% một năm không còn quá hiếm trên thị trường. Có nhà băng đưa lãi suất tiết kiệm cao nhất lên đến 9,2% một năm, cao hơn tháng trước đó 0,3% một năm. Ngoài ra, một số ngân hàng thương mại khác dù lãi suất công bố dưới 9% một năm nhưng áp dụng thêm khuyến mãi như quay số trúng thưởng hàng tuần, hàng tháng, cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền qua kênh online, người lớn tuổi. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa có diễn biến giảm khi dầu Brent giảm 7,2% xuống còn 83 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm 5,4% xuống còn 80 đô la Mỹ mỗi thùng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch không kích Iran và phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao. Còn thị trường chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8, được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ và dịch vụ truyền thông. Dow Jones tăng 1,32% lên mức kỷ lục mới, S&P 500 tăng 1,48%, trong khi Nasdaq Composite tăng 2,13%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index tiếp đà hồi phục và đang dừng lại quanh vùng cản 1.750 đến 1.770. SSI Research cho rằng vùng cản này có thể gia tăng áp lực giằng co rung lắc khi chỉ số vẫn cho thấy sự lưỡng lự tại đây. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, xu hướng ngắn hạn sẽ được củng cố nếu chỉ số vượt thành công và duy trì ổn định trên khu vực vừa nêu. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Ở trên khu vực cầu vượt Yên Phụ Nghi Tàm, thính giả vừa báo là có một cái va chạm 3 xe con và hiện nay giao thông khó khăn theo hướng đi về đường Yên Phụ. Để chúng tôi xem hình ảnh camera giao thông khu vực cầu vượt Yên Phụ Nghi Tàm như thế nào. Vâng, có vẻ như là đã có dấu hiệu của sự cố va chạm giao thông. Chúng tôi cũng thấy có những cái dấu hiệu chậm lại khi lưu thông ở đây rồi. Cụ thể hơn, xin mời các bạn chia sẻ thêm. Bước đầu ghi nhận có khó khăn giao thông chỗ cầu vượt Yên Phụ Nghi Tàm hướng đi về đường Yên Phụ. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Lào Cai cho biết trên tuyến có xe hút vệ sinh mặt đường ở làn 100 km/h, đoạn km số 6+15 hướng Nội Bài Lào Cai. Các bạn lái xe trên tuyến này chúng ta cũng chú ý thêm. Đường Trần Duy Hưng hướng sang đường Nguyễn Chí Thanh thì ùn tới nút giao đường Hoàng Đạo Thúy. Tức là từ nút Hoàng Đạo Thúy Trần Duy Hưng đi vào trung tâm là các bạn đã cảm nhận được những sự chậm chạp, khó khăn. Do mật độ cao thôi, chứ tạm thời cũng chưa ghi nhận sự cố nào về va chạm hay hỏng xe trên tuyến đường này.
10: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
11: Đẹp thật. Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
12: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
11: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
12: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
11: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
12: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
11: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
12: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
11: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
12: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Tạm thời trong ít phút trở lại đây, chưa có thêm những tin mới. Chúng tôi lưu ý về một số đoạn đường khó khăn như là đường Trần Duy Hưng, nút giao Hoàng Đạo Thúy cho tới phố Nguyễn Chí Thanh, cầu vượt Nghi Tàm, Yên Phụ, khu vực đường cầu Giấy từ số nhà 201 hướng đi đường Kim Mã, khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang đường Đàm Quang Trung, rồi đường trên cao từ nút Thanh Xuân đi về Mai Dịch, khu vực đường Trần Cung hướng đi ra ngã tư Trần Cung, Hoàng Quốc Việt. Đó là một số những cái tin tức gần đây được thính giả ghi nhận về sự khó khăn. Thì còn ở quốc lộ 5, sáng nay có vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở đoạn gần khu công nghiệp Phố Nối. Và theo ghi nhận của thính giả thì lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc xử lý hiện trường. Cái đoạn đường qua vị trí tai nạn này thì chỉ đi được một làn thôi, làn số 3. Chúng ta di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng. Mô tả hiện trường thì chiếc xe container sau cú va chạm nó nằm chéo đường, tức là bị ảnh hưởng tới hai làn, một làn hai, dẫn đến là chúng ta phải đi áp sát bên lề phải. Như vậy các bạn di chuyển hướng đi Hải Phòng, chúng ta cũng xác định hình dung cái bối cảnh hiện trường như vậy để chúng ta cũng chuyển làn phù hợp, áp sát làn bên phải để đi qua hiện trường. Và nếu bạn chưa đi qua, chúng ta cũng cân nhắc xem có thể đổi lộ trình khác hay không. Ở trên những cung đường khu vực trung tâm thành phố, nhìn chung áp lực giao thông cũng đang ngưỡng chững lại rồi, không tăng thêm nữa. Còn nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy thì hơi xảy ra xung đột giao thông một chút ngay thời điểm này. Các bạn cũng lái xe ô tô, nghe được thông tin, chúng tôi cũng mong các bạn bình tĩnh để cùng nhường đường nhau vượt qua điểm nút.
13: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
14: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Fedoli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Fedoli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Fedoli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
15: Ôi chồng ơi,
16: gì đấy?
15: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
16: Đây.
15: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
16: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
15: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
16: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.

0: Wow, thế thì cả cho em Viettel Tami luôn đi.
1: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
2: Các bạn thân mến, bên cạnh những câu chuyện của giao thông thì những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị, những kế hoạch cải tạo và tái thiết đô thị cũng được người dân rất quan tâm, nhất là đối với những cái chung cư, những cái tòa nhà cũ. Theo thông tin mới nhất từ thành phố Hà Nội thì khu chung cư năm tầng tại số 23 phố Hàng Tre đang được thành phố lên phương án cải tạo thành tòa nhà 21 tầng mang kiến trúc tân cổ điển. Mới đây thì thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các phường liên quan để khởi công cải tạo và xây lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn, trong đó có số 23 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm. Đây là một cái chung cư có 3 mặt tiền, trong đó 2 mặt thuộc phố cổ Hà Nội, phía Bắc giáp Hàng Thùng, phía Nam giáp với Viện Chiến lược Phát triển Giao thông, Vận tải, phía Đông giáp với đường Trần Quang Khải và phía Tây giáp phố Hàng Tre. Chung cư được sử dụng từ những năm 1984-1988. Với 2 khối nhà, 4 đơn nguyên, cao 5 tầng và kết cấu móng nông, thân là cột dầm bê tông, cốt thép đổ tại chỗ. Đây trước là nơi ở của cán bộ nhân viên Bộ Thủy lợi cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đánh giá của chính quyền thì công trình đã xuống cấp và khả năng chịu lực của một số cái bộ phận kết cấu không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện những cái nguy hiểm cục bộ. Và với việc cơi nới chuồng cọp, xây thêm một tầng mái làm tăng tải trọng công trình và gây ra nguy hiểm, làm mất mỹ quan đô thị. Theo kết luận kiểm định của Sở Xây dựng thì chung cư cũ số 23 Hàng Tre được đánh giá là mức độ nguy hiểm cấp C, thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại Điều 59 Luật Nhà ở 2023. Hiện chung cư có 125 hộ dân sinh sống, một số căn tầng 1 sử dụng để kinh doanh buôn bán hoặc là cho thuê. Và từ thực tế này thì phường Hoàn Kiếm đã lên phương án phá dỡ, cải tạo chung cư 23 Hàng Tre. Tòa nhà mới 21 tầng, 3 tầng hầm, cao 78m sẽ được xây dựng với tổng diện tích sàn cả tầng hầm và tầng nổi là khoảng 20.000m2. Thời gian thực hiện dự án cải tạo khoảng 30 tháng.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm biển du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
4: Ôi này ông chủ đại lý, nắng nghía gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
4: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
4: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn ông ạ.
5: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
4: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
5: Hotline 0389 819 268.
2: Thông tin gần đây nhất từ thính giả cho biết là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu vượt Mai Dịch do có một xe cứu thương gặp sự cố tại đây. Một xe cứu thương gặp sự cố ở đoạn qua đường trên cao vành đai 3, nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về Mai Dịch. Như vậy với thông tin này, nếu các bạn đi ở đường trên cao vành đai 3, đi xe ô tô con, chúng ta nên ra khỏi vành đai 3 từ nút giao Linh Đàm, đi phần đường bên dưới, đường Nghiêm Xuân Yêm, đường Nguyễn Xiển để tiếp cận ngã tư Thanh Xuân thì sẽ đỡ khó khăn hơn. Khu vực cầu vượt Yên Phụ Nghi Tàm, vụ va chạm 3 xe con lúc trước, bây giờ đã được giải quyết chưa các bạn? Có còn gây cản trở nữa không? À đây rồi, chúng tôi vừa mới nhắc đến thì cũng ngay lập tức nhận được thông tin từ thính giả cho biết là vụ va chạm chưa được giải quyết, nhưng mà thính giả quan sát thấy 2 xe thôi, chứ không phải 3 xe. Hai chủ phương tiện thì vẫn đang tranh luận để tìm cái phương án giải quyết. Giao thông vẫn

0: ùn dài hướng về đường Yên Phụ. Thính giả cũng mong có sự hỗ trợ giải quyết từ phía lực lượng chức năng. Cảm ơn bạn với thông tin kịp thời này.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxura Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxura Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 hectare và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxura Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxura Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1-800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxura Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
0: Khu vực giao thông phía đường cầu Diễn đi về đường Hồ Tùng Mậu, xe đông lưu thông chậm. Nếu so sánh với thông tin lúc trước mà chúng ta nhận được thì có thể hình dung là khó khăn giảm đi một chút rồi. Trước đó là có được mô tả với tình trạng ùn và tắc cục bộ. Nhưng bây giờ các bạn nói là xe đông và lưu thông chậm thôi. Chúng tôi cũng mong là cùng với thời gian áp lực giao thông giảm đi thì các bạn cũng sẽ bớt phần khó khăn trên lộ trình này. Đường cầu Diễn đi đường Hồ Tùng Mậu còn đông còn chậm một chút. Cần thêm sự bình tĩnh kiên nhẫn của chúng ta. Cảm ơn các bạn. Ở khu vực đường trên cao vành đai 3 qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến về Mai Dịch có xe cứu thương gặp sự cố ở đây và từ đoạn này các bạn đi chậm. Nếu được chúng ta cũng ra khỏi đường trên cao từ nút Linh Đàm. Đường Nguyễn Trãi về cầu vượt ngã tư Sở thì vẫn còn đông và giao thông vẫn đang còn ùn dài theo tin mới nhất từ các thính giả.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Chúng ta có thông tin chưa được khả quan ở khu vực đường Trần Cung hướng ra đường Hoàng Quốc Việt. Xe vẫn đang xếp hàng dài trước đèn đỏ ở đây. Thính giả cho biết là ùn trên cả hai chiều lưu thông và thấy là có tới 3 chiếc xe buýt tuyến 28 đang ở yên trên phố Trần Cung không di chuyển được. Hình như là tuyến chạy về phía Đông Ngạc thì phải. Các bạn đi xe buýt ở trên những cái chặng kế tiếp của tuyến 28 có lẽ chúng ta cũng sẽ cần phải cập nhật trên app tìm buýt của thành phố Hà Nội để cập nhật lộ trình xe và có những cái sự chủ động để chọn những cái tuyến thay thế. Hiện nay giao thông đang rất khó khăn ở phố Trần Cung hướng ra đường Hoàng Quốc Việt. Do theo mô tả của thính giả là cái thời lượng của pha đèn xanh ở đây rất ngắn, chỉ đâu đó khoảng 15 giây, trong khi pha đèn đỏ thì dài, dẫn đến là ùn trước đèn tín hiệu thôi, chứ cũng không có va chạm hay hỏng xe gì cả. Vậy thì từ thực tế giao thông trên đường Trần Cung, chúng tôi cũng mong là các lực lượng chức năng tổ chức giao thông thì cũng nghiên cứu ở tổ chức giao thông cho cái cụm đèn chỗ đường Trần Cung Hoàng Quốc Việt sao cho tối ưu về cái khả năng lưu thoát và giảm bớt những tình trạng ùn do đèn như thế này. Thế còn ngoài ra thì có lý do nào bất thường trong buổi sáng nay dẫn đến phố Trần Cung ùn dài như vậy không các bạn? Chúng tôi cũng rất mong được thính giả sẽ tiếp tục cho ý kiến, trao đổi thêm để cùng với các cơ quan chức năng chúng ta từng bước hoàn thiện phương án tổ chức giao thông theo cái nhu cầu lưu thông thực tế ở từng cái nút giao trọng điểm trên địa bàn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và trước hết chia sẻ khó khăn cùng các bạn đang đối mặt trên tuyến đường Trần Cung hướng ra đường Hoàng Quốc Việt, hay đường Nguyễn Trãi rẽ về cầu vượt ngã tư Sở, đường cầu Diễn đi đường Hồ Tùng Mậu, hay là trên cầu vượt phía Yên Phụ Nghi Tàm cũng do ảnh hưởng của va chạm giao thông, cho đến thời điểm này giao thông vẫn còn khó khăn. Và để chia sẻ với những cái khó khăn này cũng như là giúp các bạn có được thêm những cái phút giây thư giãn hơn trên các cung đường, chương trình lại tiếp tục mang đến các bạn những giai điệu âm nhạc. Giọng hát ca sĩ Tùng Dương với bản remix của ca khúc Tái Sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: hết một bài hát, không biết là có đoạn đường nào hết tác hay chưa. Các bạn kiểm tra lại giúp cho VTV Giao thông xem là những cái đoạn đường trước đó chúng ta báo tin khó khăn cùng nhau, như đường Cầu Diễn đi đường Hồ Tùng Mậu, hay là đường Nguyễn Trãi về cầu vượt Ngã Tư Sở, rồi trên cầu vượt Yên Phụ Nghi Tàm, hay là trên khu vực giao thông đường Trần Cung ra đường Hoàng Quốc Việt. Những đoạn đường này khó khăn có giảm bớt chút nào hay không? Chúng tôi đang rất mong nhận được tin mới đây. Đường Trần Khánh Dư, thính giả báo là có xung đột giao thông khiến các phương tiện ùn dài, di chuyển khó khăn. Đường Trần Khánh Dư cùng với đường Trần Hưng Đạo là những tuyến đường mới được tổ chức lại giao thông để phục vụ cho việc thi công hạ ngầm đường dây điện 110 kV. Các bạn chú ý về những phương án mới trong tổ chức giao thông ở khu vực này để chủ động về lộ trình của mình, vòng tránh ra xa hoặc là sẽ phải cộng thêm thời gian. Chiếc xe tải gặp sự cố đoạn qua Vinh Cổ Loa thì vẫn chưa được khắc phục và giao thông vẫn cản trở hướng đi cầu Đông Trù. Chúng ta có thông tin ở ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu, đèn tín hiệu giao thông có những cái sự khó khăn, thính giả ghi nhận là chưa phù hợp với tình hình giao thông thực tế tại đây. Theo ý kiến của bạn thì ở đây có hai hướng rẽ cắt chéo mặt nhau, đó là hướng đường Đại Mỗ đi ra đường Tố Hữu và hướng Vạn Phúc đi về Yên Nghĩa, và ngày nào cũng ùn tắc xung đột tại đây. Thính giả cũng mong các lực lượng tổ chức giao thông sẽ nghiên cứu để bố trí lại đèn sao cho giảm bớt những cái sự xung đột và tăng khả năng lưu thoát của luồng phương tiện đi qua ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu. Cảm ơn bạn, chúng tôi xin được ghi nhận ý kiến này và xin chuyển đến các cơ quan chức năng của thành phố để có sự nghiên cứu điều chỉnh.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Các bạn thân mến, cho đến thời điểm này là 8 giờ 42 phút sáng thì áp lực giao thông ở khu vực trung tâm thành phố gần như là đã giảm đi đáng kể rồi. Không còn nhiều những điểm đường đông, những điểm khó khăn đâu. Chủ yếu là một vài những cái điểm mà chúng ta thấy có xung đột giao thông, có xe hỏng hoặc là va chạm đang chờ giải quyết hoặc sót lại trên những tuyến vành đai như là vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì còn ùn còn khó hướng về Mai Dịch. Nguyên nhân chủ yếu cũng không hẳn là chỉ do đông mà còn có xe cứu thương gặp sự cố ở đây. Trên cầu vượt An Dương, chỗ Nghi Tàm Yên Phụ thì còn có vụ va chạm hai xe ô tô con và do hai chủ phương tiện chưa tìm được tiếng nói chung, chưa tìm được cái hướng giải quyết thống nhất cho nên là còn khó khăn hướng đi về đường Yên Phụ. Ở khu vực đường Trần Cung ra đường Hoàng Quốc Việt thì sáng nay chúng tôi chỉ nhận được thông tin là cái thời lượng pha đèn xanh ngắn quá trên hướng đường Trần Cung đi ra nút giao với đường Hoàng Quốc Việt thôi, chứ cũng không có sự cố nào Tuy nhiên, rất nhiều bạn cũng phản ánh về sự khó khăn trên tuyến đường này. Và mới đây có bạn cho biết là tới 3 xe buýt cũng không thoát ra được xe tuyến 28, dẫn đến là giao thông càng khó khăn hơn, rồi rất nhiều người đi xe buýt cũng sẽ bị chậm chuyến trong buổi sáng này. Vậy chúng tôi cũng mong lực lượng chức năng có những sự lưu tâm đối với điểm nút này, nút Trần Cung Hoàng Quốc Việt, để nghiên cứu dần dần từng bước hoàn thiện hơn nữa phương án tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu. Ở ngã tư Vạn Phúc, Tố Hữu, thính giả cũng mong muốn là phương án tổ chức giao thông tiếp tục được hợp lý hóa để giảm bớt những xung đột và tăng khả năng lưu thoát như bây giờ là đang ùn trong khung giờ cao điểm hàng ngày.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuyển dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm. Hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng. Cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Các bạn thân mến, trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cùng với việc kiểm soát những cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên rà soát và chấn chỉnh những cái vi phạm về việc sử dụng phương tiện không đúng quy định và chuyên chở hàng hóa không đúng quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết là kể từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 thì Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã phát hiện xử lý và tịch thu 86 trường hợp sử dụng xe tự sản xuất lắp ráp trái quy định. Trong thời gian này, cảnh sát cũng đã xử lý 242 tài xế chở hàng cồng kềnh, hơn 135 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác, vật vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt là gần 243 triệu đồng, tạm giữ 8 phương tiện. Số này chủ yếu là phương tiện chở nông sản cồng kềnh, gồm người chở bao tải rau củ quả được chất cao nhô sang hai bên thân xe, làm che khuất tầm quan sát và tiềm ẩn nguy cơ va quệt với phương tiện cùng chiều. Theo quy định 168/2024 thì tài xế vi phạm sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện. Trường hợp người vi phạm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, phương tiện có thể bị tịch thu theo quy định. Và đây là những giải pháp mạnh để nhằm ngăn những nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến nhóm phương tiện này. Và Cảnh sát Giao thông thành phố cũng khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự sản xuất lắp ráp tham gia giao thông, không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép, không điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác. Về tình hình giao thông, chúng ta có thông tin nút giao Phạm Tu Nguyễn Xiển, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, hướng đi về Thanh Xuân, đi Mai Dịch do xảy ra xung đột giao thông ở nút Phạm Tu Nguyễn Xiển. Ở khu vực đường Võ Văn Kiệt, km số 1+050, nối với đường gom cầu vượt đi về cầu Thăng Long, có xe máy ngã đổ trên mặt đường. Đây là cái phương tiện mà thính giả cho biết trước đó thì cũng có một người bị nạn, không rõ va chạm hay tự ngã. Thế và bên phía công trình giao thông cũng đã liên hệ với trực ban của đội 15 để tiến hành giải quyết. Chúng ta di chuyển qua cũng chú ý, đây là tin từ phía ban duy tu Sở Xây dựng thành phố. Khu vực đường Lý Sơn, cầu Đông Trù, giao thông bình thường theo cả hai chiều.
4: Chồng ơi!
5: Ơi!
4: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ, bình tĩnh,
4: em
5: từng
4: lo
5: câu một.
4: Lắm.
5: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở trong, nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
7: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
8: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
7: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
8: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
7: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
8: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
7: Thế để em cài Viettel Tami.
9: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
0: Các bạn thân mến, thông tin gần đây ghi nhận sự khó khăn đó là ở nút giao Phạm Tu Nguyễn Xiển. Giao thông khó hướng đi về Thanh Xuân, đi về Mỹ Đình do xảy ra xung đột giao thông nút Phạm Tu Nguyễn Xiển. Ở khu vực giao thông phía ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu, các bạn đi lại như thế nào? Đã đỡ khó khăn chưa? Đường Trần Khánh Dư ra sao? Rồi khu vực đường Trần Cung đi ra đường Hoàng Quốc Việt, tình hình giao thông đã ổn hơn chưa? Đó là những khu vực mà chúng tôi đang rất cần cập nhật thêm thông tin mới, vì cách đây độ khoảng 50 phút đồng hồ là còn ghi nhận khó khăn. Khu vực đường Lý Sơn, cầu Đông Trù giao thông tốt rồi. Ở vành đai 3 các bạn còn khó nữa không? Từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi về Mai Dịch, vành đai 2 thế nào? Từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, giao thông đã thông suốt hay chưa? Chương trình đang chờ đón thông tin của các bạn qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với âm nhạc, một ca khúc của Đen Vâu, bài hát 10 năm, mời các bạn cùng lắng nghe.

chẳng con sướng chẳng con nào khổ, con người cũng như con chim, chiều về tổ sáng thì kiếm ăn, ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mình chỉ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa, có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được no nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa, và chỉ mong trong những đêm đông mẹ không còn phải ho nhiều nữa.

0: gia đình có một diện tích là sản xuất 800 m² và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ là chuyện công tác mà đi ra đi và thi công.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

110 kV, cho nên chúng ta cũng sẽ chủ động nắm bắt những cái phương án phân luồng và những cái biển báo của lực lượng chức năng tại khu vực đang tiến hành thi công này. Nếu như chưa rõ, các bạn có thể gọi đến tổng đài của chúng tôi để được tư vấn thêm. Số điện thoại là 02437919191. Ở khu vực phía ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ, cành cây che lấp đèn tín hiệu giao thông đã được bên quản lý đường tiến hành phát quang và không còn che lấp nữa đâu. Các bạn yên tâm di chuyển bình thường. Đây là phản hồi thông tin từ phía ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố và đơn vị quản lý đường bên phía giao thông 2. Công ty đường bộ 1 báo tin đường Lê Trọng Tấn qua nút Park City hiện nay phương tiện cũng lưu thông khá tốt. Cầu Thanh Trì thông thoáng cả hai chiều, va chạm trên cầu vượt An Dương đã được giải quyết rồi. Các phương tiện di chuyển ổn định, cũng không còn khó khăn nào cả. Hướng đi Yên Phụ, hướng đi Nghi Tàm chúng ta đã có thể thoải mái lưu thông

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legendas và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm này chúng ta thấy là đã ổn hơn rất nhiều rồi, không còn những khó khăn nữa đâu. Chúng ta đã có thể lưu thông được thuận lợi. Và liên quan đến những thay đổi trong phương án tổ chức giao thông ở khu vực đường Trần Khánh Dư, như thính giả cũng báo tin là đi qua thấy biển cấm một chiều ô tô từ ngã ba Trần Khánh Dư Nguyễn Huy Tự cho đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo. Thế thì chúng tôi cũng xin được thông tin thêm cùng các bạn là ngày hôm qua mùng 3 tháng 8 thì Sở Xây dựng thành phố đã thông tin về cái việc phục vụ thi công tuyến cáp ngầm 110 kV từ trạm 110 đường Trần Hưng Đạo đấu nối với cột điện nối cột 19 hiện trạng dự án cải tạo đường dây 110 Mai Động Trần Hưng Đạo. Và từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 thì điều chỉnh tổ chức giao thông trên các phố Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư. Như lại về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như thế này sẽ áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 các bạn nhé. Nếu có thay đổi thì đơn vị chức năng sẽ thông báo. Cụ thể là tổ chức giao thông trên đường Trần Hưng Đạo từ đoạn trạm biến áp 110 đường Trần Hưng Đạo đối diện cổng viện 108 đến ngã ba giao với đường Trần Khánh Dư để phục vụ thi công hào cáp ngầm. Đấy, và sẽ phục vụ, sẽ có rào tôn di động để phục vụ thi công, rồi đường Trần Khánh Dư cũng sẽ có những cái thay đổi như các bạn đang thấy trong buổi sáng nay. Chúng ta cũng chủ động thích ứng với phương án này và thay đổi lộ trình sao cho phù hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để chúng ta vừa giữ trật tự ổn định giao thông, giảm ùn tắc, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để các hạng mục thi công hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ diễn ra một cách an toàn và thuận lợi với cái thời gian nhanh nhất có thể. Về tình hình giao thông trên những cung đường bạn đi, có diễn biến nào mới đáng chú ý hay không? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ với chương trình.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Yeah.
3: Gamuda Land.

0: Có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamudaland tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamudaland thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng, hotline 0589086868.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Sáng nay, trong khung giờ cao điểm thì khu vực quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh không có khó khăn nào, thế nhưng bây giờ thì lại khó rồi các bạn. Thông tin mới chúng tôi vừa nhận được từ thính giả cho biết là cầu Mai Lĩnh đi đến đoạn bến xe Yên Nghĩa, giao thông rất khó khăn trên toàn bộ đoạn đường này. Từ cầu Mai Lĩnh đến bến xe Yên Nghĩa, giao thông đang rất khó khăn. Đây là khu vực đang có những hạng mục giải phóng mặt bằng, thi công mở rộng tuyến quốc lộ 6, thế cho nên là trong thời gian vừa thi công vừa khai thác thì cũng có những cái sự khó khăn về giao thông như thế này. Các bạn cũng chủ động về lộ trình của mình và sắp xếp thời gian hợp lý. Cầu Mai Lĩnh đến bến xe Yên Nghĩa, giao thông đang rất khó khăn. Cảm ơn các bạn, và nếu có những cái sự thay đổi về tình hình giao thông trên đoạn tuyến này cũng như các tuyến đường khác nơi chúng ta đang lưu thông, đang có thông tin, xin mời các bạn cũng sẽ thường xuyên báo tin tới giờ cao điểm của VOV Giao thông Quốc gia.
8: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
9: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ các khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh, Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
10: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

Một thính giả vừa báo tin là ở khu vực gầm cầu vượt Cổ Linh hướng sang Gia Lâm có hai xe con va chạm và giao thông bắt đầu ùn tại đây rồi. Va chạm hai xe con ở chỗ gầm cầu vượt Cổ Linh hướng sang Gia Lâm và giao thông bắt đầu gặp khó khăn. Chúng tôi cũng mong với những sự cố va chạm không ai mong muốn như thế này, các chủ phương tiện cũng sẽ cố gắng bình tĩnh để bàn với nhau cái hướng giải quyết và từ đó cũng đỡ mất thời gian, đỡ ức chế cho mình và tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh trên tuyến đường vốn đã rất là đông đúc và tấp nập. Khung giờ cao điểm sáng nay chúng ta ghi nhận một số những điểm đường khó khăn, chủ yếu là do các sự cố xảy ra rồi do những đoạn đường vừa thi công vừa khai thác hay một số những cái vị trí mà đèn tín hiệu giao thông có thể chưa phù hợp với nhu cầu lưu thông thực tế. Các thính giả cũng đã cho ý kiến để cùng với các cơ quan chức năng thành phố từng bước hoàn thiện tổ chức giao thông, từng bước hoàn thiện về hạ tầng. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn các lực lượng cảnh sát giao thông trên những tuyến cao tốc của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, trung tâm chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu, các đội cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố, trong đó có đội 1, rồi các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Phòng kiểm tra giao thông vận tải, các đơn vị quản lý đường, giao thông 2, công ty đường bộ 1, công ty công trình giao thông, các đơn vị quản lý vận hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt xin được cảm ơn thính giả đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin tới giờ cao điểm của VOV Giao thông Quốc gia. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin được cảm ơn quý vị thính giả và chúc các bạn một ngày mới lái xe an toàn. Một ít phút nữa thì chúng ta sẽ đến với Đời sống Thị Thành cùng với biên tập viên Thùy Dương đã sẵn sàng ở ngoài phòng thu rồi với rất nhiều những nụ cười và những nguồn năng lượng tích cực đang chờ đón các bạn trong khung giờ của Đời sống Thị Thành tiếp theo. Bây giờ thì Kỳ Thuyết xin được tạm biệt các bạn với những giai điệu âm nhạc cũng rất là sôi động với giọng hát của Bruno Mars, ca khúc Granite, với các bạn cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Đời sống thị thành.

0: Mai Lan và Thùy Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khung giờ cao điểm sáng với rất nhiều những sự vội vã và hối hả, lúc này thì đường phố đã dần trở lại nhịp di chuyển, ổn định hơn, tình hình giao thông cũng dễ chịu hơn. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chuyển động của đời sống đô thị, những câu chuyện giao thông dân sinh và những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc thời kỳ đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, nhiều trường ghi nhận số lượng hồ sơ tăng mạnh, đặc biệt ở các ngành kinh tế và nhóm xét tuyển kết hợp. Dữ liệu đăng ký đang được các cơ sở đào tạo ra soát để xây dựng phương án điểm chuẩn trước khi bước vào quy trình lọc ảo trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Theo thống kê sơ bộ, lượng thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy tiếp tục tăng so với năm trước. Nhiều trường cũng ghi nhận số lượng nguyện vọng đăng ký ở mức cao, cho thấy sức cạnh tranh của mùa tuyển sinh năm nay vẫn rất lớn.

0: từ dữ liệu đăng ký, các trường đã bắt đầu dự kiến mức điểm chuẩn theo từng nhóm ngành. Nhìn chung thì mặt bằng điểm chuẩn năm 2026 được dự báo là có xu hướng giảm nhẹ ở một số ngành có điểm đầu vào cao trong những năm trước, trong khi các ngành còn lại thì tương đối ổn định. Tuy nhiên, các trường lưu ý đây mới chỉ là dự báo ban đầu, bởi điểm chuẩn chính thức còn phụ thuộc vào số lượng nguyện vọng, chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả lọc ảo.
1: Theo kế hoạch, từ 7 giờ ngày 4 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bắt đầu quy trình lọc ảo gồm 6 đợt, kéo dài đến ngày 9 tháng 8. Điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 dự kiến được các trường công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Do It qua sự thể hiện của nhóm nhạc nam Stray Kids. Ca khúc là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ, khích lệ người nghe sống hết mình, hành động dứt khoát, tin vào trực giác và đối mặt với mọi thử thách bằng sự tự tin cao nhất.
1: Còn ngay sau đây mời quý vị đến với một trong những bí kíp cũng rất quen thuộc mà chúng ta lưu ý khi sinh hoạt, như là một thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm rồi đặt ngay đầu giường. Đây là một thói quen với nhiều người. Việc đặt điện thoại trên ngay trên giường, sofa hoặc dưới gối tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Theo các chuyên gia an toàn điện thì hầu hết smartphone hiện nay đều sử dụng pin lithium ion. Trong quá trình sạc thì pin sẽ sinh nhiệt và cần được tản nhiệt qua môi trường xung quanh. Tuy vậy, khi thiết bị bị chăn gối hoặc nệm che phủ, nhiệt lượng không thể thoát ra ngoài, khiến điện thoại dễ rơi vào tình trạng quá nhiệt.
0: Và nguy cơ sẽ càng tăng khi nhiệt độ môi trường ở mức cao, người dùng sử dụng củ sạc, cáp sạc kém chất lượng hoặc thiết bị đã có dấu hiệu chai phồng pin. Dù các nhà sản xuất đều trang bị cơ chế bảo vệ, việc nhiệt tích tụ trong thời gian dài vẫn có thể dẫn đến hỏng pin, giảm tuổi thọ thiết bị, thậm chí là gây chập điện hoặc là hỏa hoạn. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đặt điện thoại trên bề mặt cứng, khô ráo và thông thoáng khi sạc. Ưu tiên sử dụng phụ kiện chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn an toàn. Hạn chế cắm sạc qua đêm và nên rút nguồn khi pin đã đầy. Nếu phát hiện điện thoại nóng bất thường, pin phồng hoặc có mùi khét, cần ngừng sử dụng ngay và đưa thiết bị đến trung tâm kỹ thuật để kiểm tra, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ngay trong năm nay. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng được yêu cầu đề xuất các biện pháp thuế để hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời nghiên cứu bổ sung nhóm này vào phạm vi điều chỉnh của dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Đến ngày 15 tháng 10 tới, Hà Nội phấn đấu 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu y tế của thành phố nhằm quản lý thông tin sức khỏe người dân thống nhất trên nền tảng số, hỗ trợ người dân theo dõi thông tin khám chữa bệnh thuận tiện hơn, đồng thời giúp cơ sở y tế có thêm dữ liệu phục vụ quản lý, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
0: Từ hôm nay mùng 4 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng cho người thuộc diện được miễn giảm giá vé, gồm người có công với cách mạng, người khuyết tật, người từ đủ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. Thẻ này giúp hành khách xác thực nhanh khi đi lại trên 134 tuyến xe buýt miễn phí đang khai thác tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sử dụng trên tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Người dân có thể đăng ký qua ứng dụng Mintigo trang buýt thanhphohochiminh.com.vn hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại bến xe buýt Sài Gòn.
1: Nắng nóng kéo dài và hạn hán tại châu Âu đang không chỉ gây cháy rừng, thiếu nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành các nhà máy điện hạt nhân, do các nhà máy cần nguồn nước sông ổn định để làm mát hệ thống. Trong đó, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary giữ vai trò quan trọng trong cung ứng điện quốc gia, có nguy cơ phải dừng hoàn toàn. Diễn biến này cho thấy thời tiết cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng rõ với hệ thống năng lượng châu Âu.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, việc triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi rộng phụ thuộc lớn vào khả năng chủ động nguồn ethanol trong nước. Sau khi kiểm tra các nhà máy sản xuất ethanol E10 tại miền Trung mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá năng lực sản xuất trong nước đang từng bước được củng cố, tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình phối trộn xăng sinh học E10. Hiện cả nước có 3 nhà máy E100 đang hoạt động, gồm nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, nhà máy cồn Quảng Nam, nhà máy cồn Đồng Nai, với tổng công suất thiết kế khoảng 830 mét khối mỗi ngày, tương đương gần 277.000 mét khối mỗi năm. Riêng tháng 6 vừa qua, 3 nhà máy sản xuất hơn 20.800 mét khối ethanol, đạt gần 84% công suất thiết kế theo tháng.
1: Bộ Công Thương cho rằng phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm phụ thuộc nhập khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó do đầu ra chưa ổn định, cạnh tranh với ethanol nhập khẩu và hợp đồng tiêu thụ chủ yếu ngắn hạn. Bộ Công Thương cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị, phối hợp các bộ ngành nghiên cứu hoàn thiện cơ chế để phát triển thị trường nhiên liệu sinh học bền vững hơn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quay trở lại với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn. Trên mỗi cung đường, một thể trạng tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia.

0: Giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng với VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, khám phá lợi ích của các loại thực phẩm màu vàng đối với sức khỏe, đồng thời lắng nghe những khuyến cáo từ chuyên gia về viêm loét giác mạc do nấm, một nguy cơ đối với đôi mắt mà những người thường xuyên cầm lái không nên xem nhẹ.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông FM 91 MHz, và chương trình sẽ bắt đầu ngay với thời lượng dành cho những tin tức y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đề xuất tăng cường tư vấn sức khỏe sinh sản, tình dục và sử dụng biện pháp tránh thai cho thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi tại 16 tỉnh thành có tỷ lệ sinh tuổi vị thành niên cao. Đề xuất nhằm mục tiêu giảm mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai trong bối cảnh tình trạng quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn ở tuổi vị thành niên, là vấn đề đáng lo ngại hiện nay.
0: Trẻ sở hữu chiều cao lý tưởng khi trưởng thành là mong muốn tột bậc của nhiều bậc cha mẹ. Tuy nhiên, trong giai đoạn trẻ đang tuổi phát triển, nhiều phụ huynh vô tình phạm phải một số sai lầm như bổ sung canxi quá liều, lạm dụng thực phẩm chức năng dẫn đến hội chứng cốt hóa xương sớm hay còn gọi là đóng mảng tăng trưởng sớm. Để bảo vệ giai đoạn vàng phát triển chiều cao của trẻ, các bậc phụ huynh hãy để trẻ phát triển tự nhiên bằng một chế độ ăn đa dạng đủ các nhóm chất, ưu tiên canxi từ thực phẩm tự nhiên, chỉ bổ sung canxi, vitamin D3, K2 khi có chỉ định dựa trên kết quả khám bệnh trên lâm sàng từ các bác sĩ.
2: Thận không chỉ đảm nhiệm vai trò lọc bỏ chất cặn bã, độc tố và dịch dư thừa ra khỏi cơ thể, mà còn tham gia điều hòa nhiều hoạt động quan trọng như cân bằng điện giải, khoáng chất và hormone. Khi chức năng thận suy giảm, các chất độc và sản phẩm chuyển hóa có thể tích tụ trong máu, từ đó ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, trong đó có da. Da khô, bong chóc, ngứa thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng thận suy giảm, song dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề da liễu thông thường. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường trên da kéo dài như ngứa dai dẳng, da khô nghiêm trọng, thay đổi màu sắc hoặc xuất hiện các nốt lắng đọng bất thường mà không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để được đánh giá chức năng thận.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhóm thực phẩm có màu vàng hay đỏ cam như đu đủ, cà rốt, bí đỏ luôn được khuyến khích sử dụng vì chúng chứa nguồn vitamin dồi dào, hỗ trợ rất tốt cho thị lực của những người lái xe.
2: Lợi ích của nhóm thực phẩm này đối với sức khỏe các bác tài là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, y học cũng ghi nhận một hiện tượng khá đặc biệt, đó là nếu tiêu thụ nhóm thực phẩm này không đúng cách, làn da ở vùng lòng bàn tay, bàn chân hoặc là da mặt có thể thay đổi.
0: Tình trạng thay đổi sắc tố da này trên thực tế đã khiến nhiều người hoang mang, thậm chí lo sợ bản thân đang mắc phải các bệnh lý nguy hiểm về gan hay mật. Trước hết, các bác tài cần hiểu vì sao những thực phẩm vốn tốt cho sức khỏe lại có thể khiến da đổi màu. Cà rốt, bí đỏ, đu đủ, xoài hay khoai lang, ruột vàng đều chứa nhiều beta-carotene và carotenoid, nhóm sắc tố tự nhiên tạo nên màu vàng, cam hoặc đỏ của rau củ quả. Sau khi được hấp thu, một phần carotenoid sẽ chuyển hóa thành vitamin A, phần còn lại lưu hành trong máu và có thể tích tụ dưới da. Nếu các bác tài ăn với số lượng nhiều, kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, da có thể dần chuyển sang màu vàng cam. Tình trạng này được xem là tăng caroten máu và thường lành tính.
2: Có lẽ vì thế mà một số bác tài hoàn toàn khỏe mạnh, thế nhưng lòng bàn tay, bàn chân thì lại chuyển màu vàng. Tuy nhiên thì vàng da cũng có thể liên quan đến các bệnh lý về gan mật. Một dấu hiệu khá dễ quan sát và phân biệt hai tình trạng này là màu sắc của lòng trắng mắt. Khi da đổi màu do tích tụ carotin và sắc vàng cam thường rõ hơn ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mũi, trán hoặc là rãnh mũi má, trong lòng trắng mắt vẫn giữ màu bình thường. Người gặp tình trạng này cũng thường không mệt mỏi, không sốt, không ngứa và nước tiểu không sẫm màu.
0: Vàng da do bệnh lý gan mật có thể đi kèm nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi, chán ăn, ngứa, đau bụng, sụt cân hoặc sốt. Tuy nhiên, việc quan sát lòng trắng mắt chỉ giúp nhận biết bước đầu chứ không thể thay thế cho chẩn đoán y khoa. Khi xuất hiện vàng mắt hoặc những dấu hiệu bất thường kể trên, chúng ta nên đi khám, không tự kết luận nguyên nhân chỉ dựa vào chế độ ăn.
2: Như vậy, các thực phẩm màu vàng cam không có gì đáng ngại nếu như được sử dụng hợp lý. Điều cần tránh là vì nghĩ chúng giàu vitamin, tốt cho mắt và sức khỏe mà ăn liên tục trong thời gian dài.
0: Nguyên tắc quan trọng nhất là ăn đa dạng, thay vì cố định thực đơn vào cà rốt, bí đỏ, đu đủ hay bất kỳ một loại thực phẩm nào. Chúng ta có thể ăn xen kẽ rau củ màu vàng cam với rau xanh đậm, các loại quả khác màu, đồng thời bổ sung cân đối chất đạm và những nhóm thực phẩm cần thiết khác. Cũng không nên uống nước ép cà rốt hoặc các loại nước ép dầu carotenoid với lượng lớn mỗi ngày, bởi nước ép thường khiến chúng ta nạp nhiều thực phẩm hơn so với khi ăn nguyên miếng.
2: Trong trường hợp các bác tài nhận thấy lòng bàn tay, bàn chân hoặc là vùng da quanh mũi bắt đầu ngả vàng sau một thời gian ăn nhiều rau củ màu vàng cam, trước hết hãy giảm những thực phẩm giàu carotenoid đang sử dụng quá thường xuyên và trở lại chế độ ăn đa dạng cân đối. Nếu nguyên nhân thực sự đến từ chế độ ăn, màu da thường nhạt dần và trở về bình thường sau vài tuần đến vài tháng, tùy lượng carotenoid đã tích tụ. Tuy nhiên thì nếu các bác tài nhận thấy da tiếp tục vàng dù đã điều chỉnh thực đơn hoặc là xuất hiện thêm vàng mắt, mệt mỏi, nước tiểu sẫm màu, đau bụng, ngứa hay là sụt cân thì cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tìm nguyên nhân.
4: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, bụi đường, côn trùng hay những dị vật nhỏ bay vào mắt là tình huống không hiếm gặp với các bác tài. Nhiều người thường chỉ nghĩ đây là sự cố nhỏ, nhưng nếu xử lý không đúng cách, đôi mắt có thể sẽ phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.
2: Thực tế, khi bị bụi hay là côn trùng bay vào mắt, phản xạ đầu tiên đó là chúng ta dùng tay dụi cho đỡ cộm. Tuy nhiên thì đây lại là một trong những thói quen có thể làm tăng nguy cơ tổn thương mắt và tạo điều kiện cho nhiều bệnh lý nguy hiểm xuất hiện, trong đó có viêm loét giác mạc do nấm. Vậy giác mạc có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ đôi mắt? Vì sao một vết xước rất nhỏ lại có thể làm tăng nguy cơ viêm loét giác mạc do nấm? Mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Khi mà chúng ta nhìn vào đôi mắt thì cái phần tròng đen mà nhô ra phía trước thì đó chính là cái giác mạc. Do cái vị trí ở nằm ở phía trước và trung tâm thì cái giác mạc này rất dễ bị tác động những yếu tố của môi trường để gây cái tổn thương giác mạc. Thì bình thường trên cái bề mặt nhãn cầu của chúng ta nó vẫn có một số những cái vi nấm nó cộng sinh trên đó, nhưng mà nó không có phát triển thành bệnh. Nhưng vì một cái tác nhân nào đó nó gây tổn thương cái hàng rào bảo vệ mắt của chúng ta, thì đôi khi những cái tác nhân vi nấm này đó nó lại xâm nhập, nó lại gây bệnh, dẫn đến tình trạng là viêm loét giác mạc.
0: Điều đáng lo ngại là một tổn thương ở giác mạc không chỉ gây cảm giác khó chịu nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu nguyên nhân không được xác định và điều trị đúng cách. Viêm loét giác mạc do nấm sẽ gây ra những biểu hiện gì, làm thế nào để nhận biết sớm và tránh để bệnh tiến triển nặng hơn? Chúng ta đến với câu trả lời từ tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành.
6: Đối với tình trạng mà viêm loét giác mạc thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề thị lực và thị giác của chúng ta. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là một số những cái tác nhân gây viêm loét nó có thể gây cảm giác là kích ứng, làm cho bệnh nhân cảm giác rất là đau nhất. Đối với vi nấm thì tùy theo loại vi nấm, có những vi nấm nó sẽ gây đau nhất rất là dữ dội, còn có những loại vi nấm nó cứ âm ỉ, bệnh nhân chỉ có triệu chứng là giảm thị lực và tăng dần lên thôi. Nhìn vào gương thấy ở phần tròng đen chúng ta tự nhiên có một cái đốm trắng và cảm thấy xung quanh cái phần tròng trắng tự nhiên nó đỏ lên, kèm theo những dấu chứng khác ví dụ như tăng tiết chảy nước mắt, thì là nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để khám và chẩn đoán.
2: Bên cạnh việc nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường để đi khám, mỗi bác tài cũng cần biết cách bảo vệ đôi mắt ngay từ những tình huống rất quen thuộc trên đường. Mời quý vị cùng tiếp tục nghe những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành.
6: Bằng một cách chúng ta bảo vệ cái đôi mắt để đừng cho nó bị tổn thương từ cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như là đối với những người làm trong cái môi trường mà dễ bị tổn thương thì nên có đeo cái kính bảo hộ. Để đi ra đường bụi bặm vân vân, về nhà thì chúng ta nên rửa mắt bằng một số những cái dung dịch nước muối sinh lý. Và khi chúng ta có những cái dấu hiệu bất thường về đôi mắt chúng ta, ví dụ chúng ta cảm thấy cộm, chúng ta cảm thấy đau nhức, giảm thị lực, thì tốt nhất là chúng ta nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám, phát hiện và điều trị một cách kịp thời.
0: Viêm loét giác mạc do nấm thường khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ ở mắt mà nhiều người không để ý. Vì vậy, chủ động phòng ngừa luôn là cách tốt nhất để các bác tài bảo vệ thị lực và hạn chế những biến chứng. Với các bác tài thường xuyên di chuyển, việc đeo kính bảo vệ mắt khi lái xe là điều rất cần thiết. Một thói quen nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế đáng kể nguy cơ dị vật bay vào mắt và gây tổn thương giác mạc. Nếu không may bụi hoặc dị vật bay vào mắt, tuyệt đối không dụi mắt hay là day mắt vì có thể làm giác mạc bị chảy xước. Các bác tài hãy nhỏ mắt.

0: bằng nước muối sinh lý để dị vật trôi ra. Nếu cảm giác cộm không giảm thì chúng ta cố gắng đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.
1: Thêm một lưu ý nữa, đó là những bác tài nào sử dụng kính áp tròng cần tuân thủ đúng hướng dẫn vệ sinh, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không sử dụng kính khi mắt đang có dấu hiệu viêm, kích ứng. Đây cũng là một trong những biện pháp giúp giảm nguy cơ nhiễm nấm ở mắt, đặc biệt là khi mắt xuất hiện các triệu chứng như là ngứa, cộm, đỏ, đau nhức hoặc là nhìn mờ. Các bác tài không nên tự ý mua thuốc nhỏ mắt hay là các loại nước mắt nhân tạo để sử dụng. Việc thăm khám tại cơ sở chuyên khoa sẽ giúp các bác tài xác định đúng nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Made in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái, cậu có nhận ra điều gì không?
8: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
7: Là tự cậu nói đấy nhá, nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
8: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
7: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
8: Thật á? Cảm ơn cậu nhé, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
7: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Vừa rồi là ca khúc Go của nhóm nhạc nữ Blackpink rất được các bạn trẻ yêu thích. Thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông, thính giả cho biết là quốc lộ 5 hiện có 3 vụ va chạm, cụ thể là đoạn cầu vượt Như Quỳnh có taxi đâm vào giải phân cách. Cách đó 500m thì có va chạm xe tải và xe 7 chỗ, đi tiếp khoảng 100m nữa đoạn gần ngã tư khu công nghiệp Phố Nối thì có vụ va chạm giữa xe container và xe máy, các phương tiện hướng Hải Phòng chú ý. Và thính giả cũng cho biết là nút giao Nguyễn Ngọc Vũ, Quan Nhân, cầu Cống Mọc đang ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Thưa quý vị, chẳng cần đi thật xa để tìm một miền thơ mộng. Ngay giữa lòng Hà Nội, những chìa lau trắng đang khẽ rung trong gió. Với những khoảng đất ven đê, những con đường mới mở thành một khung cảnh khiến nhiều người phải dừng chân. Mùa lau đến lặng lẽ, không ồn ào như mùa hoa, nhưng đủ để đánh thức những ký ức dịu êm và mang đến cảm giác bình yên giữa nhịp sống tất bật. Bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị cùng dạo bước qua miền lau trắng bồng bềnh để cảm nhận một Hà Nội rất khác, mềm mại, trong trẻo và đầy chất thơ.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Thực ra thì trên phố em khá là ít nhìn thấy cỏ lau. Nếu mà thấy ở phố thì em nghĩ là em sẽ thấy hơi lạ.
4: Mình thấy rất nhiều bạn trẻ với những tà váy áo thướt tha lang thang chụp ảnh vẻ đẹp bông cỏ lau.
5: Giữa khu đô thị mới, đường rộng dài cùng những tòa nhà cao tầng ngút mắt, có một miền cỏ lau rung rinh níu chân và níu cả tâm hồn người qua phố. Mùa cỏ lau ở phố mang đến cả một miền mây trắng bồng bềnh, mời bạn cùng bước lên. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan, nhịp bước bộ hành cùng bạn hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tại các khu đô thị mới xung quanh đường Sài Đồng, Nguyễn Xiển, không gian thoáng đãng, nhiều khu vực đất trống dọc lối đi phủ đầy cỏ lau mọc tự nhiên. Như vô tình, những bông lau trắng mỏng manh trải dài theo lối đi như một dải mây bồng bềnh, tạo nên cho quang cảnh khu đô thị một vẻ đẹp vừa hiện đại nhưng cũng vừa bình dị, thân thuộc. Dưới ánh sớm bình minh, từng bông lau trắng rung rinh mờ ảo khiến bước chân chạy thể dục một mình của chị Nhung thêm nhẹ bẫng và đầy sảng khoái. Có buổi chị Nhung mê mẩn chụp từng bông lau, từng vạt lau trắng qua góc nghiêng của nắng sớm mà thấy ùa về bao kỷ niệm tuổi thơ.
2: Mình có rất nhiều kỷ niệm với những cánh đồng lau ở quê ngày xưa, rất là rộng và trải dài. Khi lên Hà Nội có đợt mình vẫn nhìn thấy những bông cỏ lau xen giữa những cái tòa nhà cao tầng như tô điểm thêm vào những cái luồng không khí ngột ngạt của phố thị.
1: Cỏ lau tuy mỏng manh nhưng lại có sức sống mãnh liệt và bền bỉ. Chỉ 10-15 ngày là lại lên một lứa cỏ mới, lại hẹn một miền tinh khôi, rung rinh đón gió, đón nắng mới. Nhưng cũng chính sắc trắng bồng bềnh lãng đãng của cỏ lau lại mang đến cho chị Linh ở Bạch Mai một cảm giác buồn man mác, khó diễn tả thành lời.
3: Em có cảm giác là nó sẽ hơi hoang dã, hơi buồn, mà hơi kiểu bay bay sao ấy. Hoặc là do ở trong một số bài hát, em cũng không nhớ rõ là bài hát nào nhá. Cái ấn tượng trong em về cỏ lau ấy, nó là một cái ấn tượng buồn, hơi hoang sơ ấy, hơi lãng đãng, hơi trầm trầm.
1: Những dải đất trống quanh khu đô thị có người chăm sóc, cỏ lau được cắt tỉa thường xuyên thì lên nhanh, dày và bông trắng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt phía dưới. Dọc lối đi, ven theo hồ nước, quanh những con đường mới như Đào Hinh, Huỳnh Văn Nghệ, Sài Đồng, cỏ lau được cắt tỉa thường xuyên vừa tạo quang cảnh, vừa trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho đàn cá tung tăng dưới hồ. Mùi cỏ thơm tràn ngập như mang cả vùng thảo nguyên về trong phố. Trên những dải đất trống ít người chăm tỉa, mùa bông lau nở rộ trở thành điểm chụp ảnh đẹp như cổ tích. Miền cỏ lau thoải theo triển đê dọc đường Bồ Đề Long Biên vài năm trở lại đây cũng đã trở thành một trong những điểm hẹn check-in khá nổi tiếng của giới trẻ Hà Thành. Chị Nhung đã không ít lần lang thang tới tận chiều muộn để bắt kịp vẻ đẹp của những bông lau dưới ánh hoàng hôn.
2: Nếu bạn đi qua cái khu vực Nguyễn Xiển khi những công trình xây dựng chưa mọc lên thì mình thấy những cái khuôn viên cỏ lau dưới ánh nắng hoàng hôn rất là đẹp. Chiều chiều rất nhiều trẻ con ra thả diều, xung quanh là những cái vùng cỏ lau mà chưa bị phá đi ấy, thì thực sự là một cái khung cảnh rất là đẹp.
1: Mùa cỏ lau ở phố có thể sẽ dễ bị lẫn khuất hoặc lướt qua trong muôn vàn sắc màu bắt mắt và nhịp sống hối hả. Nhưng nếu tìm thấy cả một miền cỏ lau bồng bềnh trong phố, chắc chắn sẽ khiến mọi ánh mắt và bước chân không muốn rời đi. Những cơn gió cuối hạ, đầu thu, hạ nhiệt phần nào cho phố thị là lúc mọi người không cần hối hả trốn chạy nắng nóng. Và cũng là lúc nhiều bộ hành tìm thấy cả một miền bồng bềnh lau trắng dưới chân. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bộ hành qua phố hôm nay trên hành trình về miền lau trắng bồng bềnh. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình tiếp theo của VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vừa rồi là những giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo đến từ Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, có phần thể hiện của nữ ca sĩ Ái Phương. Thưa quý vị, mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo kỳ vọng về một mùa biển bội thu mà còn gắn với trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi cho các thế hệ mai sau. Phát triển kinh tế biển bền vững chỉ có thể đạt được khi việc khai thác luôn đi đôi với bảo tồn và mỗi ngư dân đều nâng cao ý thức tuân thủ các quy định trong quá trình đánh bắt. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, việc nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp chính là giải pháp quan trọng để nâng cao uy tín, giá trị của thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý thính giả, thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức về khai thác IUU của ngư dân tỉnh Cà Mau đã có những chuyển biến rõ nét. Đây cũng sẽ là nội dung chính được đề cập trong chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trước hết, sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục.
4: Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Cảnh sát biển và ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, tuyên truyền, xử lý vi phạm IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số quy định xử phạt đối với hành vi khai thác IUU.
3: Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện khuyến nghị của EC tại địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tỉnh Đắk Lắk phải ra soát, lập danh sách gồm hình ảnh, vị trí, khu neo đậu, giao cá nhân cụ thể theo dõi, giám sát và có cơ chế báo cáo, cập nhật thông tin hàng tuần, niêm yết công khai danh sách tại cộng đồng, niêm phong tàu cá, không để ngư cụ và trang thiết bị trên tàu cá, đảm bảo các tàu cá này không tham gia hoạt động khai thác thủy sản, chuẩn hóa và đồng bộ số liệu tàu cá trên các hệ thống VN Fishbay.

0: và VMS, ra soát, sửa đổi và ban hành quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định tại Nghị định số 41 của Chính phủ.
1: Đoàn trinh sát số 2, Cảnh sát biển Việt Nam và Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp, đánh giá kết quả trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Thông qua cơ chế phối hợp này, trong năm 2025, các lực lượng phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra liên ngành trên biển, tiến hành quan sát, sàng lọc 87 lượt tàu cá, kiểm tra trực tiếp 39 phương tiện có dấu hiệu nghi vấn. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng chục trường hợp, xử phạt nghiêm các vi phạm. Cũng tại hội nghị, hai đơn vị đã thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững an ninh trật tự biển.
0: Chi đoàn đồn biên phòng Cần Thạnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình đồng hành cùng ngư dân bám biển, kết hợp tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và xuất nhập bến. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật trên biển.
1: Trong bối cảnh cả nước quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC, tỉnh Cà Mau đang thể hiện tinh thần vào cuộc mạnh mẽ với nhiều biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền pháp luật, kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình đến áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, v.v. Sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của ngư dân là nền tảng quan trọng, tiên quyết trong tiến trình dựng nghề khai thác biển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông tại xã Sông Đốc, một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau.
0: Là một người đã gắn bó lâu dài với nghề đi biển, ngư dân Nguyễn Quốc Kiệt, trú tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau hiểu rằng, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ, không chỉ góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, mà còn giúp thủy sản xuất khẩu giữ được giá trị cao hơn.
2: Mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững, thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
0: Sự thay đổi về nhận thức của ngư dân là kết quả có được nhờ các biện pháp tuyên truyền cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà các ngành chức năng của xã Sông Đốc đã triển khai trong thời gian qua. Từ tư duy thực hiện theo kiểu đối phó, ngư dân, chủ tàu đã tự nguyện thực hiện các quy định đánh bắt của nhà nước. Trên các ngư trường rộng lớn, mỗi tàu cá, mỗi thuyền viên đều tự giác tuân thủ việc chọn lọc kích cỡ các loài thủy sản, cam kết không sử dụng các biện pháp đánh bắt mang tính tận diệt nguồn lợi, đặc biệt là việc đánh bắt đúng vùng biển cho phép. Ngư dân Dương Tấn Phát, trú tại xã Sông Đốc, chia sẻ.
3: Ghe của mình có phân cấp, dùng lọng thì làm dùng lọng, dùng cạn làm dùng cạn, dùng khơi làm khơi gì á. Thì mình làm đúng theo cái giấy phép khai thác của mình.
0: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, lãnh đạo xã Sông Đốc cũng xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm và gắn trách nhiệm từng cán bộ với từng tàu cá. Bởi tuân thủ các quy định không chỉ để gỡ thẻ vàng IUU mà còn là trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân. Trung tá Quách Hoài Ân, Tổ an ninh, Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Thì mình tuyên truyền vận động cho bà con làm sao mà để thực hiện tốt các cái quy định đó và đồng thời là cũng giải thích để bà con hiểu được là cái đánh bắt việc vi phạm vùng biển nước ngoài là cái thiệt thòi và cái quyền lợi về kinh tế của bà con để mà từ đó bà con tự nguyện là sao chấp hành nghiêm cái quy định.
0: Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các nghiệp đoàn nghề cá để tạo sự chuyển biến bền vững về chống khai thác IUU, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững nghề khai thác biển. Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.
5: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động, cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
0: Những con tàu vươn khơi của xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau giờ đây không chỉ mang theo khát vọng làm giàu, mà còn mang theo trách nhiệm bảo vệ đại dương bền vững. Bằng những cam kết cụ thể và hành động thiết thực, họ đang cùng chính quyền viết nên chương mới cho ngành thủy sản, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu gỡ bỏ

0: thẻ vàng của EC cũng như khẳng định vị thế hải sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Thưa quý thính giả, các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU rất nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền và phạt tù lên đến 30 năm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Ngoài ra, các biện pháp xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng, cấm hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động cũng có thể được áp dụng tùy theo mức độ và tính chất vi phạm. Trong mục Ngư dân cần nhớ sau đây, chúng tôi xin thông tin rõ hơn về một số mức phạt đối với hành vi khai thác IUU.
0: 1. Vi phạm về nhật ký khai thác, thu mua, truyền tải thủy sản. Tàu từ 6m đến dưới 12m có hành vi không nộp báo cáo khai thác thủy sản sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.
1: Tàu từ 12m đến dưới 15m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
0: Tàu từ 15m đến dưới 24m có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
1: Tàu từ 24m trở lên có hành vi ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Nếu tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tước văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng từ 3 đến 6 tháng.
0: 2. Hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh gồm:
1: phạt tù tối đa 3 năm đối với tội danh xuất cảnh đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
0: Phạt tù tối đa 5 năm với tội danh dùng thủ đoạn gian dối như hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc thủy sản khai thác trái phép để mua bán.
1: Phạt tù tối đa 7 năm với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
0: Phạt tù tối đa 10 năm với tội danh vận chuyển thủy sản qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc vào vùng biển Việt Nam nhưng không có giấy phép, không đúng với nội dung giấy phép, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi thủy sản.
1: Phạt tù tối đa 12 năm với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm khai thác thủy sản trái phép như tháo gỡ, tàng trữ, vận chuyển từ hai thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác trở lên, ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu hoặc gây rối hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
0: Phạt tù tối đa 15 năm với tội danh tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
1: Phạt tù tối đa 20 năm với tội danh buôn bán thủy sản qua biên giới hoặc khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại mà không có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản hoặc không đúng với nội dung giấy phép.
0: Phạt tù tối đa 30 năm với tội danh chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản trái phép.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần.

0: kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất của chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súng miệng Valentine là nước súng miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súng miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Made in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã được lên làm tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Vừa rồi là giai điệu vô cùng sôi động và thu hút đến từ ca khúc Tiến hay lùi, được thể hiện bởi hai nam ca sĩ là Subin Hoàng Sơn và Bùi Công Nam. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hành ô tô tại Việt Nam đang có xu hướng kéo dài, mang lại nhiều quyền lợi hơn cho người tiêu dùng, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh ngày càng mạnh về chất lượng dịch vụ hậu mãi trên thị trường. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối ô tô đã đồng loạt mở rộng thời gian bảo hành lên từ 8 đến 10 năm với điều kiện chủ xe thực hiện đầy đủ các kỳ bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống chính hãng. Theo các chuyên gia, việc kéo dài thời gian bảo hành không chỉ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng mà còn thể hiện sự tự tin của nhà sản xuất đối với chất lượng và độ bền của sản phẩm. Tuy nhiên, người mua xe cũng cần lưu ý rằng chính sách bảo hành không áp dụng đồng nhất cho tất cả các hạng mục. Tùy từng dòng xe và từng hệ thống, thời gian bảo hành có thể khác nhau. Một số bộ phận như pin hoặc hệ thống truyền động trên xe điện, xe hybrid thường được bảo hành lâu hơn, trong khi các hạng mục như điều hòa, nội thất, hệ thống giải trí hay thiết bị điện tử vẫn áp dụng thời hạn tiêu chuẩn. Vì vậy, trước khi quyết định mua xe, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ phạm vi, điều kiện và thời hạn bảo hành để đảm bảo quyền lợi trong suốt quá trình sử dụng. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Mai Lan và Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
1: Đường Xanh. Đường Xanh.

quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hành trình chuyển đổi sang giao thông xanh không chỉ được tạo nên từ những phương tiện sử dụng năng lượng sạch trên đường phố, mà còn bắt đầu từ sự thay đổi trong từng khâu vận hành phía sau mỗi chuyến hàng. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hướng tới các giải pháp thân thiện với môi trường, đó cũng là những bước đi cụ thể để giảm phát thải và phát triển logistics bền vững. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay, nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh, đồng thời khuyến khích sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị. Chính sách hỗ trợ được thực hiện một lần cho mỗi cá nhân đối với một phương tiện, căn cứ giá trị xe nhưng không vượt mức quy định. Thành phố ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, doanh nghiệp vận tải chuyển đổi xe điện, miễn vé xe buýt tại khu vực vành đai 1 và xây dựng nền tảng số quản lý quá trình chuyển đổi, góp phần giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
1: Đắk Lắk vừa đưa tuyến xe buýt điện đầu tiên vào hoạt động, mở ra bước chuyển mới cho vận tải hành khách công cộng theo hướng xanh, hiện đại. Tuyến xe buýt điện số 31 kết nối Madrak, Buôn Ma Thuột dài khoảng 100 km với 30 chuyến mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên quốc lộ 26. Phương tiện vận hành êm ái, không phát thải khí trực tiếp, mang đến lựa chọn di chuyển thân thiện môi trường. Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông xanh, giảm khí thải và nâng cao chất lượng vận tải công cộng tại địa phương.
0: Khách hàng đặt cọc sớm VinFast VF8 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ nhận xe ngay trong tháng 8. Theo đại lý, lô xe lái thử cũng sẽ có mặt trong vài ngày tới. VF8 All New nhận đặt cọc từ cuối tháng 5 với một phiên bản sử dụng động cơ điện 228 mã lực, pin 60,13 kWh cho quãng đường khoảng 500 km sau mỗi lần sạc. Mẫu SUV này hiện có giá 899 triệu đồng sau khi được điều chỉnh giảm 100 triệu đồng. Ngay trong 8 ngày đầu mở bán, VF8 All New đã ghi nhận hơn 12.700 đơn đặt cọc, cho thấy sức hút lớn của dòng xe điện này.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nhắc đến giao thông xanh với những chiếc xe điện trên đường phố hay những tuyến vận tải sử dụng năng lượng sạch. Nhưng để một hành trình xanh thực sự được hình thành, sự thay đổi còn cần bắt đầu từ những mắt xích phía sau mỗi chuyến hàng. Đó là các doanh nghiệp logistics, nơi diễn ra hoạt động vận chuyển, lưu trữ và khai thác hàng hóa mỗi ngày. Khi các doanh nghiệp chủ động đổi mới phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm những giải pháp thân thiện hơn với môi trường, mỗi thay đổi dù nhỏ nhất cũng góp phần xây dựng hệ thống giao thông vận tải bền vững. Trong phần cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu hành trình chuyển đổi xanh đang diễn ra tại các doanh nghiệp logistics ở Hải Phòng.
1: Tại cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, cùng với hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng sôi động, yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành và giảm tác động tới môi trường cũng đặt ra ngày càng rõ nét đối với các doanh nghiệp logistics. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiếp vận, công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận SITC Đình Vũ đang từng bước tìm kiếm các giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển xanh của ngành. Một trong những thay đổi được doanh nghiệp triển khai là đầu tư các thiết bị sử dụng năng lượng sạch trong quá trình khai thác hàng hóa. Ông Hao Cheng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận SITC Đình Vũ, Hải Phòng cho biết. Chúng tôi rất tự hào vì cuối năm 2024 đã đầu tư hai xe nâng điện thay thế xe chạy dầu diesel. Xe nâng điện không chỉ thân thiện với môi trường, giảm phát thải CO2 mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, bởi chi phí điện chỉ chiếm bằng hơn một nửa so với nhiên liệu diesel. Tại Công ty Cổ phần Liên hiệp Kho bãi UVKFG thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, các yếu tố về tiết kiệm năng lượng được tính toán ngay từ thiết kế nhà kho. Hệ thống lấy sáng tự nhiên được bố trí dọc ngang trong kho, giúp tận dụng ánh sáng mặt trời, giảm nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng vào ban ngày. Thiết kế thông gió tự nhiên cũng giúp không gian kho được điều hòa tốt hơn, hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị làm mát. Ông Mai Đức Thắng, trưởng phòng phát triển kinh doanh, Công ty Cổ phần Liên hiệp Kho bãi UVKFG chia sẻ.
2: Đối với các cái phương tiện khai thác hàng hóa thì chuyển đổi dần cái lực lượng xe nâng của công ty là chuyển từ các cái phương tiện xe nâng dầu, động cơ đốt trong sang xe nâng điện. Đơn vị cũng có nhiều cái hoạt động huấn luyện và liên tục duy trì các cái tuyên truyền phổ biến cho cán bộ công nhân viên về các hình thức tiết kiệm điện.
1: Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, UVKFG cũng đang hướng tới việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên hệ thống mái nhà xưởng có diện tích hơn 20.000 m2, doanh nghiệp triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái, từng bước bổ sung nguồn năng lượng sạch, phục vụ hoạt động kho bãi. Đây cũng là một trong chiến lược dài hạn nhằm giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hướng tới mô hình logistics bền vững hơn. Ông Ngô Như Tại, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Kho bãi UVKFG cho biết.
3: Chúng tôi cố gắng là sẽ giảm cái khí thải carbon xuống khoảng độ từ 20 đến 30% trong các 3 đến 5 năm tới. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các cái công việc chuyển đổi số sớm nhất để hạn chế sử dụng giấy truyền thống. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ sử dụng năng lượng tái tạo bằng các cái hệ thống năng lượng mặt trời.
1: Từ những thay đổi trong thiết bị khai thác hàng hóa, cách thiết kế kho bãi đến việc sử dụng năng lượng tái tạo, có thể thấy chuyển đổi xanh trong logistics đang được thực hiện từ chính những hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Với ngành logistics, xanh hóa không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.
0: Quý vị thân mến, mỗi thay đổi trong cách vận hành của doanh nghiệp hôm nay, từ việc sử dụng phương tiện tiết kiệm năng lượng, đầu tư công nghệ xanh đến khai thác nguồn năng lượng tái tạo đều góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho hành trình giảm phát thải. Đường Xanh tin rằng, khi doanh nghiệp logistics chủ động đổi mới, chính sách đồng hành và cộng đồng cùng chung tay, chuyển đổi xanh sẽ không còn là mục tiêu xa vời, mà sẽ từng bước trở thành một phần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến cộng đồng.
4: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc như này. Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, dùng sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Giá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite U Đỏ Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ta vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
13: Uy tín tạo dựng công trình.
14: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
15: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
14: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào đón quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đã đi qua nửa ngày rồi và trong khung giờ cao điểm sáng nay, quý vị có thể đã phải trải qua những tuyến đường khó khăn. Mong rằng trong những cung đường di chuyển của buổi trưa này, chúng ta sẽ có thể đi lại được dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ có một người bạn đồng hành, đó là VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Chúc quý vị lái xe an toàn.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng nhận được những lưu ý từ thính giả báo về như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn từ km 211 thì có nhiều gạch vữa rơi trên đường hướng về Hà Nội, chúng ta chú ý. Rồi nút giao Nguyễn Ngọc Vũ Quan Nhân cầu Cống Mọc cũng có thông tin khó cách đây 30 phút. Hiện tại bây giờ thì việc đi lại đã ổn chưa hay vẫn còn đông và chậm? Quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng bổ sung thêm thông tin trong lộ trình này từ km 202 đến km 209 hướng đi Hà Nội. Có công nhân cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa và bắt đầu từ 9 giờ ngày 30 tháng 7 cho tới ngày 30 tháng 11 năm 2026 hạn chế các phương tiện di chuyển trên đường gom cao tốc cả hai chiều từ km 190 cộng 900 đến km 191 cộng 620 địa phận xã Thường Tín và xã Hồng Vân để thi công chống ngập nước. Các phương tiện chúng ta chú ý, các bác tài di chuyển cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chúng ta lưu ý về điều này. Bắt đầu từ thời điểm này cho tới cuối năm 2016, khoảng tháng 11 thì sẽ hạn chế các phương tiện di chuyển trên đường gom cao tốc cả hai chiều từ km 190 cộng 900 đến km 191 cộng 620 địa phận xã Thường Tín và xã Hồng Vân để thi công chống ngập nước. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về một vụ va chạm ở quốc lộ 5. Như thính giả có phản ánh là đoạn cầu vượt Như Quỳnh có xe taxi đâm vào giải phân cách. Rồi một vụ va chạm nữa cách đó 500m va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ. Rồi đi tiếp 100m nữa đoạn gần ngã tư khu công nghiệp Phố Nối va chạm giữa container và xe máy hướng về phía Hải Phòng. Như vậy là đã có 3 vụ va chạm ở quốc lộ 5 mà thính giả báo cách đây khoảng 30 phút. Trong những phút sắp tới thì quý vị các bạn đi qua quốc lộ 5 quan sát cùng VOV Giao thông về những vụ va chạm này có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của chúng ta hướng về Hải Phòng hay không. Công ty Đường bộ 1 Hà Tây đưa tin tại ngã tư xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội, tỉnh lộ 419 giao với tỉnh lộ 245. Nếu quý vị các bạn định đi vào thời điểm này thì hoàn toàn yên tâm, lộ trình này thông thoáng. Và bây giờ là những thông tin mới nhất về thời tiết, mời quý vị cùng nghe.

0: quý vị, trưa nay thời tiết tại Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, nền nhiệt ngoài trời phổ biến 30 đến 31 độ C. Suốt buổi sáng bầu trời khá âm u, một số khu vực xuất hiện mưa nhỏ trong thời gian ngắn, trong khi nhiều nơi khác vẫn tạnh ráo. Sự chênh lệch về thời tiết giữa các khu vực trong thành phố sẽ tiếp tục duy trì trong trưa và chiều nay, các đám mây đối lưu phát triển không đồng đều. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, cao nhất hôm nay đạt khoảng 31 đến 33 độ C. Nếu chúng ta có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong buổi chiều, nên chuẩn bị sẵn ô hoặc áo mưa và thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết. Đáng lưu ý, từ chiều tối đến đêm mai, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ bước vào đợt mưa lớn, có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngày và đêm mùng 6 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn, cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, người dân cần lưu ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này, nếu quý vị đang di chuyển ở ngoài đường hay chúng ta đang ở trong văn phòng mà ngồi cạnh khu vực cửa sổ có thể nhìn ra phía bên ngoài thì cũng cảm nhận thấy rằng thời tiết của Hà Nội khá là âm u và mọi người cũng lo ngại rằng sẽ có mưa lớn. Và đối với những người tham gia giao thông thì chúng ta hoàn toàn không mong muốn mưa một chút nào cả. Mưa sẽ khiến việc đi lại rất là vất vả, tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về ùn tắc giao thông hay là va chạm. Rồi đặc biệt là đi xe máy thì chúng ta còn vất vả hơn. Mong rằng là thời tiết cũng sẽ khô ráo trong ngày hôm nay để chúng ta có những kế hoạch mà đã đặt ra cho mình trong việc lưu thông trên những con đường tuyến phố cũng sẽ dễ dàng hơn và thuận lợi để hoàn thành mọi công việc kế hoạch đã đề ra. Tình hình giao thông bây giờ qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi đang thấy lưu thông khá tốt trên nhiều những điểm giao cắt. Nhưng lưu ý với những người đi bộ tùy tiện đi ở trên đường, băng cắt ngang đường, đi sai lòng đường, như chỉ cách đây ít phút thôi thì qua hệ thống camera giao thông chúng tôi thấy có một người phụ nữ đi bộ ở ngay giữa sát giải phân cách đang chạy bộ ở trục Tây Sơn Thái Thịnh giữa làn xe ô tô đang di chuyển, rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình, trước hết là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và tránh ảnh hưởng tới việc lưu thông của những phương tiện khác.
2: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À, mua về máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tam ý, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tam ý.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tam ý, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tam ý luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tam ý.
4: Viettel Tam ý trong tay, du lịch mê say.
5: Đúng là cái sảy lại cái ông ạ. Vừa va quệt với xe đi trước, gọi bảo hiểm đến họ kiểm tra thì phát hiện ra bằng lái của tôi vừa hết hạn.
6: Thôi xong, bằng hết hạn là coi như không có giấy phép lái xe hợp lệ rồi. Bảo hiểm được quyền từ chối bồi thường đấy.
5: Thì đấy, mua bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, nhưng lại đúng lúc quên không gia hạn bằng lái xe chứ.
6: Bởi thế, lên xe là phải chắc chắn mọi giấy tờ còn hạn sử dụng ông ơi.
5: Rút kinh nghiệm xương máu ông ạ. Lát về tôi nhắc cả nhà kiểm tra một lượt cho chắc.
6: Đừng để sự đáng trí biến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trở nên vô hiệu. Chủ động kiểm tra giấy tờ để mọi hành trình luôn trọn vẹn an tâm. Theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định rõ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm như sau: hành động cố ý gây thiệt hại, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ, người lái xe sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, tài sản bị mất cắp, hao mòn và giảm giá trị, thiệt hại tài sản đặc biệt như vàng bạc đá quý v.v. thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp lại những điểm giao thông mà gần đây thính giả báo về. Đó là đại lộ Thăng Long đoạn từ Hồ Mễ Trì giao thông ùn dài, khó khăn hướng đi trung tâm, ngã tư Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc. Tin tốt thính giả mang tới, không còn ùn đâu, di chuyển ổn rồi. Cảm ơn bạn về tin tốt này. Tổ tuần tra cao tốc Hà Nội Ninh Bình cho biết những viên gạch rơi vãi trên cao tốc đoạn km 211 cộng 200 hướng Ninh Bình đã được nhặt đưa ra khỏi cao tốc, các phương tiện lưu thông bình thường. Như vậy chúng ta lưu ý đại lộ Thăng Long đoạn từ Hồ Mễ Trì, giao thông ùn dài khó khăn hướng đi về phía trung tâm, và lộ trình di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 5, chúng tôi vẫn đang chờ tin về 3 vụ va chạm mà thính giả đã báo cách đây khoảng 40 phút, chưa có thêm tin mới. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
7: Đường dây nóng thính giả.
8: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên fan VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz.
9: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.002 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
8: Trong số những phản ánh được các bạn thính giả gửi về thì đáng chú ý đó là trường hợp thính giả phản ánh tình trạng xe ba bánh tự chế hoạt động thường xuyên trên nhiều tuyến đường thuộc xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội. Các phương tiện này chở hàng với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý sau khi vận chuyển hàng hóa, nhiều xe còn thậm chí dừng đỗ ở hai bên đường, lấn chiếm lòng đường khiến cho mặt đường bị thu hẹp gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người dân cũng mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp nêu trên.
9: Thính giả tại khu vực đê Đình Thôn Trung, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng đốt vải vụn kéo dài gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo phản ánh, hầu như mỗi ngày từ chiều đến đêm tại khu vực này, nhiều vải vụn nghi là phế liệu từ các xưởng may được tập kết rồi đốt, tạo khói đen và mùi khét nồng nặc bao trùm khu dân cư. Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Thính giả kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra vào khung giờ từ chiều đến đêm để chấm dứt tình trạng đốt phế liệu trái phép, đảm bảo môi trường sống cho người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, một bệnh viện quốc tế với quy mô 300 giường bệnh, tổng vốn đầu tư vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ, từng được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô. Thế nhưng gần 30 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công trình vẫn chỉ là khối bê tông dang dở, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi các bệnh viện vẫn quá tải, còn quỹ đất đô thị thì đang ngày càng khan hiếm. Dự án vẫn đắp chiếu, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
9: Có mặt tại số 9 phố Chùa Hà, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, khó ai có thể hình dung phía sau hàng rào kín là một dự án bệnh viện quốc tế từng được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế hiện đại của thủ đô. Những khối nhà xây dở đứng im lìm nhiều năm, tường loang lổ, thiết bị xây dựng hoen rỉ, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Khung cảnh hoang vắng hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu của dự án. Được biết, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép từ năm 1997, tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2006 mới khởi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Theo thiết kế, bệnh viện có quy mô khoảng 27.000 m2 sàn, 300 giường bệnh. Thế nhưng đến nay, sau gần 30 năm được cấp phép và gần 20 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Hạc, người dân sống ở khu vực này cho biết.
10: Từ năm 97 đến bây giờ thì tôi thấy như thế là quá lãng phí, mà theo như chủ trương của Đảng và Nhà nước thì để như thế là không được. Thì cũng mong rằng là thành phố có sự can thiệp, một là chuyển đổi theo mục đích nào đó cho nó tiện lợi cho nhân dân, thứ hai là sao để đỡ cái lãng phí.
9: Điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là một công trình bị bỏ hoang, mà là sự lãng phí của một khu đất có vị trí đắc địa giữa thủ đô. Trong bối cảnh hệ thống y tế vẫn chịu nhiều áp lực, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, một dự án bệnh viện quy mô lớn vẫn nằm bất động suốt nhiều năm là điều không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như tiến độ xử lý của các cơ quan liên quan. Xuống cấp theo thời gian, công trình phơi mưa nắng nhiều năm trở thành hình ảnh quen thuộc giữa khu dân cư đông đúc. Đến nay, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vẫn nằm trong danh sách các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Trần Văn Thân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho biết.
11: Nếu như theo cái luật xây dựng thì các cái dự án đầu tư mà quá một cái thời gian quy định thì nên thu hồi đất để có thể chuyển sang cái mục đích khác để nó có lợi hơn cho nhà nước nói chung và cho thủ đô ta nói riêng. Nhân dân khu vực này là muốn chuyển mục đích và sẽ đưa sang cái chuyển mục đích khác, ví dụ xây dựng trường học, và nhất là trường học hiện nay là thiếu lắm. Thì hiện nay thiếu trường cấp 3, nếu mà có mà xây dựng được một cái trường cấp 3 đây là tốt nhất. Vì con em chúng ta là mặt rất đông, đi học cần rất là xa, hoặc nhà trẻ mẫu giáo cũng rất là cần thiết.
9: Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nghĩa Đô, địa phương đang phối hợp với các sở ngành liên quan, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vào hoạt động. Một dự án bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô, nhưng sau gần 3 thập kỷ vẫn chỉ là công trình dang dở. Mỗi một năm trôi qua không chỉ là sự xuống cấp của cả một công trình to lớn, mà còn là sự lãng phí của quỹ đất, nguồn lực đầu tư và cơ hội phục vụ người dân. Điều dư luận mong chờ lúc này không chỉ là những lời giải thích, mà là một giải pháp dứt điểm để dự án được tiếp tục triển khai hoặc được xử lý theo đúng quy định, tránh để tình trạng treo kéo dài thêm nhiều năm.
8: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
0: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có tin về vụ va chạm giữa một xe container và một xe máy trên quốc lộ 5, đoạn gần ngã tư phố Nối A. Một người đã tử vong. Và hiện tại thì thính giả cho biết là hướng về Hải Phòng chúng ta cũng không gặp quá khó khăn, nhưng cũng có những cản trở nhất định. Quý vị lưu ý, quốc lộ 2 đoạn cổng công ty thép Việt Đức hướng Việt Trì va chạm giữa một ô tô và một xe máy. Người điều khiển xe máy đã được đưa đi cấp cứu, giao thông đang khó khăn trong lộ trình này. Quốc lộ 2 đoạn cổng công ty thép Việt Đức hướng Việt Trì va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy, giao thông đang khó khăn. Trước đó nữa là đại lộ Thăng Long đoạn từ Hồ Mễ Trì, mật độ phương tiện tăng cao, tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm, hướng về phía trung tâm thành phố. Ngoài ra thì với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao trong trưa nay, chúng ta lưu thông như thế nào, có khó không? Rồi đường Trần Khánh Dư, đoạn nút giao Lê Quý Đôn. Sáng nay chúng tôi cũng có thông tin, trước khi khung giờ cao điểm chưa bắt đầu là khó hướng đi Lương Yên, hiện tại thì chúng ta lưu thông ra sao? Đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn Long Biên đã có va chạm xảy ra giữa một xe tải và một xe 5 chỗ. Giao thông khó khăn hướng về phía cầu Trương Dương. Đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn Long Biên va chạm xe tải và một xe 5 chỗ. Giao thông khó khăn hướng về phía cầu Trương Dương. Cảm ơn các thính giả đã quan sát và ghi nhận tin cũng như cảnh báo kịp thời tới chương trình. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc. Với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Anh, chúng ta cùng nghe ca khúc Cần Gì Hơn Nữa.

Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay và lưu ý về vụ va chạm ở đường Cổ Linh, đoạn Nhiêu Môn Long Biên, va chạm giữa xe tải và xe 5 chỗ. Giao thông được ghi nhận khó khăn hướng đi về phía cầu Trương Dương. Quốc lộ 2 đoạn cổng công ty thép Việt Đức cũng có va chạm hướng Việt Trì, va chạm giữa một ô tô và một xe máy. Người điều khiển xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi. Với vụ va chạm giữa xe container và xe máy ở quốc lộ 5 đoạn gần ngã tư phố Nối A, thính giả cho biết rằng người điều khiển xe máy đã tử vong hướng về Hải Phòng. Hiện tại thì cản trở giao thông và chúng tôi không nhận được tin tắc trong lộ trình này. Một điểm khó nữa, chương trình tiếp nhận cách đây khoảng chừng 10 phút là ở đại lộ Thăng Long đoạn từ Hồ Mễ Trì, giao thông ùn dài, khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Trong phố bây giờ quý vị đi lại ra sao? Những con phố cổ chúng ta lưu thông như thế nào? Có khó khăn gì không trong việc di chuyển? Phố hàng tre, hàng mảnh, rồi hàng bạc, hàng bồ, hàng bông có bị ảnh hưởng bởi những chiếc xe du lịch dừng đỗ cản trở trong việc đi lại của những người tham gia giao thông? Quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Nhắc tới phố hàng tre thì có một thông tin liên quan tới con phố này, đó là chung cư cũ số 23 Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đang được lên phương án phá dỡ, cải tạo thành tòa nhà 21 tầng, 3 tầng hầm, cao 7-8 mét. Theo kết luận kiểm định của Sở Xây dựng, chung cư này được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp C, thuộc trường hợp phải phá dỡ theo luật nhà ở năm 2023. Công trình được đưa vào sử dụng từ giai đoạn 1984 đến 1988, hiện xuống cấp và xuất hiện nguy hiểm cục bộ, trong khi việc cơi nới chuồng cọp và xây thêm tầng mái làm tăng tải trọng. Những con phố khác, chúng tôi cũng mong rằng sẽ tiếp tục nhận được thêm những phản ánh từ quý vị trong việc đi lại trưa nay. Có gì cần cảnh báo không? Có tuyến đường nào thính giả đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin? Thính giả cũng hỗ trợ để chúng ta cảnh báo kịp thời cho các thính giả khác. Và mời quý vị lại tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của nhóm O+. Chúng ta cùng nghe ca khúc Chỉ Cần Mình Thích.

đã là người tài hay là hiền tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc.

nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông trong những phút gần đây chúng ta chú ý với những điểm mà thính giả báo khó như đại lộ Thăng Long đoạn từ Hồ Mễ Trì hướng về trung tâm, rồi lộ trình di chuyển ở quốc lộ 2 đoạn cổng công ty thép Việt Đức hướng đi Việt Trì va chạm ô tô và xe máy, đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn Long Biên cũng có va chạm xe tải và xe 5 chỗ, giao thông khó khăn hướng đi cầu Trương Dương. Những cung đường khác trong trưa nay chúng ta đi lại ra sao, như phía Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam rồi ra tới Mai Động, cầu Kim Ngưu, cầu Đền Lừ, ra Đỗ Mười, ra Yên Sở, rồi lộ trình ở phía khu vực đường Khuất Duy Tiến qua những điểm giao cắt như là Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, Lê Văn Lương, Hoàng Ngân, Trần Duy Hưng, ra Phạm Hùng. Có đông đúc trong trưa nay không, vành đai 3 trên cao nữa có thực sự ổn không, khi chúng tôi cũng không nhận được thông tin nào về sự khó khăn trong những cung đường này. Trong những phút sắp tới, quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất về thiết bị giám sát trên ô tô có chức năng tự động phát hiện vi phạm pháp luật, mất an toàn giao thông vẫn được Bộ Công an giữ nguyên trong dự thảo nghị định liên quan. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo khẳng định các hành vi do thiết bị ghi nhận không phải là căn cứ trực tiếp để xử phạt ngay, mà phải được cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Với các dấu hiệu như tài xế buồn ngủ, mệt mỏi hoặc không chú ý quan sát, thiết bị chủ yếu nhằm cảnh báo để phòng ngừa tai nạn. Các chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Việt trong và ngoài nước sẽ có thêm một đầu mối kết nối để nghiên cứu đào tạo, tư vấn chính sách và phát triển sản phẩm AI cho Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký quyết định thành lập mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu. Mạng lưới hoạt động theo nguyên tắc mở, linh hoạt và tự nguyện. Từ hôm nay mùng 4 tháng 8 đến 17 giờ ngày mùng 9 tháng 8, các trường đại học bắt đầu xét tuyển cho gần 875.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng năm 2026. Sau 6 lần xử lý nguyện vọng và lọc ảo, các trường sẽ nhập điểm trúng tuyển, kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Theo kế hoạch, điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải được công bố trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Thiệt hại do các trang web truyện tranh lậu gây ra cho ngành truyện tranh Nhật Bản ước tính lên tới 8.500 tỷ yên mỗi năm. Các website này thường dùng máy chủ ở nước ngoài, ẩn danh, đổi tên miền hoặc xóa dữ liệu khi bị phát hiện. Các báo cáo về vấn đề này kiến nghị tăng xử lý hình sự, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thu thập chứng cứ số, giám định thiệt hại và bảo vệ bản quyền. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này hoàn thành gần 60% mục tiêu cả năm là đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 74 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các nhóm hàng chưa đồng đều. Một số mặt hàng như gạo, cà phê, sầu riêng và một số loại rau quả ghi nhận sụt giảm, trong khi cao su, hồ tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn duy trì đà tăng, góp phần giữ kết quả chung của toàn ngành. Lý giải biến động này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng ngành nông nghiệp đang chịu tác động từ yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường xuất khẩu, chi phí đầu vào tăng và áp lực logistics.
1: Chúng ta hội nhập sâu, rộng và chúng ta đã tham gia rất nhiều thị trường. Và đối với một số cái kỹ thuật của một những cái thị trường lớn thì đã có những cái thay đổi, yêu cầu rất ngặt nghèo và rất khó khăn. Tất nhiên là chúng ta đã có những giải pháp để tổ chức thực hiện. Mặt khác, vì vấn đề cái khủng hoảng và do chiến tranh thì cái đầu vào của nông nghiệp cũng làm gia tăng thêm một số cái chi phí và thị trường tiêu thụ cũng như vậy thì nó gia tăng logistics và vận chuyển.
0: Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định ưu tiên hàng đầu là theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó thiên tai để bảo vệ sản xuất, nhất là trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Về lâu dài, ngành sẽ tiếp tục cơ cấu lại sản xuất,

0: nâng chất lượng, mở rộng thị trường và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng học phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng có thính giả hỏi rằng phía cầu 361 rồi Láng bây giờ chúng ta đi lại như thế nào? Hiện tại thì chúng tôi chưa có tin khó ở lộ trình này đâu. Trong những phút sắp tới khi quý vị đi qua phía cầu 361 rồi Láng, đặc biệt là đường Láng, trục đường luôn đông đúc qua những điểm giao cắt như là Yên Lãng hay là Láng Hạ, Lê Văn Lương, rồi Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, rồi nút Láng Chùa Láng, ngã ba Chùa Láng cũng rất là đông. Chúng ta đi lại ra sao? Vành đai 2 có gì cần lưu ý không? Đặc biệt là hướng về ngã tư Sở, quý vị cũng cập nhật thêm cùng chương trình. Những trục đường như là phía Quang Trung Hà Đông, Chu Văn An, Nguyễn Trãi hay là phía khu vực Phùng Hưng qua viện 103, trưa nay chúng ta đi lại ra sao? Rất mong sẽ có thêm tin mới từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời các thính giả thưởng thức âm nhạc, chúng ta đến với tiếng hát của ca sĩ Hán Huy qua một ca khúc mang tựa đề Ngã tư không đèn.

0: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
1: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
2: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thông tin thính giả báo rằng khu vực cầu Bưu đang mưa to. Xin nhắc lại là khu vực cầu Bưu đã xuất hiện mưa rồi, mưa to. Việc đi lại của chúng ta cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Chúng ta giảm tốc độ, quan sát và đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Trời mưa bất ngờ, hãy lưu ý với những phương tiện xe máy có thể dừng xe đồn gột để mặc áo mưa. Những góc máy khác của camera giao thông thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận là khô ráo, chưa mưa đâu, đường vẫn đang khô, chúng ta tranh thủ để di chuyển. Và nếu có thể thì quý vị hoàn thành công việc sớm và nghỉ ngơi ăn trưa thì cũng có thể là sẽ tránh được nếu như có cơn mưa sẽ xuất hiện. Với lộ trình cầu Tó thì thí giả báo rằng thông thoáng, đi lại ổn. Lưu ý là khu vực cầu Bưu đang mưa to, giao thông thì vẫn ổn, chỉ là trời đang mưa thôi. Sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nghị quyết này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, định hình lại toàn bộ chiến lược biển quốc gia trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn bền vững và hiện đại hơn. Điểm nhấn cốt lõi của Nghị quyết 20 là sự thay đổi căn bản trong tư duy chiến lược. Đảng và Nhà nước khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh và quản trị biển hiện đại, chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại. Tư duy này thay thế cách tiếp cận khai thác tài nguyên thô bằng mô hình quản trị hiệu quả, bảo tồn gắn liền với phát triển nhằm tối ưu hóa các giá trị kinh tế mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái biển. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, nay là Cục Biển và Hải đảo, chia sẻ.
6: Chúng ta tiếp tục kế thừa những các cái tư duy quan trọng của cái chiến lược biển trước, đồng thời đưa những các cái quan điểm mới để giải quyết cái mối quan hệ quan trọng. Thứ nhất là mối quan hệ giữa kinh tế và an ninh quốc phòng. Cái mối quan hệ thứ hai là giữa kinh tế và tài nguyên. Cái thứ ba tức là kinh tế với môi trường. Môi trường không tốt thì không có kinh tế bền vững được. Cái thứ tư nữa là giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế phát triển thì giải quyết được cái quan hệ các vấn đề.

0: đề xã hội. Và cuối cùng ấy, là lần này chúng ta chú trọng đến gì? Giải quyết cái mối quan hệ giữa kinh tế với việc tổ chức lại cái không gian phát triển kinh tế biển. Tức là ta kết nối giữa không gian kinh tế nội địa đất liền đối kinh tế ven biển, và không gian kinh tế ven biển như là một cái vùng kinh tế động lực, hay nói khác như một cái bàn đạp để chúng ta kết nối với không gian kinh tế biển bên ngoài.
1: Cùng với đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình điều hành từ quản lý sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là đưa kinh tế biển đóng góp chủ lực vào nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy các ngành kinh tế biển xanh và nâng cao đời sống cư dân ven biển. Việc ban hành nghị quyết 20 không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, mà còn là bệ phóng vững chắc để Việt Nam khẳng định vị thế quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, chủ động hội nhập quốc tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi vẫn xin lưu ý là khu vực cầu Bưu thì đang mưa to. Chúng ta đi lại cẩn trọng để tránh va chạm. Trước đó là đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn Long Biên có va chạm xe tải và xe 5 chỗ. Hiện tại vụ va chạm này được giải quyết ra sao rồi? Tình hình đi lại có còn khó hướng về cầu Trương Dương như thính giả đã báo cách đây chừng khoảng 20-25 phút hay không? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời các thính giả đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Chào mừng quý vị và các bác tài đang đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên làn sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, nằm ở vùng biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc, quốc lộ 12 là tuyến giao thông đối ngoại đặc biệt quan trọng. Điểm đầu của tuyến đường này bắt đầu từ cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Điểm cuối giao với quốc lộ 279 tại nơi giáp danh giữa ba xã Thanh Yên, Thanh Am, Sam Mấn của tỉnh Điện Biên. Chạy men theo bờ trái của sông Nậm Na và bám quanh những dải núi đá vôi trùng điệp, quốc lộ 12 sở hữu cảnh quan ngoạn mục nhưng cũng ẩn chứa vô vàn thách thức đối với các tay lái, đặc biệt là vào mùa mưa lũ miền núi. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông sẽ mang đến cho quý vị những dữ liệu hạ tầng chi tiết, cảnh báo điểm đen sạt lở trên tuyến đường này. Thưa quý vị, quốc lộ 12 có những thông số kỹ thuật và đặc điểm địa hình mà các bác tài cần đặc biệt lưu ý. Toàn tuyến quốc lộ 12 dài gần 200 km, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, mặt đường dải bê tông nhựa rộng từ 5,5 đến 7 mét với hai làn xe hỗn hợp, không có dải phân cách giữa. Tốc độ tối đa quy định ngoài khu vực đông dân cư là 80 km/h, trong khu dân cư là 50 km/h. Tuy nhiên, tại các đoạn qua các đèo, tốc độ an toàn được khuyến cáo là 40 km/h, đặc biệt với xe khách 2 tầng, xe đầu kéo hay xe tải lớn. Tuyến đường bám theo vách núi cao và một bên là vực sâu, lòng đường khá hẹp, khiến cho không gian xử lý tình huống bị hạn chế. Có nhiều khúc cua gấp, trong đó có nhiều cua tay áo, cua chữ U, với góc khuất tầm nhìn rất lớn, bán kính đường cong tại các khúc cua tay áo nhỏ, độ dốc dọc phổ biến từ 8 đến 10%, có những đoạn dốc nguy hiểm lên tới 12%. Thay đổi độ dốc một cách đột ngột, gắt và có độ nghiêng rất lớn trong một đoạn đường ngắn. Quốc lộ 12 là một trong những tuyến đường nhạy cảm nhất khu vực Tây Bắc khi bước vào mùa mưa bão. Vào mùa mưa, khoảng từ tháng 6 đến tháng 9, các đoạn tuyến qua khu vực xã Na San, tỉnh Điện Biên và xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thường xuyên xảy ra tình trạng đất đá từ đỉnh núi cao sạt trượt xuống lấp kín mặt đường hoặc sạt lở ta luy dương và sụt trượt ta luy âm làm đứt đường cục bộ. Đặc biệt là đoạn từ km 76 đến km 82 thường có đất đá sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp cho người tham gia giao thông và dễ dẫn đến ùn tắc kéo dài. Về sáng sớm và chiều muộn, đoạn đèo Ma Thì Hồ từ km 119 thuộc xã Mường Tùng đến km 127 thuộc xã Na Sang thường xuyên xuất hiện sương mù, mây mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn dưới 15 mét. Đèo Cò Chạy hay còn gọi là đèo Cò Chay có địa hình đồi núi với nhiều khúc cua gấp và dốc cao. Vào mùa mưa lũ, các cung đèo này thường có nhiều điểm sạt lở khiến bùn và đất đá tràn ra mặt đường gây ùn tắc cục bộ. Ngoài ra, hiện tượng đá lăn lẻ tẻ từ vách núi xuống mặt đường sau các trận mưa lớn là bẫy cực kỳ nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Đặc biệt chú ý đoạn thường xuyên có đá rơi nguy hiểm nhất là cầu Hang Tôm, đoạn từ km 85 đến km 89. Để lưu thông an toàn trên quốc lộ 12, quý vị và các bác tài hãy ghi nhớ các khuyến cáo sau đây. Khi xuống dốc, các bác tài nên ghim số bằng động cơ, sử dụng số thấp đối với xe số sàn hoặc chế độ bán tự động đối với xe số tự động để hạn chế giảm phanh liên tục. Nếu gặp đoạn đường có vách đá sạt lở nhẹ, hãy quan sát nhanh, không dừng đỗ xe dưới chân vách đá dựng đứng. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, quý vị cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết và thông tin giao thông trước khi di chuyển vào tuyến đường này. Do mật độ giao thông không lớn nên các phương tiện thường xuyên vượt quá tốc độ cho phép. Khi vào cua khuất tầm nhìn sẽ không làm chủ được tốc độ, dẫn đến va chạm với các phương tiện khác. Các bác tài cần tuân thủ nghiêm giới hạn tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, luôn đi đúng phần đường làn đường, tuyệt đối không đè vạch hay vượt ẩu ở các khúc cua khuất tầm nhìn. Thưa quý vị, chủ động kiểm tra phương tiện cùng sự cẩn trọng và tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông là điều kiện tiên quyết để có hành trình an toàn trên cung đường có địa hình hiểm trở này. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi lưu ý là khu vực cầu Bưu thì giả báo rằng đang mưa to. Và tình hình giao thông thì cũng không đông đâu, mà chúng ta đi lại ổn ở phía cầu Bưu, cầu Tó. Rồi với đường Cổ Linh, đoạn Như Môn Long Biên chưa có tin mới về vụ va chạm xe tải và xe 5 chỗ. Lộ trình đại lộ Thăng Long, đoạn từ Hồ Mễ Trì hướng về trung tâm, không biết là đã đi lại tốt chưa? Khi thì giả báo rằng ùn cách đây hơn nửa tiếng và chúng tôi chưa có thêm tin mới. Có một lưu ý chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị, đặc biệt là các vị phụ huynh khi có con em đang ở trong độ tuổi thanh thiếu niên mới lớn. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thì tối mùng 2 tháng 8 năm 2026, Tổ Cảnh sát Giao thông Cầu Kè thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Đường Bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và tạm giữ 5 xe đạp điện độ chế do 9 nhóm thanh thiếu niên điều khiển. Và nhóm này thì đã sử dụng những chiếc xe đã được thay đổi, can thiệp vào kết cấu đặc tính kỹ thuật để thực hiện hành vi vừa vặn hết ga, vừa bóp chặt phanh, tạo lực ma sát và phát ra các tia lửa từ bánh xe. Và những thao tác này thì được thực hiện trên đường giao thông nơi đông người, có nhiều phương tiện di chuyển và rất nguy hiểm, chỉ một sự cố bất ngờ thôi thì cũng có thể gây ra những hậu quả cho cả người điều khiển lẫn những người tham gia giao thông cùng lộ trình. Vì vậy, phụ huynh cần kiểm tra sát sao con em mình hơn trong việc kiểm tra phương tiện mà con em mình sử dụng để có thể kịp thời phát hiện các dấu hiệu như là tự ý thay đổi động cơ, pin, ắc quy, hệ thống phanh hoặc là lắp thêm các bộ phận không đúng thiết kế và nhắc nhở con em mình hàng ngày, đặc biệt là khi các em đang ở trong độ tuổi thanh thiếu niên mới lớn có thể chạy theo các trào lưu như là độ xe đạp điện, rồi là không tụ tập điều khiển phương tiện gây mất trật tự, không sử dụng những chiếc xe bị thay đổi kết cấu đặc tính kỹ thuật trái quy định. Việc tự thay đổi khung máy hoặc đặc tính xe có thể xử lý theo quy định, mà cảnh báo của lực lượng chức năng thì xe máy, những chiếc xe mà thay đổi đặc tính khung máy có thể bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện theo quy định. Chúng tôi có thêm thông tin ở cầu Thăng Long thì chúng ta lưu thông ổn theo cả hai chiều. Ở thời điểm hiện tại, đường Phùng Hưng đoạn qua viện 103 đang mưa rất to và đã có va chạm rồi giữa một ô tô và một xe máy. Các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, đường Phùng Hưng đoạn qua viện 103 mưa lớn đã có va chạm giữa một ô tô và một xe máy. Các phương tiện lưu ý. Cảm ơn các thính giả đã báo tin. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Bảo Anh. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Ai Cần Ai.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị, chúng ta tiếp nhận thêm thông tin giao thông mới, đó là ngã tư Trung Kính, Hạ Yên, Quyết, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đi qua giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh những va chạm. Tình hình giao thông thì cũng không có khó khăn ở phía ngã tư Trung Kính, Hạ Yên, Quyết đâu, nhưng lưu ý đèn không hoạt động, các phương tiện đi qua cũng quan sát để tránh những va chạm. Vành đai 3 từ cầu Thăng Long hướng về Mai Dịch, cả hai chiều đều được thính giả ghi nhận lưu thông tốt. Vành đai 3 từ cầu Thăng Long hướng về Mai Dịch. Chúng tôi có thông tin ở đường Phùng Hưng đoạn qua viện 103 mưa rất to, đã có va chạm giữa một ô tô và một xe máy. Các phương tiện chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một ngày Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài triển khai phương án tổ chức giao thông mới tại nhà ga T1, T2, những hình ảnh vốn quen thuộc như ô tô nối hàng dài trước cửa ga, tài xế chen nhau đón khách hay cảnh người đón người tiễn đứng kín lối đi đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, cùng với những tín hiệu tích cực, không ít tài xế vẫn còn lúng túng khi làm quen với cách phân làn, điểm đón trả khách mới này. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hải Bằng về nội dung này.

0: Sau một ngày, phương án tổ chức giao thông mới chính thức được đưa vào vận hành tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Khu vực trước hai nhà ga T1 và T2 đã có nhiều thay đổi dễ nhận thấy. Nếu như trước đây, vào các khung giờ cao điểm, dòng ô tô thường xuyên nối đuôi nhau trước sảnh đi, nhiều phương tiện dừng lâu để chờ khách, khiến giao thông ùn ứ, thì nay, cảnh tượng ấy đã giảm rõ rệt. Các phương tiện được phân theo từng nhóm ngay từ đường dẫn vào nhà ga. Xe cá nhân, taxi nhận quyền, xe công nghệ, xe hợp đồng và xe du lịch đều có khu vực hoạt động riêng. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực trước sảnh đi nhà ga T1, dòng xe di chuyển liên tục, phần lớn tài xế chỉ dừng trong ít phút để hành khách xuống xe rồi nhanh chóng rời đi. Lực lượng công an cửa khẩu và nhân viên điều phối liên tục hướng dẫn các phương tiện đi đúng làn, hạn chế tình trạng dừng đỗ kéo dài như trước. Nhiều năm lái xe taxi đưa đón khách tại sân bay Nội Bài, anh Hoàng Văn Vĩ, lái xe của công ty cổ phần taxi Đại Nam, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ngay trong ngày đầu tiên.
1: Tôi thấy là cục cảng thay đổi như thế là rất tốt, bởi vì là thứ nhất là rất thoáng đường, mọi khi là đông lắm, tắc nghẹt lắm, mà trong khi đó là cỏ vạc cũng giãn ra, không còn chúng tôi xe hạng rất khó đi. Cục cảng là tôi thấy là làm rất tốt, phải hoan nghênh giám đốc cục cảng. Họ sẽ phân làn trả và làn đi rõ ràng chứ không rụi rối như trước. Nhưng người ta phân làn rõ ràng hơn thì nó sẽ không bị tắc. Cái này là tôi thấy là bây giờ ngoài Bắc mình mới cập nhật thôi, chứ trong Sài Gòn họ làm rất lâu rồi.
0: Không chỉ các tài xế taxi truyền thống, nhiều lái xe thường xuyên hoạt động tại sân bay cũng đánh giá việc tổ chức lại luồng giao thông giúp việc di chuyển thuận lợi hơn. Những điểm dừng đỗ được quy định rõ, thời gian dừng xe tối đa chỉ 5 phút, nên các phương tiện sau khi trả khách đều nhanh chóng rời khỏi khu vực trước nhà ga. Điều này góp phần giảm tình trạng ùn ứ vốn thường xuyên xảy ra vào các khung giờ cao điểm. Là tài xế thường xuyên đưa đón khách tại Nội Bài, anh Đoàn Văn Tài cho rằng thay đổi này sẽ giúp môi trường kinh doanh vận tải minh bạch hơn.
2: Như thế này là nó khác hẳn với những ngày trước, tránh được ùn tắc, những cái xe ra vào nó thuận lợi, đi nó rất dễ. Khó khăn cái những cái người ít lên sân bay thì là phân làn mới này là hơi bỡ ngỡ thôi. Nhưng còn bọn mình ở đây thì quen rồi thì phân làn mới một cái mình dễ thay đổi. Bọn mình lái xe không được đi ra cách xe quá xa, quy định là 2 mét. Lái xe dù có những thành phần lái xe khác vào trong sảnh tranh nhau với taxi là không còn.
0: Thực tế, trong ngày đầu triển khai cũng cho thấy, một số xe du lịch cỡ lớn vẫn đi nhầm vào khu vực dành cho xe dưới 9 chỗ. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, các phương tiện nhanh chóng di chuyển về đúng vị trí. Bên cạnh đó, nhiều tài xế ngoại tỉnh lần đầu tiếp cận phương án phân luồng mới vẫn còn lúng túng vì chưa quen lộ trình. Một thay đổi đáng chú ý là xe công nghệ và nhiều loại xe kinh doanh vận tải không còn được đón khách ngay trước sảnh đến. Tại nhà ga T1, các phương tiện này phải chờ khách tại khu vực phía trước sảnh E, cách khu vực đón khách khoảng 100-200 mét. Còn tại nhà ga T2, xe công nghệ được bố trí tại bãi đỗ P1, cách sảnh đến khoảng 400 mét. Việc tách các nhóm phương tiện giúp khu vực trước nhà ga thông thoáng hơn, nhưng cũng khiến cho một số hành khách phải đi bộ xa hơn, đặc biệt là khi mang nhiều hành lý. Đưa khách từ Quảng Ninh lên sân bay Nội Bài, anh Nguyễn Thái cho rằng phương án mới có ưu điểm rõ rệt về tổ chức giao thông, song vẫn cần tính đến sự thuận tiện của hành khách.
3: Dễ với xe có hợp đồng với sân bay này, sân bay sẽ đỡ bị ùn tắc, sẽ đỡ rối loạn như cái chợ. Còn nhưng mà nhược điểm thì là xe vàng, xe ngoài đón trả khách đang khó khăn, bắt đi bộ xa quá.
0: Nhiều tài xế ủng hộ với phương án phân luồng giao thông mới, nhưng để tối ưu hóa sự tiện ích cho hành khách, thì việc bố trí lối đi, biển chỉ dẫn hay các phương tiện hỗ trợ đưa đón giữa nhà ga và bãi đỗ cũng cần được nghiên cứu kỹ hơn. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài cho biết, hiện tại, sản lượng phục vụ hành khách của sân bay Nội Bài khoảng 20 triệu khách, gấp 4 lần so với năng lực phục vụ. Phương án phân luồng giao thông mới sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực sảnh nhà ga. Đơn vị sẽ liên tục tiếp thu và có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến, đề xuất của hành khách, góp ý của các lái xe dịch vụ và điều chỉnh cho phù hợp. Lực lượng công an cửa khẩu Cảng Hàng không Nội Bài cũng đã thực hiện điều tiết một cách linh hoạt theo tính chất từng khung giờ cao điểm và thấp điểm, đảm bảo là hành khách đi lên nhà ga một cách thuận tiện nhất và thông thoáng nhất. Khó khăn là hiện tại là lượng hành khách đi bằng xe cá nhân rất đông, ít sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thì chúng tôi cũng sẽ có các giải pháp tuyên truyền để hành khách tăng sử dụng phương tiện công cộng để tiếp cận nhà ga, để giảm tải cho xe cá nhân tại nhà ga hành khách T1 và T2 Cảng Hàng không Nội Bài.
0: Thưa quý vị, có thể thấy sau một ngày vận hành, phương án tổ chức giao thông mới tại sân bay Nội Bài đã mang lại những chuyển biến tích cực. luồng xe trước nhà ga thông thoáng hơn, tình trạng dừng đỗ lộn xộn giảm rõ rệt, công tác điều tiết cũng thuận lợi hơn. Thế nhưng bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để người dân thích nghi. Những góp ý về khoảng cách từ bãi đỗ đến nhà ga, việc tăng cường biển chỉ dẫn hay hỗ trợ hành khách trong giai đoạn đầu là những vấn đề đáng được tiếp tục lắng nghe. Khi lượng hành khách qua Nội Bài ngày càng tăng, việc tổ chức giao thông khoa học không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc. Để phương án mới phát huy hiệu quả cao nhất, ngoài nỗ lực của cơ quan quản lý, rất cần sự phối hợp, chấp hành của mỗi tài xế và hành khách khi đến với sân bay Nội Bài.
5: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có thông tin thính giả báo cầu Bưu đoạn qua Viện Ca. Khi thính giả báo mưa cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng, thì bây giờ thông tin mới là khu vực này đang ngập nước rồi. Các thính giả khác chúng ta có thể cân nhắc nếu như đang định đi vào phía cầu Bưu đoạn Viện Ca. Ngoài ra thì một thông tin ở đường Phùng Hưng đoạn qua V103 cũng được ghi nhận là mưa to và đã có va chạm giữa một ô tô và xe máy. Vụ va chạm này giải quyết ra sao? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi cũng đang chờ thêm tin ở đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn Long Biên va chạm xe tải và xe 5 chỗ. Không biết rằng bây giờ thì việc đi lại của chúng ta như thế nào rồi, có còn ảnh hưởng gì khi đi qua đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn Long Biên không và vụ va chạm giải quyết như thế nào? Ở trong phố, qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi thấy là đường vẫn đang khô ráo, phía giải phóng Phương Mai rất đông. Chúng ta đi thì chú ý không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Rồi phía Lê Duẩn Khâm Thiên cũng có một vài nhịp đèn là trở nên đông đúc hơn khi lưu thông, hoặc là khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông chúng ta kiên nhẫn. Ngoài ra thì với những lộ trình quý vị di chuyển ở trong phố cổ, tình hình đi lại có gì cần cảnh báo, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu tinh xa lộ.
9: Cứu tinh xa lộ.
10: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong hành trình lái xe hàng ngày, cảm giác động cơ vận hành êm ái luôn mang lại sự yên tâm lớn cho người cầm lái. Thế nhưng đôi khi những hỏng hóc ẩn sâu bên trong khoang máy lại xảy ra rất bất ngờ. Hãy tưởng tượng, chiếc sedan của quý vị đang di chuyển ổn định thì bỗng nhiên động cơ giật nhẹ vài lần, rồi lịm dần và tắt hẳn. Cố gắng xoay chìa đề lại nhiều lần, động cơ cũng chỉ nổ chớp nhoáng rồi lịm tiếp, hoàn toàn bất lực trong việc duy trì vận hành. Tình huống xe nằm đường vì sự cố đánh lửa như vậy luôn mang đến không ít sự bối rối cho người cầm lái. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 2 trường hợp gặp sự cố về lốp trên cao tốc được hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ, 3 trường hợp hết ắc quy được kích bình khẩn cấp, cùng 2 trường hợp xe chết máy do lỗi động cơ phải điều động xe cẩu kéo về xưởng. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe sedan đột ngột bị hỏng bộ chia điện tại Phú Thọ vào ban ngày. Sự cố khiến hệ thống đánh lửa mất ổn định, buộc xe phải nhờ tới sự can thiệp kỹ thuật chuyên sâu để giải quyết. Sự cố giật cục và lịm máy bất ngờ này đã được đội ngũ kỹ thuật chẩn đoán mắc bệnh ra sao ngay tại hiện trường? Mời quý vị cùng theo dõi hành trình tháo gỡ ca bệnh này ngay sau đây.
8: Câu chuyện tình huống.
9: Câu chuyện tình huống.
10: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Trung Quân, là người trực tiếp tiếp cận ca sự cố tại Phú Thọ. Xin chào anh Quân, khi tiếp cận chiếc sedan nằm đường vào ban ngày, thực tế tình trạng xe và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
11: Chào quý vị thính giả, khi chúng tôi đến, chủ xe khá bối rối, mở nắp capo kiểm tra mắt thường thì thấy mọi thứ bất bình thường, nhưng cố để máy liên tục chỉ làm bình ắc quy sụt áp rất nhanh mà xe vẫn không thể nổ. Nhận thấy lỗi thuộc về hệ thống chuyên sâu và mình không đủ thiết bị chẩn đoán, bác tài đã bấm ngay tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời. Qua kiểm tra chuyên sâu hệ thống đánh lửa, anh em kỹ thuật xác định bộ chia điện hay còn gọi là deco đã bị hỏng, tia lửa điện không được phân phối đúng thứ tự đến các bugi, khiến động cơ không thể duy trì chu kỳ nổ. Đây là lỗi không thể sửa tạm hay khắc phục tại chỗ vì cần linh kiện chuẩn và thiết bị chuyên dụng để canh lại thời điểm đánh lửa chính xác. Chúng tôi đã thống nhất phương án cẩu kéo xe về xưởng dịch vụ.
10: Quy trình đưa chiếc sedan này lên sàn cẩu kéo được thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn kỹ thuật, thưa anh?
11: Và trục xe vẫn lăn tự do bình thường dù máy không nổ. Quy trình được thực hiện rất tiêu chuẩn. Về số N, nhà phanh tay và dùng cáp tời kéo xe lên sàn trượt nhẹ nhàng. Sau khi cố định chắc chắn 4 bánh bằng đai chằng chuyên dụng, xe được đưa thẳng về xưởng. Tại đây, kỹ thuật viên tiến hành thay bộ chia điện mới, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đánh lửa và dùng máy căn chỉnh lại thời điểm đánh lửa chuẩn xác trước khi bàn giao xe cho khách.
10: Xử lý đúng bệnh và đúng quy trình kỹ thuật luôn là chìa khóa để bảo vệ khối động cơ. Vậy từ góc độ chuyên môn, bộ chia điện đóng vai trò quan trọng thế nào và làm sao để nhận biết sớm dấu hiệu suy yếu của bộ phận này? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
8: Góc Chuyên gia.
12: Góc Chuyên gia.
10: Thưa anh Nguyễn Trung Quân, anh có thể giải thích rõ hơn về chức năng của bộ chia điện cũng như khuyến cáo cho các bác tài để tránh sự cố nằm đường tương tự không ạ?
11: Bộ chia điện có nhiệm vụ phân phối tia lửa điện cao áp đến đúng thứ tự các bogie theo từng chu kỳ nổ. Khi bộ phận này bị mòn trổi than, nứt nắp hoặc bị ẩm ướt xâm nhập, tia lửa điện sẽ bị phân phối sai hoặc mất hoàn toàn, gây ra hiện tượng bổ máy, giật cục rồi lịm hẳn. Trước khi hỏng hoàn toàn, bộ chia điện thường phát ra tín hiệu sớm như động cơ nổ không đều ở tốc độ thấp, xe khó để nổ vào buổi sáng hoặc khi thời tiết ẩm ướt và xe tốn xăng bất thường. Phát hiện các dấu hiệu này, quý vị nên đưa xe đi kiểm tra hệ thống đánh lửa ngay. Đặc biệt, tôi muốn lưu ý các bác tài, khi xe đã lịm máy do lỗi đánh lửa, tuyệt đối không nên cố để máy liên tục. Việc này không giúp xe nổ lại được mà chỉ làm cạn bình ắc quy rất nhanh, thậm chí gây gãy răng hoặc cháy motor đề. Nếu thử 2 đến 3 lần không thành công, hãy dừng lại và gọi cứu hộ để được hỗ trợ đúng cách.
10: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Trung Quân với những phân tích kỹ thuật rất sâu sắc và bài học thực tế quý giá. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp quý vị vận hành xe mượt mà và chủ động hơn trên mọi cung đường. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
5: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ nhé. Và trong những phút vừa qua thì chúng ta quan sát tình hình giao thông, thấy rằng việc đi lại trên những con đường tuyến phố khá tốt. Chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ thính giả. Có một điểm như là đường Cầu Bưu thì thính giả ghi nhận đoạn qua Viện Ca đang ngập nước, quý vị cân nhắc với lộ trình này. Ngoài ra thì ngã tư Trung Kính, Hạ Yên Quyết đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Việc đi lại qua đây ở thời điểm này ra sao? Có gì diễn biến gì cần lưu ý không khi quý vị đi qua? Cũng quan sát thêm cùng chương trình. Vụ va chạm giữa một ô tô và một xe máy ở vành đai 3 từ ở đường Phùng Hưng đoạn qua Viện 103, va chạm giữa ô tô và xe máy chúng ta đi qua thì thấy có ảnh hưởng nhiều không? Và mưa thì đã ngớt chưa ở trong lộ trình này? Như thính giả có báo cái đây chừng khoảng hơn 10 phút, đường Phùng Hưng qua Viện 103 đã ngớt mưa chưa? Và vụ va chạm giữa ô tô và xe máy giải quyết như thế nào rồi? Trời mưa đường trơn thì mẩn rất nhiều những nguy cơ về va chạm. Chúng ta hết sức cẩn trọng, giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước, đi đúng phần đường, làn đường của mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
13: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dù phải chơi trên sân của Indonesia trong lượt trận thứ 3 vòng bảng ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ quyết định để Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Hên và cả Xuân Son ngồi dự bị, đồng thời trao cơ hội đá chính cho Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Long, Hai Long và Đình Bắc. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và bàn mở tỷ số của Văn Vĩ ở phút thứ 6 là thành quả trực tiếp từ chiến thuật pressing hiệu quả. Chưa đầy 10 phút sau khi có bàn mở tỷ số, Thành Long có đường truyền xuyên tuyến để Hai Long băng xuống dứt điểm nhân đôi cách biệt. Bên cạnh hai cầu thủ tên Long, Hoàng Đức cũng có màn trình diễn xuất sắc khi có một cú đúp kiến tạo, đặc biệt là pha kiến tạo ở những phút cuối trận giúp Xuân Son ấn định thắng lợi 3-0 cho những chiến binh sao vàng. ở hàng phòng ngự bộ ba Thành Trung, Xuân Mạnh và đặc biệt là Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu chắc chắn, hóa giải hiệu quả nhiều pha lên bóng của đội chủ nhà. Màn trình diễn đồng đều ở cả ba tuyến giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Indonesia. Kết quả này cũng mở rộng cánh cửa vào bán kết cho nhà đương kim vô địch, đồng thời đẩy Indonesia vào thế buộc phải quyết đấu với Singapore để nuôi hy vọng đi tiếp. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Chelsea xác nhận hoàn tất thương vụ Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do, đánh dấu một trong những bản hợp đồng gây bất ngờ nhất mùa hè năm nay. Tiền vệ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge sau khi chia tay Brentford. Sau nhiều năm thành công tại Liverpool với 8 danh hiệu, Henderson được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu trong màu áo Chelsea, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ của đội bóng. Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius nếu nhận được mức phí khoảng 150 triệu euro. Arsenal được cho là đang quan tâm đến ngôi sao người Brazil và huấn luyện viên Mikel Arteta đã trực tiếp trình bày kế hoạch, trong đó Vinicius sẽ giữ vai trò quan trọng. Nếu chấp nhận mức giá trên, Arsenal sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League. Đội bóng thành London cũng được cho là sẵn sàng chi trả mức lương hơn 400.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục Vinicius. Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2027, nhưng quá trình đàm phán gia hạn đang bế tắc. Real Madrid có thể cân nhắc bán Vinicius ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu anh không đồng ý ký hợp đồng mới. Sau khi đón Saint-Lamens và Yuri Tielemans trở lại hội quân vào cuối tuần trước, Manchester United tiếp tục đón thêm 4 cầu thủ trở về sau kỳ nghỉ hậu World Cup, gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Matheus Cunha và Mazraoui. Sự trở lại của các trụ cột giúp đội bóng có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong tuần này, Quỷ Đỏ có trận giao hữu với Paris Saint-Germain trước khi lên đường sang Cộng hòa Ireland tập huấn. Bayern Munich bất ngờ đưa Benjamin Sesko vào tầm ngắm trong phiên chợ mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Vincent Kompany đã có Harry Kane ở vị trí trung phong nhưng muốn chơi với sơ đồ hai tiền đạo ở mùa giải tới. Ông đánh giá Sesko rất phù hợp với đấu pháp của mình. Chưa kể tiền đạo này từng chơi bóng ở Đức trong màu áo Leipzig. Hùng Sám hiện vẫn đang xem xét tình hình và chưa gửi lời đề nghị chính thức tới Man United.
12: Tiêu điểm sau ngày.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-0 trước Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tiến gần tấm vé vào bán kết, mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt với Quang Hải. Khi được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân ở cuối trận, tiền vệ sinh năm 1997 đã có lần thứ 83 khoác áo đội tuyển quốc gia, cân bằng kỷ lục tồn tại nhiều năm của Lê Công Vinh. Quang Hải có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, khi được tung vào sân thay Lương Xuân Trường trong trận hòa Jordani không đều thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2019. Nếu Quang Hải cần gần 10 năm để đạt cột mốc này, Công Vinh đã thi đấu 83 trận trong giai đoạn 2004 đến 2016, kéo dài tới 13 năm. Với việc vẫn đang là trụ cột dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, Quang Hải gần như chắc chắn sẽ sớm vượt qua người đàn anh để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử. Đến thời điểm này, Quang Hải có 15 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Con số này vẫn còn cách khá xa thành tích 51 pha lập công của Lê Công Vinh. Nhưng Quang Hải lại sở hữu bảng thành tích tập thể rất đáng nể. Trong gần 10 năm gắn bó với đội tuyển, anh góp công mang về 2 chiếc vô địch Đông Nam Á vào các năm 2018-2024, cùng đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.
12: Bảy ngày sôi động.
13: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông trong trưa nay được ghi nhận là khá ổn trên nhiều con đường tuyến phố và hiện tại thì trong phố chúng ta vẫn đang đi tốt, thời tiết không mưa. Quý vị chỉ chú ý với việc chúng ta tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có đề xuất tài xế xe cứu thương phải là cấp cứu viên được đào tạo bài bản nhằm tăng khả năng cứu người tại hiện trường. Theo đó thì lực lượng cấp cứu ngoại viện cần được chuẩn hóa theo hướng chuyên nghiệp. nhân lực trên xe cứu thương phải đảm nhiệm được nhiều vai trò. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được việc này trong thực tế, nước ta sẽ gặp không ít thách thức. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này. Thưa quý vị, đồng tình với quan điểm cho rằng tài xế chỉ ngồi sau vô lăng trong khi ekip y tế xử trí người bệnh là sự lãng phí nguồn lực, nhất là những phút đầu quyết định khả năng sống còn của bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trên thế giới hiện nay vẫn còn sử dụng hai mô hình tài xế lái xe cứu thương, cũng là nhân viên y tế và tài xế độc lập, không phải nhân viên y tế. Mỗi mô hình đều có đặc điểm, ưu điểm và hạn chế nhất định. Tại Việt Nam, đến nay, do bối cảnh về giao thông, kinh tế, văn hóa, nên loại hình tài xế độc lập không phải nhân viên y tế vẫn đang phổ biến.
14: Đặc biệt là lái xe cứu thương thì hoàn toàn là nó sẽ không đơn giản như là lái xe thông thường. Bởi vì anh được phép sử dụng các thiết bị ưu tiên chạy nhanh hơn cái tốc độ cho phép, đi vào những cái đường ngược chiều, thậm chí là cái áp lực giao thông cũng là một cái rất là lớn. Những áp lực này là ngoài cái áp lực chuyên môn thì nó sẽ tăng thêm cái gánh nặng về việc cho cái nhân viên y tế, cái việc vừa mà huấn luyện cụ thể về cách vận chuyển người bệnh làm sao cho an toàn, huấn luyện hỗ trợ cho cái kiếp cấp cứu đó ở một số những cái thao tác cần thiết, huấn luyện về cách nhận diện ra thiết bị cấp cứu hoặc có thể là tiếp liệu kịp thời cho kiếp cấp cứu.
5: Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho rằng việc đào tạo và chuẩn hóa lực lượng lái xe cứu thương thành cấp cứu viên ngoại viện là hoàn toàn có cơ sở và rất đáng xem xét, nhưng phải làm đúng cách để tránh rơi vào cảnh quá tải dẫn đến sai sót. Lộ trình phù hợp có thể bắt đầu từ việc hoàn thiện chương trình đào tạo, quy định phạm vi hành nghề, rồi thí điểm ở các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trước khi nhân rộng trên toàn quốc. Quan trọng nhất là phải làm từng bước, đảm bảo các yếu tố rõ ràng, minh bạch, có giám sát, có đánh giá thực chất. Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin giao thông ở phía phố Tôn Thất Tùng, đoạn Đại học Y Hà Nội. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn theo cả hai hướng. Rồi đường Phạm Tu, đoạn lối rẽ Nguyễn Xiển, có một người đàn ông mặc quần áo bộ đội, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đang gõ cửa từng chiếc ô tô và rất nguy hiểm khi có thể dẫn đến những va chạm không mong muốn. D. Nguyễn Khoái, lối rẽ vào cảng Hà Nội, đông đúc và chậm chạp. Qua số nhà 196 Nguyễn Khoái có xe tải gặp sự cố, giao thông chậm hướng cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn các thính giả đã ghi nhận thông tin tới chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ đang gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi, khiến 24 nhà dân bị ảnh hưởng, 14 hộ phải di rời khẩn cấp, gần 20 hectare lúa hoa màu hư hại, nhiều tuyến đường và cầu tràn bị ngập sạt lở. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn đến ngày 6 tháng 8. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường ứng phó, phòng chống lũ quét và sạt lở đất. Sở Xây dựng Hà Nội vừa gia hạn điều chỉnh giao thông trên phố Trần Hưng Đạo và đường Trần Khánh Dư đến hết tháng 9 năm 2026 để thi công tuyến cáp ngầm 110 kV. Nhiều đoạn đường bị rào chắn thu hẹp mặt đường, tổ chức lưu thông 2 chiều hoặc 1 chiều đối với ô tô ở một số vị trí. Việc thi công chủ yếu diễn ra ban đêm nhằm tránh ảnh hưởng đến giao thông. Theo Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tỉnh Đồng Tháp, trong hơn 2 năm qua, không có tàu cá nào khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Các trường hợp vi phạm IUU đều được xử lý kiên quyết nên đã đẩy lùi số vụ vi phạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt 67 vụ, số tiền xử phạt là 4,589 tỷ đồng. Các vụ việc vi phạm đã chấp hành xong quyết định xử phạt theo quy định, không có vụ việc tồn đọng. Nga đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược tự chủ ngành hàng không khi mới đây đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chở khách MS-21310 sản xuất hàng loạt, dòng máy bay được nội địa hóa hoàn toàn đầu tiên của nước này. Máy bay sử dụng động cơ PD-14 do Nga phát triển, dự kiến được cấp chứng nhận cuối năm 2027. MS-21 kỳ vọng thay thế các dòng máy bay cũ và giảm phụ thuộc vào các sản phẩm nước ngoài. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 9,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 7 tháng của năm 2026, tăng 44,5% so với cùng kỳ và tiến sát mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ cả năm. Đáng chú ý, dòng vốn không chỉ tăng về quy mô mà còn dịch chuyển vào các lĩnh vực công nghệ cao như trung tâm dữ liệu, công nghệ y sinh và điện tử thông minh, cho thấy chất lượng thu hút đầu tư đang được cải thiện. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm sao chuyển lợi thế về quy mô vốn thành động lực tăng trưởng dài hạn. Thành phố đang mở rộng khu công nghệ cao thêm gần 195 hectare, phát triển công viên khoa học và chuẩn bị hạ tầng số, năng lượng để đón làn sóng chuyển chuỗi cung ứng. Giới chuyên gia cho rằng, cùng với hạ tầng, thành phố Hồ Chí Minh cần nâng chất lượng, nguồn nhân lực, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước để gia tăng chuyển giao công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tạo giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng ta lưu ý về tình hình giao thông, đó là điểm đường phố Tôn Thất Tùng, đoạn Đại học Y Hà Nội, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn theo cả hai hướng. Đó là D Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội rất đông và tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Qua số nhà 196 Nguyễn Khoái có xe tải gặp sự cố, giao thông chậm hướng cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi thưởng thức âm nhạc. Bài hát thì cũng khép lại giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Một buổi trưa mà chúng ta thấy rằng cơ bản việc đi lại khá là ổn định. Một vài những điểm khó gần đây trong những phút cuối của giờ cao điểm là phố Tôn Thất Tùng qua Đại học Y, là D lối Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội, và qua số nhà 196 Nguyễn Khoái có xe tải gặp sự cố khiến cho việc đi lại của chúng ta hướng về cầu Vĩnh Tuy, tốc độ di chuyển cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và tương tác cùng VOV Giao thông. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường Bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phóng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Sẽ Cùng Em Này với tiếng hát của Tường Minh. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn để triển khai chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên với quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng do các ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký tham gia. Thông tin vừa được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết mới đây. Cơ quan quản lý chưa công bố mức lãi suất thời hạn cho vay, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp hoặc hạn mức phân bổ cho từng ngân hàng. Do đó, doanh nghiệp vẫn phải chờ hướng dẫn chính thức trước khi có thể đăng ký tiếp cận chương trình. Và mặc dù trong giai đoạn thấp điểm của du lịch quốc tế, ngành du lịch Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, châu Âu tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng vượt trội. Chuyển sang thông tin khác, ghi nhận thị trường vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng nay với xu hướng giảm. Cụ thể, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 140 triệu đồng một lượng chiều bán ra. So với phiên chiều ngày hôm qua, giá mua vào giảm 500.000 đồng một lượng, còn giá bán ra giảm tới 1 triệu đồng một lượng. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai chiều giao dịch được thu hẹp từ 3,5 triệu đồng xuống còn 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ được giao dịch ở mức 136 và 139,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng hạ 500.000 đồng một lượng ở chiều mua và rẻ hơn 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với mức chốt ngày hôm qua. Nối tiếp bản tin sẽ là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hoạt động sản xuất khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 7 năm nay tăng mạnh nhất trong gần 4 năm rưỡi, song mức tăng chủ yếu nhờ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đơn hàng tồn đọng thay vì nhu cầu mới cải thiện. Điều này cho thấy quá trình phục hồi của ngành sản xuất Eurozone vẫn còn khá mong manh. Và liên minh gồm 25 bang của Mỹ ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ cho rằng các mức thuế nhập khẩu mới do Nhà Trắng ban hành là trái luật và vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, áp lực chủ đạo lên chỉ số bắt nguồn từ nhiều cổ phiếu ngân hàng như VCB, TCB, LBB. Bên cạnh những ông lớn ở các ngành khác như GAS, HPG, MCH, VNM. Dù vậy, chỉ số vẫn tiếp tục tăng điểm, thậm chí vứt tốc với khối động cơ Vingroup. Trong đó, VIC tăng 3,24% và VHM tăng 2,84%. Xét theo nhóm ngành, sự cân bằng được thể hiện về mặt số lượng với bất động sản, công nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ truyền thông, chăm sóc sức khỏe đang tăng điểm, trong khi tài chính tiêu dùng thiết yếu, nguyên vật liệu tiện ích tiêu dùng không thiết yếu, năng lượng lại có sự sụt giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.769,04 điểm, tăng 6,20 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi

Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày thành phố bỗng trở nên rất lạ, chỉ vì một cơn mưa. Mưa không làm thay đổi điều gì quá lớn lao. Những con đường vẫn ở đó, những tòa nhà vẫn sáng đèn. Nhưng cảm giác trong lòng người thì khác. Người ta đi chậm hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút. Và đôi khi nhớ về một điều gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được. Có thể là một người đã từng rất quan trọng. Có thể là một khoảng thời gian mà ta đã từng đi qua. Nhưng chưa bao giờ thực sự rời khỏi. Hôm nay, nếu ngoài kia trời đang mưa, hoặc chỉ là trong lòng các bạn đang có một cơn mưa rất nhẹ, thì mời quý vị và các bạn hãy ở lại cùng không gian âm nhạc của VOV Giao thông. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những câu chuyện rất nhỏ được kể lại bằng giai điệu. Và Bảo Ly sẽ cùng quý vị và các bạn bắt đầu bằng một cơn mưa rất lạnh. Người ta thường nói là thời gian sẽ làm mọi thứ ấm lên, nhưng có những ký ức thì ngược lại. Càng để lâu lại càng lạnh. Đó là cảm giác khi mà bạn nhớ về một điều gì đó đã từng rất quen. Nhưng bây giờ, ngay cả cách bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Mưa, trong những lúc như thế, không còn là một hiện tượng của thời tiết nữa. Nó giống như một chiếc công tắc. Chỉ cần bật lên là mọi thứ ùa về.

Mưa có thể làm nhòe đi những vết chân trên phố, nhưng lại không thể xóa được những dấu vết trong lòng người. Có những ký ức không cần cố gắng nhớ nhưng vẫn luôn ở đó. Có những con người dù đã rời đi rất lâu, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại quay về nguyên vẹn. Ta không còn đau như trước nữa, nhưng cũng không thể nói là đã quên. Chỉ là học cách để sống chung với những dấu mưa ấy như một phần rất thật của chính mình.

Quý vị thân mến, sau tất cả, điều còn lại có lẽ không phải là đúng, là sai, là được hay mất, mà là cảm giác mình đã từng rất chân thành, đã từng yêu một người theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất lúc đó, đã từng tin rằng mọi thứ sẽ đi đến một nơi nào đó rất đẹp. Và dù kết thúc có ra sao, thì những khoảnh khắc ấy vẫn là thật. Như mưa có thể đến rồi đi, nhưng không thể nói là chưa từng tồn tại.

Có những mối quan hệ không thể gọi tên một cách rõ ràng. Không phải là tình yêu, nhưng cũng không đủ đơn giản, chỉ là bạn. Là khi chúng ta quan tâm đến một người nhiều hơn mức bình thường. Là khi chúng ta nhớ họ chỉ vì trời đổ mưa. Là khi chúng ta muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ rằng chỉ một bước thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Và thế là ta chọn đứng yên, ở một khoảng cách vừa đủ gần để thấy nhau, nhưng cũng vừa đủ xa để không thể thuộc về nhau.

Có những vết mưa không nằm trên mái hiên, không nằm trên vai áo, mà nằm ở những nơi rất sâu. Trong một câu nói chưa kịp thốt ra, trong một cái nhìn đã bỏ lỡ, trong một lần im lặng. Đáng lẽ ra nên giữ người lại. Thời gian có thể làm mọi thứ dịu đi, nhưng không xóa sạch. Chỉ là đến một lúc nào đó ta không còn gọi đó là nỗi nhớ nữa, mà gọi bằng một cái tên nhẹ hơn, kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những phút giây âm nhạc vừa rồi mà bà Ly mang đến có thể chỉ là vài cơn mưa đi ngang qua. Nhưng biết đâu trong số đó lại có một cơn mưa giống với câu chuyện của các bạn nhất thì sao ạ? Nếu ngoài kia trời đang mưa, hy vọng bạn sẽ không thấy quá buồn nữa. Vì đôi khi mưa không chỉ khiến cho chúng ta cô đơn hơn, mà còn giúp ta hiểu rõ lòng mình hơn một chút. Còn nếu mưa đã tạnh, thì mong rằng dư âm vừa rồi sẽ ở lại đủ lâu để bạn mỉm cười khi nhớ về những điều đã trải qua.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
1: Hotline 1900 8656.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
9: Khi Thanh mến chào quý vị tí nhã đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, nơi mỗi hành trình được có một giai điệu đồng hành, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, Kiều Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Dream of the Rent gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hạng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
10: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
9: Dream of the Rent, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Dream of the Rent không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gilmour viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Range được sử dụng trong quảng cáo Doppelmint tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the rhythm of the falling rain. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

Working in Memphis, Mark Cont, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in Memphis của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi Al Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc xô địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính vì những trải nghiệm đó, Working in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Cont, giúp anh giành giải Grammy, nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Working in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Cont đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Cont. Foot on my flu, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian. Khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi, ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng, cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt với nhiều khán giả 8X và 9X. Đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000 mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When you look at me, tell me what you see.

Wendell, Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gửi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wendell là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wendell liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái đoạn quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được chia sẻ các thông tin giao thông đáng chú ý. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai. Khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Quý bác tài chúng ta chú ý khi mà có lộ trình ở khu vực này nhé. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Contact May I of You, Lauryn Hill. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo chỉ sau vài nốt nhạc. Contact My Eye of You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như không thể là sự thật.

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right Here, Right Now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của South in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, phần 2.

We Will Rock You. Có những bài hát không cần quá nhiều những cái tiết tấu cầu kỳ, chỉ với hai tiếng vỗ chân, một tiếng vỗ tay cũng đủ khiến cả sân vận động hòa chung một nhịp. We Will Rock You là một biểu tượng như thế. Năm 1997, sau một buổi biểu diễn mà hàng chục

Bia, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã, quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Thodney, You Are A Boy, Make A Big Noise. Này chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình. You're a big disgrace.

Are You Gonna Be My Girl, Jazz. Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc rock Australia Jazz phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bông người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Nào, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?

Adelaide Tutik, The World to Sing, The New Shaker có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. Adelaide Tutik, The World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên New Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TVC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to tick the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Ellie Goulding. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có em.

Don't Stop Me Now, Quint. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Quint. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột ngồi sau bộ trống, say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận theo một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất mọi thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ. Và đến hôm nay,

0: vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
1: Dạ em tên Nam thì lái xe 7 chỗ, em đang làm việc tại Bình Dương đấy nhỉ. Dạ em chạy xe công nghệ anh. Chả có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi thử chạy cố gắng cày, thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi. Thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ thử tự lực cánh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi, chạy xe đường dài đó, để đó. Làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này. Vừa sinh cũng đưa đi, mà cưới cũng đưa đi, mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế là mình cũng muốn người là như một người cống chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy. Nhưng mà mỗi người bác tài có mỗi ngành nghề khác nhau. Người thì cống chuyển hàng hóa để đến tay với tất cả mọi người. Người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa không có xe thì có tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi lăng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chắc lo cho người mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn rồi còn trước con về. Bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống, thì đổi ngược lại bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc thôi, mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em thì điều đầu tiên nhất thì là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9 tới, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được ưu tiên khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp theo Nghị định 303/2026 của Chính phủ. Chính sách mới ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ số, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghiệp xanh và cụm công nghiệp công nghệ cao.

0: hướng tới thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đêm qua, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường độc đạo nối các thôn xã Tân Phượng cũ thuộc Lào Cai, với điểm lớn nhất khoảng 2.000 mét khối đất đá, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Đến sáng nay, chính quyền xã Lâm Thượng đã huy động nhân lực và máy móc khẩn trương khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Dự kiến tuyến đường sẽ được thông xe vào tối nay. Lực lượng tìm kiếm tại vùng biển Phú Quốc sáng nay đã phát hiện một thi thể, nghi là thuyền trưởng tàu cá AG62009TS, cách tây nam mũi đất đỏ khoảng 3,7 hải lý. Thi thể được đưa vào bờ để xác minh. Các lực lượng vẫn tiếp tục mở rộng tìm kiếm ngư dân còn lại sau khi tàu cá được phát hiện trôi tự do, không có người điều khiển. Theo kế hoạch quốc gia về phát triển ngành điện giai đoạn 2026-2030 công bố hôm qua, Trung Quốc đặt mục tiêu tích hợp hơn 2,8 tỷ kW công suất năng lượng mới vào lưới điện và xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng sạc điện có thể hỗ trợ hơn 110 triệu xe điện vào năm 2030. Dữ liệu chính thức trước đó cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, điện than chiếm gần 50% tổng sản lượng điện của nước này, đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ này giảm xuống dưới 50%. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Hải Phòng vừa được ghi danh trong top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội thành trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics quốc tế. Thực tế này càng được khẳng định rõ nét tại sự kiện TechFest Hải Phòng 2026 diễn ra sáng nay với chủ đề Hội tụ trí tuệ vươn khơi đổi mới, nơi thành phố giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm công nghệ từ hơn 200 doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, robot, IoT và năng lượng xanh. Đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hoàng Minh cho biết.
1: Hải Phòng đã chủ động thể chế, cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương bằng nhiều chương trình và đề án về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, không những của vùng duyên hải mà còn là của cả nước.
0: Tuy nhiên, thách thức lớn của thành phố là tiếp tục hoàn thiện chính sách, thu hút vốn và thương mại hóa công nghệ. Trong hai ngày diễn ra sự kiện ngày 4 và ngày 5 tháng 8, TechFest Hải Phòng 2026 còn có các hoạt động chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, đầu tư khởi nghiệp, kết nối công nghệ và thương mại hóa, kết quả nghiên cứu với hàng ngàn lượt người đăng ký tham gia. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gây đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Và như thường lệ trong buổi chiều thứ ba, Như Ngọc sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị thính giả trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM 91MHz. Chuyến xe ngày hôm nay xuất phát từ thủ đô Hà Nội và nhiệt độ ngoài trời lúc này vào khoảng 32 độ C, tương đối là dễ chịu để chúng ta có thể chinh phục những cung đường ở phía trước. Đừng ngần ngại, hãy lên xe với chúng tôi để đổi lấy những phút giây thư giãn thoải mái, để đổi lấy những thử thách vui vẻ, để đổi lấy những nụ cười, để đổi lấy những niềm vui và để đổi lấy những sự tỉnh táo để chúng ta có thể cùng nhau chinh chiến, cùng nhau chinh phục những cung đường còn khá dài phía trước. Thường thì chương trình sẽ lên sóng vào quãng thời gian cuối giờ trưa, đầu giờ chiều, hy vọng là cũng sẽ giúp cho quý vị có được sự tỉnh táo nhất để lái xe, để thực hiện công việc của mình. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu những giai điệu âm nhạc để khởi động cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay. Còn tổng đài đặt vé lên xe, ngay lúc này quý vị hãy gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

0: tiếc. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Sau những giai điệu âm nhạc khởi động với những giai điệu sôi động thì chúng tôi hy vọng các bác tài đã có thêm sự tỉnh táo để tiếp tục đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Và tất nhiên rồi, mỗi vị khách lên xe để trò chuyện với chương trình, ngoài những giai điệu âm nhạc, chúng ta còn có một cái phần thử thách nho nhỏ qua đó để giúp cho các bác tài anh em lái xe chúng ta khám phá những địa danh trên khắp giải đất hình chữ S thân yêu. Và sau đây hãy cùng Như Ngọc mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên thôi nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc.
0: Dạ vâng, xin chào bác Tài đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ xin hỏi bác Tài tên gì và mình đến từ đâu ạ?
1: Tôi tên là Phúc, đến và... từ Phú Thọ.
0: Dạ, nghe giọng của bác Tài này thì xin phép Như Ngọc sẽ gọi là chú ạ. Dạ.
1: Vị trí sang.
0: Vâng.
1: Chú năm nay 77 tuổi ạ.
0: Vâng, chú Phúc gọi điện tới chương trình từ khu vực Phú Thọ. Chú đăng ký chương trình rồi chờ đợi đến lượt mình gọi thì có lâu không chú?
1: Chú hôm nay đăng ký lần đầu tiên ạ.

0: đăng ký lần đầu và được lên sóng trò chuyện với chương trình luôn ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, tuyệt vời quá. Dạ. Trên mọi nẻo đường, một chương trình phát thanh mà VOV Giao thông cũng muốn hướng tới các thính giả là các bác tài, là những anh em lái xe, những người ôm vô lăng và di chuyển trên khắp mọi hành trình của đất nước chúng ta. Không rõ là chú Phúc trước đây mình cũng đã từng là một người lái xe hay chú là một người yêu mến công việc lái xe, yêu mến những người tài xế vậy chú?
1: À, chú ngày xưa chú ở cơ quan, chú ở bộ đội,
0: Dạ.
1: sau đó thì là chú về nghỉ, thì là bây giờ là chú có một cái chiếc, các con nó để cho một cái xe nhỏ, lúc nào đi thăm các con các cháu thì chú hai ông bà là đi chủ nhật đi thăm các con cháu.
0: Ôi, dạ, tuyệt vời quá. U80 rồi, gần 80 tuổi rồi. Nhưng,
1: 78
0: vâng,
1: 77
0: mình
1: rồi.
0: vẫn có một cái xe để rảnh thì chú với cả cô nhà mình, dạ, đi
1: Vâng.
0: thăm các cháu ạ.
1: Vâng.
0: Ồ, dạ, nghe mà như ngọc thần tượng quá, chú Phúc ạ. Dạ, không biết là đến 77 tuổi mình có thể đèo bà nhà mình đi đây đi đó như là chú Phúc được không? Trời ơi, dạ, chuyện tình đẹp quá, rất tuyệt vời, rất ngưỡng mộ cô chú. À, thế thế giờ cái xe mình hay đi là xe gì hả chú?
1: Chú đi Kia Morning.
0: À, dạ, Kia buổi sáng, bền lành, dạ, nhỏ gọn, dễ đi.
1: Vâng.
0: Rồi. Nhưng mà liệu như như chú có giới thiệu là chú đến từ
1: Phú
0: Phú
1: Thọ.
0: Thọ, vâng, đường xá đó thì liệu cái Kia buổi sáng, Kia Morning của mình có đáp ứng được không hả chú?
1: Chú đi bình thường. Cái
0: Vâng.
1: xe nhà chú còn các cháu, các em nó còn đi VF9
0: À, dạ.
1: về tận nhà, vào tận
0: Vâng.
1: nhà.
0: Nếu mà thường đi những cái đường nó không quá phức tạp, phải leo đồi leo núi nhiều thì những cái xe cơ bản như đó hoàn toàn có thể đáp ứng được chú Phúc nhỉ.
1: Vâng.
0: Dạ, còn nếu mà kể ra mà đi chặng dài thì ví dụ mình ngồi cái xe gầm cao nó thoáng hơn, nó dễ chịu
1: Vâng
0: hơn.
1: vâng.
0: Vâng, nhưng mà nếu mà không phải đi đâu quá xa thì một chiếc xe nhỏ nhỏ 4 chỗ như vậy và hai cô chú đi mà mình cũng không cần phải đi nhanh, không phải đi đua với ai cả
1: Vâng
0: thì
1: vâng.
0: nó quá thừa thãi chú nhỉ.
1: Vâng.
0: Dạ, và điều quan trọng nhất là tuổi già mình thì cũng thu nhập thì chắc chắn là không thể còn cao như là cái thời mà mình đi làm nữa, thì cái
1: Vâng
0: xe đó
1: vâng.
0: nó lại còn đáp ứng thêm một điều nữa là tiết
1: Vâng.
0: kiệm. Thế chuyến gần nhất cô chú đi là đi đâu à chú?
1: Chú chỉ đi về chỗ các con nó chưa nghỉ hưu công tác.
0: Vâng ạ.
1: Một đứa thì ở Vĩnh Yên.
0: Vâng.
1: Thế có hôm đi Hòa Bình.
0: À, dạ.
1: Có hôm đi Tam Đảo.
0: Ôi rồi.
1: Có năm nhưng không phải có hôm.
0: Vâng, thích
1: Ví
0: thế.
1: dụ là tháng 2 tháng có khi hai ông bà đi chơi một lần, có khi một năm 2 3 lần
0: Ôi rồi, đấy, tuổi già cũng chỉ
1: đi.
0: cần có thế chú nhỉ. À.
1: Vâng.
0: À, vừa nhắc tới Vĩnh Phúc thì vừa cuối tuần vừa rồi cháu cũng có một chuyến đi Vĩnh Phúc ra ngay chỗ Hồ Đại Lải ấy chú ạ.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Đây
0: Dạ.
1: lại thì cách chú khoảng độ hơn 20 cây.
0: Vâng, đấy. À, như chú kể thì cứ khoảng đôi ba tháng thì mình có thể là kết hợp là đi thăm con cháu, rồi cũng có thể là kết hợp là hai ông bà là đi chơi luôn.
1: Vâng.
0: À, dạ. Thế về già thì cái niềm mong ước đơn giản là được cùng với cả một nửa của mình để đi đây đi đó mà không còn phải vướng bận công việc, và thậm chí
1: Vâng.
0: là cũng không còn phải vướng bận con cháu nữa rồi. À,
1: Vâng.
0: thế thì nhớ lại những cái ngày đầu mà khi cô chú quen nhau ấy thì cô chú có ngồi chung trên một cái chiếc xe nào mà đến giờ chú vẫn không thể quên được không? Đó
1: Không
0: có
1: không.
0: thể là cái Phượng Hoàng, đó có thể là những cái xe nào đó chẳng hạn mà đến giờ khi mà ngồi chung một ô tô thì có khi chú lại nhắc lại cho cô chẳng hạn một vài kỷ niệm thời vẫn còn mới quen.
1: À vâng.
0: Dạ.
1: Cái ngày chú thì đi bộ đội về thì là có khi như người ta đi về cái là cưới vợ ngay, như chú lại còn đi học đi hành.
0: À,
1: Thế năm
0: dạ.
1: 29 tuổi thì chú mới xây dựng với bà xã nhà chú.
0: Ồ, thế ạ. Vâng.
1: Vâng.
0: Đến năm 29 tuổi thì mới gây dựng gia đình cùng với cô bây giờ.
1: Vâng.
0: Dạ, hay quá. Thế giờ cô chú là có mấy người con ạ?
1: Chú báo cáo với cháu, chú có bốn anh chị.
0: Ôi dạ, bốn anh chị. Vâng, và cùng với đó là đến giờ là mấy cháu nội, mấy cháu ngoại rồi ạ?
1: Cũng nhiều rồi ạ.
0: À cũng nhiều.
1: Vâng, 42 là 8 rồi.
0: Rồi chúc mừng cô chú. Dạ đấy, như chú Phúc có chia sẻ thì cái điều mà cô chú có bây giờ thực sự cũng là những cái mong ước của rất nhiều người. Để nghe thì
1: Vâng.
0: có thể là đơn giản thôi. Đấy,
1: Vâng.
0: và điều quan trọng nhất là mình có được một sức khỏe. Đấy, để đến bây
1: Vâng.
0: giờ mình vẫn có thể chinh phục những cái cung đường. Đấy, thật
1: Vâng.
0: ra thì nói vậy thôi chứ ở cái tuổi của chú, như Ngọc nghĩ là bảo lái xe là ngồi lâu thì nghe chừng là cũng cũng đau lưng mỏi gối tê tay đấy chú nhờ.
1: Vâng, cũng được.
0: Vâng, đấy nhưng điều quan trọng nhất là mình đi cùng với cả ai. Đấy, đi với cô
1: Vâng.
0: thì rồi đi những cái cung đường nó cũng không phải là quá khó này, rồi quan trọng nhất là mình vừa đi vừa trải nghiệm, đi để đi chơi là chính.
1: Chính
0: Đấy.
1: xác, chính xác ạ.
0: Vâng, xong rồi mình cũng lại một là một người mà nói vui vui là tỷ phú thời gian nữa thì thì cũng không ngần ngại gì chú nhỉ.
1: Báo cáo với Như Ngọc thế
0: Dạ.
1: này ạ.
0: Vâng.
1: Chú thì sáng ra thì 4 giờ thì hai ông bà dạy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong
0: Vâng.
1: thì
0: Tập thể dục ạ.
1: 4 rưỡi thì hai ông bà hai xe đạp
0: À.
1: đạp xe 7-8 cây số quay trở về.
0: U trời ơi,
1: Vâng,
0: dạ.
1: khoảng độ hít thở thì
0: Vâng.
1: là sau đó thì là trở về thì vệ sinh nhà cửa tưới cây, còn
0: Vâng.
1: bà ấy coi như là tham gia nấu nướng quay lại ăn buổi sáng.
0: Ồ, dạ. À,
1: Có hai ông bà thôi, còn các vâng.
0: tức là để có được một cái sức khỏe như vậy thì mình cũng phải là chăm thể dục thể thao cái đã.
1: Vâng, chính xác.
0: Đó, như chú Phúc nói là sáng ra là cô chú là cứ đạp xe cỡ khoảng 7-8 cây.
1: Vâng.
0: Hay quá. Vâng. Rồi về nhà ăn uống nghỉ ngơi.
1: Về
0: À.
1: nhà thì chú vệ sinh nhà cửa, tưới
0: Dạ.
1: cây cảnh.
0: Vâng.
1: Bà ấy thì nấu ăn, quay
0: Vâng.
1: lại hai ông bà ăn buổi
0: Vâng.
1: sáng.
0: Đấy, nếu sáng ra là cứ hẹn hò cùng nhau đạp xe. Đấy, xong
1: Vâng.
0: rồi đến 2-3 tháng lại hẹn hò đi chơi xa với nhau một chuyến. Trời
1: Vâng, chính
0: ơi,
1: xác.
0: rồi thế
1: Như
0: đấy
1: thế các
0: về
1: cháu.
0: già là đến khoảng 70, 80 là chia sẻ với chú chỉ cần có thế thôi chú Phúc ạ. Sướng
1: Thế
0: quá.
1: thôi.
0: Không?
1: Vâng. Chính xác.
0: Dạ, rồi. Đấy, chú cũng là một người đi nhiều, thích đi. Đấy, thì mình
1: Vâng,
0: mới lựa chọn bộ môn là đạp xe. Đấy, cũng như là đến giờ gần 80 rồi vẫn cứ có một cái xe nhỏ nhỏ để hai vợ chồng cùng nhau đi chơi. Đấy, nhưng mà đến và với cả cái phần thử thách nho nhỏ này, như Ngọc hy vọng là nơi mà chúng ta sẽ cùng khám phá là nơi mà chú chưa đến. À, để chúng ta có thêm những cái kiến thức bổ ích để biết đâu đấy chú nghe từ cái địa danh này thì chú cũng sẽ đặt mục tiêu để tháng sau chẳng hạn mình sẽ cùng với cả cô nhà mình đến đây chơi, được không chú? À, dạ. Thế sau đây sẽ là một gói câu hỏi gồm có 3 câu để chương trình mời chú Phúc cùng tham gia. Nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà của chương trình. Câu nào khó quá thì chú có thể sử dụng trợ giúp 50-50 hoặc là... À không, Như Ngọc vẫn sẽ giữ một cái quan điểm của Như Ngọc là với những thính giả lớn tuổi khi đến với chương trình thì bình thường thì các thính giả khác là chỉ được chọn một trong hai, nhưng mà riêng với các thính giả lớn tuổi khi đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường là sẽ được sử dụng hai sự trợ giúp luôn. Dạ, vâng, đấy. Kính lão đắc thọ, đấy. Yêu trẻ, trẻ tới nhà, kính già, già cho tuổi. À, đấy. Thế thì hy vọng là chú Phúc nhả vía cho con xin sức khỏe với cả cái tình yêu thương đối với cả bà xã của chú nhá.
1: Vâng, cảm ơn Như Ngọc.
0: Rồi ạ, thế sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của gói thử thách dành cho chú Phúc ạ. Câu hỏi có nội dung như sau. Có một ngôi làng có khoảng 400 ngôi nhà, mà cái điều đặc biệt của ngôi làng này nó đều quay về một hướng chú ạ. À, một cái lỗ ngôi làng không quá lớn
1: Quá
0: đâu.
1: đông.
0: Và một ngôi làng nhỏ nhỏ có 400 căn nhà, mà 400 căn nhà này đều quay về một hướng. Và câu hỏi của chương trình là cái ngôi làng này nó thuộc tỉnh nào? A. Tuyên Quang. B. Phú Thọ. C. Lạng Sơn. Hay là D. Lào Cai ạ? 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Chú kịp nghe đáp án không ạ? Dạ. Ngôi làng có hơn 400 ngôi nhà cùng quay về một hướng thuộc tỉnh nào? Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn hay Lào Cai ạ?
1: Vâng.
0: Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai.
1: Theo chú là một là Lào Cai, hai Lạng Sơn
0: ạ. Một Lào Cai, hai Lạng Sơn. À dạ. À, nhưng Ngọc sẽ đưa ra thêm một cái gợi ý nữa.
1: Vâng.
0: Đây là một ngôi làng du lịch, nó thuộc xã Bắc Sơn ạ. Thuộc xã Bắc Sơn.
1: Vâng.
0: Tên của ngôi làng này là làng Quỳnh Sơn.
1: Quỳnh Sơn Bắc Sơn.
0: Dạ. Có chữ Sơn đấy ạ. Liệu chú có chọn đáp án là Lạng Sơn không ạ? Hay là chú sẽ chọn đáp án khác?
1: Lạng Sơn.
0: Lạng Sơn.
1: Vâng.
0: Chốt đáp án là Lạng Sơn chú nhé.
1: Vâng.
0: Dạ. Và sau đây sẽ là đáp án. À nhưng trước đó thì nhưng mà muốn hỏi chú một chút là tại sao chú lại phân vân giữa Lạng Sơn và nãy chú nói là Lạng Sơn và gì chú nhỉ? Lào Cai à?
1: Lạng Sơn, vâng.
0: Dạ, tại sao chú lại phân vân giữa hai đáp án này ạ?
1: Bởi vì Tuyên Quang này nó gần chú không nghe tiếng cái danh từ ấy cái làng bao giờ.
0: Phú Thọ cũng chưa luôn.
1: Vâng.
0: Bởi vì tôi ở Phú Thọ đây. À.
1: Vâng.
0: Và với những sự loại trừ đó thì chú Phúc của chúng ta sẽ chọn Lạng Sơn hoặc là Lào Cai thì chú sẽ chọn Lạng Sơn.
1: Vâng.
0: Dạ. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nếu mà đi từ Hà Nội lên ngôi làng Quỳnh Sơn thuộc thung lũng Bắc Sơn, xã Bắc Sơn này thì khoảng cách là cỡ khoảng 180 cây chú ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, di chuyển hết khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng bằng ô tô. Làng có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, trong đó nhiều ngôi nhà có hàng trăm năm tuổi, trải qua 3-4 thế hệ gìn giữ. Điều thú vị là toàn bộ nhà sàn cùng quay mặt về hướng Nam. Đó, đều quay về hướng Nam chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Bà con địa phương quan niệm nhà mà quay mặt về hướng Nam ấy thì sẽ giúp cho gia đình có nhiều sinh khí, may mắn và ấm no.
1: Vâng.
0: Hướng Nam từ làng cũng là nhìn ra cánh đồng Bắc Sơn trù phú, điểm tô thêm dòng suối trong xanh uốn lượn. Vì vậy, tạo nên khung cảnh non nước rất hữu tình. Và đáp án ở đây chính xác là Lạng Sơn ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, Lạng Sơn là đáp án hoàn toàn chính xác. Cháu chúc mừng chú Phúc nhá.
1: Vâng.
0: Vâng. Mình có được một đáp án chính xác và hai câu hỏi tiếp theo thì chú hoàn toàn có thể sử dụng thêm những cái sự trợ giúp mà chú đang có trong tay chú ạ.
1: Vâng.
0: Rồi. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Thế mình sẽ nán lại Lạng Sơn, nán lại làng Quỳnh Sơn ở xã Bắc Sơn chú Phúc nhá.
1: Vâng.
0: Với câu hỏi thứ hai, hầu hết người dân làng Quỳnh Sơn cùng mang một họ, đó là họ gì? Chú Phúc ơi, chú có họ gì?
1: Chú là họ Đào.
0: Họ Đào, dạ, để cháu xem đáp án có Đào không? À, không có Đào. À. Hầu hết người dân làng Quỳnh Sơn cùng mang một họ, đó là họ gì? Dạ, chú nghe kỹ này.
1: À.
0: A, họ Dương. B, họ Lý. C, họ Trần. D là họ Ma. Dạ. 60 giây bắt đầu ạ.
1: Theo chú là họ Lý ạ.
0: Họ Lý. À, thời gian vẫn còn chú nhé, thời gian vẫn còn. Mình có cần trợ giúp không ạ?
1: Dạ, cho chú trợ giúp ạ.
0: À, mình 50-50 hay là dùng hỏi ý kiến các bác tài hả chú?
1: Hỏi các ý kiến của tài.
0: Hỏi ý kiến các bác tài. Ở thế, nhưng Ngọc xin được nhờ anh Tuấn Anh có thể dừng đồng hồ lại ạ. Mà mình sẽ quay ngược lại 60 giây để các thính giả có nhiều thời gian hơn trợ giúp cho chú Phúc ạ. Nhưng Ngọc xin được đọc lại câu hỏi này để các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho người chơi ngày hôm nay. Đó là chú Phúc ở Phú Thọ. Hầu hết người dân làng Quỳnh Sơn ở Lạng Sơn, nơi mà có 400 ngôi nhà quay cùng một hướng ấy ạ, họ đều mang họ gì? A, họ Dương. B, họ Lý. C, họ Trần. Hay D, họ Ma. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ. Chương trình nhận được thông tin trợ giúp từ bạn Duy Thanh chọn D họ Ma, bạn Ngọc Tuân chọn họ Ma, bạn Đặng Thiết chọn họ Dương, bạn Nguyễn Tuân chọn họ Ma, bạn Trung Quân chọn họ Ma, bạn Bùi Long chọn họ Dương, bạn Nguyễn Linh chọn họ Dương. Bạn Nguyễn Linh còn cho biết thêm thông tin là đa số đều là dân tộc Tày. Dạ, liệu có đúng không ạ? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Có một đáp án khác, bạn Khánh là chọn họ Trần, bạn Bùi Nam chọn họ Dương, bạn Hoàng Thông, bạn Văn Trương đều chọn họ Dương, bạn Cao Minh lại chọn họ Lý. À, có vẻ đây là một câu hỏi cũng có đáp án tương đối là dàn trải chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, bạn Hoàng Thông chọn A họ Ma,
1: cho chú chọn họ Dương.
0: Họ Dương. Dạ.
1: Vâng.

0: Dương ạ. À,
1: Vâng.
0: vâng, vì đây là một cộng đồng người Tày quần cư lâu đời, có chung một nguồn
1: Vâng.
0: gốc từ một dòng họ gốc khai phá vùng đất này qua nhiều thế hệ. Và họ Dương là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng chú Phúc và các bác Tài đã trợ giúp đáp án là họ Dương ạ. À,
1: Vâng.
0: rồi, cảm ơn các bác Tài rất nhiều, phấn khởi quá. Rồi, mặc dù mình đã chắc chắn có quà của chương trình nhưng mà câu hỏi tiếp theo mình vẫn cứ tham gia tiếp chú Phúc nhé.
1: Vâng.
0: Rồi ạ. Mình sẽ tiếp tục đến với cả làng du lịch Quỳnh Sơn với câu hỏi như sau. Đâu là tên một món đặc sản ở làng Quỳnh Sơn? Có vỏ màu đen, ruột màu vàng, ăn xong thấy hạ hỏa. À, không biết là cái món gì đây, chú Phúc ạ.
1: Vâng.
0: Đâu là đặc sản ở làng Quỳnh Sơn có vỏ đen, có ruột vàng, ăn xong
1: Vâng.
0: thấy hạ hỏa? A, bánh ngải. B, bánh gai. C, bánh hồ lô. Hay là D, bánh chưng đen.
1: Bánh hồ lô.
0: Mình dùng luôn 50-50 chú nhá. Còn một sự trợ giúp nữa.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Như Ngọc sẽ bỏ đi hai đáp án. Bánh gai và bánh hồ lô là hai đáp án không chính xác
1: À vâng.
0: ạ. Còn bánh ngải hoặc là bánh chưng đen ạ.
1: Thế thì
0: Đâu
1: bánh gì?
0: là đặc sản ở làng Quỳnh Sơn có vỏ màu đen, có ruột màu vàng, ăn xong thấy hạ hỏa? Bánh ngải hay là bánh chưng đen ạ?
1: Thế thì bánh mải ạ.
0: Bánh ngải. Ngải ở đây có thể là viết tắt của ngải cứu chăng? Dạ.
1: Vâng.
0: Liệu có phải là ngải cứu không?
1: Vâng.
0: Bánh ngải hay là bánh chưng đen? Có vỏ đen này, có ruột vàng này. Ruột vàng thì có khi là nhân đỗ xanh chú nhỉ?
1: Vâng.
0: Nhân đỗ xanh thì liệu vỏ bên ngoài màu đen thì màu đen này nó sẽ từ bánh ngải hay là từ bánh chưng đen đây? Chú
1: Vâng.
0: Phúc sẽ chốt đáp án là gì ạ?
1: Mấy ngày.
0: Bánh ngải.
1: Vâng.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Trong mâm cỗ ở Bắc Sơn, Lạng Sơn, ngoài những đặc sản như là vịt quay, lạp sườn, gà đồi, khâu nhục, thì không thể thiếu một món ăn được chế biến kỳ công, thể hiện sự khéo léo tỉ mỉ của người làm. Đây là cũng là đặc sản để trai xứ Lạng chọn vợ, bố mẹ chồng chọn dâu. À, vâng, tức là nếu mà sang hỏi vợ thì mang cái bánh này đi.
1: Vâng.
0: Đấy, còn chọn dâu là xem là cô dâu cô ấy có làm được, có gói được cái bánh này không. Đấy,
1: Đấy.
0: kỳ công phết chú nhỉ. Là,
1: Không phải khéo tay không?
0: vâng, đấy, có khéo tay không đấy.
1: Vâng.
0: Nguyên liệu chính để làm món bánh này là gạo nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, thịt lợn bản và cho. Do kết
1: Thế thì
0: hợp với
1: sao?
0: cả cho bếp nên
1: Hai
0: ăn bánh bùi thơm mát, không nóng cổ, nóng bụng như nhiều đồ nếp khác. Cũng bởi vậy mà đây được xem là món ăn hạ hỏa. Không không thấy thành phần có ngải cứu chú
1: rồi,
0: ạ.
1: sai rồi, như nào
0: Đáp án ở đây là bánh chưng đen chú Phúc ạ. À,
1: vâng,
0: vâng,
1: biết
0: bánh
1: là
0: chưng
1: sai
0: đen. Dạ.
1: rồi.
0: Không sao, thế là phấn khởi rồi. À, chú
1: Vâng.
0: Phúc có hai đáp án chính xác, có quà của chương
1: Vâng.
0: trình. Đấy, mà
1: Vâng.
0: chú Phúc chú biết có quà rồi, chú ý thả Như Ngọc một bản. À, để lấy mối đi lại. À.
1: Vâng.
0: Dạ chú Phúc
1: Chú
0: ơi,
1: dạ.
0: mình sẽ còn một gói câu hỏi phụ nữa từ nhà tài trợ chú ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, còn một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ. Thế chú Phúc cho Như Ngọc xin khoảng 1 phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ chú nhé.
1: Vâng.
0: Dạ, nếu trả lời đúng câu hỏi này thì chú Phúc sẽ nhận được phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ,
1: Vâng.
0: vâng, nếu chú không tắm thì chú để cho cô tắm thì tuyệt vời lắm.
1: Vâng.
0: À, vâng, làn da của cô nhà mình mịn như da em bé luôn. Vâng, thưa chú Phúc và thưa quý vị, việc tiếp xúc với nắng nóng, môi trường bụi bẩn thường xuyên nếu không vệ sinh đúng cách có thể khiến da dễ bị kích ứng, gây ra tình trạng mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, rôm sảy. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, sạch da sâu thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. À, quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của gói câu hỏi từ nhà tài trợ ạ. Chú nghe rõ chú nhé.
1: Vâng.
0: Dạ. Vật dụng nào sau đây là vật dụng không

0: thể thiếu trong mỗi gia đình người Thái ở Tây Bắc? A. Một cái chõ đồ xôi.
1: Vâng.
0: Hay là B. Một cái kèn saxophone.
1: Thái.
0: Vâng, vật dụng nào không để thiếu trong gia đình của người dân tộc Thái ở Tây Bắc ạ? À? A. Một cái chõ đồ xôi. Hay là B. Một cái kèn saxophone ạ?
1: Cái chõ đồ xôi ạ.
0: Vâng, cái chõ đồ xôi. À, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Theo phong tục tập quán, người Thái Tây Bắc thường ở nhà sàn ăn cơm nếp kèm với cả rau măng, củ quả được đồ chín ở trong chõ. Và vì thế, vâng, trong các gia đình người Thái nhà ai cũng có một chõ đồ xôi. Vâng.
1: Vâng.
0: Chứ bảo mỗi gia đình người Thái sắm một cái kèn saxophone thì đắt quá, kinh khủng quá. À.
1: Vâng.
0: Rồi chúc mừng chú Phúc ạ, mình có hai phần quà từ chương trình và từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. À. Dạ, trước khi chia tay nhau thì nhưng Ngọc rất muốn nghe đôi lời nhắn gửi từ chú Phúc ạ, một thính giả lớn tuổi đến với cả trên mọi nẻo đường hôm nay. Con xin mời chú ạ.
1: Vâng, chú trước tiên là chú xin cảm ơn như Ngọc.
0: Dạ.
1: Chả cảm ơn các anh các chị ở các cháu ở đang thực hiện cái chương trình này.
0: Vâng.
1: Thế nói chung là chú cũng hôm nay đăng ký lần đầu tiên. Thế chú nghĩ là chú cũng là nhiều tuổi rồi đấy, nhưng mà chú cũng rất thích cái chương trình này.
0: Dạ.
1: Cho nên là cũng không ngờ là hôm nay chương trình lại cho chú là tham gia ngay cái buổi đầu tiên. Chú xin cảm ơn.
0: Vâng. Dạ, như Ngọc cũng phải thay cho xin phép được thay lời cho các thính giả là cũng cảm ơn chú Phúc, dù cũng đã lớn tuổi nhưng cũng dành sự quan tâm yêu mến chương trình. Và đấy, như Ngọc vẫn giữ nguyên một cái quan điểm là cũng rất thần tượng chú, từ cái niềm đam mê thể thao của chú này cho tới những cái thành quả mà chú đạt được trong cuộc sống, trong công việc và trong cả gia đình. Để biết đến khi nào mà đến 80 tuổi mà được thong dong sống một quãng đời như chú Phúc thì thực sự là rất tuyệt vời chú ạ.
1: Vâng,
0: thế con cảm ơn chú rất nhiều chú nhé.
1: Vâng, chú
0: dạ,
1: cảm ơn ạ.
0: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng trò chuyện với một thính giả đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Một thính giả tuy cũng đã lớn tuổi, U80, năm nay chú Phúc 77 tuổi rồi. Nhưng nghe câu chuyện của chú Phúc kể thì thực sự là cá nhân như Ngọc cũng cảm thấy rất hâm mộ. Không biết là các bác tài như thế nào. Đúng thật là khi về già thì chúng ta chỉ cần một cái cuộc sống như vậy thôi là quá mỹ mãn rồi, phải không quý vị? Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thực tại, với những cung đường mà các bác tài đang chinh phục, đang di chuyển đây. Và cùng chờ đợi xem điểm dừng tiếp theo sẽ là nơi đâu, cùng cuộc trò chuyện với vị khách tiếp theo đến với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào anh Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng, chào anh đến với chúng tôi trong buổi chiều nay với chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường, biển kiểm soát là FM91 ạ. Là không biết là mình lên đúng xe chưa anh ơi?
1: Ôi giời, lên đúng xe lắm, không nhầm lẫn được đâu.
0: À vâng, vé vẫn cầm trên tay đúng không anh?
1: Vâng.
0: Rồi thế mời anh ngồi ghế thắt dây an toàn, có khăn lạnh nước mát ở kế bên, điều hòa lạnh quá anh bảo Như Ngọc để giảm bớt ạ.
1: Vâng.
0: Rồi mình giới thiệu một chút về mình ạ, xin mời anh.
1: Báo cáo về Như Ngọc là như thế này, tôi thì cũng gần giống như là bác Phúc ban nãy, tức là tuổi cũng cao, năm nay thì tôi tròn U80 ạ.
0: À, ui giời, dạ thế Như Ngọc lại xin lỗi chú vì Như Ngọc đã chào anh ạ. Dạ. Đáng ra cũng phải chào bác chào ông, nhưng thôi cứ xin phép chú là Như Ngọc gọi bằng chú đi cho thân thiện ạ.
1: Không sai, không có lỗi ạ.
0: Vâng. Không biết là không có tội. À vâng. Thế chú giới thiệu thêm một chút được không ạ? Về
1: tôi thì cũng như nãy nói là giống bác Ngọc là cũng bây giờ nghỉ rồi. Vâng. Thế là tôi về từ năm 75 cơ.
0: À dạ vâng.
1: Thế, đầu tiên là tôi đi dạy học từ năm 64.
0: Vâng.
1: Thế xong là tôi đi thanh niên xung phong, thì năm 73 là tôi về nhà tôi là có gia truyền ngành y, thế là tôi cũng tham gia vào đi tình nguyện đi cái đội cứu thương.
0: Dạ.
1: Thì chẳng may là cũng chẳng may nhưng mà cũng là may là vào đến Quảng Bình thì năm người giáo viên đi làm công tác cứu thương này thì chủ yếu là bây giờ gọi đi học cấp tốc y tá thôi, chỉ có cứu thương là chủ yếu thôi.
0: Vâng.
1: Thế thì vào đấy là bị sốt rét cấp tính, là 3 người chết còn 2 người thì phải dừng lại, là ra như tôi thì nằm ở viện 9 mất 2 năm, thì gần 2 năm thì điều trị được, thì nó bây giờ nó cũng không có phương tiện như bây giờ, cho nên là may là sống sót được, nghĩa là còn lại mỗi mình tôi thôi.
0: Vâng. Dạ.
1: Vâng, thế thì tôi lại quay về trường thì tôi, xong rồi đến năm 75 tôi yếu sức khỏe thì tôi về cái chính sách một cục từ bấy giờ.
0: Vâng.
1: Thế bây giờ thì chỉ được cái trợ cấp về thương tật thôi.
0: À, dạ.
1: Cũng không được bao nhiêu cả, được đôi triệu thôi.
0: Vâng.
1: Nếu... Và vẫn giống bác Phúc nãy là tôi cũng có hai ông bà ở riêng với nhau mấy chục năm rồi.
0: Dạ.
1: Và có 4 con.
0: Vâng.
1: 5 cháu.
0: Vâng.
1: Và 2 chắc ạ.
0: Chú ơi, chú Thái chú ý rút kinh nghiệm từ chú Phúc lần trước là Như Ngọc hỏi cái gì, giờ chú Thái chú ý kể lại hết, chú trả lời hết nhưng mà không phải hỏi rồi.
1: Tôi là Thắng.
0: À chú Thắng ạ. Vâng.
1: Vâng,
0: đấy chú Thắng ấy, từ công việc của chú như nào, trước chú đi chiến trường ở đâu, công việc là gì, về hưu năm nào, về mất sức năm nào, bao nhiêu con, bao nhiêu cháu, bao nhiêu chắc, giờ hai ông bà ở riêng. Rồi xong rồi, giới thiệu xong còn giới thiệu luôn, Như Ngọc khỏi phải hỏi.
1: Bây giờ thì có khác ông Phúc là trước đây thì vẫn đi xe đạp như ông Phúc, nhưng bây giờ là

0: chân nó phát lại, nên bây giờ là không đi được xe đạp nữa mà đi đi xe điện thôi. Nhưng mà cũng bây giờ thì lại cái xe hai bánh này vẫn còn, như tới đây sẽ mua, đang định mua cái xe ba bánh để đi đâu ở lại và đi như là Trung Quốc.
1: Vâng, đấy, nên thế chú ạ. Vâng.
0: Và tôi vẫn còn minh mẫn tham gia các cái chương trình nào động, tham gia câu lạc bộ thơ này, rồi là Dân Ngữ Sinh Thành này, rồi dân ca nhạc cổ truyền, rồi về giao thông. Tôi tham gia về giao thông năm nay là 9 năm rồi cơ.
1: Vâng, dạ, tuyệt vời
0: quá. Được một lần gặp Hồng Nhung, thì Hồng Nhung lại chính là bằng tuổi đứa cháu ngoại tôi, mà cũng cùng tên cùng tuổi đứa cháu ngoại tôi.
1: À thế ạ.
0: Vâng. Thế mà tôi còn mong được gặp anh Mạnh Thắng một lần nữa thì hay quá, bởi vì anh là Mạnh Thắng như tôi già, tôi là Yếu Thắng.
1: Anh Yếu Thắng. Chú ơi, giờ không biết nói, không nói trước được điều gì chú ạ. Đấy, bây giờ anh là Mạnh Thắng nhưng mà đến 80 tuổi chắc gì anh đã khỏe bằng chú. Nên là, nhưng mà được một cái sức khỏe rồi nghe cái giọng chú Thắng vẫn còn sang sảng cái này thì là cái rất tuyệt vời đấy.
0: Và tôi hay trước giờ tôi dạy văn nên tôi hay làm thơ các cái chương trình, đặc biệt là tôi vẫn làm thơ từ năm 69 Bác Hồ mất, là tôi cũng gửi bài thơ, rồi là Covid là tôi cũng có gửi bài thơ về chương trình, rồi là năm Bác Trọng mất tôi cũng gửi bài thơ về. Tôi rất là hâm mộ các cái, tôi hay làm công tác văn nghệ, vẫn tham gia các chương trình lắm, nhưng bao giờ mà không tham gia nữa thì mới thôi.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Dạ, quan trọng là mình có cái sức khỏe và cái sự minh mẫn, và mình để cho đầu óc mình nó hoạt động cũng là một cách để mình tập thể dục cho cái đầu óc của mình mà chú Thắng nhỉ.
0: Vâng, chứ chết rằng là bây giờ nó chân đau không đi bộ được, nhưng mà tôi vẫn vận động. Là tháng bà thì ở riêng mấy chục năm, nhưng mà bà ấy thì chỉ nuôi con gà để sinh hoạt cải thiện, có các cháu đến rồi tôi thì làm cái vườn rau thôi, thế thôi.
1: Dạ, quý hóa quá, quá tuyệt vời. Tức là
0: mới đi viện về nửa tháng này đấy.
1: Tức là mình chỉ khám định kỳ thôi hay là mình cũng điều trị bệnh à?
0: Bây giờ phải điều trị đấy, bởi vì nó bị viêm khớp háng này, là bây giờ là vẫn còn yếu nhưng mà vẫn đi lại được rồi, nhưng nó đỡ rồi, tôi đang dùng thuốc nam của nhà đây.
1: À vâng ạ, với cả
0: nhưng mà
1: cái đấy là mình cũng phải chú ý. Vâng, cái đấy mình cũng phải chú ý, thứ nhất là cái vận động và thứ hai là cái tư thế ngồi đấy.
0: Vâng,
1: tức là hình như là như Ngọc biết là về liên quan đến cái khớp háng đấy, là mình sẽ không được ngồi xổm hoặc là không được ngồi đại khái là khi ngồi cái gì, ngồi đâu hay ăn uống gì mình cố gắng mình phải ngồi lên cái ghế.
0: Đúng rồi, ngồi từ từ thôi chứ không ngồi mạnh được.
1: Vâng, rồi ạ, thế thôi. Như Ngọc mong là mình vẫn duy trì được cái sức khỏe và cái sự minh mẫn để tiếp tục có những cái tác phẩm thơ văn, hò vè để tiếp tục làm đẹp cho đời và cũng là để làm đẹp cho cuộc sống của mình chú ạ.
0: Vâng, tôi cũng vẫn đang làm tham gia trong cái đội công tác từ thiện mà đội chữ thập đỏ mà.
1: À, vâng, hay quá. Mình dùng từ những cái kiến thức về và cái kinh nghiệm từ cái thời mà mình đi làm y tá, đi làm quân nhân, đúng không chú?
0: Vâng, nhà tôi là 7 đời, đến tôi là 7 đời, từ thời nhà Đường là đều là ông ngoại đều là làm về đông y mà.
1: Vâng, đến giờ là mình cũng vừa là để tham gia một cái hội chữ thập đỏ mà cũng vừa để làm thuốc để mình uống cho khỏe luôn.
0: Vâng, cho nó vui thôi. Dạ, chứ không phải làm kinh tế.
1: Vâng, thế chú Thắng ơi, thế bây giờ như Ngọc đang có một cái biểu hiện thế này về sức khỏe nhá, thì chú thử bắt mạch bốc thuốc từ xa, từ điện thoại xem là chú xem có cái liều thuốc nào cho Như Ngọc uống không nhá. Tức là nó liên quan đến tim chú ạ. Đấy, liên quan đến tim, tức là bây giờ là mình không yêu trong một thời gian dài rồi, chưa lấy vợ ấy, thứ giờ tim nó yếu rồi. Đấy, thì bây giờ là cứ ngồi cạnh con gái đẹp, con gái xinh là tim nó bắt đầu đập loạn nhịp lên. Đấy, thì không biết là mình nên uống cái loại cỏ cây hay là thuốc gì để cho nó đỡ cái bệnh tim đấy hả chú?
0: Để Như Ngọc hỏi vui là hỏi thật đấy.
1: Thế chú chữa vui hay chữa thật thì Như Ngọc đều nghe hết. Vâng.
0: Nếu thế thì chữa vui cho nó khỏe.
1: Dạ vâng, chữa vui ạ. Vâng, đấy giờ mình uống cái thuốc gì hả chú? Dạ.
0: À, thế thì hôm nào là chú sẽ cho cái bài thuốc ấy cho gửi cho Hồng Nhung, cô hỏi Hồng Nhung nhá.
1: À, tức là thuốc đã là một đành nhưng mà bây giờ phải có người, cái tay người đấy họ đun thuốc cho mình thì mình uống thì mới khỏi đúng không chú?
0: Ủa, chú điều khiển từ xa.
1: À, rồi đồng ý rồi. Tên bài thuốc là gì thì chú sẽ nhắn cho Hồng Nhung.
0: Nếu là chỉ trừ cho khóc thì chú có thể chiếu trực tiếp điều khiển từ xa được ngay.
1: À, vâng rồi, nhất trí đấy. Rồi thế thì Như Ngọc sẽ lưu lại cái bài thuốc gia truyền này của chú Thắng đấy, để đưa cho Hồng Nhung để Hồng Nhung sắc thuốc, và phải đúng tay Hồng Nhung sắc thì mới uống nên mới khỏi được.
0: À, bởi vì không đúng là cùng với tuổi đứa cháu ngoại tôi mà cũng
1: Dạ.
0: tên cùng tuổi, nhưng mà cháu ngoại tôi thì nó lại có cháu rồi, nó là biết đi rồi.
1: À, ôi giời
0: Đấy.
1: ơi, tiếc thế chứ không lại Như Ngọc lại nhờ cháu của chú ra sắc thuốc hộ.
0: Thế nhưng mà cứ vui thôi, gặp ông Dương
1: Vâng.
0: lần đầu tiên đồng mưu cứ gọi anh cho nó xuống.
1: Rồi, dạ rồi, thế xin phép chú Thắng là mình tạm dừng
0: Mất
1: cái
0: thời
1: phần
0: gian quá.
1: bốc thuốc chữa bệnh lại đã chú nhé. Dạ, bởi
0: Vâng,
1: vì
0: nhất trí.
1: thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều mà chúng ta còn 3 câu hỏi nữa đang chờ chú Thắng chinh phục ạ. Vâng, đấy
0: Tôi
1: chắc
0: như
1: là cũng
0: Ngọc
1: không phải giới thiệu
0: lương lương
1: nhiều.
0: tay người già nhá.
1: Dạ vâng, rồi nhất trí, vẫn như thường lệ. Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già cho tuổi. Và đến với gói câu hỏi này thì Như Ngọc sẽ để dành cho chú Thắng 2 sự trợ giúp ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, thế mình đến với câu đầu tiên luôn chú nhé.
0: Vâng.
1: Rồi ạ. Ở quê của chú thì chắc hẳn là những cái loài cá thì hay là ở nhà thì cô ở nhà nấu cho chú thì rất là nhiều món cá ngon rồi. Nhưng mà có 2 cái loại cá như này thì Như Ngọc muốn hỏi xem là nó xuất xứ từ đâu. À, câu hỏi đầu tiên, cá mặt quỷ với cá tà ma xuất hiện phổ biến nhất ở hòn đảo nào? A, đảo Cát Bà. B, đảo Lý Sơn. C, đảo Phú Quý. Hay là D, đảo Phú Quốc. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
0: Đảo Phú Quý.
1: Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý hay là Phú Quốc ạ?
0: Chọn đảo Cát Bà đi.
1: Cát Bà. À, thời gian chúng ta vẫn còn chú nhé. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Cá mặt quỷ với cá tà ma là những
0: À
1: loài cá xuất hiện nhiều nhất ở hòn đảo nào?
0: thế cho tôi chọn đảo Lý Sơn đi.
1: Lý Sơn là sự lựa chọn của chú Thắng. 4 cái hòn đảo này thì mình đã từng được đặt chân đến hòn đảo nào chưa chú?
0: Chưa.
1: Chưa. Là
0: Vâng.
1: Cát Bà, Lý Sơn,
0: À có Cát Bà đến rồi.
1: Phú Quý, Phú Quốc. À, Cát Bà thì ngay Hải Phòng chú.
0: Tôi đi Hải Phòng rồi năm
1: Vâng,
0: 75.
1: Cát Bà mình đến rồi. Lý Sơn, Phú Quốc, Phú Quý thì chú đang ưu tiên lựa chọn đáp án là Lý Sơn. Mình chốt đáp án này chú nhé.
0: Vâng.
1: Những con cá mà tên nó rất là lạ. À. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cá mặt quỷ, còn gọi là cá đá, cá mang ếch, cá mao ếch, chủ yếu sống ở vùng nước cạn, đặc biệt là các gành đá, rạn san hô ở ven đảo. Cá tà ma thì cũng sống chủ yếu ở các gành rạn, bơi rất khỏe, lanh lợi, thoát ẩn thoát hiện nên khó phát hiện, khó đánh bắt. Do đó, ngư dân mới gọi là cá tà ma. Và cá mặt quỷ, cá tà ma xuất hiện phổ biến nhất ở một hòn đảo tại Quảng Ngãi. Chắc chắn không phải Cát Bà rồi. Chắc chắn không phải Phú Quốc rồi. Còn Phú Quý ở Bình Thuận ạ. Thì chỉ còn lại Lý Sơn chú ạ. À, Lý Sơn là đáp án hoàn toàn chính xác. Rồi, chúc mừng chú Thắng nhé.
0: Vâng, xin cảm ơn.
1: Vâng. 2 con cá tên rất lạ, cá mặt quỷ với cá tà ma xuất
0: Đã
1: hiện
0: lạ
1: nhiều
0: quá đấy.
1: nhất là ở Lý Sơn của Quảng Ngãi. Rồi. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai và đảo Lý Sơn sẽ là địa điểm mà chú cháu mình sẽ cùng khám phá.
0: Vâng.
1: Dạ. Mình còn 2 sự trợ giúp chú nhé. À.
0: Vâng.
1: Tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn là gì? A, Cù Lao Ré. B, Cù Lao Chàm. C, Cù Lao Dung. Hay là D, Cù Lao Cát ạ. Chú có cần trợ giúp không chú?
0: Cho trợ giúp của bác Tài đi.
1: Vâng, xin mời các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho chú Thắng với câu hỏi. Tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn là gì? Cù Lao Ré, Cù Lao Chàm, Cù Lao Dung hay là Cù Lao Cát ạ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. À, chú Thắng chờ một chút để Như Ngọc đọc đáp án nhé.
0: Vâng.
1: Thính giả Thanh Duy chọn đáp án là A, Cù Lao Ré. Bạn Mộc Anh cũng chọn là Cù Lao Ré. 2 thính giả lựa chọn đáp án là Cù Lao Ré. Đây có vẻ là một câu hỏi cũng tương đối khó. Chúng tôi chưa nhận được quá nhiều đáp án đâu ạ. Xin mời các thính giả chúng ta tiếp tục nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho chú Thắng. Tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn là gì? Cù Lao Ré, Cù Lao Chàm, Cù Lao Dung hay Cù Lao Cát ạ? Bạn Cao Minh cũng chọn đáp án là Cù Lao Ré. 3 đáp án thì đều chọn là Cù Lao Ré. Bạn Nguyễn Long, bạn Duy Tuyến chọn đáp án là Cù Lao Ré. Có 5 đáp án tất cả và đều chọn là Cù Lao Ré ạ. Xin mời chú Thắng.
0: Vâng, trước tiên cho gửi tới Nhu Ngọc thay lời cảm ơn cho tất cả các bác tài, các khán giả trên toàn quốc đã sửa giúp tôi.
1: Vâng ạ.
0: Và tôi xin theo, tôi không biết là cứ giờ đi về nhà, gọi nhà hỏi trẻ thì cứ theo các bác tài.
1: À, cứ theo các bác tài. Dạ vâng. Thế để tăng thêm phần gay cấn thì Nhu Ngọc sẽ chưa đọc đáp án này vội. À, và sẽ chuyển sang câu hỏi cuối đã. Chú Thắng chờ một chút nhé.
0: Vâng.
1: Dạ. À, câu hỏi cuối thì mình sẽ dùng luôn 50-50 chú nhé.
0: Vâng.
1: Rồi. À, đến với cả đảo Lý Sơn ấy, thì có một cái ngôi chùa người ta gọi là chùa không sư, tức là chẳng có một vị sư nào ở đây cả. Là tên ngôi chùa này là gì? A, chùa hang, hay là B, chùa đục? 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
0: Chùa gì ạ?
1: Dạ, chùa hang hay là chùa đục ạ?
0: Hang hay đục ạ?
1: Vâng, chùa hang hay chùa đục. Đây là một ngôi chùa, chùa không sư ạ.
0: Vâng. Cho tôi chọn đáp án A đi.
1: A, chùa hang là sự lựa chọn của chú Thắng. Một chút thông tin về ngôi chùa này. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng và là một địa điểm mà du khách không thể bỏ qua khi tới đảo Lý Sơn. Tên của chùa đầy đủ là Thiên Khẩm Thạch Tự, nghĩa là chùa đá trời xây, nằm dưới một cái vách núi. Theo bia đá tại chùa, chùa có nguồn gốc là một ngôi đền của người Champa thờ các vị thần Bà La Môn. Khi người Việt đến tiếp quản và khai phá đảo Lý Sơn vào thế kỷ 16, chùa thành nơi tu tiên và sau này thành nơi thờ Phật. Điểm đặc biệt là chùa không có nhà sư nào, được người dân cùng các Phật tử trên đảo thay nhau hương khói chăm sóc. Và ngôi chùa cũng là địa điểm nổi tiếng trên đảo. Chùa này có tên là chùa Hang ạ. À, chùa Hang là đáp án hoàn toàn chính xác, chú Thắng ạ.
0: Wow.
1: À, thật ra là chùa Đục cũng là một ngôi chùa ở Lý Sơn, nhưng mà nổi tiếng hơn cả. Và nếu mà nói tới chùa không sư thì người ta sẽ nghĩ ngay tới chùa Hang. Dạ. À, như vậy là mình có hai đáp án đúng. Và đó còn là ba đáp án đúng cơ ạ. Bởi vì tên gọi trước đây của đảo Lý Sơn chính là Cù Lao Ré ạ. Tức là câu trước chú chọn mà nhờ hỏi ý kiến các bác tài thì các bác tài cũng đã chọn giúp chú là đáp án đúng đấy ạ.
0: Vâng,
1: con xin chúc mừng chú Thắng. Đảo lớn Lý Sơn trước đây có tên là Cù Lao Ré. Theo cách lý giải của người dân thì tên gọi này xuất phát từ việc trên đảo xưa kia mọc rất là nhiều cây ré hoang, nên có tên gọi khác là Cù Lao Ré, cùng với cả chùa không sư, cá tà ma, cá mặt quỷ. Đó đều là những nét đặc trưng trên hòn đảo Lý Sơn mà Như Ngọc muốn cùng chú Thắng khám phá trong buổi chiều nay. Dạ, một chuyến đi hoàn toàn là suôn sẻ với ba đáp án chính xác, chú Thắng nhỉ? Thế thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều. Thế con xin phép chú có thể có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chú cháu mình ạ. Xin mời ạ.
0: Vâng, thế xin qua rồi anh Như Ngọc ấy cho tôi xin gửi lời là cảm ơn chị thư ký đã kết nối cho tôi, là tôi rất mong ước được gặp anh Như Ngọc lắm, chưa được gặp mà. Bởi vì là anh Như Ngọc thì có một cái điểm giống là cũng có một, tôi có một đứa con cũng bằng con tuổi anh Như Ngọc.
1: À vâng ạ.
0: Thế thì đang nằm ngủ thôi thì tôi nhớ đến là hôm nay là chương trình anh Như Ngọc rồi, tức là thứ sáu giờ đổi lần thứ ba. Thế là tôi nhớ là tôi buộc chạy tham gia, tôi thấy muộn quá rồi, tôi bảo chắc không được. Thế là thế nào may mắn là chị thư ký lại muốn
1: thế mà vẫn được chú ạ. À.
0: Thế là may quá là tôi lại tham gia lại gặp được anh Như Ngọc.
1: Vâng.
0: Và xin cảm ơn ban biên tập, ban thư ký rồi là tất cả các khán giả trên cả nước là năm nay đã trợ giúp cho tôi. Thế thì cuối cùng là xin gửi lời là chào ban biên tập, chào anh Như Ngọc, và chúc cho anh em lái xe trên toàn quốc là đi vạn dặm bình an, rồi từng mét một ạ.
1: Nờ, từng mét một. Dạ. Thế Như Ngọc cũng chúc chú Thắng dồi dào sức khỏe. Đấy, và lúc nào cũng thơ ca hò vè yêu đời như là những gì mà chú Thắng mô tả. Và thêm một cái lời nhắn nhỏ nhỏ nữa là lúc nào mà có cái bài thuốc chữa bệnh tim thì chú gửi ra Hồng Nhung để Hồng Nhung sắc cho Như Ngọc uống nhé chú nhá.
0: Nhớ, nhất trí, và nhất là lúc nào mà Như Ngọc lại lại lên xe hoa rồi mới thì
1: Lúc ý thì mới khỏi được bệnh đúng không chú? Lúc ý mới
0: mà quan tâm đến chú thì gọi theo địa chỉ này thì
1: khỏi.
0: chú già mà mới không đi.
1: Dạ. Rồi ạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thế bây giờ thì xin phép được gửi lời chào tạm biệt đến chú Thắng ạ.
0: Vâng.
1: Và không biết là anh Tuấn Anh để xem giúp là có đủ để phát một bài hát để khép lại chương trình không ạ? Nếu không thì nửa bài cũng được nhé. Vâng, thế chúng ta sẽ gửi lời chào tới tất cả các thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Văn Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Rất là vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, và mong cho quý vị sẽ có một buổi chiều trôi qua thật là nhiều niềm vui. Công việc của mình thì thật là suôn sẻ, nếu mà di chuyển trên đường thì lộ trình thật là thuận lợi. Những diễn biến giao thông trên lộ trình quý vị di chuyển ra sao ạ? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline là 02437919191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Thời điểm này là 14:34 theo đồng hồ của phòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý, xin phép được chia sẻ. Nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình quý vị di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cân nhắc hơn trong việc điều chỉnh lộ trình quý vị ha. Đầu tiên là khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát thưa quý vị. Ở cả hai hướng luôn, Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất là đông ạ, di chuyển với tốc độ rất là thấp, đặc biệt là cái hướng đi về trạm 2 ạ, mọi người hết sức chú ý. Đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương cũng là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Thêm vào đó nữa, ở khu vực trung tâm thì Văn Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện cũng đổ về với vận tốc đông ạ. Lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Thêm một lộ trình nữa đó là ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Bộ Y tế đang đề xuất bảo hiểm y tế thanh toán hơn 200 dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cho một số nhóm người khó đến cơ sở y tế, như là người cao tuổi hạn chế đi lại, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh mãn tính hạn chế vận động, hoặc là người bệnh cần chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời. Danh mục đề xuất gồm khám lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm, điện tim, siêu âm, tim, truyền dịch, chăm sóc vết thương, thở oxy và một số kỹ thuật phục hồi chức năng. Nội dung này nằm trong dự thảo thông tư của Bộ Y tế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 nếu được ban hành. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh chốt tiến độ khởi công 8 trạm trung chuyển chất thải rắn trong năm 2026. Theo kế hoạch, 4 dự án đã hoặc là đang trình duyệt chủ trương đầu tư phải hoàn thiện thủ tục để khởi công trong tháng 11. 4 trạm còn lại đang lập chủ trương đầu tư, được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong tháng 12. Thành phố cũng yêu cầu rà soát quy hoạch trạm trung chuyển, ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và giảm ảnh hưởng đến khu dân cư. Một vị trí tại phường Phước Long, thành phố Đồng Nai đang được khảo sát do có thông tin có thể là nơi chôn cất khoảng 30-40 liệt sĩ hy sinh năm 1968. Ngày hôm nay, đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Long và các nhân chứng lịch sử kiểm tra khu vực này. Manh mối ban đầu do ông Dương Thanh Tâm, nguyên trưởng công an huyện Phước Long cũ, và ông Trương Đề, người dân địa phương cung cấp. Đội K72 đang tiếp tục tìm nhân chứng, nắm thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất hoặc là các dấu mốc địa hình cũ để khoanh vùng đối chiếu và phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hiện tại thì Phan Yến vừa mới nhận được một cái thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là cầu Trương Dương đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Nguyễn Văn Cừ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Trương Dương quý vị nha, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Nguyễn Văn Cừ. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả. Sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh.

0: Và quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình hết sức lưu ý nha. Chia sẻ lại thông tin này một lần nữa, tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Khu vực Hà Nội thì chúng ta cần phải chú ý ở khu vực là cầu Trương Dương đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những thông tin giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình buổi chiều ngày hôm nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, thưa quý vị. Và chương trình chiều nay sẽ đề cập đến các nội dung sau. Trong bản tin sức khỏe sẽ là những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng là những thói quen buổi tối giúp cho bác tài tiêu hóa tốt và ngủ ngon hơn. Tư vấn cabin thì là đau lưng cấp, khi nào chỉ là đau cơ, khi nào là dấu hiệu bệnh lý. Và đó là những thông tin sẽ được cập nhật trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ ưu tiên chuyển đi những thông tin về giao thông đã, thưa quý vị. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Trung rất là nhiều, anh công tác tại đội cảnh sát giao thông số 5. Đồng chí Nguyễn Văn Trung có cho biết là cầu Trương Dương xe ô tô gặp sự cố hướng Nguyễn Văn Cừ đã được khắc phục rồi. Tại điểm sự cố các phương tiện bắt đầu đi được rồi, gọi là một thông tin khả quan, thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha, trên cầu Trương Dương thì xe ô tô gặp sự cố hướng Nguyễn Văn Cừ đã được khắc phục rồi. Tại điểm sự cố các phương tiện bắt đầu di chuyển được rồi. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Trung, công tác tại đội cảnh sát giao thông số 5. Ở khu vực miền Nam thì trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Tình hình lưu thông thì là đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Hiện tại thì cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng vậy, thưa quý vị, không có khó khăn nào về giao thông cả. Mọi người nếu mà di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chương trình sẽ mang đến quý vị liên tục những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đề xuất nâng mức phạt tối đa đối với vi phạm an toàn thực phẩm lên 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Mức này cao gấp 10 lần mức tối đa theo luật an toàn thực phẩm năm 2010, lần lượt là 100 triệu đồng và 200 triệu đồng. Theo các chuyên gia, việc tăng mức phạt là cần thiết để tăng sức răn đe trước tình trạng sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, nhưng điều quan trọng là chế tài phải khả thi và phù hợp với từng đối tượng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cho rằng mức phạt cần căn cứ quy mô kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hàng hóa và mức độ vi phạm nhằm buộc người kinh doanh thay đổi hành vi. Luật sư Nguyễn Văn Duy cũng nhận định mức phạt cần linh hoạt theo lợi ích thu được từ hành vi vi phạm, tránh quá nặng với hộ kinh doanh nhỏ nhưng chưa đủ sức răn đe với doanh nghiệp lớn. Bên cạnh xử phạt tiền, việc áp dụng các biện pháp mạnh như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép, thu hồi sản phẩm, cấm kinh doanh, xử lý hình sự và công khai cơ sở vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng và loại bỏ các đơn vị cố tình vi phạm khỏi thị trường.
0: Đau hoặc là chuột rút ở chân khi mà đi bộ, leo cầu thang rồi giảm sau vài phút nghỉ ngơi không chỉ là dấu hiệu mỏi cơ mà còn có thể là biểu hiện của bệnh động mạch ngoại biên, PAD. Bệnh động mạch ngoại biên xảy ra khi mà động mạch bị thu hẹp do xơ vữa, làm giảm lưu lượng máu đến chân và đồng thời làm tăng nguy cơ đau tim đột quỵ. Ngoài đau chân khi mà vận động thì người bệnh còn có thể bị tê chân, bàn chân lạnh, vết thương lâu lành, da đổi màu hoặc là rụng lông ở chân do tuần hoàn máu kém. Trường hợp bệnh PAD bị bỏ sót vì triệu chứng dễ nhầm lẫn với viêm khớp, mỏi cơ hoặc là những ảnh hưởng của tuổi tác. Người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh thận mạng, hút thuốc lá hoặc là có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch có nguy cơ cao. Khi mà xuất hiện triệu chứng đau chân điển hình, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá toàn diện hệ tim mạch, kiểm soát tốt về đường huyết, huyết áp, cholesterol, bỏ thuốc lá, luyện tập đều đặn và tuân thủ điều trị giúp làm chậm tiến triển của bệnh và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Mùa hè là thời điểm vi khuẩn Vibrio vulnificus phát triển mạnh trong nước biển ấm, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh khi tắm biển hoặc là ăn hải sản sống, đặc biệt là hàu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua hải sản chưa nấu chín hoặc là các vết thương hở tiếp xúc với nước biển. Sau khi xâm nhập, vi khuẩn tiết độc tố gây phá hủy mô có thể dẫn đến viêm cân mạc hoại tử, còn gọi là hiện tượng vi khuẩn ăn thịt người. Khoảng 20% ca nhiễm có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời. Người mắc bệnh gan mạn tính, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, đang điều trị ung thư và người cao tuổi có nguy cơ diễn tiến nặng hơn. Nếu sau khi tắm biển hoặc ăn hải sản sống xuất hiện sốt, đau dữ dội, vết thương sưng đỏ lan nhanh, nổi bóng nước hoặc đau bụng, nôn, tiêu chảy nặng, cần đến cơ sở y tế ngay và thông báo tiền sử tiếp xúc với nước biển hoặc hải sản sống. Để phòng bệnh nên tránh ngâm nước biển khi có vết thương, rửa sạch vết thương, đeo găng khi chế biến hải sản và không ăn hàu hoặc hải sản sống, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, có lẽ không ít các bác tài cũng đã từng trải qua cảm giác trằn trọc khó ngủ hoặc là đầy bụng sau một bữa tối muộn. Có bác tài thì cho rằng đó là biểu hiện gọi là thoáng qua do là mình ăn quá no. Nhưng mà thực tế, nhìn chúng ta ăn và chúng ta sinh hoạt vào buổi tối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ tiêu hóa lẫn chất lượng giấc ngủ.
3: Vâng, thưa quý vị, những thói quen tưởng chừng rất là bình thường như là ăn quá sát giờ đi ngủ, nằm ngay sau bữa ăn hay là thường xuyên lựa chọn các món nhiều dầu mỡ cay nóng vào buổi tối đều có thể khiến cho dạ dày của chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Khi đó thì cơ thể khó bước vào trạng thái thư giãn cần thiết để có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn. Nếu các bác tài nào đang gặp phải tình trạng này thì hãy cùng lắng nghe hết chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay để có thêm cho mình những mẹo nhỏ hữu ích giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên vào buổi tối nhé.
0: Mẹo đầu tiên, các bác tài hãy cố gắng hoàn thành buổi tối trước nhất là 2 giờ, ít nhất là từ 2 đến 3 tiếng. Do cái tính chất công việc thì nhiều bác tài lại có cái thói quen ăn tối khá là muộn, thậm chí là vừa ăn xong đã lên giường nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc ăn sát giờ ngủ có thể khiến chất lượng giấc ngủ giảm đáng kể. Khi đó thì dạ dày vẫn phải hoạt động liên tục để tiêu hóa thức ăn, trong khi cơ thể lại cần bước vào cái trạng thái nghỉ ngơi rồi. Hai quá trình này diễn ra cùng lúc sẽ khiến cho các bác tài gọi là khó đi vào giấc ngủ và ngủ không sâu và dễ dẫn đến việc là mình thức giấc nửa đêm. Vì vậy thì trường hợp phải làm việc muộn và cảm thấy đói, các bác tài hãy ưu tiên một bữa ăn nhẹ, dễ tiêu như là sữa chua hoặc là một ít trái cây thay vì là mình ăn quá no trước khi đi ngủ.
3: Mặt khác thì sau một ngày làm việc, nhiều bác tài thường có xu hướng là ăn thật nhiều để bù đắp năng lượng hao hụt. Thế nhưng một bữa tối quá nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị cay hoặc là quá giàu đạm lại có thể khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả hơn bình thường. Thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày không chỉ gây cảm giác nặng bụng, đầy hơi mà còn làm tăng nguy cơ trào ngược axit khi mà nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.
0: Vì vậy các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị là bữa tối chúng ta nên được chuẩn bị theo hướng là cân bằng, vừa phải. Các bác tài có thể ưu tiên những loại thực phẩm như là cá, thịt gà, đậu phụ kết hợp với rau xanh hoặc là ngũ cốc nguyên hạt để cơ thể dễ hấp thu hơn. Đồng thời hạn chế các món chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn quá cay hoặc là khẩu phần quá lớn. Khi mà dạ dày không phải gồng mình xử lý một bữa ăn quá nặng, cơ thể cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ đi vào giấc ngủ hơn.
3: Mẹo thứ ba đó là các bác tài nên đi bộ nhẹ nhàng sau bữa tối. Các chuyên gia khuyến cáo nên đi bộ chậm 10 đến 15 phút sau bữa ăn chính cuối ngày khoảng 20 đến 60 phút sẽ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và góp phần kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn.
0: Bên cạnh đó thì nên tránh nằm xuống quá sớm sau buổi tối bởi hành động này là một trong những nguyên nhân phổ biến gây trào ngược dạ dày, thực quản. Khi mà cơ thể ở tư thế nằm, trọng lực không còn hỗ trợ giữ thức ăn trong dạ dày, khiến axit dễ trào ngược lên thực quản và gây cảm giác nóng rát khó chịu. Vì vậy sau bữa tối thì các bác tài hãy cố gắng giữ tư thế thẳng đứng ít nhất là khoảng từ 30 đến 45 phút để dạ dày có thời gian tiêu hóa. Nếu cần nằm nghỉ, có thể nằm nghiêng sang bên trái hoặc là nâng cao phần đầu và thân trên bằng gối cao hoặc là giường điều chỉnh được.
3: Và mẹo cuối cùng, hãy cố gắng duy trì giờ ăn và giờ đi ngủ ổn định mỗi ngày. Với nhiều bác tài, lịch trình công việc có thể thay đổi liên tục, nhưng nếu điều kiện cho phép, hãy hạn chế tình trạng hôm ăn quá sớm, hôm lại quá muộn hoặc là giờ đi ngủ thay đổi thất thường. Những thói quen này dễ làm xáo trộn đồng hồ sinh học của cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa cũng như là chất lượng giấc ngủ.
0: Các chuyên gia cũng cho biết là việc duy trì giờ ăn và giờ ngủ tương đối cố định sẽ giúp cơ thể hình thành nhịp sinh học ổn định và từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn và giúp chúng ta có thể gọi là dễ đi vào cái giấc ngủ nhanh hơn. Vì vậy, ngay cả vào những ngày nghỉ, các bác tài cũng nên cố gắng giữ nếp sinh hoạt gần giống như là ngày thường. Một lịch trình sinh hoạt điều độ không chỉ giúp chúng ta mỗi bữa ăn đều được tiêu hóa tốt hơn mà còn mang lại cảm giác tỉnh táo, khỏe khoắn hơn khi bắt đầu hành trình của ngày mới.
3: Quý vị thân mến, bằng cách điều chỉnh thói quen buổi tối, bao gồm thời gian và thành phần bữa ăn, vận động nhẹ nhàng và tư thế ngủ phù hợp, các bác tài có thể giảm đáng kể tình trạng khó tiêu và có cho mình một giấc ngủ chất lượng. Những thay đổi này không quá đột ngột, nhưng lợi ích tích lũy là rất rõ ràng, như là ít trào ngược hơn, ít tỉnh giấc hơn, ngủ sâu hơn và cân bằng trao đổi chất tốt hơn. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Bây giờ thì An ngày hôm nay.
1: Tư vấn cabin.
2: Bạn đồng hành không sai.
0: Chắc hẳn rằng không ít các bác tài từng gặp tình huống là chỉ kiện hàng, xoay người lấy đồ hay là bước xuống cabin không đúng dừng, đau nhói. Có người nghỉ ngơi một hai hôm rồi khỏi, nhưng mà cũng có người là có những cái cơn đau kép.
3: Và anh Minh, một tài xế

0: hoàn cảnh như vậy. Sau một lần bốc dỡ hàng hóa thì anh thấy vùng thắt lưng đau buốt và nghĩ là mình chỉ bị căng cơ thông thường thôi. Thế nhưng vài ngày sau, cơn đau vẫn không thuyên giảm, mỗi lần cúi người hay là xoay lưng đều rất là khó khăn, khiến cho anh bắt đầu lo lắng, không biết là mình đang gặp phải tình trạng gì.
1: Và thưa quý vị, theo những mô tả của các bác tài trên thì chúng ta có thể thấy là đang gặp phải tình trạng đau lưng cấp. Tuy nhiên, phía sau biểu hiện này có thể là nhiều những cái dạng tổn thương khác. Có thể có những cái cơn đau tự cải thiện khi mà cơ thể được nghỉ ngơi đúng cách, nhưng mà cũng có những trường hợp là dấu hiệu cảnh báo tổn thương cần được thăm khám sớm. Như vậy thì dưới góc độ chuyên môn, tình trạng đau lưng cấp được nhận diện như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có những chia sẻ sau đây.
2: Thường là nó sẽ là đau của cơ, thậm chí một số trường hợp khác thì nó có thể là đau lưng cấp là đau của những cái khớp mà nối các cái đốt sống với nhau thì nó bị trượt thì nó sẽ gây đau lưng cấp, hoặc một số tình trạng khác là đau kèm theo những cái triệu chứng thần kinh, đau lưng lan dọc xuống xeo mông, lan dọc xuống chân, thì đó là những trường hợp của cái thoát vị địa điểm cấp tính.
0: Quý vị thân mến, cũng theo bác sĩ, cùng là đau lưng cấp nhưng mà không phải trường hợp nào cũng giống trường hợp nào đâu ạ. Chính vì thế, cách xử trí ban đầu cũng cần đúng để tránh làm cơn đau diễn biến nặng hơn. Và khi cơn đau xuất hiện đột ngột, người bệnh nên làm gì và cần tránh những sai lầm nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục cho biết như sau.
2: Khi các bạn mà có bị đau lưng cấp, tức là cơn đau đột ngột, nó có khi là đau mà không thể nào bật ngồi dậy nổi luôn. Người ta đau, cái cơn đau nó rất là dữ dội và rất là khó chịu, thì đừng hoang mang. Trước tiên là hãy bình tĩnh, nhờ người nhà mua liền một cái đai cột sống thắt lưng. Nịt cái đai cột sống thắt lưng lại thì bản thân cái cơ cột sống nó có cái đai lại, nó sẽ thấy an toàn, cái cơn đau nó sẽ giảm được 40-50%. Điều thứ hai là mình sẽ dùng những cái thuốc giãn cơ, mình có thể mua ở nhà thuốc, mình uống. Thứ ba, mình có thể thoa những cái thuốc giảm đau ở phía bên ngoài, có thể chườm ấm ở vùng cột sống thắt lưng sẽ giãn cơ. Tuyệt đối không được xoa bóp cạo gió hay là dây ấn cái vùng cơ đau, tại vì lúc làm thì người bệnh có thể cảm thấy sẽ có dễ chịu, nhưng sau đó cái phản xạ co thắt bảo vệ nó sẽ dữ dội hơn và cái đau nó sẽ dữ dội hơn.
1: Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là phần lớn các trường hợp đau lưng cấp đều có thể xử lý được ngay từ đầu tại nhà. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc là các bác tài có thể chủ quan theo dõi quá lâu. Bởi trên thực tế thì diễn biến của cơn đau trong những ngày tiếp theo mới là yếu tố giúp tình trạng có thể đang phục hồi hay là không.
0: Và nếu các bác tài nhận thấy cơn đau kéo dài hoặc là xuất hiện thêm những biểu hiện bất thường thì không nên tiếp tục tự điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh về tình huống này.
2: Nếu mà các bạn đã xử trí trong khoảng 3 ngày mà nó không có thuyên giảm, các bạn không thấy dễ chịu hơn nhiều thì các bạn nên đi khám ở cơ sở y tế để bác sĩ có thể dùng những cái thuốc nó mạnh hơn mà nó an toàn hơn để cho mình giải quyết cái triệu chứng nó sớm hơn. Hoặc đối với những cái đau mà nó không đơn thuần chỉ nằm ở cột sống không mà có kèm theo những dấu hiệu thần kinh, ví dụ như đau kèm theo dấu hiệu tê buốt bỏng rát chạy xuống chân, hoặc là đau kèm theo biểu hiện mất cảm giác ở một vùng chi, hoặc là đau kèm theo rối loạn cái đi tiêu đi tiểu, thì những tình huống đó mình không nên xử trí ở nhà mà mình nên đi tới cơ sở y tế liền.
1: Và thưa quý vị, cùng là một cơn đau lưng xuất hiện đột ngột nhưng có trường hợp chỉ là tổn thương cơ, nhưng cũng có trường hợp là biểu hiện của bệnh lý cột sống hoặc là chèn ép thần kinh cần được điều trị sớm. Vì vậy thì điều quan trọng hơn không phải là tự phán đoán mức độ nặng nhẹ của cơn đau mà là các bác tài nên theo dõi và lựa chọn thời điểm để mà chúng ta thăm khám cho phù hợp. Chủ động ngay từ những dấu hiệu đầu tiên sẽ giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn và hạn chế những ảnh hưởng đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày. Đến đây thì lần của chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược...

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình tai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
7: Quý vị vừa theo dõi Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 15 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Đơn vị này đã cho biết là cầu vượt ngã tư Sở ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Tây Sơn. Quý bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này hết sức lưu tâm nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu vượt ngã tư Sở ít phút trước đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi về Tây Sơn. Cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 283 năm 2026. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt tối đa 75 triệu đồng, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tối đa là 150 triệu đồng, kèm yêu cầu đóng đủ khoản trốn đóng và nộp thêm 0,03% một ngày. Mức phạt được tính theo số lao động vi phạm hoặc là số tiền bảo hiểm xã hội bị trốn đóng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9. Quảng Ninh đang đề xuất bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55 km kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ. Tuyến dự kiến 6 làn xe, tốc độ từ 100 đến 120 km một giờ nhằm tăng liên kết Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, du lịch và hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng. Sáng nay, Hà Nội khởi công xây dựng bệnh viện mắt thành phố tại phường Phú Lương với tổng vốn gần 719 tỷ đồng. Dự án rộng gần 18.800 m2, gồm tòa nhà 9 tầng, 1 tầng hầm, trang bị hiện đại, quy mô 250 giường bệnh. Công trình đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2028, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Thưa quý vị, ngày hôm nay, nội các Ấn Độ phê duyệt chương trình khuấy động đại dương Samudra Mantan trị giá gần 9,7 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2026-2031 nhằm đẩy mạnh thăm dò dầu khí ngoài khơi. Chương trình hướng tới phát hiện hơn 600 triệu tấn dầu quy đổi, giảm phụ thuộc nhập khẩu năng lượng thu hút đầu tư quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển cùng các ngành công nghiệp ngoài khơi. Với hơn 11.000 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng 2,37 triệu km vuông và 95% thương mại đối ngoại vận chuyển bằng đường biển, đại dương được xem là động lực tăng trưởng chiến lược của nước này.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay 4 tháng 8, tại phiên toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

0: tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao trong việc không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Thủ tướng cho rằng bối cảnh cục diện thế giới có nhiều chấn động, ngành ngoại giao đã phối hợp chặt với các lực lượng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cục diện đối ngoại thuận lợi cả trong lẫn ngoài chính là lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác, tạo tiền đề quyết định cho sự phát triển đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển hóa vị thế quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước.
1: Yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, về năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Tôi đề nghị các đồng chí phải thực sự là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế thì không dừng lại ký kết và phải kéo dài cho đến khi cam kết để thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
0: Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao phải có quyết tâm cao hơn nữa trong đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nắm chắc tình hình, dự báo đánh giá, chủ động kiến nghị đề xuất những nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tham mưu với Đảng, Nhà nước, với Chính phủ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm này, Phan Yến sẽ chia sẻ các tuyến đường có tình huống giao thông khó khăn phức tạp. Nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì quý vị cũng lưu ý. Ở khu vực thành phố Hà Nội, cầu vượt ngã tư Sở, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi về Tây Sơn. Thành phố Hồ Chí Minh thì là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát. Hiện tại, đặc biệt hướng di chuyển đi về trạm 2, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai cũng xe đông di chuyển chậm. Và nếu như Văn Yến có bỏ sót thông tin nào thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chiều nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là Kai Đinh cùng với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Kadin cùng với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ. Thời điểm hiện tại 15:15 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội ạ. Cụ thể thì thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn gần với lại ga Buda thì có một xe tải dừng đổ và lái xe đang gục trên xe thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển hướng đi về Mai Dịch chúng ta chú ý. Nhắc lại vành đai 3 đoạn gần với lại ga Buda có một xe tải dừng đổ và lái xe đang gục trên xe. Các phương tiện di chuyển hướng đi về Mai Dịch chúng ta chú ý. Ngã tư Hoàng Minh Giám và Trần Duy Hưng thì đèn giao thông không hoạt động, chức năng chúng ta sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực ngã tư Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng. Quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Và nhắc lại trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, theo một khảo sát, việc người lái sử dụng sai hoặc là lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt xa các vấn đề liên quan đến hỏng hóc cơ khí. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái xe là rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức. Moscow.

0: Và thủ đô của Nga vừa đưa chiếc xe buýt điện thứ 3.000 vào hoạt động, đánh dấu cột mốc lớn trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới giao thông công cộng thân thiện với môi trường đô thị. Được sản xuất hoàn toàn bởi các doanh nghiệp nội địa như Kamaz và Lias, đội xe hiện đảm nhận khoảng 1/3 hệ thống giao thông mặt đất với hơn 300 tuyến đường. Nhờ hạ tầng 470 trạm sạc siêu nhanh hàng đầu châu Âu, xe buýt điện Moscow đã phục vụ hơn 1,1 tỷ lượt khách từ năm 2018. Thành phố dự kiến tiếp nhận thêm 2.300 xe đến năm 2030, khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về giao thông sinh thái.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch cải tạo toàn diện sân bay quốc tế Washington Dulles với tổng vốn đầu tư vào khoảng 22,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án trọng điểm này tập trung thay thế hệ thống xe buýt nội bộ đã lỗi thời bằng các tuyến tàu chở khách hình chữ U, bổ sung các băng truyền tự động, mở rộng các khu nhà ga và xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng với sức chứa vào khoảng 32.000 phương tiện. Dự án dự kiến khởi công vào mùa xuân năm 2027 bằng nguồn vốn huy động từ trái phiếu và doanh nghiệp thay vì ngân sách liên bang nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho cửa ngõ hàng không đón hơn 29 triệu lượt khách mỗi năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo một cuộc khảo sát, việc người lái sử dụng sai hoặc lạm dụng các công nghệ hỗ trợ lái xe cùng với tình trạng mất tập trung do các tính năng trên xe đang là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt xa các vấn đề liên quan đến hỏng hóc cơ khí. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây.
1: Khi đang đi bộ cùng với bạn dọc theo tuyến đường Upper Serangoon, Singapore, cô Sally Nutting suýt chút nữa đã bị một chiếc xe ô tô tông phải ngay tại vạch sang đường dành cho người đi bộ. Cô Nutting cho biết, nữ tài xế chiếc xe đó vừa lái xe tiến gần đến vạch sang đường vừa nhắn tin điện thoại, dường như hoàn toàn phó mặc sự an toàn cho các công nghệ hỗ trợ lái mà không quan sát đường ở phía trước. Khi chiếc xe dừng lại, cô Nutting gõ cửa kính của xe. Người phụ nữ lái ô tô tỏ ra vô cùng bàng hoàng và phân trần rằng mình không có chú ý người đang sang đường. Có vẻ như người này đã quá ỷ lại vào các tính năng công nghệ trên xe mà quên mất trách nhiệm quan sát của chính mình. Cô Nutting đã chia sẻ, tôi dành rất nhiều thời gian đi bộ và di chuyển bằng phương tiện công cộng nên đã tận mắt chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như thế này. Các tài xế vừa cầm điện thoại nhắn tin gọi điện, thậm chí là xem video. Điều đó thực sự đáng sợ. Tôi đã từng thấy những trường hợp tài xế vừa dùng điện thoại vừa chạy xe suốt quãng đường dài từ 3 đến 4 km với tốc độ khoảng 80 km/h. Việc đó không chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, và đối với tôi, đó là sự coi thường an toàn rất trắng trợn.
0: Theo một khảo sát được công bố ngày 15 tháng 7 vừa qua, việc người điều khiển phương tiện lạm dụng công nghệ hỗ trợ lái và bị sao nhãng bởi các tính năng tích hợp trên xe hiện là những rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông. Khảo sát được công bố đã phản ánh những lo ngại của ngành công nghiệp ô tô về sai sót của con người trong bối cảnh một số nước đang cân nhắc thắt chặt các quy định quản lý đối với hệ thống lái tự động. Chuyên gia Daniel Armbruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA cho biết,
1: khi nói đến các hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động, chúng là những công nghệ đầy hứa hẹn, nhưng cũng có những thách thức tạo ra các vấn đề về an toàn. Chúng có thể tăng cường sự an toàn trong một số tình huống nhất định, đúng không? Nhưng chúng không thể thay thế cho việc lái xe tập trung.
0: Một nghiên cứu gần đây cho thấy hệ thống hỗ trợ lái xe chủ động đã thất bại trong việc xử lý các tình huống lái xe khó khăn trung bình mỗi 9 phút một lần. Ông Daniel Armbruster cho biết thêm,
1: đây chỉ là một lời nhắc nhở cho những tài xế có thể đang lầm tưởng rằng chiếc xe có khả năng tự lái hoàn toàn. Thực tế thì nó không thể tự xử lý trong mọi tình huống. Vì vậy, bạn không thể cứ mặc định rằng hệ thống này có thể tự lái, rồi bạn chỉ lo dùng điện thoại hay làm những việc.
0: Ông Ignacio Alvarez, giám đốc nghiên cứu và phát triển R&D tại hãng sản xuất phanh Brembo của Ý, đơn vị tài trợ cho cuộc khảo sát nhận định, chúng ta cần đảm bảo rằng các hệ thống này phải được giải thích rõ ràng cho người dùng cuối, đồng thời được giới thiệu một cách minh bạch về những gì chúng có thể và không thể làm được. Cuộc khảo sát do Economist Enterprise, một bộ phận thuộc tập đoàn The Economist thực hiện, thu thập ý kiến của hơn 1.000 chuyên gia giao thông trong các lĩnh vực hoạch định chính sách, hạ tầng, sản xuất và công nghệ tại các quốc gia sản xuất ô tô hàng đầu như Pháp, Đức, Ý, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Bà Pratima, Economist Enterprise cho biết, rủi ro thực sự nằm ở sự tương tác giữa con người với máy móc, cũng như với các hệ thống đang ngày càng trở nên tự động hóa cao. Đồng quan điểm, Dan Glasser, kỹ sư an toàn tại General Motors và chuyên gia Daniel Armbruster thuộc Hiệp hội ô tô Mỹ AAA phân tích.
1: Nếu một người đi bộ đang

0: nhãng và một tài xế cũng đang sao nhãng. Đó sẽ là một sự kết hợp cực kỳ tồi tệ. Khi bạn nhìn vào điện thoại, bạn sẽ nhìn rất lâu, sau đó mới nhìn lên đường trong một khoảng thời gian ngắn, và bạn cứ lặp đi lặp lại việc đó. Điều này dẫn đến sự suy giảm khả năng nhận thức tình huống xung quanh. Phải mất đến 27 giây để tâm trí của bạn hoàn toàn quay trở lại tập trung vào việc lái xe sau khi bị sao nhãng. Việc lái xe không tập trung đã cướp đi sinh mạng của 9 người và làm bị thương hơn 1.000 người mỗi ngày tại Hoa Kỳ. Công nghệ mới và cải tiến trong xe hơi chỉ đơn giản là giúp con đường trở nên an toàn hơn, chứ không phải là để thay thế chúng ta.
1: Đáng chú ý, có 30% chuyên gia tham gia khảo sát chỉ ra rằng việc con người hiểu sai hoặc sử dụng sai các hệ thống hỗ trợ lái là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vấn đề mất an toàn giao thông. Trong khi đó, ở một câu hỏi riêng biệt về các rủi ro an toàn phát sinh từ sự tương tác giữa người dùng và phương tiện, 24% chuyên gia nhấn mạnh vào các tính năng ngày càng gây sao nhãng ngay bên trong khoang lái. Bà Sinh cho biết thêm, có tới 2/3 số chuyên gia tin rằng các chiến dịch quảng cáo đã phóng đại khả năng của những hệ thống này, tạo ra những kỳ vọng không thực tế cho người tiêu dùng.
0: Tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý đang cân nhắc thắt chặt sự giám sát đối với các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao sau vụ tai nạn chết người liên quan đến một chiếc xe điện của Xiaomi. Trong khi đó, tại châu Âu, văn bản từ cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển đề xuất bỏ phiếu chống lại việc triển khai phần mềm tự lái có giám sát của Tesla trên toàn châu Âu, trừ khi hãng xe điện Mỹ này vô hiệu hóa khả năng cho phép xe chạy vượt quá tốc độ giới hạn theo quy định pháp luật. Vào tháng trước, Diễn đàn của Liên Hợp Quốc về tiêu chuẩn phương tiện giao thông đã thông qua các quy định mới đối với các hệ thống lái xe tự động. Cuộc khảo sát của Economist Enterprise cũng đã lấy ý kiến của hơn 5.000 người tham gia giao thông, trong đó 88% cho biết họ ủng hộ các biện pháp an toàn giao thông nghiêm ngặt hơn, dấu hiệu cho thấy dư luận sẵn sàng đồng thuận với các quy định pháp lý chặt chẽ hơn trong tương lai.
1: Còn tại Việt Nam, rủi ro mất an toàn giao thông đang có chiều hướng gia tăng cùng sự phổ biến của hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, màn hình giải trí cỡ lớn và các công nghệ bán tự động. Dù một số giải pháp công nghệ như giám sát người lái bằng AI, cảnh báo buồn ngủ và mất tập trung đã xuất hiện nhưng độ phủ vẫn còn hạn chế. Ở chiều ngược lại, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng AI và hệ thống camera thông minh để phạt nguội, cho thấy bước tiến chuyển đổi số rõ rệt trong quản lý vận tải. Bài toán cốt lõi với Việt Nam hiện nay không nằm ở việc trang bị thêm bao nhiêu công nghệ mà là giúp người lái hiểu đúng giới hạn của chúng. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và buộc các hãng sản xuất phải minh bạch tuyệt đối về ranh giới an toàn của các tính năng hỗ trợ. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chuyên mục sau.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy.
9: Chưa hết.
11: mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
12: Quá ổn,
11: lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc cùng với ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Thời điểm hiện tại là 15:30 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, đơn vị này cho biết là nút Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Dạ rồi, ít phút trước thì Phan Yến có cập nhật là ở ngã tư Hoàng Minh Giám và Trần Duy Hưng, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Và tin mới nhất là thông tin được chia sẻ từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, thì đơn vị này cũng cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Dạ, rất là mong sự cố sẽ nhanh chóng được khắc phục để các bác tài chúng ta di chuyển về đây được dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã ba Bà Quẹo thì quý vị chú ý, ở đây thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Thêm vào đó nữa là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai xe cũng đông, di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 0243791191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã sơ tán trước hơn 922.000 lượt người khỏi các khu vực nguy hiểm kể từ đầu mùa lũ năm nay. Riêng trong 24 giờ tính đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8, hơn 40.000 người tại 83 quận huyện thuộc 20 thành phố và châu đã phải sơ tán. Mưa lớn tiếp tục rút xuống nhiều khu vực ở lưu vực Tứ Xuyên và thành phố Lưu Châu, với lượng mưa cao nhất ghi nhận gần 192mm tại thành phố Quảng An. Chính quyền địa phương cho biết đã ghi nhận 8 thảm họa địa chất tại Nghi Tân, Tư Dương, Mi Sơn và Quảng Nguyên. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo El Nino có thể khiến cho nguy cơ mưa lớn và lũ lụt gia tăng trong thời gian tới. Quý vị thân mến, gần 20 người Việt tử vong mỗi giờ do bệnh tim mạch, tương đương hơn 170.000 người mỗi năm. Thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Đại học Y Dược TP.HCM nêu tại Hội nghị Dinh dưỡng TP.HCM mới đây. Theo chuyên gia, nguyên nhân đáng chú ý đến từ thói quen ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường tinh luyện, cùng với lười vận động, hút thuốc và lạm dụng rượu bia. Mỗi người nên giảm lượng muối xuống dưới 5 gram mỗi ngày, tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ. Từ chiều tối nay đến sáng ngày 6 tháng 8, Hà Nội có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực như là Ba Đình, Hoàng Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh được dự báo có mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng cục bộ. Người dân cần lưu ý khi mà di chuyển vào giờ cao điểm, tránh các điểm trũng thấp và theo dõi cảnh báo thời tiết theo thời gian thực. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là Orange cùng với ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60.

0: Và thưa quý vị, đó là Orange cùng với ca khúc Gặp lại năm ta 60. Thời điểm hiện tại 15 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ một thính giả. Anh có cho biết là quốc lộ 1A cũ đoạn ngã ba Thường Tín ít phút trước đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông ùn theo cả hai hướng. Thưa quý vị, nhắc lại thông tin này nhé, quốc lộ 1A cũ đoạn ngã ba Thường Tín ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông đang ùn theo cả hai hướng. Cảm ơn thính giả rất là nhiều và quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình chú ý. Và vẫn nhắc lại các số hotline của kênh VOV Giao thông luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực thành phố Hà Nội 02437919191, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Tiếp theo chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ là thông tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông thưa quý vị. Quý vị thân mến, chiều nay 4 tháng 8, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng là 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm là cấp 6, tương đương 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ là từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông đến 1 giờ ngày 5 tháng 8. Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng là 16 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, tốc độ khoảng 10 km một giờ, vị trí ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Lưu Dông, Philippines. Dự báo lúc này áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6. Về tác động trên biển trong chiều và đêm nay, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, đồng thời thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Dạ, đó là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, chia sẻ để cho quý vị thính giả cùng nắm. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng khi mà vi phạm với mỗi lao động, tối đa là 75 triệu đồng. Đây là nội dung của Nghị định số 283 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 tới đây, quy định các mức phạt theo từng hành vi vi phạm trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vậy thì quy định mới sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người lao động ra sao? Các bên cần chuẩn bị gì để triển khai quy định này? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng với tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, khám sức khỏe định kỳ là quyền lợi thiết yếu của người lao động, nhưng mà việc thực hiện trên thực tế thì đang có những hạn chế ra sao ạ?
4: Vâng, như chúng ta đã biết thì theo điều 6, điều 21 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì đã quy định rất rõ việc người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Hàng năm thì người sử dụng lao động phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần cho người lao động. Và các người làm việc trong cái nghề nặng nhọc độc hại hoặc là nghề có tiếp xúc với các yếu tố có thể gây bệnh ấy, thì phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên thì hiện nay nhiều doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ do nhiều cái lý do thì thường vi phạm các quy định này, như là thường là không tổ chức khám, khám không đủ số lần hoặc là nội dung khám thì không đúng theo quy định. Ngoài ra, cái lực lượng lao động ở khu vực phi chính thức, lao động tự do thì gần như là cũng không được khám sức khỏe. Nguyên nhân ở đây thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi cho rằng là về phía người sử dụng lao động thì thường do là hạn chế về kinh phí, cũng như là ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao. Ở về phía người lao động ấy, thì cũng do cái nhận thức về cái ý nghĩa của việc khám sức khỏe cũng chưa tốt. chưa có ý thức chủ động để phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe. Thế còn về phía các cơ quan chức năng ấy, thì tôi cho rằng là cái hạn chế nguồn lực trong cái việc kiểm tra giám sát, đặc biệt là cái việc chưa có cái cơ sở dữ liệu cũng như là hồ sơ khám sức khỏe liên thông số liệu số hóa, thế nên là cái việc phát hiện và xử lý kịp thời thì cũng còn nhiều hạn chế.
3: Vâng, để khắc phục những cái hạn chế như ông vừa nêu thì theo Nghị định số 283/2026 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, người sử dụng lao động mà không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động và tối đa 75 triệu đồng. Ông đánh giá thế nào về tác động của quy định này ạ?
4: Về phía các cái mức tiền phạt đấy, 1 đến 3 triệu đồng cho mỗi lao động vi phạm và tối đa không quá 75 triệu đồng thì thực ra cũng là đây là cái mức xử phạt thì vẫn kế thừa các cái mức theo cái quy định trước đây, nhưng mà nếu chỉ nhìn vào cái con số này thì mức độ răn đe rồi khả năng chấp hành của doanh nghiệp thì chưa thực sự là mạnh. Nhưng mà cái điểm mới của cái nghị định 283 lần này thì tôi cho rằng nó là quan trọng nhất là làm ở cái biện pháp khắc phục đi kèm với lại cái xử phạt hành chính về tiền. Cái nghị định 283 thì buộc doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Nếu người lao động tự bỏ tiền để khám rồi thì sử dụng lao động vẫn phải buộc hoàn trả lại cái phí này. Thì như vậy là thay vì trước đây chỉ là nộp phạt xong là thôi thì hiện nay thì sau khi nộp phạt thì vẫn phải thực hiện các biện pháp để khám sức khỏe cho người lao động. Vì vậy tôi cho rằng cái quy định này thì cũng hiện nay làm trong cái bối cảnh lớn là cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với cái mục tiêu đến năm 2026 là người dân trong đó có người lao động thì đều được khám sức khỏe, được sàng lọc ít nhất 1 năm 1 lần và có sổ điện tử, thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái mắt xích pháp lý để cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng và được thực thi trên thực tế.
3: Vậy để triển khai quy định này thì theo ông, người lao động rồi người sử dụng lao động cần có các cái bước chuẩn bị như thế nào ạ?
4: Với người sử dụng lao động thì tôi khuyến nghị là nên chủ động, đừng chờ thanh tra kiểm tra đến xử phạt, vì khi đến xử phạt thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp về uy tín rồi về cái ảnh hưởng đến sản xuất. Như cụ thể là người sử dụng lao động cần xây dựng cái kế hoạch khám sức khỏe cho người lao động, trong đó có khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp ngay từ đầu năm gắn với cái kết quả quan trắc môi trường và khám đủ các cái nội dung theo quy định, và đặc biệt là cũng nên đưa các cái nội dung khám sức khỏe này vào các nội dung về thương lượng rồi đối thoại với công đoàn, với người lao động tại doanh nghiệp. Đây là cũng là một cái rất quan trọng để giữ chân người lao động, giảm các cái chi phí với liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp sau này, chứ không đơn thuần chỉ là một cái chi phí gánh nặng cho doanh nghiệp ở một cái thời điểm nhất định. Thế còn với người lao động thì tôi cho rằng là nên chủ động và cũng có nghiên cứu để đề xuất để tham gia đầy đủ các đợt khám. Và khi khám thì cũng nên khai báo trung thực tiền sử để cho bác sĩ chẩn đoán cho chính xác. Và nếu doanh nghiệp không tổ chức hoặc tổ chức khám mang tính hình thức thì người lao động cũng phải có cái hình thức để có kiến nghị, nhất là qua công đoàn là cơ sở. Về phía các cơ quan chức năng ấy, thì tôi cho rằng là cũng cần đẩy nhanh những cái việc liên thông cơ sở dữ liệu về số khám sức khỏe cho người lao động. Trên cơ sở cái số liệu đã liên thông rồi thì tôi cho rằng là cái việc kiểm tra giám sát nó nhiều cơ quan thực hiện chứ không chỉ là cơ quan thanh kiểm tra, thì cái việc khám sức khỏe nó trở nên minh bạch và sẽ thực hiện tốt hơn. Về phía tổ chức công đoàn thì cũng tiếp tục cái phát huy cái vai trò kiểm tra giám sát tuyên truyền, rồi phối hợp với lại thanh tra ngành y tế lao động, và đồng thời hỗ trợ kết nối với các cơ sở y tế đủ năng lực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cái lao động khu vực phi kết cấu để tổ chức tốt cái việc khám sức khỏe cho người lao động.
3: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
14: Con muốn mổ cận bố ạ.
13: Ừ.
14: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
13: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
14: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
13: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
14: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
13: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
14: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
13: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
14: Vâng, Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương, ca khúc Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 56 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến xin phép được cập nhật các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội có cho biết lúc Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã khắc phục xong sự cố rồi, thưa quý vị. Đèn hoạt động bình thường. Cảm ơn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội rất là nhiều. Như vậy thì quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về nút Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cập nhật cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Ở đây thì có xe gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua Võ Trần Chí và hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý, ở đây xe đông di chuyển chậm, mình cũng hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Tiếp theo nữa thì hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Đông di chuyển rất chậm và khó khăn ở cả hai hướng, mình hết sức lưu tâm. Thêm nữa, Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện cũng vậy, đổ về rất đông, di chuyển rất chậm. Và ít phút trước thì Phan Yến có nhận được thông tin là ở khu vực thành phố Hà Nội, thưa quý vị, quốc lộ 1A cũ, đoạn ngã ba Thường Tín thì đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn ở cả hai hướng. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết xong hay là chưa, tình hình giao thông có khả quan hơn hay là không. Nếu mà quý vị thính giả có đi ngang qua đây quan sát được tình hình thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến ha, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh có những khó khăn nào về giao thông thì mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin với VOV Giao thông bằng cách gọi về số hotline 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là ca sĩ Thế Bảo cùng với ca khúc Loay Hoay Chiều Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của Thế Bảo cùng với ca khúc Loay Hoay Chiều Sài Gòn. Thời điểm hiện tại 16 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường Thanh Niên đoạn giao lộ Nguyễn Văn Bứa thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Thanh Niên đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua điểm quay đầu An Phú hướng đi về cầu Rạch Chiếc. Ở đây thì có xe tải gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Mình chú ý, cách đây ít phút thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng chia sẻ là ở khu vực này có xe gặp sự cố. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km số 164+500 trên cầu Thanh Trì và hướng đi trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, tại km số 164+500 trên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông rất là nhiều. Và đó là những tuyến đường chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, sân bay Nội Bài áp dụng phân luồng giao thông mới, khai thác đôi tàu du lịch Huế-Phong Nha từ ngày 28 tháng 8. Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông một số địa phương vùng cao ở Tuyên Quang và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ 7 giờ ngày hôm qua, ngày 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với các lực lượng chức năng chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Theo phương án mới, nhiều quy định về vị trí đón trả khách, phân làn và dừng đỗ phương tiện sẽ được điều chỉnh chi tiết. Việc tổ chức lại giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc, bảo đảm an ninh trật tự và tối ưu hóa khả năng lưu thông của các phương tiện ra vào khu vực sân.

0: bay. Từ ngày 19 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ chính thức khôi phục đường bay trực tiếp Cần Thơ-Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng. Ngay khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại, đường bay do Vasco khai thác bằng tàu bay ATR-72 với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi tuần, sau đó điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần trong tháng 9 và tháng 10. Bên cạnh đó, thì Vietnam Airlines cũng duy trì 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy giao thương và du lịch liên vùng. Từ ngày 28 tháng 8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các địa phương đưa vào khai thác đôi tàu du lịch HQ1 và HQ2 trên hành trình Cố đô Huế Phong Nha, hành trình kỳ quan di sản thế giới. Đoàn tàu gồm có 8 toa xe với 304 chỗ ngồi, được trang bị ghế xoay 360 độ, toa VIP, không gian ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và ứng dụng công nghệ thuyết minh hiện đại. Tàu vận hành trên chặng đường 190 km qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, mang đến trải nghiệm du lịch di sản độc đáo cho du khách. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 4 tháng 8 cho đến hết ngày 6 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to, có nơi trên 300 mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành văn bản đề nghị 18 tỉnh, thành phố gồm có Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ để bảo đảm an toàn cho người dân. Mưa lớn kéo dài từ ngày 1 tháng 8 đến rạng sáng ngày 3 tháng 8 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Lùng 8, tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, tuyến đường nhựa từ ngã ba Nậm Luồng đi thôn Lốt Hàng bị đứt hoàn toàn một đoạn nền dài 20 m tại km số 0+600, đặc biệt tại km số 48+800 tuyến Ngọc Đường Trùng Bá Tráng Kìm, sạt lở khoảng 500.000 mét khối đất đá, đe dọa trực tiếp khu dân cư. Chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo, cử lực lượng chốt trực phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào khu vực mất an toàn. Thưa quý vị, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương án phân luồng tạm thời sử dụng một số tuyến đường tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành để bảo đảm an ninh trật tự và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Theo đó, tạm dừng lưu thông trên lòng đường nội bộ song song đường Nguyễn Thiếp từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 8, đồng thời cấm phương tiện qua lại đoạn đường Nguyễn Tất Thành từ đường Trần Thị Kỷ đến vòng xoay Ngô Mây từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026. Đến với thông tin cuối, để bảo đảm an toàn cho nghi lễ rước lệnh ông Sanh trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng điều tiết giao thông trên biển và trên đất liền. Theo đó, trên biển, lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn kiểm soát hành trình di chuyển của các tàu thuyền. Trên bộ, lực lượng công an tổ chức chốt trực phân luồng giao thông dọc theo lộ trình đoàn diễu hành qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Bà Triệu, cầu Lê Hồng Phong, Trưng Trắc và Ngư Ông về Vạn Thủy Tú. Và thưa quý vị, đó là các thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây.
4: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
5: Nước súc miệng Valentine
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm cùng với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Thời điểm hiện tại 16h18 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Ở khu vực Hà Nội thì thính giả có cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn qua An Khánh khoảng 3 km, ở đây có xe container đang cháy, giao thông ùn hướng đi về trung tâm thành phố. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Tiếp theo, anh Nguyễn Văn Chuẩn, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây chia sẻ, đường quốc lộ 6 đoạn từ km số 16 đến km số 17, nhiều đoạn đường nước ngập sâu từ 15 đến 20cm, giao thông di chuyển chậm, các phương tiện đi qua đoạn đường này thì mình hết sức lưu tâm. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ đường số 7 thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 19+500 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 27+590 đến km số 28+370 thì đang thực hiện sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 14, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trải nghiệm tiêu dùng trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong những năm gần đây, TV 4K đang ngày càng phổ biến và gần như đã trở thành lựa chọn mặc định của nhiều gia đình khi muốn mua một chiếc TV mới. Tuy nhiên thì liệu TV 4K có thực sự đáng để chúng ta đầu tư? Và có phải cứ độ phân giải càng cao thì trải nghiệm càng tốt? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Các bạn thân mến, vị khách mời của chương trình hôm nay sẽ là anh Minh Tú, một kỹ thuật viên sửa chữa lắp đặt TV tại một trung tâm điện máy tại Hà Nội. Xin gửi lời chào tới anh Tú, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
7: Xin chào các bạn nghe đài. Rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn một số điều hữu ích về TV 4K.
5: Vâng, thưa anh Tú, cụm từ TV 4K hẳn là đã không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên, để hiểu rõ TV 4K là gì thì không phải ai cũng nắm rõ đâu ạ. Anh có thể lý giải cho các bạn nghe đài được không ạ?
7: Vâng, chúng ta đã không còn quá xa lạ với cụm từ TV 4K. Nhưng để hiểu rõ thì có thể các bạn còn chưa nắm được. Có thể hiểu đơn giản, TV 4K số lượng điểm ảnh gấp khoảng 4 lần TV Full HD. Điều này giúp hình ảnh hiển thị chi tiết hơn, đặc biệt khi xem trên màn hình lớn hoặc ngồi ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, độ phân giải chỉ là một yếu tố quyết định chất lượng hình ảnh chứ không phải TV 4 nào thì cũng xem được chất lượng 4, bởi điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như nguồn phát chẳng hạn.
5: Khi mà chúng ta theo dõi hình ảnh trên màn hình 4K thì thấy là sắc nét hơn, màu sắc chiều sâu và có những chi tiết nhỏ như lá cây gợn sóng hay là một khuôn mặt nhân vật được tái hiện một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Anh Tú thân mến, đó có phải là sự khác biệt mà người dùng nào cũng dễ dàng nhận thấy khi so với TV thông thường không ạ?
7: Như tôi đã nói vừa xong thì nếu nguồn phát là video hoặc phim đạt chuẩn 4K thì sự khác biệt khá rõ, nhất là với TV từ khoảng 50 đến 55 inch trở lên. Tuy nhiên, nếu người dùng chủ yếu xem truyền hình thông thường hoặc các video có chất lượng thấp thì lợi thế của màn hình 4K sẽ không phát huy hết. Khi đó, chất lượng hình ảnh còn phụ thuộc vào khả năng xử lý của chính chiếc TV.
5: Một trải nghiệm khác mà chúng tôi ghi nhận là khi mà xem các trận bóng đá này, hoặc là các chương trình thể thao, hoặc là xem những chương trình mà trên Internet ạ. Hình ảnh ở TV 4K phải nói rằng là mượt, chuyển động cũng rõ nét hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với một số chương trình truyền hình truyền thống thì hình ảnh lại chưa thực sự sắc nét như là chúng ta kỳ vọng. Anh có thể lý giải điều này không ạ?
7: Đây chính là điều mà nhiều bạn xem truyền hình truyền thống thấy rõ nhất. Màn hình 4K chỉ hiển thị đúng chất lượng của nguồn phát, trong khi những chương trình truyền hình phổ biến thì chỉ dừng lại ở ngưỡng HD hoặc Full HD. Vì vậy chúng ta không thể xem 4 được. Theo tôi biết, gần đây mới có một số chương trình truyền hình trả tiền phát sóng 4, nhưng số lượng chương trình thì cũng không nhiều, và như anh nói thì vẫn ở thể thao, bóng đá là chính. Thế nên muốn khai thác hết ưu điểm của TV 4K, người dùng nên sử dụng các nguồn nội dung có chất lượng cao như phim trực tuyến chuẩn 4K hoặc các video được quay với độ phân giải tương ứng.
5: Và anh Tú này, bây giờ thì đâu là những ưu điểm nổi bật nhất của một chiếc TV 4K?
7: Có thể tóm gọn ở 4 điểm. Thứ nhất, hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn. Thứ hai, trải nghiệm xem phim, thể thao và chương trình giải trí sống động hơn. Thứ ba, nhiều mẫu TV 4K hiện nay được tích hợp các công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại mang lại trải nghiệm tốt hơn. Và cuối cùng, đây cũng là lựa chọn có tính lâu dài vì ngày càng có nhiều nội dung được sản xuất ở độ phân giải 4K.
5: Vậy thì những hạn chế nào mà anh thấy ở TV 4K? Mời anh Tú chia sẻ với các bạn đang lắng nghe chương trình này.
7: Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó, TV 4K có giá thành thường cao hơn so với các mẫu có độ phân giải thấp. Thứ hai, muốn tận dụng hết khả năng của màn hình thì cần nguồn phát đạt chuẩn 4K và đường truyền Internet ổn định nếu xem trực tuyến. Thứ ba, với những chiếc TV có kích thước nhỏ hoặc khi ngồi xem ở khoảng cách quá xa, người dùng sẽ khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Full HD và 4K.
5: Qua thực tế, tôi thấy nhiều gia đình khi mà mua TV 4K, thường là họ chỉ quan tâm đến kích thước màn hình này hoặc là giá bán đắt hay rẻ. Vậy thì anh Tú, người tiêu dùng nên lưu ý thêm những gì trước khi mà chúng ta quyết định mua chiếc TV 4K?
7: Điều quan trọng nhất là xác định đúng nhu cầu. Nếu gia đình thường xuyên xem phim, xem thể thao, sử dụng các nền tảng trực tuyến hoặc muốn đầu tư sử dụng trong nhiều năm thì TV 4K là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu nhu cầu chỉ là xem các kênh truyền hình cơ bản trên một màn hình nhỏ thì chưa chắc phải. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nên chú ý đến chế độ bảo hành, khả năng cập nhật phần mềm, các cổng kết nối, mức tiêu thụ điện và đặc biệt là nên trải nghiệm trực tiếp hình ảnh trước khi mua thay vì chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật. Người dùng cũng phải lưu ý vấn đề sửa chữa như thông thường. Đó là những điểm cơ bản mà người dùng nên chú ý.
5: Tin lành nghề như anh dành cho những ai đang quan tâm tới TV 4K.
7: Đừng chọn TV chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn hoặc nhiều tính năng. Hãy cân nhắc không gian phòng, khoảng cách ngồi xem, nhu cầu giải trí của các thành viên và ngân sách của gia đình. Một chiếc TV phù hợp là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, có chất lượng hình ảnh tốt, vận hành ổn định và mang lại trải nghiệm lâu dài.
5: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực đến từ anh Minh Tú dành cho các bạn thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
7: Vâng, hy vọng những chia sẻ dừng lại ở mức cơ bản của tôi sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
5: Thưa các bạn, TV 4K mang đến nhiều lợi ích về chất lượng hình ảnh và trải nghiệm giải trí. Tuy nhiên thì không phải cứ độ phân giải cao là phù hợp với mọi gia đình đâu ạ. Lựa chọn đúng về nhu cầu, tìm hiểu thật kỹ thông tin và trải nghiệm thực tế trước khi quyết định sẽ giúp cho người tiêu dùng tối ưu và đầu tư được hiệu quả hơn cho nhu cầu của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Anh ơi!

0: mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.

0: trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị vừa theo dõi trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này đã cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm và hướng đi về Linh Xuân, ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Hình ảnh camera chuyển về thì cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử.

0: tử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta bước vào khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Có lẽ là một điều mọi người lại lo lắng rằng là bầu trời trông u ám và tối như thế này, liệu thì có mưa xuất hiện hay không? Và mưa vào giờ tan tầm như thế này thì kèm theo đó sẽ là ùn nghẽn. Điều này thì cũng hoàn toàn có cơ sở thôi, khi mà trong ít ngày gần đây chính chúng ta đã trải nghiệm những điều đó. Và hy vọng là mọi thứ sẽ không quá tệ như chúng ta suy nghĩ. Nhưng tất nhiên tệ hay không thì nó còn phụ thuộc vào nhiều những yếu tố khác nhau. Chúng ta cũng không thể một mình có thể quyết định được. Điều mà chúng ta chia sẻ sẽ là gì ạ? Cố gắng làm sao tìm được những lộ trình thích hợp và tránh gặp phải những trạng thái kẹt nghẽn quá nặng. Nào, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau để vượt khó trong 3 tiếng đồng hồ của khung giờ cao điểm chiều nay.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Và những điểm mà đầu tiên chúng tôi muốn thông báo tới cho quý vị các bạn đó là ngã tư Hoàng Quốc Việt và Trần Cung. Đây là một trong những khu vực mà các bạn đang chờ đợi đèn tín hiệu giao thông kéo dài. Cũng có một phần là do lưu lượng phương tiện đã đổ dồn về đây trong ít phút đồng hồ vừa qua căng. Và bên cạnh đó là các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông bố trí dây tương đối là vênh so với nhịp đèn đỏ kéo dài. Thành ra là chúng ta đang chờ đợi trong trạng thái là khá sốt ruột. Nhưng có lẽ với các bạn thính giả đi ở phía ngã tư Hoàng Quốc Việt Trần Cung đã quen với điều này. Và đầu tiên chúng ta cũng phải xác nhận với nhau rằng là hướng đi của chúng ta có phải là hướng được ưu tiên hay không để di chuyển qua các bạn nhé. Vào thời điểm 16h15 phút thì chúng tôi cũng có ghi nhận là quốc lộ 6 km 16 đến km số 17 nhiều đoạn đường ngập khá là sâu, loanh quanh cũng từ 15 đến 20cm nước, giao thông di chuyển chậm, các xe sedan gầm thấp thì cũng vẫn có thể đi qua. Thế nhưng mà vì nó làm cho chúng ta di chuyển chậm nên là đường cũng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ kẹt nghẽn. Đó là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được để thông báo tới cho quý vị các bạn trước khung giờ cao điểm 15 phút đồng hồ. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta xem cụ thể thời tiết trong chiều nay cũng như là đêm và sang ngày mai sẽ diễn biến như thế nào.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những giờ qua, thủ đô Hà Nội mưa đã xuất hiện ở một số khu vực. Thời điểm vào gần cuối giờ chiều, mây đối lưu đang tiếp tục phát triển, tiềm ẩn khả năng gây mưa trong những giờ tới. Mưa dông có thể xuất hiện không đồng đều trên khu vực. Vì vậy, có nơi đang mưa, trong khi một số nơi khác vẫn có những khoảng thời gian tạnh ráo. Đáng lưu ý đó là tại những điểm xuất hiện mưa to, điều kiện lưu thông có thể thay đổi nhanh chóng. Người đang di chuyển cần chú ý tầm nhìn mặt đường và điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu như gặp phải dông xuất hiện trong lúc đang di chuyển ngoài trời, nên tạm dừng ngay các hoạt động và tìm nơi trú tránh an toàn. Tối và đêm nay trời sẽ mát, còn về đêm mưa rào và dông vẫn có khả năng xuất hiện. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai mưa dông vẫn là diễn biến thời tiết đáng chú ý tại thủ đô. Trong ngày, trời phổ biến nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Nếu như xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong lộ trình cũng như sinh hoạt của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể phải đối mặt với một cơn mưa dông bất chợt trong chiều tối và đêm ngày hôm nay các bạn ạ. Điều đó sẽ rất là khó tránh, tuy nhiên thì sẽ chỉ là mưa cục bộ chứ không phải mưa trên diện rộng. Và những thông tin tiếp theo đây chúng tôi dành cho các bác tài đi đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Lạc ạ. Về Hòa Lạc đi về phía nội đô, đoạn đi qua xã Vân Côn, địa phận Hoài Đức cũ, thì bạn Phạm Huỳnh cho biết là có thấy một chiếc xe container đang bốc

0: khói nghi ngút, và điều này thì cũng gây ra tắc đường khi mà một số xe cũng đang tìm cách để hỗ trợ cho chủ nhân của bác tài điều khiển chiếc xe container này ạ. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin, đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đi nội đô, đoạn đi qua địa phận xã Vân Côn, Hoài Đức cũ thì đang có một chiếc xe container tạm gọi là đang gặp tai nạn các bạn ạ, khói bốc lên nghi ngút và làm cho gây ra kẹt nghẽn khi một số xe cũng đang dừng lại tại đây. Chúng tôi cũng chưa có những hình ảnh cụ thể đâu, chỉ có những thông tin sơ bộ ban đầu để thông báo tới cho tất cả quý bác tài về trạng thái là đã bắt đầu kẹt nghẽn thôi các bạn ạ. Trong trung tâm thành phố thì những ngả đường của chúng ta chưa tới mức đông, nhưng những tuyến đường hướng ra phía cửa ngõ thì đã dày đặc xe hơn, như là bây giờ nút giao Giải Phóng, Phương Mai chẳng hạn, đi qua là sẽ rất chậm các bạn nhé. Phải đặc biệt là với các bác tài muốn đi ra phía cửa ngõ phía Nam, xuống bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm đi Ngọc Hồi, quốc lộ 1A thì đây là một trong những khu vực mà các bạn sẽ bị mất rất là nhiều thời gian. Đó, xe đã đông ngập tràn từ phía khu vực nút giao Giải Phóng, Phương Mai đi gầm cầu Vượt Vọng rồi. Một thính giả có thông tin với chương trình là đèn tín hiệu giao thông ở điểm giao Hàng Tre, Lò Sũ thì đang mất tín hiệu, và theo như bạn theo dõi là khoảng 2 ngày nay đèn tại đây không hoạt động. Thì mong các bạn thính giả sẽ già nhẹ chân phanh, chú ý quan sát để đi qua địa điểm này. Hiện giờ thì chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km số 164+500 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân đã khắc phục xong và di rời đi rồi. Chiếc xe dừng đỗ ở trước khung giờ cao điểm khá là lâu. Tới nay thì chúng ta lưu thoát hoàn toàn bình thường. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cho rằng là tích cực khi chúng ta đã bước vào khung giờ cao điểm với lưu lượng xe đang mỗi lúc mỗi dày hơn. Đã có cầu Thanh Trì thì phải nhắc tới cây cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang mạn Long Biên đang khá là chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, do đơn vị thi công Hầm Chui đang tiến hành là mở rộng địa điểm thi công, cũng có tạm để phân luồng rồi, hướng từ khu vực trung tâm thì chúng ta sang hơi vất vả một đôi chút. Nhưng mà ngược lại, nếu như là các bạn đi về phía Minh Khai hay đi đê Nguyễn Khoái thì lưu thông nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Đó là tình hình giao thông ở phía cầu Vĩnh Tuy hai chiều là như vậy. Còn chắc chắn là sẽ còn có những biến động đấy các bạn ạ. Có thêm thông tin mới chúng tôi nắm bắt được sẽ mang tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
4: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
5: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
4: Bộ lưu trữ GG Power à?
5: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
4: Nhưng có an toàn không?
5: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
4: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
6: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi đã nhận thêm những hình ảnh và những đoạn video clip từ các bác tài đi ở phía đại lộ Thăng Long đi về trung tâm thành phố, và cho biết là chiếc xe container này đang bốc cháy dữ dội. Đúng, tôi có quan sát rồi, khói đen dày đặc và mỗi lửa bốc lên từ khoảng giữa của thân xe cũng khá là lớn, và chủ xe thì gần như là đứng trong vô vọng rồi. Thực sự người điều khiển phương tiện thì chính xác hơn, còn chủ xe thì tôi không biết là đã nắm được thông tin chưa, nhưng mà bác tài điều khiển đứng trong vô vọng, chiếc xe đang bốc khói.

0: đen kịt và hướng về phía trung tâm thành phố, đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bác tài khác đi xe dọc theo tuyến. Chiếc xe mặc dù đã đỗ sát vào lề phải rồi, nhưng chính chiếc xe bị bốc cháy làm cho nhiều người đi chậm để chú ý quan sát. Đó là một cái thông tin liên quan tới đại lộ Thăng Long để chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố. Rất nhiều các bạn sau khi mà nắm bắt được thông tin cũng hỏi chúng tôi là ảnh hưởng là hướng nào. Xin nhắc lại với các bạn là đang ảnh hưởng theo hướng đi về trung tâm thành phố các bạn nhé, từ phía Hòa Lạc về. Đơn vị chức năng thì chúng tôi cũng đã thông báo về trạng thái đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Lò Sũ - Hàng Tre rồi. Thì đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cho biết là sẽ cắt cử cán bộ chiến sĩ đến kiểm tra xem là hai ngày nay đèn vì sao mà lại không hoạt động để phục vụ cho người dân đi lại trong giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Những nơi khác mà chúng ta thường hay để ý nhắc tới như cục Lĩnh Nam, Tam Trinh, Đền Lừ, Tân Mai thì chưa có những thông tin nào mới nói về trạng thái kẹt nghẽn cả. Vành đai 2, vành đai 3 thì cũng chỉ có một cái thông tin nói rằng là hơi đông theo lối xuống ở phía khu vực ngã tư Sở và đông ở dưới gầm cầu Vượt Vọng, cũng chỉ có vậy thôi. Vành đai 3 thì chưa có thông tin, chắc là cũng phải nhờ tới các bác tài hỗ trợ thêm một đôi chút để chúng ta khởi động cho giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay với một loạt những cái tuyến đường quan trọng xem sao. Có bất cứ một thông tin nào mới trong điều kiện có thể, các bác tài có thể cung cấp tới chúng tôi qua số điện thoại 02437919191. Đây là tổng đài tiếp nhận thông tin từ kênh VOV Giao thông ạ.
1: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và Metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhanh 4. Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đám cháy nơi mà chiếc xe container bị cháy đấy ạ, chắc chắn là chưa dập được ngay đâu, và điều này vẫn tiếp tục làm cho các dòng xe di chuyển chậm qua đây để quan sát. Nên là các bạn thính giả sẽ hết giờ để ý dùm cho để chúng ta tránh gặp phải những tình huống xấu. Kinh nghiệm cho thấy rằng là rất nhiều những vụ tai nạn khác lại đến từ việc mà các tài xế đang quá tập trung vào một cái tình huống bất thường nào đó ở bên đường, hoặc là xuất hiện phía gần mình. Thế mà làm cho chúng ta tự nhiên là bỗng chốc quên đi rằng là mình đang lái xe và có thể gây ra những va quệt không đáng có tại đây. Nên chính vậy, khi mà xe tập trung đông ở quanh những vụ tai nạn là chúng tôi cũng rất là lo lắng và liên tục phải lên tiếng cảnh báo với tất cả các bác tài rằng là mình phải làm sao theo các hiệu lệnh của đơn vị chức năng, mình di chuyển nhanh chóng qua hiện trường đi để cho các đơn vị chức năng vừa có khoảng trống xe cứu hộ, người cứu nạn, vân vân và vân vân, và đồng thời là cũng tránh những tai nạn không đáng có nó có thể xảy ra vì chúng ta mất tập trung. Tiếp tục với trạng thái đông đúc mà chúng tôi ghi nhận được ở phía ngã tư Hoàng Quốc Việt Trần Cung thì tại đây vẫn vậy các bạn ạ, chưa có thêm gì mới. Thì đó là một cái thông tin mà có lẽ là nó đến với chúng ta khá sớm trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Các bác tài nào đi đến hướng này thì chắc là cũng phải kiên nhẫn chờ đợi thôi, bởi vì thuần túy nó chỉ là dừng đèn các bạn nhé, đó. Và việc mà chúng ta di chuyển trên đại lộ Thăng Long ấy, cách trung tâm khoảng 10 cây để cho các bác tài chúng ta chuẩn bị sẵn tâm lý là tại đây xe container đã bị cháy khói đen và lúc này thì vẫn chưa có dập tắt được, nên là các bác tài về trung tâm thành phố xin lưu ý. Những ngã đường khác mà chúng tôi đã xác nhận đông đúc với tất cả các bác tài đó là quanh khu vực phía từ Đại Cồ Việt về Giải Phóng để chúng ta xuôi xuống mạn phía nam thành phố qua gầm cầu Vượt Vọng, rồi sau đó chúng ta đi xuống bến xe nước ngầm. Ngay đây là mỗi trục đường mà đã dày xe đông đúc hơn rồi. Và như bản tin dự báo thời tiết có nói là thỉnh thoảng chúng ta ở những khu vực đã xuất hiện mưa rồi, nơi nào mà mưa đường xá trơn ướt tầm nhìn kém thì mong các bác tài cũng sẽ thận trọng hơn, chúng ta lái xe hết sức thận trọng ở những nơi mà điều kiện thời tiết xấu, đường xá hỗn hợp đông đúc để đảm bảo rằng là cung đường đó chúng ta an toàn. Cũng thông báo với và lên tiếng với các bác tài vậy thôi, chứ còn những cái điểm bùn thực sự là chưa xuất hiện nhiều trong vòng khoảng 50 phút đồng hồ vừa qua đâu ạ.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ? À? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
4: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
0: Thưa quý vị và các bạn, đơn vị chức năng vừa mới thông báo với chúng tôi thì chiếc xe cháy trên phía đại lộ Thăng Long để đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội đã có thêm đơn vị chức năng hỗ trợ để dập tắt đám cháy này các bạn ạ. Tất nhiên là khói đen đã trong khoảng ít phút đồng vừa qua thì như chúng tôi đề cập tới nó vẫn còn bốc cháy, vẫn còn bốc lên nghi ngút, có thể là do bị cháy lốp cao su nên là cái khói đen này rất là đặc thù các bạn ạ. Hiện nay tình hình giao thông ở khu vực Phạm Văn Đồng và Nguyễn Đình Tứ đã bắt đầu tăng cao hơn lưu lượng trong giờ cao điểm, nên là chúng ta vui lòng chú ý quan sát, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông tại đây, không có ùn tắc, chỉ là đông hơn mà thôi các bạn ạ. Cây cầu Thanh Trì như chúng tôi đề cập tới thì cũng không còn quá vướng, chiếc xe ô tô gặp sự cố sau khi mà xe này di dời đi, đâm ra là chúng ta đi về phía Pháp Vân cũng đã cải thiện về mặt tốc độ hơn. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục đông đúc theo trạng thái di chuyển về phía Long Biên, còn hướng đi xuống Đê Nguyễn Khoái hay là về Minh Khai tạm thời cũng chưa gặp nhiều những cái biến động. Các bác tài nào quá e ngại với cây cầu Vĩnh Tuy này cũng nên tranh thủ đi ở thời điểm hiện nay, đây là thời điểm mà cây cầu này chưa chịu quá nhiều áp lực giao thông. Sau 5 giờ chiều, mọi câu chuyện về giao thông có thể sẽ thay đổi khác đi các bạn nhé. Cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long thì tạm chưa có thông tin đâu, cầu Mai Lĩnh cũng vậy. Để chúng ta chờ thêm những thông tin mới tiếp nhận tại đây, nếu như có bác tài nào cung cấp, chúng tôi sẽ sớm chuyển tới cho quý vị và các bạn trực tiếp trên FM91MHz. Các bạn hoàn toàn có thể gọi tới số tổng đài quen thuộc của kênh VOV Giao thông 02437919191 để cung cấp thông tin mà các bạn có.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt.
9: The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
10: Này, đi cà phê không?
9: Sau nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
10: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
9: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
10: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
9: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
10: Thế chấp là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
9: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
11: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
12: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
11: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
12: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
11: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
12: Tốt, chọn Thuận Phát.
11: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962-655-955.
0: Các bạn thính giả thân mến, có thông tin đến từ phía Phạm Tu hướng Sa La, tại đây xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe buýt, chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng tới việc chúng ta đi lại rồi. Phạm Tu hướng về phía Sa La dành cho các bác tài đi lộ trình này. Quốc lộ 6 qua ngã tư Xuân Mai, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, một đôi chút lộn xộn và xung đột cũng đã diễn ra tại đây, tất nhiên là chưa nặng lắm vì lưu lượng phương tiện chưa dày. Giờ là lúc mà chúng ta đến với khu vực Triều Khúc, nơi mà phóng viên Khắc Chính của chúng tôi đang có mặt để mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin mới. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính ạ.
13: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến phố Triều Khúc là thuộc địa bàn phường Thanh Liệt. Đây là một phường mới được thành lập và là địa bàn gồm nhiều tổ dân phố đông dân cư, có nhiều tuyến phố buôn bán sầm uất, và các khu phố này trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc do việc người dân dừng đỗ xe dưới lòng đường và lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, gây lên tình trạng ùn tắc tại khu vực này. Thưa quý vị, bằng sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của chính quyền phường Thanh Liệt, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục và giải phóng các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu lập lại kỷ cương, xây dựng diện mạo mới đô thị xanh sạch đẹp. Thời gian gần đây, ban chỉ đạo 197 phường Thanh Liệt đã tổ chức ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm và tái vi phạm trên địa bàn. Đợt ra quân lần này tập trung trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định, trong đó có những tuyến đường như phố Triều Khúc, đường Tân Triều và đường Vũ Đức Quý. Đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý 18 trường hợp phương tiện dừng đỗ sai quy định và xử lý 80 trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Với tinh thần quyết liệt, ra quân đồng bộ, phường Thanh Liệt đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự đô thị, khắc phục hiệu quả các điểm tồn tại, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Trong thời gian tới, ban chỉ đạo 197 phường sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, góp phần giữ vững trật tự an ninh an toàn và đảm bảo văn minh đô thị trên địa bàn. Vâng, xin trở lại phòng thu bên Tuấn ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính với những diễn biến đổi mới, ngày một đổi mới hơn tại phía khu vực Triều Khúc các bạn ạ. Nếu như có bất cứ một thông tin nào mới tại đây về tình hình giao thông cũng như những biến động khác về muôn mặt đời sống xã hội, phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem nhịp giao thông của chúng ta ít phút đồng hồ vừa qua có những điểm nhấn nào. Đó là vụ cháy xe trên đại lộ Thăng Long, cháy một xe container theo hướng về trung tâm đấy ạ. Đã được dập tắt đám cháy tại đây, nhưng mà tất nhiên là chiếc xe thì tôi nghĩ rằng là khó mà có thể di chuyển được, sẽ phải chờ đợi xe cứu hộ cẩu kéo đi đâu đó để vào một cái gara nào đó gần nhất. Tiếp theo là Phạm Tu hướng về Sa La, 16:52 xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe buýt. Rồi quốc lộ 6 đi qua ngã tư Xuân Mai, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Và một thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn Thanh Hóa. Hiện một số đoạn tuyến đã xuất hiện mưa và đương nhiên kéo theo đó là đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Quý bác tài nên giữ khoảng cách an toàn, chạy xe đúng tốc độ quy định. Nếu như xe gặp phải tình huống khẩn cấp bất đắc dĩ đưa xe vào điểm dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe từ 150m trở lên, liên hệ tới tổng đài 1900 8099 để cần được hỗ trợ khi chạy trên tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45.
14: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
15: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
14: Ừ,
15: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
14: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
15: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
14: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
15: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
14: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
15: Mua Ambient ngay thôi!
14: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
16: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Hut và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Cảm ơn các bác tài cùng với các đơn vị chức năng đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi. Giờ cao điểm của chúng ta đang di chuyển những cái bước đầu tiên thôi và cũng chưa có nhiều những diễn biến nó quá sức phức tạp ở trung tâm thành phố các bạn ạ. Những cái điểm giao mà thường ngày chúng ta hay nhắc tới thì nó có lẽ là nói gì thì nói, chúng ta cũng đã nắm phần nào quy luật để định hình trước rồi. Nếu có bất thường thì chủ yếu là do va chạm hoặc là xe gặp sự cố. Chúng tôi muốn đề cập tới ví dụ như là vành đai ba trên cao để đi qua Linh Đàm theo hướng về Pháp Vân đi Mai Dịch, hoặc là phía ngã tư vọng để chúng ta đi vành đai hai trên cao xuống ngã tư Sở chẳng hạn, hay là ở phía dưới sẽ là nút giao Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Tôn Thất Tùng. Những điểm đó thì gần như là trong giờ cao điểm nào nó cũng đông và dày đặc xe như vậy, chờ đợi thì đôi khi là điều mà chúng ta đã xác định trước. Tại cầu Nhật Tân đang di chuyển tốt theo cả hai chiều, các bác tài mạnh dạn để có thể lựa chọn cây cầu này vượt sông. Cầu Giấy hướng về Hồ Tùng Mậu ở nút giao Khúc Thừa Dụ thì đông hơn, nên là chúng ta các bác tài sẽ mất khoảng độ nhiều là 3 đến 4 nhịp đèn chúng ta có thể di chuyển qua được các bạn nhé. Cầu Giấy hướng Hồ Tùng Mậu đi qua nút giao Khúc Thừa Dụ do mật độ tham gia giao thông vào thời điểm này đã tăng lên rất là nhanh và cao, thành ra là chúng ta mất nhiều thời gian hơn trong việc chờ đèn tín hiệu giao thông. 5 giờ chiều và mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thảo luận về dự án sửa đổi chiến lược quân sự quốc phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hoàn thiện quy định quản lý tàu bay không người lái UAV, bảo đảm quốc phòng an ninh nhưng không tạo rào cản cho doanh nghiệp, tránh kéo dài thủ tục hành chính, đồng thời cần tạo điều kiện cho UAV ứng dụng rộng rãi, đóng góp phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong ngày hôm nay, Hà Nội đánh giá hiệu quả của 10 dự án chống ngập khẩn cấp với tổng số vốn gần 5.600 tỷ đồng, tác động tới 120 điểm ngập. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% quy hoạch nên chưa thể giải quyết tình trạng ngập toàn thành phố. Lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy nhanh các dự án trọng điểm, chính quyền cơ sở rà soát điểm ngập, chuẩn bị phương tiện, lực lượng ứng trực chủ động ứng phó trong mùa mưa bão. Thành phố Hồ Chí Minh đang tái khởi động kế hoạch thu hút chuyên gia và tài năng đặc biệt với chế độ đãi ngộ lớn, thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng một tháng, thưởng công trạng đến 1 tỷ đồng cùng với các hỗ trợ về mặt nhà ở hay phương tiện. Sau thời gian tạm dừng để sắp xếp bộ máy, hiện có 2 đơn vị đề xuất tuyển 18 chuyên gia. Trong tháng 8, thành phố sẽ ban hành danh mục thu hút đợt 1 và tháo gỡ các vướng mắc thực hiện. Trí tuệ nhân tạo AI đang được nhiều người Australia sử dụng để hỗ trợ pháp lý, góp phần làm tăng số vụ tự bào chữa tại tòa và các cơ quan giải quyết tranh chấp. Dù giúp tiết kiệm chi phí, AI cũng gây ra nhiều rủi ro do cung cấp thông tin sai hoặc là tạo chứng cứ giả. Trước thực trạng này,

0: đồng thời khắc phục tình trạng phát triển thiếu đồng bộ hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội cần đẩy mạnh giãn ra nội thành, phát triển đồng bộ các tuyến đường vành đai, metro và hạ tầng kết nối để rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm với khu vực ngoại thành. Đối với giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở phương án mỗi phường chỉ còn một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở và một trường trung học phổ thông nhưng duy trì nhiều điểm học, qua đó tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và vẫn đảm bảo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh. Bên cạnh đó, việc sắp xếp bộ máy cũng tạo thêm quỹ đất phục vụ các công trình công cộng và phát triển đô thị. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp, chúng tôi nhắc lại những điểm đường đông đúc và thậm chí ngốn nhiều thời gian của chúng ta, đó là cầu Giấy hướng Tùng Mậu đi qua nút giao khúc Thừa Dụ, nơi mà chúng ta sẽ mất khoảng 3-4 nhịp đèn chờ mới có thể đi qua được. 16:52, chúng tôi ghi nhận thông tin về một va chạm giữa một xe tải và một xe buýt ở Phạm Tu hướng về phía Sa La, đó là nơi mà các bác tài cẩn trọng khi chưa có thông tin giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm này các bạn nhé, để chúng ta chủ động hơn trong việc đi qua. Một vài những điểm đường mà chúng ta còn vướng mưa trong giờ chiều ngày hôm nay để các bạn thính giả cẩn trọng như là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, điểm đi qua phía Thanh Hóa. Còn quay trở lại với trong tình hình giao thông ở gần chúng ta hơn, Lĩnh Nam đi Tân Khai, giao thông tại đây ổn định các bạn ạ, chưa xuất hiện những yếu tố quá sức bất thường. Chương trình sẽ gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hecta, trái tim xanh của toàn khu, tất cả tạo nên nhịp sống năng động phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
0: Đã bước qua ngưỡng 5 giờ chiều và các bạn đã cảm nhận thấy một đôi chút sức nóng giao thông trên những con đường. Thậm chí đó là những con đường thường được chúng ta đi lại một cách nhanh nhẹn thì tới thời điểm này cũng khó để có thể là gia tăng về mặt tốc độ được nữa các bạn ạ. Áp lực giao thông của chúng ta chưa phải là cao lắm, thế nhưng cũng đẩy chúng ta vào trong cái trạng thái đi lại dè chừng hơn vì đông đúc và đôi khi là chờ đèn tín hiệu giao thông nhiều hơn như ở nút giao khúc Thừa Dụ, cầu Giấy hướng đi về Hồ Tùng Mậu chẳng hạn. Rồi bên cạnh đó là việc mà chúng ta đi qua những nơi đèn tín hiệu giao thông không hoạt động như là quốc lộ 6 đoạn đi qua ngã tư Xuân Mai, rồi nút giao Lò Sũ, Hàng Tre, những khu vực Hàng Tre, Hàng Vôi, những khu vực này chả mấy chốc để chúng ta đi về hướng khu vực Trần Nhật Duật ra cầu Trương Dương rồi cũng sẽ đông lên thôi các bạn ạ, thậm chí là đông lên rất dày nhanh. Phố Trịnh Văn Bô đoạn ngay phía trường FPT thì các bạn cũng đang cho biết là chờ đợi đèn tín hiệu giao thông kéo dài. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy do có một xe ô tô

0: gặp sự cố, giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Long Biên các bạn ạ. Chúng ta cẩn trọng nếu như từ đê Nguyễn Khoái đi lên cầu Vĩnh Tuy. Tạm thời lúc này thì cầu Trương Dương hướng vào trung tâm đang không cho xe di chuyển để vào tại đây các bạn ạ. Cầu Trương Dương hướng về trung tâm tạm thời lúc này chưa cho xe lên. Tôi chưa rõ nguyên nhân tại sao, được các bạn thính giả phản ánh tại tại đây các bạn ạ. Thì chúng tôi sẽ chờ thêm một đôi chút để xem có phản hồi nào mới hơn hay không. Có lẽ sẽ là một nhịp phân bổ như thế nào đó thì chúng tôi cũng chưa rõ được, hay là có xe ưu tiên chăng. Thì đây là mọi thứ mà các bạn thính giả có phán đoán, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn chưa nắm được thông tin tại đây. Bạn vui lòng chờ nhé bạn Vinh nhé. Và các bạn khác cũng vậy, chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin mới cụ thể hơn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
7: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
6: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
7: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORES, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
6: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn ông ạ.
7: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
6: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
7: Hotline 0389 819 268.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ,
8: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: À, ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng,
8: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng chiều ở phía Hồ Tây trong ngày hôm nay thì không đẹp giống như mọi hôm các bạn ạ. Thế nhưng mà tại đây thì cũng chưa có mưa, trước mắt là chúng ta cũng thôi tranh thủ về nhà thôi các bạn ạ. Đó phải là thật là thảnh thơi chúng ta mới có thể nói tới câu chuyện đi ven Hồ Tây ở thời điểm này được. Còn phần lớn mọi người thì cũng cố gắng, một là tranh thủ làm công việc của mình, hai là cũng sẽ trở về nhà để làm sao tránh nếu như là có một cơn mưa dông bất chợt nào đó đổ xuống. Tất nhiên là vẫn sẽ có một số người dành ra việc là chúng ta đi quanh Hồ Tây là đạp xe, tập thể dục, vân vân và vân vân. Nhưng mà đó sẽ là không phải số nhiều trong cái thời điểm như thế này đó. Với diễn biến giao thông ở phía cầu Thăng Long thì chúng tôi ghi nhận được là tốt theo cả hai chiều. Trước đó là cây cầu Nhật Tân, như vậy là cũng không có gì phải băn khoăn nấn ná. Với hai cây cầu vượt sông đang tốt về tình hình giao thông, đó là Nhật Tân và Thăng Long. Còn cầu Thanh Trì và Vĩnh Tuy đương nhiên là có đông hơn một đôi chút. Đặc biệt nhắc tới cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi cũng đề cập tới đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu thì đang vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây các bạn nhé, và dẫn tới trạng thái ùn, và chính là hướng mà chúng ta thường hay lo lắng nhất, đó chính là hướng sang phía Long Biên. Cây cầu Thanh Trì được cho biết là đông dần theo hướng đi vào trung tâm, và tất nhiên lối xuống phía Lĩnh Nam là lối mà tương đối căng thẳng khi mà 3-4 làn xe ô tô đang đổ dồn vào đây. Qua được điểm này rồi vào tới Lĩnh Nam đi Tân Khai thì các bạn vẫn hoàn toàn có được mỗi trạng thái tham gia giao thông tốt, nó không tới mức là nó quá vất vả đâu các bạn ạ. Bạn Cường, Hoàng Đăng Cường có cho biết là vành đai 3 từ Linh Đàm đi cầu Thanh Trì thì đã bắt đầu có mưa rồi, nhưng mà lượng xe không nhiều nên là không có tắc xảy ra. Đó thì chúng tôi vừa đề cập tới những cơn mưa dông hoàn toàn có thể xuất hiện ở một vài những cái thời điểm và ở những khu vực khác nhau chứ không phải trên diện rộng. Và mưa thì đang bắt đầu có từ đoạn vành đai 3 Linh Đàm đi cầu Thanh Trì, để các bác tài chú ý cẩn trọng quan sát. Tại nút giao Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long đang có tình trạng chậm tại đường Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong, nên là các bác tài để ý quan sát một đôi chút, hạn chế những xung đột có thể xảy ra tại đây. Đơn thuần cũng chỉ là trong giờ cao điểm nên là đông đúc, có lẽ đây cũng là điều mà chúng ta đi quen tại đây cũng sẽ lường trước được các bạn ạ.

0: chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
1: Vậy xem ngay Sunshine Legion City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
0: Có gì khác biệt thế anh?
1: À, căn hộ Sunshine Legion City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
0: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
1: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
0: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
1: Sunshine Legion City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
2: Sàn nhà không sợ nước,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà độ bền cao,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà chống trơn trượt,
3: SPC V-Floor.
2: Sang trọng là sàn nào,
3: SPC V-Floor.
2: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
4: Ôi anh Thắng.
5: Ngọc nha, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
4: em hiểu rồi. Anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây. My Alo, mẹ yêu con đây.
6: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
7: Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía tuyến đường Khuất Duy Tiến, đoạn từ cổng trường phòng cháy chữa cháy đến nút giao Tố Hữu hướng đi Nguyễn Trãi, thì tại đây đang đông và di chuyển chậm các bạn ạ. Tại đây đang đông và di chuyển chậm, vẫn là những thông tin tốt từ phía khu vực cầu Thăng Long. Còn nếu nói về ảnh hưởng của mưa và lưu lượng phương tiện dày đặc thì các bạn để ý một đôi chút. Với đông thì tại nơi đã xảy ra những va chạm như là tại phía Phạm Tu và Sa La, rồi là phố Trịnh Văn Bô, bên phía khúc Thừa Dụ, đó theo hướng đi Hồ Tùng Mậu, cầu Giấy đi khúc Thừa Dụ. Tại đây là những nơi mà chúng ta đông đúc, cản trở giao thông vì thời tiết xấu thì xuất hiện ở vành đai 3, đoạn Linh Đàm đi cầu Thanh Trì thì đã bắt đầu có mưa, nhưng lưu lượng phương tiện của chúng ta tại đây cũng chưa dày lắm nên là chúng ta hoàn toàn có thể đi được các bạn ạ. Chúng tôi chuyển sang những vấn đề khác liên quan tới tình hình ở Lĩnh Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tình trạng bùn đất tràn ra mặt đường Lĩnh Nam đã gây ra nhiều khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước áp lực về mặt tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9, việc thi công đồng loạt kết hợp với thời tiết diễn biến thất thường đã khiến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại đây gặp nhiều thách thức, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Ghi nhận thực tế trên toàn tuyến Lĩnh Nam, đặc biệt là đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đường Đỗ Mười, mặt đường thường xuyên bị bao phủ bởi lớp bùn đất trơn trượt mỗi khi có mưa lớn. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phường Vĩnh Hưng, hiện nay dự án nâng cấp mở rộng đường Lĩnh Nam và một phần đường vành đai 2.5 đang huy động từ 4 đến 5 tổ đội thi công cùng lúc để kịp tiến độ. Lượng bùn đất đào lên chưa kịp vận chuyển đi đã bị nước mưa cuốn trôi xuống hệ thống cống rãnh hiện đang quá tải. Nhiều khu vực hố đào sâu từ 5 đến 6 mét biến thành những ao nước dành lên mặt đường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người đi xe máy. Trước thực trạng này, Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương phối hợp với công ty thoát nước để dẫn dòng và huy động tối đa nhân lực quét dọn mặt đường ngay khi thời tiết tạnh giáo. Ông Đinh Bá Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phường Vĩnh Hưng cho biết.
9: Thì trong quá trình làm thì nó không tránh khỏi cái việc nó gấp gáp. Để mà đảm bảo tiến độ, chính thế vẫn căng thẳng, ngày nào cũng làm mà khó khăn lắm. Thời tiết này thì tháng nắng chiều mưa, mưa rất to rất nhanh. Thế nên cái việc mà xử lý trong thời gian mưa đã khó rồi xử lý sau mưa rất khó. Mà bây giờ cả tuyến Lĩnh Nam đấy 4 năm tuổi thi công đấy, cái lượng mà bùn đất mà đổ lên chưa kịp chuyển đi, thì nó sắp tạo thành các điểm đấy, nó sẽ chảy trôi xuống các cống. Đã yêu cầu đơn vị thi công là công ty Caspi nhận bàn giao của bên thoát nước về để là làm cái công tác dẫn dòng khi mà triển khai cái việc mà hút nước ở các cái hố nước vào trong các cái cống ấy. Nhưng mà thật quá tải. riêng về cái vết bùn đấy thì dùng thủ công thôi. Sau khi mà hết mưa cái, trời khô là bắt đầu anh em đi bắt đầu là quét dọn, bắt đầu mới hót bớt cái bùn đi.
8: Bên cạnh việc dọn dẹp, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Vĩnh Hưng cũng yêu cầu các phường liên quan tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và tăng cường rào chắn tại những vị trí đủ điều kiện để ngăn chặn tình trạng người dân đổ rác thải sinh hoạt gây nhếch nhác công trường. Dù áp lực thi công là rất lớn, nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường vẫn là yêu cầu tiên quyết để dự án về đích đúng hẹn.
7: Hy vọng là những gì mà chúng tôi vừa mới truyền tải qua phóng sự trên bàn về giao thông ít phút đồng hồ qua sẽ giúp cho quý vị và các bạn có góc nhìn của mình về tuyến đường Lĩnh Nam các bạn ạ. Hy vọng là mọi thứ sẽ thông xe kịp đúng tiến độ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và những cư dân sinh sống quanh khu vực Lĩnh Nam. Cũng khá lâu rồi tôi cũng không có cơ hội để đi xuống Lĩnh Nam đi chợ Lòng Thuyền vào khoảng thời gian chiều như thế này nữa các bạn ạ. Thi thoảng thì vẫn có đi qua nhưng vào giờ chiều thì không. Nên là cũng nhân đây thì cũng mong anh Quang Hòa hay là các bạn bất cứ một bạn thính giả nào khác mà đi qua phía Lĩnh Nam để đi ra phía Đỗ Mười hoặc là ngược lại mà có bất cứ một thông tin nào tại đây thì có thể lại tiếp tục cung cấp với chúng tôi. Và giờ thì xin được mang tới cho quý vị và các bạn một cái thông tin tốt, đó là nút giao Nguyễn Văn Huyên đoạn đi qua Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thì giao thông tại đây khá là ổn định, chúng ta không gặp phải bất cứ một trở ngại nào các bạn ạ. Cây cầu Vĩnh Tuy được các bạn cho biết là đã bắt đầu đi khó đông hơn theo hướng sang Mạn Long Biên và chiếc xe ô tô gặp sự cố ở tuyến đường dẫn đến Nguyễn Khoái lên cầu chưa có khắc phục xong các bạn nhé. Phía Trịnh Văn Bô thì vẫn đang đông và việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng khiến chúng ta hơi sốt ruột một đôi chút. Mong các bạn thính giả chúng ta sẽ cộng thêm chủ động hơn, trong việc là cộng thêm thời gian để các bạn đi qua. Nút giao Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu hướng về phía Hồ Tùng Mậu vẫn vậy các bạn ạ, trong trạng thái đông đúc và dày xe. Quốc lộ 1A đoạn đi qua cây xăng Văn Bình, bạn Nguyễn Thế Hoàn cho biết là địa phận này đang bị ùn nghẽn và xung quanh ngã tư đang bị ùn nghẽn ạ. Quốc lộ 1A đoạn đi qua cây xăng Văn Bình địa phận Thường Tín tại đây đang bị ùn nghẽn bốn phía quốc lộ qua điểm giao này. Còn tiếp theo lại là đèn tín hiệu giao thông đây ạ. Thông báo với các bạn đi đường là nút đèn tín hiệu giao thông Xuân Tảo ngoại giao đoàn đang không hoạt động. Các bạn để ý để tránh trạng thái là gặp phải những tình huống xung đột diễn ra tại đây. Mặc dù là cũng đã có xuất hiện một đôi chút lộn xộn rồi các bạn ạ. Nút đèn tín hiệu giao thông Xuân Tảo và ngoại giao đoàn. Đến với đường láng, thính giả Duy Khánh cho biết là khá ổn, chỉ đông ở điểm phía ngã tư sở thôi. Thì xếp hàng dài quá rồi các bạn ạ. Thậm chí là chúng ta nhìn thấy cây xăng nhưng cũng không thể nào tới cây xăng ngay được đâu. Hoặc là nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông nhưng mà cũng không để lên sát được đèn tín hiệu giao thông thì cũng mất khá nhiều thời gian đấy ạ. Như vậy là từ láng để về phía ngã tư sở chúng ta đang bắt đầu trở nên là chật vật hơn rồi các bạn nhé. Vẫn là những thông tin mà chúng tôi đề cập tới trong các khung giờ cao điểm chiều, đơn thuần chỉ là gia tăng về lượng phương tiện nhưng cũng làm chúng ta trở nên là thấy mình chậm chạp hơn rất nhiều. Mong các bạn bố trí thêm một đôi chút thời gian chờ đợi để chúng ta không bị sốt ruột ở trong vấn đề này, nó ảnh hưởng tới tâm lý lái xe của chúng ta.
10: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
11: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
10: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
11: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
10: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
11: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
12: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
13: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Gourmet City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Gourmet City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại, phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
14: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
11: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
14: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
11: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Các bạn ạ, vừa liên quan tới chiếc xe bị cháy, chiếc xe container bị cháy ở đại lộ Thăng Long đấy ạ. Thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin để các bạn có thể yên tâm rằng là bên đoạn đi qua địa phận xã Vân Côn, Hoài Đức cũ hướng Hòa Lạc về Hà Nội thì đầu kéo đã được tháo rời ra khỏi những container ở phía sau và lúc này thì đã dập tắt hoàn toàn rồi. Tất nhiên là hiện trường thì còn hơi ngổn ngang một đôi chút và làm chúng ta có những cái dấu hiệu là hơi kẹt nghẽn. Đoạn đi về Hà Nội qua cầu vượt sông Đáy là cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng nên là xe đang xếp hàng rất là dài tại đây. Cảm ơn bạn Phạm Minh Tuấn đã gửi thông tin tới chúng tôi về trạng thái xe đang xếp hàng rất là dài ở đại lộ Thăng Long về Hà Nội, đoạn đi qua cầu vượt sông Đáy. Với diễn biến giao thông ở vành đai 3 trên cao, chúng ta cần chú ý gì đây ạ? Gần với Sipocha có người đàn ông đi bộ sát với giải phân cách giữa theo hướng đi cầu Thăng Long. Các bác tài để ý cho tình huống tham gia giao thông này các bạn nhé. Có thêm diễn biến nào mới thì chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay. Đây là gần với Sipocha thì có người đàn ông đi bộ lên phía vành đai 3 trên cao đi về hướng cầu Thăng Long. Tình hình giao thông ở phía cầu Thăng Long thì không có gì phức tạp cả, chúng ta vẫn đang đi tốt. Đơn vị chức năng cũng đã tiếp nhận diễn biến về đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Xuân Thảo Ngoại Giao Đoàn và cho biết là sẽ sớm khắc phục ngay trong thời gian tới. Với cầu Vĩnh Tuy thì trạng thái tham gia giao thông của các bác tài theo hướng đi sang Long Biên vẫn khá là vất vả từ nhịp N69, như vậy là cũng không khác gì hơn so với 10-15 phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Cầu Thanh Trì, một bạn có hỏi chúng tôi là có diễn biến gì mới hơn hay chưa vì giờ này mới lên xe, thì chúng tôi xin thưa là hướng về phía Lĩnh Nam thì tiếp tục là trở nên là đông đúc hơn so với hướng đi sang quốc lộ 5 các bạn ạ. Vành đai 2 đi ngã tư Sở, giao thông vẫn đang có thể di chuyển được, không đến nỗi nào, nhưng tất nhiên như một cái điều mà chúng tôi vẫn đề cập từ cách đây phút, đó là càng xuống phía ngã tư Sở thì chúng ta lại càng thấy là đông hơn và khó hơn để cho các bạn thính giả vượt qua nút này muốn đi sang phía Nguyễn Trãi ạ.
15: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
16: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
15: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
16: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
15: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
16: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
15: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
16: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
15: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
17: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
7: Tiếp nối với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, cổng công viên Ngoại giao Đoàn thì giao thông ổn định, các bạn đi qua tốt trong thời điểm như thế này gần 5 rưỡi chiều. Trên cầu Vĩnh Tuy di chuyển cũng khá ổn đấy các bạn ạ, hơi đông một đôi chút, đoạn đang thi công thôi, đoạn này thì đã mở rộng ra rồi. Nhưng từ trước đến giờ thì chúng ta cũng thường hay gặp phải những cái tình huống phức tạp tại đây, thì tới nay nó vẫn vậy và chúng tôi vẫn đưa ra mấy khuyến cáo là chúng ta cẩn trọng khi mà ở phía nhịp N69 đến với nút giao của Linh Đàm Quang Trung. Hoàng Công Chất đi Phan Bá Vành đang nghẽn theo cả hai chiều do xung đột ở những cái điểm giao cắt các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại thông tin này để các bạn nắm được tình hình với một đôi chút xung đột ở những cái điểm giao cắt trên tuyến Hoàng Công Chất đi sang Phan Bá Vành. Hai chiều đều gặp xung đột, thế nên là chúng ta sẽ hơi chậm một đôi chút. Cảm ơn bạn Lê Quang, cảm ơn bạn Hoàng Kiên với những thông tin về cầu Vĩnh Tuy rồi tuyến đường Hoàng Công Chất. Có thêm những thông tin giao thông nào mới chúng tôi sẽ sớm chuyển tới cho quý vị và các bạn. Bây giờ là một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trải nghiệm du lịch mạo hiểm bằng vỏ lãi bay ở Cần Thơ với mức giá từ 125.000 đồng đến 250.000 đồng một chuyến đã thu hút được sự chú ý của nhiều du khách. Tuy nhiên thì loại hình phương tiện này lại chưa được đăng kiểm và người lái cũng chưa có bằng cấp và chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Điều này tiềm ẩn nhiều những rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của du khách, gây mất an toàn du lịch đường thủy. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Những ngày gần đây, trên mạng xã hội tràn lan hình ảnh về một chiếc vỏ lãi lao vun vút trên mặt nước như tàu lượn, liên tục ôm cua qua những con kênh nhỏ. Người ngồi trên phương tiện bật người ra sau và miệng không ngừng la hét. Theo nội dung các video, người chơi đã sử dụng dịch vụ vỏ lãi bay gần khu vực chợ nổi Cái Răng, phường Cái Răng và một số tuyến kênh rạch ở xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ, với giá dao động từ 125.000 đồng đến 250.000 đồng một chuyến. Nhìn thấy cảnh chiếc vỏ lãi phóng nhanh như tên bắn, anh Huỳnh Hữu Thọ, ngụ xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết, bản thân rất khiếp vía khi chứng kiến du khách trải nghiệm cảm giác mạnh với tốc độ rất nhanh.
1: Cái vỏ lãi nhỏ rồi máy là máy độ, cái vô cái máy đó là đi tốc độ cao nó mới bay được. Thứ hai là nó chạy với cái tốc độ cao, rồi khách ngồi vừa live stream. Mà có cái phương tiện gì mà nó đang đi ngang, có thể là lắc ngang cái là nó lật úp lại liền. Nó chấn thương ở đầu cổ hoặc nó va chạm rất là mạnh, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Sợ nó còn va chạm tới chân vịt máy đang chạy nữa.
0: Vỏ lãi bay là một loại hình du lịch trải nghiệm cảm giác mạnh tự phát xuất hiện tại thành phố Cần Thơ. Du khách ngồi trên chiếc vỏ lãi hình thoi được làm từ nhựa cốt sợi thủy tinh. Người điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao để tạo cảm giác lướt băng băng trên mặt nước. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về tính an toàn của loại hình phương tiện mới này.
2: Chở khách du lịch là phải mua vỏ từ 2 tấn đến 4 tấn mới chở khách du lịch được. Còn cái vỏ đó là cái vỏ đua, vỏ đi giao hàng, rồi vỏ đi đặt lú, vô vung tôm.
3: Cái vỏ lãi nó trông trên hơn cái ghe. Du lịch mà trên cái vỏ lãi mà chạy như vậy là rất là nguy hiểm. Cái vỏ mà nó ụp ngang vậy thì chết chìm.
4: Về tốc độ và cấu tạo phương tiện, như vỏ lãi được thiết kế gọn nhẹ, khi di chuyển ở tốc độ quá cao rất dễ mất lái, lật úp hoặc va chạm khi gặp sóng lớn, chướng ngại vật hay biến động dòng chảy.
0: Sau khi các video clip trải nghiệm vỏ lãi bay xuất hiện, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra có 2 cơ sở trên địa bàn dùng vỏ lãi gắn máy nổ 18-23 mã lực, tải trọng khoảng 350kg một chiếc để kinh doanh dịch vụ vỏ lãi bay chưa được cấp phép. Địa phương yêu cầu dừng khai thác, thông báo chủ phương tiện cần hoàn thiện thủ tục pháp lý như đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn được cấp phép kinh doanh hoạt động du lịch dưới nước theo quy định. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ phân tích, trải nghiệm du lịch bằng hình thức vỏ lãi lắp động cơ công suất lớn và chạy với tốc độ rất cao. Về tính chất pháp lý, phần lớn các phương tiện hoán cải này không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch mạo hiểm. Hoạt động du lịch trải nghiệm này xuất phát từ lợi dụng nhu cầu muốn du lịch mạo hiểm của du khách nhằm tìm kiếm lợi nhuận và sự chủ quan, thiếu hiểu biết của người dân. Để lặp lại đảm bảo trật tự an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh.
4: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như là xử lý nghiêm, kiên quyết lập biên bản, xử phạt tối đa các hình thức vi phạm và đình chỉ ngay lập tức các phương tiện không đủ điều kiện an toàn, không có đăng ký, đăng kiểm hoặc người lái không có chứng chỉ chuyên môn. Chúng tôi khuyến cáo du khách tuyệt đối không tham gia các dịch vụ tự phát này.
0: Theo quy định, phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người hiện nay chịu sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường. Theo đó, vỏ lãi phải được đăng ký, đăng kiểm phương tiện và người điều khiển phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Để được kinh doanh dịch vụ du lịch mạo hiểm, phải đảm bảo các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và đăng ký phương án hoạt động được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Trước việc các tour du lịch mạo hiểm bằng vỏ lãi bay hoạt động thời gian qua, đòi hỏi chính quyền địa phương phải giám sát và thẩm định kỹ lưỡng các điều kiện được phép hoạt động. Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ yêu cầu.
5: Chúng tôi cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát trên địa bàn các tổ chức cá nhân đang tổ chức hoạt động trải nghiệm bằng phương tiện vỏ lãi hoặc các loại hình du lịch có yếu tố mạo hiểm phải đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho khách.
0: Thành phố Cần Thơ đón khoảng 11 triệu lượt du khách du lịch mỗi năm, trong đó trải nghiệm văn hóa sông nước là động lực thu hút chính. Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khẳng định, thành phố luôn khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng trải nghiệm cho du khách. Tuy nhiên, đối với các loại hình du lịch có yếu tố mạo hiểm trên sông nước, trước khi đưa vào khai thác, phải được đánh giá, xem xét, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phương tiện, người điều khiển, khu vực tổ chức hoạt động, bến bãi, phương án cứu hộ, cứu nạn, và phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trong đó, yếu tố đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, các du khách trước khi quyết định trải nghiệm các hoạt động du lịch mạo hiểm cần phải tìm hiểu kỹ, không nên tham gia các dịch vụ du lịch tự phát chưa được cấp phép, không nên đánh cược tính mạng vào những dịch vụ du lịch thiếu an toàn.
6: Thực sự thì tôi cũng chưa có cơ hội được trải nghiệm vỏ lãi bay như là những gì mà chúng ta vừa nghe, nhưng mà có nhiều những đoạn trích được đưa lên trang mạng xã hội nhìn thì đúng là cũng thích thật đấy, nhưng mà cũng không kém phần hoảng sợ, bởi vì những du khách đó thực sự là tôi nhìn là chỉ có một cái áo phao thôi, cũng không có những biện pháp nào an toàn hơn cả. Còn người lái thì thôi mình khỏi nói rồi, tất nhiên là với một cái tốc độ cao hoặc là kỹ thuật quay như thế nào đó, nhưng mà tôi nhìn cũng thấy khá là bất an, nên là các đơn vị chức năng vào cuộc thì cũng là đúng thôi các bạn ạ. Còn giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông. Tuyến đường Đỗ Mười di chuyển về phía cầu Thanh Trì vẫn đang rất ổn đấy, thông tin này cũng nhẹ nhõm thôi các bạn ạ. Vụ cháy chiếc xe container xe đầu kéo ở phía đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm thì nay cũng đã dập tắt rồi, và xe cái đầu xe kéo đó đã di rời đi, chỉ còn một vài những xe hàng ở đằng sau thì có lẽ là cũng sẽ phải chờ đợi thêm một đôi chút. Đường Lĩnh Nam đi Tam Trinh đông tại điểm dừng chờ đèn. Trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, trời đã có mưa to ở một vài điểm kéo dài nên là mặt đường đang rất là trơn và tầm nhìn kém, nên là chúng ta để ý lái xe đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện ở phía trước, tập trung khi lái xe đấy ạ. Không vượt đầu lấn làn, đi đúng với làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn giải dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo ngay phía sau đuôi xe của mình ít nhất là 150m trở lên, liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời trong cái thời điểm như thế này mà xe gặp sự cố. Ngã tư Đại Mỗ Sa Đôi, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Bạn Văn Trọng có cho biết là không phải là trong chiều hôm nay đâu ạ. Và lúc này thì các bạn cho biết là đèn hỏng cũng đã một thời gian rồi nhưng chưa khắc phục xong, nên đi lại tương đối là khó khăn và chật vật tại đây các bạn ạ. Tân Mai đi hầm chui Kim Đồng đã bắt đầu xuất hiện mưa tại đây. Cảm ơn bạn Lê Kim Anh đã mang thông tin tới chúng tôi. Đương nhiên là trước đó thì chúng tôi cũng đã thông báo ở phía đoạn Linh Đàm trên vành đai ba trên cao là đã bắt đầu có mưa rồi, nên là mưa đang có xu hướng lan rộng ở phía nam thành phố, với cơn mưa cục bộ có thể xuất hiện lớn hơn tại đây và hoàn toàn đẩy chúng ta vào thế khó trong việc tham gia giao thông.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, công ty bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL, trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243 941 2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.
3: Các bạn thân mến, xuôi về phía nam thành phố, chúng ta có một vài những cái điểm đường đã xuất hiện mưa như là ở phía khu vực Kim Đồng, hầm chui Tân Mai để đi về phía hầm chui Kim Đồng, đã đường Tân Mai, hay là qua phía Mạn Linh Đàm. Cách đấy phút đồng hồ thì chúng tôi cũng đã thông báo về trạng thái thời tiết bắt đầu xấu hơn. Ở Giải Phóng để hướng về phía bến xe nước ngầm, như chúng tôi cũng đã đề cập thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay là đông đúc rồi, thì vừa rồi lại còn có thêm một cái thông tin đó là ngay hướng về phía bến xe nước ngầm, đoạn rẽ vào Đại Từ đã có một vụ tai nạn. Chúng tôi chưa cập nhật được cụ thể là vụ tai nạn này giữa loại hình phương tiện nào và gây ảnh hưởng ra sao về tài sản, về tính mạng. Thế nhưng mà đang làm chúng ta gặp khó bởi vì điểm này vốn đã đông rồi. Đây là va chạm giữa hai xe máy với nhau thôi các bạn ạ. Nhưng nghe chừng có vẻ nặng, nghe chừng là có vẻ là cũng nặng hơn là mới vụ va quệt. Nếu va quệt chỉ là đổ xe rồi nó là móp mép rồi chúng ta có thể dựng xe dậy đi tiếp, nhưng mà không, đây ngay đoạn Đại Từ sẽ vào có một vụ va chạm các bạn nhé, hai xe máy đâm va vào nhau và sẽ gây ra một đôi chút khó khăn tại đây. Đến với vành đai 3, thực ra quay trở lại thì đúng hơn vành đai 3 đi về Mai Dịch có một xe tải gặp sự cố đoạn đi qua khách sạn Mường Thanh Linh Đàm, đây chính là điểm mưa mà chúng tôi vừa mới nhắc tới. Còn vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới ở phía Đại Từ đấy ạ, thì các bạn cho biết là có một nạn nhân chảy máu khá là nhiều, nên là chắc chắn là cũng sẽ phải gọi xe cứu thương hoặc là sơ cứu như thế nào đó nếu như là người đi đường có chuyên môn. Tạm thời lúc này thì chưa giải quyết xong về vụ tai nạn ngay phía Đại Từ đâu các bạn ạ. Chúng ta đang đi về phía nam thành phố, xin vui lòng để ý phần đầu của nạn nhân đang chảy máu khá là nhiều các bạn ạ, nên là chắc chắn là điều này là cũng nguy hiểm rồi, chấn động và có cả chảy máu tại đây thì sẽ phải chờ đợi tới xe cứu thương hoặc là những đơn vị sơ cứu cần thiết và có chuyên môn. Đó là một nơi mà chúng ta sẽ vướng về tình hình giao thông trước đã các bạn nhé. Còn nạn nhân thì chắc chắn là sẽ phải cần tới những cái biện pháp sơ cứu cần thiết. Sau thông tin này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi mà chúng ta gặp lại nhau với những diễn biến giao thông mới.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Các bạn thân mến, chúng ta có thông tin từ phía cầu Định Công. Thính giả Lý Kim Anh cho biết là từ phía cầu Định Công để đi về phía Nguyễn Cảnh Dị đang bị kẹt nghẽn vì có một công trình thi công, và thời tiết thì tại đây như chúng tôi đề cập tới là ở phía mạn phía nam thành phố thì lắc sắc có mưa nhỏ, nên là việc đi lại của chúng ta đang ngày một khó hơn. Đó, ngay điểm đầu giáp ra phía cầu Định Công Nguyễn Cảnh Dị, tại đây chúng tôi còn nhận thấy là công trường thi công quây tôn này, rồi đường khá là bẩn. Ngay trong buổi chiều ngày hôm kia là chúng tôi có đi qua là thấy, vào cũng giờ này là thấy như vậy. Nên là thông báo với quý vị và các bạn là công trường tại đây thì nó sẽ còn kéo dài và trời đang mưa, nên là bùn đất nó sẽ làm cho chúng ta vừa phải ảnh hưởng trong việc là đi lại, nó sẽ chậm hơn khá ở phía đầu Định Công Nguyễn Cảnh Dị các bạn nhé. Còn bên phía như là phía Nguyễn Lân rồi là Hà Kế Tấn thì tạm thời quanh khu vực này chưa thấy có những thông tin nào bất lợi cả, cũng bình thường thôi. Về mặt áp lực giao thông cũng dừng lại ở ngưỡng trung bình khá, chưa tới mức là quá vất vả. Trịnh Đình Cửu để chúng ta di chuyển về, để chúng ta đi xuyên ra phía mặt Nguyễn Xiển thì cũng chưa qua Hồ Định Công, cũng chỉ lất phất mưa nhỏ và không có trạng thái tắc đường quá nặng, qua CT36 hơi đông một đôi chút. Tuyến đường Chiến Thắng giao đường 19 tháng 5 thì đang gặp khó. Bạn Phạm Đô có đưa thông tin với chúng tôi, đơn giản mỗi thông tin như vậy, nói rằng là áp lực giao thông đang cao và điểm giao này đang gặp khó khăn các bạn ạ. Xin nhắc lại với quý vị về diễn biến giao thông tại Vành Đai 3 hướng đi Mai Dịch thì đang vướng một xe tải gặp sự cố đoạn đi qua khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm các bạn nhé. Hãy để ý để chúng ta chủ động vòng tránh ạ.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông ạ.
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vịnh biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại thế hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, đào thảo thức giấc.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngã tư Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến cũng đã bị ở trong trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Khu vực Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, xe quanh khu vực này thì cũng đã dày hơn và dẫn tới ùn. Còn lui lên hắt về phía mạn Chiến Thắng giao đường 19 tháng 5 thì cũng đang rất là khó khăn, tức là chúng ta cũng phải di chuyển qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đấy các bạn ạ. Hầm chui bên phía Kim Đồng tuy rằng là không có trạng thái kẹt nghẽn xảy ra, chúng ta đi từ hầm chui đi đường 2.5 đấy ạ. Thế nhưng mà tại đây thì có mưa nên là các bạn cũng để ý. Cũng ở phía nam thành phố thì điểm vào Đại Từ xảy ra vụ va chạm giữa xe máy, nhưng mà theo một thính giả có ghi nhận với chúng tôi là có một nạn nhân bị thương khá nặng khi mà phần vùng đầu có bị chấn thương và chảy máu khá nhiều. Tôi không biết là công tác sơ cứu đến đâu rồi các bạn ạ. Giao thông thì đương nhiên là bị ảnh hưởng rồi, vì Rẽ và Đại Từ cũng là một nơi khá là đông, chưa kể nếu như là có những chuyến tàu hàng loanh quanh ở đây nữa thì cũng tất nhiên là bây giờ thì chưa có, nhưng mà nếu như đã đông mà lại vướng thêm một chuyến tàu nữa thì sẽ còn khó khăn hơn. Thái Hà đi Láng Hạ giao thông đang chậm chạp theo cả hai chiều các bạn ạ. Thái Hà đi Láng Hạ do quá đông, lưu lượng phương tiện dày nên là cả hai chiều đều đang di chuyển rất là chậm. Các bạn có cân đối được với những thông tin mà chúng tôi cung cấp về mặt thời gian thì hãy để ý. Còn ở phía khu vực Trần Khắc Chân thì cũng đã mưa rồi, xe tấp lề, hối hả xe máy đấy ạ, tấp lề để mặc áo mưa đi qua trên cầu vượt Trần Khắc Chân, Ô Đống Mác là đang gặp mưa khá là nặng hạt rồi các bạn nhé. Mặt đường đã trơn ướt, tầm nhìn của chúng ta kém hẳn rồi. Đây là một trong những khu vực mà các bạn có, tất nhiên là không ùn tắc, thế nhưng mà các bạn để ý là thời tiết đang xấu, Võ Thị Sáu rồi là Trần Khắc Chân, Thanh Nhàn, Lạc Trung, khu vực này đã xuất hiện mưa các bạn ạ, ảnh hưởng tới việc chúng ta tham gia giao thông.
5: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
8: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
9: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
8: Trong nước mà ổn không?
9: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
8: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
9: Gọi ngay 0944208888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
1: Các bạn thân mến, không chỉ tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, ngã tư này bị kẹt nghẽn hay là lưu xuống phía dưới như là đường Chiến Thắng giao với đường 19 tháng 5. Một số những khu vực do mưa thì chúng ta đã bắt đầu đi lại vất vả hơn như là cầu Lạc Trung, Thanh Nhàn. Địa điểm này là một trong những địa điểm mà đông đúc và dẫn tới chúng ta sẽ phải dừng chờ khá lâu khi mà lúc này trời mưa, đường trơn, tầm nhìn giảm, làm cho các xe không lưu thoát được với một cái tốc độ như mong muốn nữa. Đào Tấn giao thông cũng bị ùn các bạn ạ. Xin nhắc lại với các bạn là Đào Tấn chúng ta cũng đang gặp kẹt nghẽn tại đây khá tệ khi mà một vài những khu vực chúng ta gặp trở ngại vì điều kiện thời tiết và áp lực giao thông xuất hiện nhiều hơn từ lúc 5:30 chiều trở ra. Phía nam thành phố có mưa, có va chạm, những khu vực như là bên phía Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng cũng đã bắt đầu xuất hiện những xung đột giao thông một cách rõ nét hơn để cho quý vị các bạn chuẩn bị thời gian. Chưa kể nếu như là các bạn xuôi xuống những khu vực như là Võ Thị Sáu, Trần Khắc Chân, Thanh Nhàn, cầu Lạc Trung, bên cạnh là lưu lượng phương tiện dày đặc thì chúng ta còn đối mặt với điều kiện thời tiết xấu nữa các bạn ạ. Kim Ngưu, cầu Mai Động, đó là những nơi mà chúng ta khó mà có thể đi nhanh và xe máy sẽ không còn đi đúng làn đường mình nữa. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì lúc này đang rất căng các bạn ạ. Và theo như một phản ánh từ bạn Phạm Anh thì cho biết là chỉ có một chiến sĩ cảnh sát giao thông thôi lọt thỏm giữa một biển xe tại đây nên là kẹt cứng và trong cái bầu trời đang ngày một tối thẫm như thế này, thậm chí là còn có thể mưa lan tới đây thì điều đó càng làm cho ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến báo đỏ các bạn ạ. Chúng tôi cũng báo đỏ với khu vực này để cho các bạn thính giả cẩn trọng nếu như là muốn di chuyển về phía Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển trong thời điểm hiện nay khi mà kẹt nghẽn đang ngày một trở nên nặng hơn. Phố có những nhịp của phố, và trong cái sự đông đúc như thế này thì mong rằng là quý vị và các bạn chúng ta chuẩn bị nhiều thời gian hơn, chuẩn bị nhiều phương án tham gia giao thông hơn để chúng ta di chuyển. Nhưng điều kiện thời tiết là điều mà chúng ta không chuẩn bị được. Mặc dù là có nhìn thấy bầu trời u ám, cơn mưa bất chợt đổ xuống ở phía Minh Khai Tham City đã khiến cho chúng ta gặp khó khăn, và điều mà chúng tôi lo ngại là rất có thể những trạng thái ngập khi mà cơn mưa quá nặng hạt lại có thể diễn ra ở phía Cổ Linh, Nho Môn, Long Biên như những hôm vừa rồi chúng ta đã đề cập tới, tắc nghẽn lên tới 3 tiếng đồng hồ. Tất nhiên cơn mưa này thì có thể sẽ không to bằng cơn mưa hôm trước và không kéo dài đâu, nhưng mà cũng sẽ làm chúng ta trước mắt bây giờ là khó khăn hơn các bạn ạ. Để giải quyết trạng thái bức bối và hơi căng thẳng khi mà chúng ta lái xe trong giờ cao điểm như thế này, giai điệu âm nhạc trên VOV Giao thông đã sẵn sàng. Ca khúc có tên là Phố Xa, tất nhiên với một bản phối mới sẽ mang tới cho quý vị và các bạn nhiều màu sắc hơn trong giờ cao điểm chiều nay. Còn những thông tin giao thông, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất tới tất cả quý vị và các bạn.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Như giao thông trong phố và chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực Nghi Tàm, ùn từ cầu vượt An Dương hướng đi về phía cầu Nhật Tân trong giờ chiều. Đây là một nơi mà có lẽ là không phải hôm nay, các buổi chiều khác cũng đều vậy thôi các bạn ạ. Hướng đi về phía cầu Nhật Tân, chúng ta vướng công trình thi công cầu Tứ Liên tại đây nên là khó. Tuyến cao tốc cao bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn đi qua Thanh Hóa vẫn đang mưa các bạn nhé, và đường khá là trơn nên là các bạn thính giả sẽ cẩn trọng với những khuyến cáo mà chúng tôi cũng đã đưa ra. Trong trường hợp xe gặp sự cố, đưa xe vào điểm dừng giải dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe từ 150m trở lên, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Trong thời điểm này, đường Khuất Duy Tiến hướng đi về phía khu vực Nguyễn Xiển đang cực khó khăn các bạn ạ. Và như chúng tôi đã đề cập tới là kẹt nghẽn diễn ra trong trạng thái khá là nặng. Ở phía Lạc Trung thì đã tạnh mưa rồi, cơn mưa này là một cơn mưa ngang qua thôi. Thì mà tương đối nặng hạt nên là chúng tôi quan sát thấy ở phía cầu vượt Ô Đông Mác thì đường vẫn còn khá là trơn, và một vài các bạn thính giả vẫn phải trang bị, đi xe máy thì vẫn phải trang bị áo mưa đấy ạ. Thái Thịnh hướng đi Láng Hạ, đi Yên Lãng thì đang bị dồn nghẽn cục bộ theo cả hai chiều. Thái Thịnh hướng Láng Hạ, đi Yên Lãng đang bị dồn nghẽn cục bộ theo cả hai chiều ở thời điểm hiện nay. Cầu Nhật Tân, bạn Nguyễn Thăng cho biết là thoáng xe, đi được ổn theo cả hai chiều các bạn ạ, đi ổn. Giao thông ở phía Nguyễn Hữu Thọ đi bán đảo Linh Đàm thì đang khá là chậm và trời xuất hiện mưa nhỏ, còn mưa lớn vừa rồi xuất hiện ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy, Tham City. Thì các bạn nào có lộ trình này thì chúng ta phải để ý cả về thời tiết và lưu lượng phương tiện. Tất nhiên nó sẽ là những cơn mưa cục bộ thôi. Nếu như là các bạn buộc lòng phải đi qua thì hy vọng là các bạn sẽ vượt qua nhanh chóng và mưa không lan quá rộng trong thời điểm hiện nay. Có thêm những thông tin mới, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên

0: hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho di sản.
1: Từ trái
0: di sản,
1: từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh Quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
2: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và chúng tôi ghi nhận thông tin từ bạn Phạm Lâm. Bạn cho biết là nếu như là không có vội á thì đừng có đi vào phía Khâm Thiên. Đây là một khu vực và hướng ra phía Khâm Thiên, xã Đàn về phía ngã bảy ở chợ Dừa đang rất là vất vả, xe quá đông các bạn ạ. Và tôi nhớ không nhầm thì đây là một trong những tuyến đường mà sẽ hạn chế xe dịch vụ trong khung giờ cao điểm. Nên là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được tại đây thì sẽ dành cho xe gia đình các bạn nhé. Đó, nên nếu mà có đi vào được thì chúng ta cũng sẽ rất là chật vật để di chuyển.

0: Tại Gia Lai, tính đến ngày 3 tháng 8, lực lượng chức năng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã khai quật được 570 ngôi mộ, thu thập 369 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuẩn bị năm học mới 2026-2027. Chính phủ yêu cầu không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học, tăng cường thanh tra kiểm tra, công khai các khoản thu trong nhà trường, việc dạy thêm trái quy định, rà soát việc thiếu giáo viên, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất trước khai giảng và đảm bảo là giảm gánh nặng hành chính cho giáo viên. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và đưa đón học sinh đến nơi học bơi. Theo đề xuất, mỗi học sinh chưa đạt kỹ năng bơi an toàn được hỗ trợ tối đa hơn 1 triệu đồng cho một khóa học, chỉ áp dụng một lần. Chính sách nhằm giảm tỷ lệ học sinh chưa biết bơi hiện chiếm gần 60%, đồng thời góp phần tăng kỹ năng phòng chống đuối nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm bố trí vốn xây mới nhà ga T2 và ga hàng hóa tại sân bay Liên Khương trong năm 2027. Đề xuất nhằm giải quyết tình trạng quá tải hạ tầng hiện hữu và đáp ứng nhu cầu tăng cao sau khi được nâng cấp đường cất hạ cánh vào cuối tháng 8 năm 2026, góp phần đưa công suất sân bay đạt 5 triệu hành khách một năm. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, vào chiều ngày hôm nay 4 tháng 8 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh, cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, xem xét quyết định về chủ trương đổi mới việc thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Các đại biểu đề nghị sau khi lên thành phố cần ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò động lực phát triển vùng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết.
1: Do vậy tôi cũng đề nghị là tỉnh sau khi lên thành phố rồi cần dành sự quan tâm thỏa đáng trong phân bổ nguồn lực đầu tư, nguồn lực tạo sinh kế cho người dân để đảm bảo phát triển bao trùm, hài hòa các địa bàn trong tỉnh và đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chúng ta phát triển kinh tế xã hội thì người dân sẽ thụ hưởng cái nội dung này.
0: Tại cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh theo bản đã được tiếp thu, chỉnh lý tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, thông qua nguyên tắc dự thảo nghị quyết thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Dự kiến nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Chính phủ được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phố Giảng Võ Đinh Nguyễn Thế Học, giao thông vẫn đang tiếp tục ở trong trạng thái rất sôi động và làm chúng ta di chuyển chậm chạp các bạn ạ. Cảm ơn anh Quang Hòa với thông tin vừa cung cấp đến chương trình. Còn trong thời điểm hiện nay thì cây cầu Nhật Tân, rất nhiều xe máy đã cố tình đi vào làn ô tô hướng đi về phía sân bay Nội Bài trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Điều này thì ít nhiều gây ra sự bất lợi cho chính xe máy khi tham gia giao thông, bởi vì họ phải dè chừng rất là nhiều, như bên cạnh đó thì gây ra sự khó chịu của những dòng xe ô tô di chuyển tại đây. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến vẫn đang kẹt nghẽn đều theo tất cả các hướng các bạn ạ. Ngã tư Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông cũng lâm vào trạng thái xung đột cục bộ. Vành đai 3 trên cao đoạn gần với tòa nhà Bộ Công an, các bạn lưu ý có người đàn ông đang đi bộ theo hướng về phía Mai Dịch. Các bạn để ý trong trường hợp tham gia giao thông của mình tại đây các bạn ạ. Mưa thì cũng đã ngớt hơn ở phía Ô Đống Mác, rồi là bên phía Lạc Trung, Thanh Nhàn. Đường đã bắt đầu xe xe lại một chút, hy vọng là sẽ giúp cho các bạn tham gia giao thông an toàn hơn các bạn ạ. Cũng không kỳ vọng gì nhiều, chúng tôi chỉ mong rằng là tất cả những thông tin mà chúng tôi mang tới sẽ giúp cho các bạn định lượng được về mặt thời gian, chủ động hơn với mỗi một lộ trình của mình. Âm nhạc sẽ là những gì chúng tôi muốn chuyển tới cho quý vị các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay, với ít phút âm nhạc để giúp cho quý vị các bạn đỡ phần nào sốt ruột ở những điểm mà chúng ta đang dừng chờ.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Cập nhật những diễn biến giao thông mới bên phía xa đôi đường 70 hướng đi đại lộ Thăng Long. Các bạn để ý đi từ đây giảm tốc độ một đôi chút bởi vì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động để mong các bạn thính giả đi lại an toàn. Bên phía song song với tuyến đường Kim Giang, đoạn đi qua nhà máy sơn rẽ cầu Tó Phan Trọng Tuệ hơi đông nhưng vẫn đang có thể đi được. Xa Lan Viện Ca Tân Triều trong buổi chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông dừng lại ở ngưỡng trung bình thôi và như vậy là quá sức là bình thường để chúng ta có thể đi các bạn ạ. Tuyến đường Cầu Giấy từ số nhà 139 Cầu Giấy hướng đi về phía Láng đang ngày một đông hơn và di chuyển chậm, nguyên nhân là do chúng ta nghẽn lại ở phía những cái điểm đèn chờ đấy ạ, và làm cho trạng thái núi dài xe tại đây các bạn ạ. Nào, trước đó là những khu vực như là ngã tư Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông có dấu hiệu bị kẹt nghẽn, ngã tư Nguyễn Trãi, Khuôn Duy Tiến thì vẫn vậy rồi các bạn ạ, gần như là chưa có sự thay đổi trong giờ chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông vẫn đang là rất lớn. Chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với hơn 16,6 triệu lượt khách, tăng trên 17% so với cùng kỳ, doanh thu đạt hơn 39.283 tỷ đồng, tăng hơn 34%. Hướng đến mục tiêu đón gần 28 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch tỉnh An Giang đang đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú và hoạt động vận chuyển khách, nhất là du lịch đường thủy và biển đảo, góp phần xây dựng điểm đến an toàn cho du khách. Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đang khẩn trương chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng phục vụ lượng khách dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
3: Với lượng khách dự báo tăng cao thì hiện tại ngành du lịch địa phương anh thấy cũng đang ráo riết chuẩn bị rất nhiều. Chuẩn bị đầu tiên đó là về sản phẩm dịch vụ nè, ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp cải tạo lên. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị về vấn đề nhân sự, các bên đều tuyển dụng nhân sự khá là nhiều. Ngoài ra nữa thì công ty du lịch lữ hành cũng phối hợp với các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, nhà xe, điểm tham quan, điểm mua sắm, rồi hãng hàng không để tạo ra những cái combo trọn gói bao gồm vé máy bay và tour du lịch tại Phú Quốc.
2: Thưa các bạn, việc đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp cho An Giang hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026 với vấn đề mà chúng tôi vừa mới nêu tới cho quý vị và các bạn. Trong thời điểm hiện nay thì giao thông của chúng ta về cơ bản là vẫn đang đông, nhưng mà những cái điểm ùn tắc theo như chúng tôi ghi nhận thì ít hơn so với những ngày trước một đôi chút. Chúng ta vừa mới đối mặt với một cái điểm ùn thực ra nó cũng đã xuất hiện trước đó rồi, đó là Khuất Duy Tiến đi sang phía Nguyễn Xiển, tức là chúng ta vượt qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đấy ạ. Lúc này thì xe đông hơn và gần như là toàn bộ tuyến đường Khuất Duy Tiến đang phủ kín bởi những xe là xe chúng ta vui lòng xếp hàng. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng cũng đang ở trong trạng thái ùn chậm các bạn ạ. Quay trở lại với cây cầu Vĩnh Tuy, công trình bên phía công ty công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ bên mạn trung tâm đi sang Long Biên vẫn đang khá là chậm, đặc biệt từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, trong đó chiều ngược lại chúng ta cũng chưa kẹt nghẽn quá nặng. Có một đôi chút đông ở phía dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ngay trước phía tòa nhà Imperia, tức là điểm quay đầu sang phía Time City mà thôi. Đây là một nơi mà vừa rồi đã có một cơn mưa to đi ngang qua và không biết là đã tạnh chưa. Thế nhưng mà tôi cũng khá là lo lắng đây các bạn ạ. Duy Tân thì bị xung đột giao thông. Bạn Phạm Từ Liêm cho biết là một con phố trên phía địa bàn Cầu Giấy đang bị xung đột giao thông ở tất cả các hướng trên phía Duy Tân các bạn nhé. Có lộ trình này thì buộc lòng chúng ta sẽ phải vui lòng chờ đợi thôi, không còn cách nào khác các bạn ạ. Hy vọng là hôm nay những điểm ùn ít thôi mà chúng tôi đã thông báo giúp ích cho việc mà chúng ta có kế hoạch di chuyển làm sao phù hợp nhất.
4: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
5: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
4: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
5: Thế có chơi công viên nước không nào?
4: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
5: Nhất trí con gái yêu.
4: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
7: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhánh 4.
2: Có khá nhiều những thông tin giao thông mới đã được cập nhật về thông qua tổng đài 02437919191 cũng như là những kênh tương tác khác của VOV Giao thông. Vành đai 2 trên cao hướng đi về ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay lại khá thoáng các bạn nhé. Thì đây là một thông tin tốt để cho các bạn đi. Rồi quay trở lại với sự khó khăn đến từ phía Duy Tân, thì lúc này Duy Tân vẫn đang gặp khó khăn rất nhiều các bạn ạ. Còn trong hầm chui Thanh Xuân có một xe ô tô còn gặp sự cố, đi qua được chiếc xe thì chúng ta sẽ lưu thông tốt hướng là hướng về phía mạn Hà Đông các bạn nhé. Chúng tôi thông báo như vậy để các bạn có kế hoạch di chuyển xuống phía hầm chui Thanh Xuân về mạn Hà Đông là chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc là xếp hàng, lựa chọn làn phù hợp và khi vượt hãy để ý bên phía cả xe máy nữa. Bạn Hoàng Thu Trang có đi ở phía khu vực Minh Khai và thông báo với chúng tôi là mưa đã tạnh rồi. Như vậy là việc lo lắng về một ngày mưa và dẫn tới ùn nghẽn rồi là ngập đường ở phía mạn Cổ Linh, Yêu Môn, Long Biên là hoàn toàn không xảy ra. Những cơn mưa mặc dù là khá nặng hạt nhưng mà đi qua rất là nhanh các bạn ạ. Như bản tin dự báo thời tiết trong đầu giờ chiều ngày hôm nay cũng đã thông báo. Cảm ơn Hoàng Thu Trang nhiều và mong nhận được nhiều những thông tin hỗ trợ đến từ phía bạn hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Khi mà trong buổi chiều ngày hôm nay những diễn biến giao thông của chúng ta phải nói được đánh giá là những thông tin tốt khá nhiều, thì cũng là lúc mà chúng ta được lắng nghe những giai điệu âm nhạc nhiều hơn thông qua tần số FM 91MHz. Nào, mở ra một không gian âm nhạc thay cho những thông tin nói về kẹt nghẽn hoặc là khó khăn. Ca khúc có tên là Sao Chưa Nắm Tay Nhau, mời các bạn cùng lắng nghe trong khi mà chúng tôi chờ đợi những diễn biến giao thông mới.

0: Dub Coffee.
1: Đây là Sao Vào Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và lúc này thì đã là gần 6 rưỡi chiều rồi các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy đi sang Cổ Linh vẫn đang đi ổn các bạn ạ. Không đông như mọi hôm thì mặc dù là có một cơn mưa đi qua và cách đây khoảng 10-15 phút như là bạn Hoàng Thu Trang vừa mới có đề cập, đi hết Cầu Vĩnh Tuy sẽ sang Cổ Linh hơi đông và lại có mưa trở lại và rẽ phải sang phía bạn Cổ Linh đấy ạ. Thế nhưng mà thực ra thì cũng không gây ra trạng thái ùn nghẽ nào nó quá sức là làm chúng ta khó chịu cả các bạn ạ. Và nhà ba trên cao hướng về phía ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay đến thời điểm này là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi đó, không có ùn nghẽn xảy ra. Đại lộ Thăng Long hướng lên vành đai 3 mặc dù là biển cấm xe trên 10 tấn di chuyển trong giờ cao điểm, nhưng mà theo quan sát của bác tài cho thấy là nhiều xe thì vẫn đang cố tình di chuyển thì đúng hơn, nhưng không phải là cố tình. Giao thông gặp khó đến phía mạn vành đai 3 khi một số xe đã cố tình di chuyển tại đây các bạn ạ. Chúng tôi cũng ghi nhận những phản ánh đến từ các bạn thính giả là như vậy. Bên phía Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì vẫn đang ở trong trạng thái quá đông đúc và ở trong trạng thái quá tải rồi. Duy Tân cũng vậy các bạn ạ. Những điểm này thì chưa có cải thiện quá nhiều về tình hình giao thông, chúng ta buộc lòng sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Hai điểm này thực ra nếu tính đúng ra là ùn khá nặng trong giờ chiều ngày hôm nay đây các bạn ạ.
4: Chồng ơi!
5: Ơi!
4: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ bình tĩnh,
4: em
5: từng
4: lo
5: câu
4: lắm.
5: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
7: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
8: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
7: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
8: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
7: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: 6 giờ chiều và chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ phía Bạch Thành Phong các bạn ạ. Tại đây thì chúng ta đang khá là khó khăn điều khiển xe về phía Mạn Hà Đông khi mà đường đang dày đặc xe và chúng ta khó mà có thể lưu thoát nhanh các bạn ạ. Một trong những địa điểm mà thường hay giờ chiều chúng tôi có đề cập tới, một đôi chút chờ đợi đang diễn ra và xung đột diễn ra ở phía Thanh Nhàn Kim View Cầu Lạc Trung thì chúng ta cũng vui lòng kiên nhẫn một đôi chút. Tình huống này đã xảy ra khá là nhiều sau khi mà cơn mưa đi qua, mặc dù là mưa đã tạnh nhưng mà tại đây thì các bạn thấy đấy ạ, vẫn có một đôi chút khó khăn. Bởi nguyên nhân thì thực ra chúng ta lý giải hết sức đơn giản thôi, mưa tạnh rồi thì mình ra đường, thế thì vậy thôi ạ. Mưa đã khiến chúng ta trùng trình một đôi chút, nhưng bây giờ mà chúng ta ra cùng một thời điểm về phía cây cầu Lạc Trung thì chúng ta đang hơi bị nghẽn, nhất là các bạn muốn di chuyển sang qua cây cầu này. Và bên cạnh đó thì còn có một cái điểm đường mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trạng thái khá là đông, nhưng tất nhiên là cũng không tới ngưỡng là quá tải căng thẳng lắm như chúng tôi đề cập tới, đó là phía Duy Tân các bạn ạ. Một lần nữa được đề cập tới hai điểm giao Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Hoàng có dấu hiệu chậm tại đây một đôi chút. Có lẽ hôm nay thì một ngã tư mà chúng ta gặp phải trạng thái khó khăn nhiều hơn cả, đó chính là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Chúng tôi cũng chưa có cách nào để giúp cho quý vị và các bạn đi nhanh hơn tại đây, thực sự là như vậy. Thế nhưng có cách để cho các bạn đỡ sốt ruột hơn, các bạn nghĩ sao với một ca khúc mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay? Hy vọng đây sẽ là một món quà tinh thần để giúp cho quý vị và các bạn vượt qua khó khăn về áp lực giao thông, thậm chí vượt được qua cả cơn đói vào lúc 6 rưỡi chiều như thế này để chúng ta trở về nhà cơm tối.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Nào, giờ cao điểm của chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông ở tuyến đường Giảng Võ các bạn ạ. Thính giả Nguyễn Cảnh Toàn có cho chúng tôi biết đó là việc di chuyển ở khu vực Giảng Võ từ ngõ 140 về nút Láng Hạ đang quá đông đúc và di chuyển rất là chậm. Những thông tin giao thông của chúng ta ở thời điểm này mặc dù là cũng không nhiều lắm nhưng vẫn cho thấy rằng có một vài nơi là chúng ta chưa được ổn định hẳn. Đó là đường Giảng Võ từ đầu ngõ 140 về nút Láng Hạ, khu vực này đang đông đúc và di chuyển chậm các bạn ạ. Trước đó những điểm đường đông là Bạch Thành Phong về phía Mạn Hà Đông, rồi là bên cạnh đó là Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng. Bên phía hầm chui Thanh Xuân thì chưa thấy nhắc tới chiếc xe ô tô con đã được sửa chữa khắc phục chưa, ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Hà Đông. Nhưng mà các bạn có cho chúng tôi biết là qua được chiếc xe gặp sự cố dừng đỗ tại đây là đi lại tốt ngay các bạn ạ. Đèn tín hiệu giao thông ở phía ngã tư Sa Đôi đường 70 sẽ chờ đợi xem là bên đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cung cấp thông tin như thế nào. Chúng tôi đang chờ tại đây. Còn bây giờ xin được tiếp nối với chuyên mục Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
10: Quý thính giả thân mến, từ khóa giá vàng trượt dốc là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều theo thống kê của Google Trends hôm nay. Cụ thể giá vàng thế giới tăng, các thương hiệu vàng miếng trong nước vẫn giảm cả chiều mua vào và bán ra. Vàng SJC bán ra ở 140,5 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch giữa giá mua và bán thu hẹp còn 3 triệu đồng. Giá vàng thế giới không biến động mạnh khi nhà đầu tư theo dõi những tín hiệu về các cuộc đàm phán có thể xảy ra giữa Mỹ và Iran, cùng báo cáo việc làm của Mỹ và những diễn biến lãi suất của Fed.
11: Đáng chú ý, khảo sát của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam VARS-IRE tại 10 ngân hàng thương mại cho thấy lãi suất vay mua nhà ưu đãi phổ biến từ 8,5 đến 11% một năm trong 6 đến 12 tháng tùy ngân hàng và gói tín dụng. Sau thời gian ưu đãi, phần lớn khoản vay chuyển sang lãi suất thả nổi. Lãi suất người vay thực trả hiện phổ biến từ 13 đến 15% một năm. Theo Đất Xanh Service, khi lãi suất tăng lên 12 đến 14%, tỷ lệ hấp thụ giảm còn 20 đến 30%, cho thấy người mua ngày càng thận trọng trước chi phí vốn leo thang.
10: Và còn chưa đầy chục ngày nữa sẽ bước vào tháng Ngâu, nắm bắt tâm lý thị trường, nhiều hãng xe tung ưu đãi mạnh ngay đầu tháng 8 dương lịch. Nhiều đại lý chấp nhận cắt thêm lợi nhuận, hỗ trợ phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ và rút ngắn thời gian giao xe để chốt đơn sớm. Mức hỗ trợ đối với các dòng xe phổ thông tăng trung bình từ 20 đến 30 triệu đồng so với tháng trước đó.
11: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
10: Thưa quý vị, nhóm bất động sản khởi sắc khi bộ ba VIC, VHM, VRE đóng góp hơn 13 điểm cho VN Index, chỉ số khép phiên tại 1.777 điểm. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ tại một số mã. VPI trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn. Một số mã khác cũng giảm nhẹ như DXS, VC3, CLI, IGC. Trong khi đó, một số cổ phiếu giao dịch quanh ngưỡng tham chiếu gồm KDH, CO, IDC hay VES phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền tại nhóm này. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 17.100 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục mua dòng gần 900 tỷ đồng. Thưa quý vị, nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã đặt ra định hướng tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường bất động sản. Cụ thể hóa chủ trương này, kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị giao xây dựng cơ chế thí điểm để nhà nước mua lại các dự án nhà ở thương mại không còn khả năng triển khai hoặc không thể chuyển nhượng. Theo định hướng này, các dự án được nhà nước mua lại sẽ được sử dụng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân. Việc thí điểm này sẽ mang lại những tác động ra sao? Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
11: Đánh giá về chủ trương này, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản IZ cho rằng, cơ chế này khi đi vào thực tiễn được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán lãng phí tài nguyên đất đai.
12: Nghị quyết 21 đưa ra một phương án lý hậu quả của một số các dự án mà đã bắt chế lâu năm, gần như nó là cục máu đông trên thị trường bất động sản, nó vừa gây lãng phí nguồn lực đất đai, thứ hai là gánh nặng với chủ đầu tư và với ngân hàng và thậm chí với cả những khách hàng đang vướng mắc tại các dự án đó. Nếu mà để phát huy được, chúng ta xử lý được cái điểm vướng mắc trong quá trình triển khai này, thực sự nó mang lại cái điều rất tích cực cho thị trường bất động sản cũng như là chúng ta giải quyết được vấn đề về lãng phí.
11: Nhìn lại thị trường bất động sản nhiều năm qua, không khó để bắt gặp những dự án dở dang kéo dài hàng thập kỷ. Việc thiếu cơ chế xử lý dứt điểm khiến nhiều nguồn lực bị đóng băng nghiêm trọng. Do đó, theo chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, đây là một trong những điểm mới rất đáng chú ý của nghị quyết số 21.
13: Theo tôi thì đây là một trong những điểm mới rất là đáng chú ý của nghị quyết số 21. Vì lần đầu tiên Trung ương định hướng xây dựng một cái cơ chế để nhà nước chủ động xử lý các cái dự án bất động sản chúng ta gọi là đắp chiếu thông qua cái hình thức nhà nước mua lại nhằm phục vụ các cái mục đích công. Theo tôi thì về bản chất đây là một cơ chế có tính chất là chung mua lại các cái dự án đang bị đình trệ để chuyển hóa nó thành tài sản công và từ đó hình thành lên quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước phục vụ các cái chương trình an sinh xã hội của nhà nước. Đây là một giải pháp kép vừa giúp tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản, xử lý nợ đặc biệt là nợ xấu liên quan đến các dự án tồn đọng và đồng thời tạo ra các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước để giải quyết nhu cầu an sinh của nhà nước.
11: Nhấn mạnh đây không phải là chính sách giải cứu doanh nghiệp, chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng cần phải hiểu đây là cơ chế nhà nước mua lại tài sản để phục vụ lợi ích công. Đây cũng chính là mục đích lớn nhất của chính sách. Như vậy khi triển khai chính sách này sẽ tạo ra tác động tích cực lan tỏa tới nhiều chủ thể, từ chính quyền, doanh nghiệp, chủ đầu tư cho tới người dân có nhu cầu về nhà ở. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh phân tích thêm.
13: Đối với thị trường bất động sản, chính sách này góp phần xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Hiện có không ít dự án đã đầu tư được một phần hạ tầng hoặc xây dựng dang dở, nhưng chủ đầu tư thì mất khả năng tài chính, không đủ điều kiện tiếp tục triển khai và cũng không thể chuyển nhượng dự án được do điều kiện chuyển nhượng dự án theo luật kinh doanh bất động sản rất là chặt chẽ. Thì những dự án này trở thành tài sản chết và gây lãng phí rất lớn về nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và nguồn lực của xã hội. Đối với nhà nước, đây là cơ hội để tạo lập quỹ nhà ở công mà không phải thực hiện toàn bộ quy trình chuẩn bị đầu tư từ đầu. Thì nhà nước có thể tiết kiệm đáng kể thời gian giải phóng mặt bằng hay là đầu tư hạ tầng và xây dựng công trình thì sớm tạo ra cái quỹ nhà ở trong tài sản công.
11: Bên cạnh đó, đối với hệ thống tài chính, việc xử lý các dự án đắp chiếu này còn góp phần tháo gỡ nợ xấu, giảm lượng tài sản bảo đảm đang bị đóng băng trong hệ thống tín dụng. Thực tế tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, quỹ đất sạch làm nhà ở xã hội ngày càng eo hẹp. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhiều dự án thương mại đắp chiếu lại sở hữu vị trí kết nối giao thông tốt và hạ tầng sẵn có. Việc chuyển đổi các quỹ đất còn dang dở này sang nhà ở công hoặc nhà ở xã hội cho thuê sẽ giúp rút ngắn thời gian tạo lập nguồn cung nhà ở cho người dân.
14: Chuyển đổi như vậy thì nó rất là tốt vì bây giờ quỹ đất chúng ta rất là hạn chế, đặc biệt các cái tỉnh thành lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh. Nếu mà chúng ta chuyển được quỹ đất thương mại thì nó thường là có cái vị trí nó khá là tốt. Cái việc mà chúng ta chuyển được quỹ đất đấy sang làm nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho thuê thì đấy là một cái mà nó rất tích cực.
11: Tuy nhiên, theo ông Phạm Đức Toàn, quá trình triển khai thí điểm này cũng sẽ gặp những khó khăn bởi mỗi dự án có tình trạng thay tính pháp lý khác nhau. Do đó, theo ông Toàn, cần có quy chế rõ ràng.
12: Khi thực hiện được chính sách này của nhà nước ấy, thì cần hướng dẫn rất chi tiết mà chúng ta đôi khi luật hóa một số cái luật, trong ví dụ trong đó có luật kinh doanh bất động sản và cái luật nhà ở, làm sao mà chúng ta tạo ra một hành lang pháp lý cụ thể và giải quyết được những cái việc hệ lụy ở phía sau việc mà khi chủ đầu tư của ta tức là nó thì quyền lợi trách nhiệm của các bên liên quan như nào và phân bố số tiền mà trong trường hợp nhà nước chi trả cho chủ đầu tư đó sẽ phải làm rất là chi tiết. Tôi nghĩ rằng là cần mà có một cái hướng dẫn chi tiết cụ thể để làm sao mà khi thực hiện nó không vướng, bởi vì mỗi dự án cũng có những khó khăn khác nhau, không dự án nào giống dự án nào cả, và đa phần những dự án đến bây giờ thì các chủ đầu tư gần như là họ buông.
11: Dù mang lại kỳ vọng lớn về lợi ích kép, song chủ trương thí điểm nhà nước mua lại dự án đắp chiếu cũng đang được nhiều người đặt ra lo ngại về các nguy cơ hoặc tâm lý ỷ lại của doanh nghiệp. Làm sao để dòng tiền được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả? Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong Chuyển động thị trường chiều mai. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
10: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Những thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán, bất động sản sẽ còn được chúng tôi chuyển tới cho quý vị và các bạn ở những bản tin tài chính tiếp theo trong ngày hôm nay. Còn bây giờ là diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với trục bên phía Giảng Võ thì chúng ta vẫn hơi đông một đôi chút ở điểm phía Láng Hạ, hơi chậm để chúng ta đi qua khu vực này. Rất may mắn là những cơn mưa đi qua phía cầu Vĩnh Tuy, Tham City, Cổ Linh hay là bên phía Kim Ngưu, Lạc Trung cũng chỉ là mới cơn mưa.

0: ngang qua thôi, không quá nặng hạt và không gây ảnh hưởng quá lớn tới việc mà chúng ta tham gia giao thông. Thì đó là một thông tin mừng rồi. Đến thời điểm này thì những con đường của chúng ta cũng xe khô dần, đi bám đường hơn, an toàn hơn và không có những vấn đề nó quá bất thường xảy ra tại đây nữa. Hôm nay chúng tôi tính về cơ bản là giao thông cũng thuận lợi. Tất nhiên là thuận lợi ở thời điểm 6 rưỡi trở ra thì nó càng rõ nét các bạn ạ. Có bất cứ một thông tin nào mới mà chúng tôi theo dõi được, tiếp nhận được từ các bạn thính giả qua những kênh tương tác của VOV Giao thông hoặc là qua tổng đài 0437 919191, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
2: Vậy xem ngay Sunshine Legion City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và công Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legion City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
5: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Giờ có điểm vẫn đang tiếp nhận được thông tin về chiếc xe gặp sự cố trong hầm chui Thanh Xuân các bạn ạ. Xe đang nằm ở bên làn xe máy, chắc là cũng cố gắng để rẽ sang bên tay phải nhằm mở đường cho những xe ô tô di chuyển đúng làn của mình. Và như vậy là sẽ ảnh hưởng tới xe máy nhiều hơn các bạn nhé, trong hầm chui Thanh Xuân theo hướng đi về phía Hà Đông các bạn ạ. Và vẫn đang có những dấu hiệu kẹt nghẽn tại đây. Tất nhiên như chúng tôi đề cập tới, chỉ cần di chuyển qua chiếc xe ô tô gặp sự cố này thì chúng ta sẽ mau chóng lấy lại được tốc độ của mình, nhất là khi bây giờ lưu lượng phương tiện cũng đã có những cái dấu hiệu là giảm đi rồi một đôi chút, nên là chiếc xe bị ảnh hưởng tại đây thì nó cũng không làm chúng ta bị kẹt nghẽn quá nặng đâu. Thế nhưng mà cũng còn hơi chậm một đôi chút, chủ yếu là về vấn đề an toàn nữa. Thái Hà, con phố này được xác nhận là còn di chuyển hơi chậm nhẹ, không có những cái dấu hiệu ùn tắc quá căng, nhưng vẫn đang tiếp tục chậm ở phía Thái Hà. Cảm ơn bạn Dũng. Còn ở phía khu vực Hải Phòng, tức là các bạn hắt về phía địa phận Hải Dương cũ, đang mưa rất là lớn, nên là các bạn đi đường 5 xuống phía Hải Phòng, chúng ta vui lòng để ý hơn vì tầm nhìn giảm và đường trơn ướt.
8: Này, đi cà phê không?
9: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
8: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
9: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất động chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
8: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
9: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
8: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
9: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
10: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: Thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
10: Envision của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Envision là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
11: Gamura Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi. Mà chính sách giá sao ông?
12: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
11: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
12: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
11: Mua Ambient ngay thôi!
12: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Nhịp giao thông của chúng ta thì đã vãn đi khá là nhiều những dòng xe di chuyển trên những con đường tuyến phố, ở nhất là ở phía trung tâm thành phố các bạn ạ. Thì chúng ta nhận thấy rõ rệt rằng là áp lực giao thông giảm đi. Có một vài những khu vực mà chúng ta vẫn còn đang đông, đó là phía Tây Sơn Thái Thịnh đương nhiên rồi, rồi là bên cạnh đó là phía khu vực Nguyễn Trãi để chúng ta di chuyển về phía ga Thượng Đình hướng về phía Vành Đai 3. Thì chúng tôi có ghi nhận về mỗi xe cứu thương đang chở bệnh nhân gặp sự cố và hai xe ô tô va chạm cách đó chừng 100m. Vụ việc này đang khiến cho tuyến đường Nguyễn Trãi gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về phía ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến các bạn nhé. Còn bên cạnh đó có một thông tin dành cho các bác tài đi Nghi Sơn Diễn Châu. Tại đây thì mưa rất là lý, là bạn Trần Nam chủ nhân của thông tin nói rằng là đã phải tạm dừng xe lại bởi vì không thể nhìn thấy đường nữa. Mưa trắng trời, mưa rất nặng tại km số 350 cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Mưa lớn không nhìn thấy đường để đi nên là các bác tài hết sức cẩn trọng nếu như là chúng ta đang đi hướng về phía khu vực này. Anh Quang Hòa điều khiển xe của mình đến phía Trần Hưng Đạo đi Quang Trung thì tại đây là giao thông ổn định trong phố các bạn nhé, không phải tuyến Quang Trung Hà Đông đâu ạ. Đó thì chúng ta yên tâm một đôi chút, khi mà đã yên tâm hơn thì cũng là lúc mà chúng tôi yên tâm để gửi tới cho quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc ca khúc có tên là Yêu Dấu Theo Gió Bay qua phần trình bày của ca sĩ Hiền Thục.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Lại để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn...
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tín giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Tiếp nối cho tình hình giao thông trong phía tối muộn ngày hôm nay, chúng tôi thông báo lối vào phía Hồ Nguyễn Trãi đi sang Hà Đông thì chiếc xe ô tô gặp sự cố tại đây, nằm tại làn xe máy vẫn chưa có khắc phục xong các bạn ạ. Và làm cho các dòng xe từ phía Nguyễn Trãi muốn đi vào hầm chui Thanh Xuân để đi sang phía khu vực Trần Phú là gặp nhiều khó khăn các bạn nhé. Đó, để chúng ta cũng nắm được tình hình là chiếc xe này từ khá lâu rồi, 2-30 phút rồi vẫn chưa có khắc phục xong. Không biết là gara nào gần đó có thể hỗ trợ cho chủ xe được để chủ xe có thể mau chóng trở về nhà không? Đang trở về lại bất ngờ xe gặp trục trặc các bạn ạ. Đó là điều mà không ai mong muốn. Còn những cái ngã đường mà chúng tôi thông báo tiếp nhận được thông tin thì hoàn toàn ổn, như chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà còn hơi đông nhẹ một đôi chút, chùa đã chấp nhận. Điểm Tây Sơn Thái Thịnh thì cũng vậy, nhưng chủ yếu là do dừng chờ đèn thôi các bạn ạ. Trần Đại Nghĩa, Đại La, ngã Tư Vọng thì phần lớn là do xe tập trung dừng chờ phía ngã Tư Vọng, chứ còn ùn nghẽn ở phía dưới thì không xảy ra nữa. Lạc Trung, Thanh Nhàn, mưa đã tạnh, đường đã khô và xe cũng đã lưu thoát được một cách thuận lợi.
7: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
8: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
9: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
8: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
9: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
8: Thế à?
9: Ông đầu tư với tôi đi.
8: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
9: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
8: Thế cửa.
9: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
8: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
9: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
8: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
10: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
11: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences.

0: được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đề cập tới là chiếc xe ô tô gặp sự cố, xe con gặp sự cố ở hầm chui Thanh Xuân. Theo hướng đi về phía tuyến đường Trần Phú thì vẫn đang làm chúng ta có một cái đoạn bị kẹt nghẽn ở trong hầm các bạn nhé. Chúng ta nếu như là không muốn chờ đợi thì vui lòng có thể đi ở phía trên. Tất nhiên đi phía trên thì nó lại có những yếu tố như là chúng ta phải chờ đèn, rồi sẽ phải để ý làn, nếu không là chúng ta sẽ đi vào làn dừng chờ chỗ quay đầu mất, đúng không ạ? Thì đó là một trong những chi tiết nhỏ nhỏ. Nhưng nếu chúng ta đi ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì chúng ta sẽ để ý điều này. Hy vọng là giờ thì mọi thứ cũng đã ổn hơn, bởi vì cái điểm ùn nghẽ này đã lâu rồi chúng tôi không cập nhật thông tin được nữa. Hiện giờ thì nhắc lại những điểm đường mà chúng ta sẽ gặp mưa một đôi chút, như quốc lộ 5 chẳng hạn, để chúng ta xuôi xuống phía mặn đi xuống phía Hải Phòng, nhưng mà tận hắt từ phía đó thì tại đấy thì mới mưa. Đó, mưa các bạn nhé, còn hắt đường 5 mà hắt về phía khu vực Hà Nội thì không gặp phải tình trạng thời tiết xấu như vậy đâu. Rồi bên cạnh đó là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái cũng có trạng thái là mưa trên nhiều đoạn tuyến, tương đương như quốc lộ 5 mà chúng tôi vừa mới đề cập các bạn ạ.
0: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ, vạn ươm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
2: Chương trình hội trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yongmo Hà Đông sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Yongmo Hà Đông tổ chức. Tiếp nối thành công của các năm trước, hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Yongmo tại Việt Nam và toàn cầu. Chương trình có quy mô gần 80 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 80 tổ chức doanh nghiệp chủ thể OCOP đến từ 23 tỉnh thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai. Trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, cuộc thi tổ đội thông thái, những chiến binh nông nghiệp xanh với chủ đề nông nghiệp xanh, lựa chọn của tương lai, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
1: Trời đã tối, mưa thì cũng đã tạnh từng chừng khoảng độ 10-15 phút rồi, thế nhưng mà tầm nhìn của chúng ta đôi khi là sẽ bị kém đi với sự lóa đèn, thì các bạn vẫn cứ cẩn trọng, mặc dù đường bây giờ áp lực giao thông ít nhiều cũng đã giảm đi. Còn những thông tin ùn tắc hay là những cái điểm mới xuất hiện về sự cố phức tạp hoàn toàn là chúng tôi không nhận được trong phạm vi nguồn thông tin mà VOV Giao thông tiếp nhận từ đơn vị chức năng, từ các bạn thính giả đi đường. Tất nhiên sẽ là thiếu sót nếu như là chúng tôi chưa bổ sung kịp những cái thông tin ở những tuyến đường nó quá xa, nhưng mà do những cái điều kiện khác nhau nên là chương trình chưa có thông tin để mang tới cho quý vị và các bạn. Chính vì vậy thì chúng tôi luôn mong chờ sự cộng tác từ các bạn thính giả, đặc biệt là với anh em lái xe đi đường dài đấy ạ, thì chúng tôi sẽ nhận được những sự trợ giúp như vậy là điều cần thiết trong các khung giờ cao điểm để có thể mang tới cho các bạn thính giả quan tâm, trong khi chờ thêm những diễn biến giao thông được ghi nhận qua tổng đài 02437919191. Chúng ta sẽ đến với một ca khúc do ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn

0: Xong ca khúc là những thông tin giao thông mới. Cầu Bắc Ninh đang đông xe các bạn ạ, không tắc nhưng đang đông, các bạn căn chỉnh khoảng cách an toàn. Điện Biên Phủ đi Trần Phú, giao thông vẫn còn đang khá là nhộn nhịp và một vài những cái thời điểm chúng ta sẽ hơi chậm tại đây, ghi nhận đến từ phía anh Quang Hòa, chuyển đến cho VOV Giao thông. Đó là hai thông tin liên quan tới việc đi lại ở phía cầu Hồ Bắc Ninh và bên phía trung tâm Điện Biên Phủ đi về phía mạn Trần Phú. Có thêm thông tin mới mà các bạn chia sẻ, chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo thông qua tần số FM 91MHz tới các bạn nghe đài. Còn giờ là lúc mà chúng ta gặp gỡ biên tập viên Như Ngọc với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Chelsea xác nhận hoàn tất thương vụ Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do, đánh dấu một trong những bản hợp đồng gây bất ngờ nhất mùa hè năm nay. Tiền vệ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge sau khi chia tay Brentford. Sau nhiều năm thành công tại Liverpool với 8 danh hiệu, Henderson được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu trong màu áo Chelsea, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt các cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ của đội bóng. Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius nếu nhận được mức phí khoảng 150 triệu euro. Arsenal được cho là đang quan tâm đến ngôi sao người Brazil và huấn luyện viên Mikel Arteta đã trực tiếp trình bày kế hoạch, trong đó Vinicius sẽ giữ vai trò quan trọng. Nếu chấp nhận mức giá trên, Arsenal sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League. Đội bóng thành London cũng được cho là sẵn sàng chi trả mức lương hơn 400.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục Vinicius. Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2027, nhưng quá trình đàm phán gia hạn đang bế tắc. Real Madrid có thể cân nhắc bán Vinicius ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu anh không đồng ý ký hợp đồng mới. Sau khi đón Sean Lammens và Yuri Tielemans trở lại hội quân vào cuối tuần trước, Manchester United tiếp tục đón thêm 4 cầu thủ trở về sau kỳ nghỉ hậu World Cup, gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Matheus Cunha và Mazraoui. Sự trở lại của các trụ cột giúp đội bóng có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong tuần này, Quỷ Đỏ có trận giao hữu với Paris Saint-Germain trước khi lên đường sang Cộng hòa Ireland tập huấn. Bayern Munich bất ngờ đưa Benjamin Sesko vào tầm ngắm trong phiên chợ mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Vincent Kompany đã có Harry Kane ở vị trí trung phong nhưng muốn chơi với sơ đồ hai tiền đạo ở mùa giải tới. Ông đánh giá Sesko rất phù hợp với đấu pháp của mình. Chưa kể tiền đạo này từng chơi bóng ở Đức trong màu áo Leipzig. Hùng Sám hiện vẫn đang xem xét tình hình và chưa gửi lời đề nghị chính thức tới Man United.
1: Tiêu điểm trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã diễn ra theo kịch bản đầy bất ngờ khi chủ nhà Indonesia thua đậm tới 0-3 trong cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Pakansari. So với trận hòa nhạt nhòa khi tiếp đón Singapore ở Hà Nội, đội đương kim vô địch như lột xác khi hành quân đến thành phố Bogor, Indonesia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi cất cả Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Son, Hoàng Hên trên băng ghế dự bị. Chiến lược gia 50 tuổi người Hàn Quốc làm mới tuyến giữa với dàn tiền vệ giàu năng lượng gồm Hoàng Đức, Tài Lộc, Thành Long, Hai Long. Qua đó vừa khóa chặt ngòi nổ Tom Hayes, vừa mang đến sự trơn tru trong cách vận hành chiến thuật. Đội bóng áo trắng nhập cuộc với đội hình thấp, song chủ động áp sát rất nhanh mỗi khi các cầu thủ áo đỏ có bóng, thậm chí pressing rất sát ngay bên phần sân đối phương. Lối chơi này mang đến hiệu quả tức thì ở phút thứ 6. Xuất phát từ tình huống chuyền hỏng của hậu vệ Indonesia, Hoàng Đức chọc khe gọn gàng cho Văn Vĩ bứt tốc xâm nhập vòng cấm, tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái vào góc hẹp, đánh bại thủ môn Nadio. Chỉ 8 phút sau, từ pha phản công thần tốc, Lê Phạm Thành Long chuyền bóng vượt tuyến đầy tinh tế cho Hai Long băng lên bên cánh trái, trước khi khiến thủ môn Nadio phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, vẫn từ một pha dứt điểm ở góc hẹp. Nếu như hàng công sắc bén thì hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cũng xứng đáng nhận những lời khen. Bùi Hoàng Việt Anh phải cuốn băng để cầm máu sau va chạm với Michel Becker, nhưng vẫn thi đấu rất chắc chắn cùng Xuân Mạnh và Thành Trung, khiến tiền đạo cao gần 2 mét gần như mất hút. Đây cũng là trận đấu mà Lê Giang Patrick hoàn toàn làm chủ vòng cấm, ra vào hợp lý cùng các pha cản phá xuất sắc. Bước sang hiệp 2, Indonesia dốc sức tấn công nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc. Ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Xuân Son vào sân và chỉ ít phút, chân sút mang áo số 12 thoát xuống mạnh mẽ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Indonesia rồi dứt điểm chân trái tinh tế, ấn định tỷ số 3-0. Trước đó Hoàng Đức hoàn tất cú đúp kiến tạo bằng đường chọc khe đẳng cấp. Sau trận đấu, Hai Long, gương mặt mới ở đội hình xuất phát, chia sẻ.
3: Tất cả cầu thủ đều luôn luôn sẵn sàng và không gì bất ngờ cả. Chúng tôi sẵn sàng để thi đấu và dù là thi đấu trước hay thi đấu sau thì chúng tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng. Mỗi trận đấu thì huấn luyện sẽ có một cách dùng người, sẽ có một cái chiến thuật khác nhau và cái điều quan trọng là tất cả cầu thủ đều tuân thủ theo chiến thuật của huấn luyện và chúng tôi thi đấu vì một cờ sắc áo, vì lá cờ là mang trên ngực.
2: Nhìn lại lịch sử 30 năm của ASEAN Cup, đây mới là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam đánh bại được đội tuyển Indonesia ngay trên sân khách sau thắng lợi 3-2 hồi năm 1996. Thắng lợi đầy ấn tượng này còn đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup. Cùng chung niềm vui này, tiền vệ Hai Long bày tỏ.
3: Trước khi bước vào trận đấu thì cả đội đang gặp một áp lực rất là lớn khi mà chúng tôi phải thi đấu được sân khách với một Indonesia rất là mạnh. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng để cho trận đấu này. Và rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng và quan trọng hơn là tiến thêm một bước để bước vào vòng bán kết.
2: Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào bán kết với ngôi nhất bảng A, khi lượt cuối sẽ chỉ phải tiếp đón đội bóng đã bị loại là Campuchia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 8 giờ tối ngày 7 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, Singapore và Indonesia buộc phải loại nhau trong trận cầu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thực sự là một trận cầu trong buổi tối ngày hôm qua làm cho chúng ta quá nhiều cảm xúc và tôi tin là các bạn có nhiều niềm vui từ những chiến binh sao vàng. Còn lượt trận cuối gặp Campuchia là còn được đá trên sân nhà thì không có lý do gì để chúng ta không hy vọng và tiếp tục nối dài những cái niềm vui như thế này cùng với những cầu thủ của chúng ta. Còn tình hình giao thông có đem lại cho chúng ta niềm vui hay không? Thưa quý vị, các bạn hãy cẩn trọng trong việc di chuyển ở phía cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn khi mà trời có mưa lớn các bạn nhé. Tầm nhìn của chúng ta kém và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao. Các bạn hãy lưu ý tới hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ ở tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Còn trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn đi qua cầu vượt đường sắt, chương trình ghi nhận có một xe tải gặp sự cố đậu đỗ tại đây trời tối mà chưa có cảnh báo nên là theo hướng đi về cầu Nhật Tân. Các bạn hết sức thận trọng trong thời điểm mà trời tối khó quan sát như thế này. Vừa rồi thì có một người đoàn tàu di chuyển qua ở phía Lê Duẩn Khâm Thiên nên là chúng ta sẽ hơi xáo trộn về mặt giao thông tại đây một đôi chút gần 7:30 nên các bạn cũng sẽ vui lòng chờ đợi. Cũng chỉ có vậy thôi ạ. Còn nữa, thông tin ủn tắc khác thì hoàn toàn không xuất hiện. Chắc là đến thời điểm mà chúng ta chia tay nhau thôi các bạn ơi, để chúng ta chuẩn bị với những chương trình mới. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 2, đội 3, đội 4, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã dành tình cảm, dành thời gian để yêu mến chương trình và mang tới chúng tôi nhiều thông tin hữu ích. Cùng với lời cảm ơn này là giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc Người Hãy Quên Em Đi. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.

0: gia đình có một diện tích là sản xuất 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác là đi vào thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Nghiến rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung đầu cơ hạ nhiệt thị trường bước vào cuộc chơi của giá trị thật trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề ánh sáng trong nội thất trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, thành phố Huế đang chuẩn bị tổ chức đấu giá một trong những quỹ đất có vị trí đắc địa nhất khu vực trung tâm. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng hai khu đất tại số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.
3: Tổng diện tích khu đất hơn 10.688m2 được quy hoạch xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên. Giá khởi điểm của đợt đấu giá gần 517 tỷ đồng, tương đương hơn 48 triệu đồng một mét vuông. Nhà đầu tư trúng giá sẽ thuê đất theo hình thức trả tiền một lần so với thời hạn sử dụng 50 năm.
4: Đây là khu đất nằm ngay tuyến đường Lê Lợi ven sông Hương, kết nối trực tiếp với các trục đường Hoàng Hoa Thám, Trương Định và Phạm Hồng Thái. Khu vực này từ lâu được xem là trung tâm du lịch, văn hóa và dịch vụ của Huế, đồng thời sở hữu hạ tầng hoàn chỉnh, thuận lợi để triển khai dự án ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư.
3: Theo quy hoạch, công trình được xây dựng tối đa 9 tầng. Riêng khu vực nằm trong phạm vi 20 mét, tính từ chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi chỉ được xây tối đa 4 tầng nhằm đảm bảo cảnh quan ven sông Hương. Dự án cũng được phép xây dựng tối đa 3 tầng hầm phục vụ bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, với mật độ xây dựng không quá 70% và hệ số sử dụng đất tối đa là 6,3 lần.
4: Đáng chú ý, trên khu đất hiện đã có các công trình với tổng diện tích xây dựng hơn 5.500m2 và diện tích sàn trên 12.100m2. Theo quy định, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ phải mua lại toàn bộ tài sản gắn liền với đất theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền xác định.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua là dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, chính phủ đề xuất phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong việc quyết định chuyển nhượng dự án bất động sản.
4: Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự thảo luật gồm 10 chương 62 điều. Đáng chú ý, chính phủ đề xuất giao toàn bộ thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng một phần hoặc là toàn bộ dự án bất động sản cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thay vì Thủ tướng Chính phủ như quy định hiện hành.
3: Hiện nay, những dự án được chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn thuộc thẩm quyền quyết định chuyển nhượng của Thủ tướng. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ được giải quyết đối với các dự án do địa phương chấp thuận đầu tư. Nếu đề xuất mới được thông qua, quá trình xử lý hồ sơ được kỳ vọng sẽ rút ngắn, tăng tính chủ động và giảm bớt thủ tục hành chính.
4: Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ cơ sở của việc phân cấp này, đặc biệt với những dự án quy mô lớn có yếu tố liên tỉnh, quốc phòng, an ninh hoặc là liên quan đến nghĩa vụ tài chính lớn, cần có sự xem xét của cơ quan trung ương.
3: Ngoài nội dung phân cấp, dự thảo luật còn đề xuất đơn giản hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh bất động sản, bãi bỏ một số quy định liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch như điều kiện về tên gọi, đăng ký hoạt động hay là chứng nhận đào tạo. Khoảng 1/3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản cũng dự kiến được cắt giảm.
4: Đối với giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, dự thảo tiếp tục giữ quy định chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Riêng 5% còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc là thực hiện theo hình thức bảo đảm khác do các bên thỏa thuận. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa tăng cường bảo vệ quyền lợi của người mua nhà. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn phục hồi về nguồn cung và thanh khoản, thị trường bất động sản đang bước sang một chu kỳ mới. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng giao dịch gia tăng mà còn ở sự thay đổi trong tư duy của người mua. Nếu như trước đây, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền theo kỳ vọng tăng giá hay đón đầu thông tin quy hoạch, thì nay những yếu tố như pháp lý minh bạch, khả năng khai thác, tạo dòng tiền và giá trị sử dụng thực lại trở thành tiêu chí hàng đầu.
3: Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam VASAR, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 98.000 sản phẩm chào bán, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng khoảng 40%, phản ánh sự trở lại của nhiều dự án sau khi các vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ.
2: Thanh khoản cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực với khoảng 48.000 giao dịch thành công, trong đó hơn 43.000 giao dịch đến từ nguồn cung mới. Tuy nhiên, thị trường vẫn bộc lộ sự phân hóa rõ nét khi mà căn hộ cao cấp và hạng sang chiếm hơn 70% nguồn cung mở bán mới, trong khi phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực vẫn còn khá hạn chế. Điều này khiến mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục duy trì ở mức cao.
3: Đáng chú ý, theo Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, sức cầu trên thị trường không hề suy giảm mà đang thay đổi về chất. Người mua hiện ưu tiên những dự án có pháp lý đầy đủ, tiến độ xây dựng đảm bảo, chất lượng tốt và đặc biệt là có khả năng khai thác tạo dòng tiền ổn định. Có thể nói thị trường đang dần rời xa giai đoạn đầu tư theo tâm lý đón sóng để chuyển sang lựa chọn những tài sản có giá trị thực.
2: Trong bối cảnh đó, dù các kênh đầu tư liên tục biến động, bất động sản vẫn đang được nhiều chuyên gia đánh giá là tài sản có sức hấp dẫn trong dài hạn. Tuy nhiên, cách lựa chọn sản phẩm của nhà đầu tư đã khác trước. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định cụ thể như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
4: Thì anh chị để ý rằng là đối với cả vàng và chung cư ấy, thì giai đoạn khoảng độ từ cuối năm 2023 cho đến năm 2025 thì có mức độ tăng trưởng rất là tốt, độ dốc nó lên rất là cao. Do vậy, coi như vàng và thậm chí là vượt tất cả các kênh đầu tư khác. Đối với cả chung cư về đất thì chung cư cũng có xu hướng là đuổi kịp phải đất luôn rồi. Như vậy là sau một giai đoạn 10 năm ấy, thì các kênh đầu tư như vàng, chung cư và đất vẫn là những loại hình mà chiếm được cái sự quan tâm và có lợi tỷ suất lợi nhuận tốt nhất đối với nhà đầu tư. Tất nhiên ở đây chúng ta phải tính đến một cái câu chuyện rằng trong suốt năm 2024 đến thời điểm 2025 đấy, với những sự bất ổn nhất định của kinh tế thế giới nói chung, nó có ảnh hưởng đến câu chuyện về tỷ suất lợi nhuận, đặc biệt liên quan đến câu chuyện là sự trỗi dậy của loại hình đầu tư là vàng.
3: Có thể thấy là bất động sản vẫn giữ vai trò là một trong những kênh tích lũy tài sản quan trọng. Tuy nhiên, lợi nhuận trong giai đoạn tới sẽ không còn đến từ việc mua theo tâm lý đám đông hay là kỳ vọng giá tăng nhanh. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ phải đánh giá kỹ hơn về khả năng khai thác, tính thanh khoản cũng như là tiềm năng phát triển lâu dài của từng dự án.
2: Diễn biến trên cũng phản ánh rõ ở thị trường thứ cấp. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh giá hiện chủ yếu diễn ra ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hoặc sở hữu những sản phẩm chưa tạo được giá trị khai thác. Trong khi đó, các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn duy trì sức hút và thanh khoản ổn định.
3: Vậy thì trong bối cảnh dòng tiền ngày càng chọn lọc hơn, đâu sẽ là phân khúc phù hợp để xuống tiền? Theo ông Trần Đức Trung, cố vấn tài chính cá nhân tại FIDT, nhà đầu tư nên ưu tiên những sản phẩm có nhu cầu ở thực, hưởng lợi từ đầu tư công và phù hợp với năng lực tài chính. Cụ thể thì ông Trần Đức Trung có chia sẻ thêm như sau.
5: Và trong một cái nền kinh tế mà tiền nó còn mất giá nữa, lãi suất gửi tiết kiệm thì không cao và các đầu tư ở Việt Nam nó còn khá là hạn chế với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì bất động sản rất khó để mà giảm được. Là bất động sản khó giảm nhưng mà nó sẽ đi theo những cái trục rất là cụ thể, là đi theo đầu tư công, là đi theo câu chuyện là phải có người ở thật, thì mình sẽ cần đánh giá rất là chi tiết những cái dự án hiện tại, những cái chỗ nào là phù hợp. Tuy nhiên là nếu mà mình đang tính là 3 đến 5 năm tới thì những cái khu vực ngoại thành, kể cả ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay là ở những cái thành phố lớn như là những thành phố lớn khác như là ví dụ Đà Nẵng, Nha Trang vẫn còn ở cái tầm giá khoảng 2-3 tỷ hoặc đến lưu khoảng 4 tỷ đi, nếu mà ở Hà Nội với cả Sài Gòn, thì cái tầm đó mua được cả đất nền vẫn là chung cư rồi. Ưu tiên ở thời điểm hiện tại là đầu tư vào bất tài sản có giá trị không quá cao và khi cần thì có thể thanh khoản được nhanh hơn. Chứ còn nếu mọi người mua kiểu nhà phố rất nhiều tiền, hay là mọi người biệt thự, hay là mọi người mua đất nông nghiệp, thì đấy là những cái thứ rất khó thanh khoản.
2: Có thể thấy, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Những dự án có pháp lý đầy đủ, tiến độ đảm bảo, mức giá hợp lý và khả năng tạo dòng tiền sẽ tiếp tục là lựa chọn của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn. Ngược lại, các sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá hoặc đầu cơ ngắn hạn sẽ ngày càng đối mặt với áp lực thanh khoản.
3: Thưa quý vị, khi mà dòng tiền tập trung nhiều hơn vào giá trị sử dụng thực, thị trường cũng được kỳ vọng sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn. Đây không chỉ là phép thử đối với các doanh nghiệp phát triển dự án trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn là dấu hiệu cho thấy bất động sản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị thực sẽ quyết định sức hút của mỗi dự án. Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Iconia Backside, còn được biết đến với tên gọi là Macbeth Tố Hữu, tọa lạc tại số 54 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Dự án có quy mô là 2,4 hectare, gồm khu căn hộ cao 42 tầng cùng khu thấp tầng với 104 căn liền kề và shophouse. Khối căn hộ được bố trí từ 2 đến 4 phòng ngủ và dòng Sky Villa, tích hợp khu thương mại, sinh hoạt cộng đồng cùng nhiều tiện ích như công viên, bộ hồ, phòng gym và trường mầm non. Hiện dự án đang mở bán, dự kiến hoàn thành và bàn giao năm 2029.
1: Và tiếp theo là Metro Polify, tổ hợp căn hộ văn phòng và thương mại thuộc khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội do Vietradico làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 2,4 ha với 5 tòa tháp, trong đó giai đoạn 1 triển khai 2 tòa C1 và C2 cao 40 tầng, cung cấp 537 căn hộ, diện tích từ gần 78 đến hơn 224m2. Ngoài hơn 166.000m2 sàn thương mại, khách sạn và dịch vụ, dự án còn có 3 tầng hầm liên thông toàn khu. Hiện Metro Polify đang được mở bán và dự kiến bàn giao vào năm 2027.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vạn Phúc City đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho dòng nhà phố với mức chiết khấu lên tới 25% giá trị sản phẩm, áp dụng đến hết ngày 31 tháng 8. Khu đô thị có 3 mặt giáp sông Sài Gòn, sở hữu hệ tiện ích đã vận hành như Hồ Đại Nhật, công viên ven sông, bến du thuyền, trường học và khu thương mại. Theo chủ đầu tư, chính sách ưu đãi cùng hạ tầng hiện hữu góp phần gia tăng giá trị khai thác cho sản phẩm nhà phố trong giai đoạn hiện nay.
1: Còn tại khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, khoa tập hội của Nam Long tiếp tục hưởng lợi từ quy hoạch mới của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập cùng các dự án hạ tầng như là vành đai 3, vành đai 4 và cao tốc Bến Lức Long Thành. Khu đô thị rộng 355 ha bên sông Vàm Cỏ Đông đã hình thành cộng đồng cư dân và nhiều tiện ích như là trường quốc tế Imasi Plus, công viên trung tâm rộng 25 ha và tổ hợp thể thao Country Club. Đây được xem là nền tảng để khoa tập hội đồng hành cùng chu kỳ phát triển mới của khu Tây trong thời gian tới.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Quan Central Sài Gòn, tổ hợp bất động sản hàng hiệu nằm tại tứ giác Bến Thành do Masterite Home phát triển. Dự án tọa lạc trên khu đất hơn 8.600 m2 với 4 mặt tiền trung tâm, quy tụ căn hộ hàng hiệu, khách sạn The Ritz-Carlton Sài Gòn, văn phòng hàng A cộng cùng hệ thương mại cao cấp, sở hữu vị trí ngay lõi đô thị lịch sử kết nối trực tiếp ga Metro Bến Thành và các trục giao thương trọng điểm. One Central Sài Gòn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản hạng sang thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, khi mà hoàn thiện một ngôi nhà thì nhiều người dành rất nhiều thời gian lựa chọn sơn tường, nội thất hay là vật liệu hoàn thiện, nhưng lại khá ít quan tâm đến hệ thống chiếu sáng. Trong khi đó thì ánh sáng không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác, cảm xúc và chất lượng sinh hoạt của mỗi thành viên trong gia đình.
1: Thực tế cho thấy không ít gia đình vẫn có thói quen là lắp đèn theo cảm tính, chỉ cần đủ sáng là được. Tuy nhiên, mỗi không gian trong nhà lại có nhu cầu chiếu sáng khác nhau. Nếu mà bố trí không hợp lý, ánh sáng có thể gây chói mắt, tạo cảm giác bí bách hoặc là khiến căn phòng trở nên thiếu sức sống.
0: Chẳng hạn, với những căn hộ có diện tích nhỏ, việc sử dụng quá nhiều đèn công suất lớn hoặc là ánh sáng trắng cường độ cao sẽ khiến không gian trở nên gắt và mỏi mắt. Ngược lại, ở những phòng khách rộng hay là khu sinh hoạt chung, nếu mà nguồn sáng quá yếu hoặc là thiếu sự phân lớp, căn phòng sẽ trở nên tối, thiếu điểm nhấn và không phát huy được vẻ đẹp của nội thất.
1: Và bên cạnh diện tích thì phong cách thiết kế cũng quyết định cách lựa chọn ánh sáng. Những không gian hiện đại hay là tối giản thường ưu tiên hệ đèn âm trần, đèn hắt hoặc là đèn thả với ánh sáng dịu để tạo cảm giác nhẹ nhàng gọn gàng. Trong khi đó, các công trình mang phong cách tân cổ điển hay là Indochine lại cần ánh sáng vàng ấm để tôn lên màu sắc, chất liệu và chiều sâu của không gian.
0: Có thể nói, ánh sáng không chỉ để chiếu sáng mà còn là một phần của thiết kế nội thất. Muốn có một không gian đẹp và dễ chịu, gia chủ cần tính toán hài hòa giữa công năng sử dụng, diện tích và mục đích của từng khu vực trong nhà. Để hiểu rõ hơn về những nguyên tắc bố trí ánh sáng cũng như các lỗi mà nhiều gia đình thường gặp phải, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái ngay sau đây.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao. Đó là chia hàng ngang, hàng dọc làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối, nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách, bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
1: Thưa quý vị, ngoài vị trí lắp đặt, việc lựa chọn màu sắc ánh sáng cũng rất là quan trọng. Ánh sáng trắng thường phù hợp với khu vực làm việc, bếp hay là phòng học vì tạo cảm giác tỉnh táo. Trong khi đó thì ánh sáng vàng ấm lại thích hợp với phòng khách và phòng ngủ, giúp cho cơ thể thư giãn và dễ dàng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.
0: Một yếu tố khác cũng không nên bỏ qua là chất lượng của nguồn sáng. Nhiều người vì muốn tiết kiệm chi phí nên đã lựa chọn những loại bóng đèn giá rẻ mà chưa quan tâm đến các chỉ số như là độ hoàng màu hay là độ ổn định của ánh sáng.
1: Điều này có thể khiến cho mắt phải điều tiết liên tục, đặc biệt là khi đọc sách, làm việc hoặc là sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Vậy khi lựa chọn đèn chiếu sáng, gia chủ cần lưu ý thêm những điều gì? Thì mời quý vị cùng lắng nghe những tư vấn từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng nha.
2: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông, chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, CRE trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
0: Thưa quý vị, một hệ thống chiếu sáng tốt không nhất thiết phải sử dụng thật nhiều đèn hay những mẫu đèn đắt tiền. Điều quan trọng là ánh sáng phù hợp với từng khu vực, có cường độ hợp lý và đảm bảo chất lượng trong quá trình sử dụng lâu dài. Bởi một ánh sáng dễ chịu luôn được tạo nên từ nhiều yếu tố, và ánh sáng chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Khi được bố trí đúng cách, ánh sáng không chỉ làm nổi bật kiến trúc, nội thất mà còn góp phần bảo vệ thị lực, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
1: Quý vị thân mến, đó là những thông tin trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió, Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình

Mấy chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz vào mỗi tối thứ ba và chủ nhật cách tuần. Quý vị sẽ gặp Duy Thanh tại đây cùng chia sẻ về những câu chuyện, những vấn đề mà các bạn gặp phải, cần tâm sự để tìm kiếm một góc nhìn khách quan từ nhiều phía. Nên các bạn đừng có ngại ngùng gặp Duy Thanh, cứ mạnh dạn đăng ký để chúng ta có một cái cuộc trò chuyện về một cái cảm xúc bất chợt nào đấy trong cái hành trình di chuyển về nhà trong buổi tối đêm muộn ngày hôm nay. Đăng ký thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là từ fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại comment là số điện thoại của mình ở bên dưới, hoặc có thể liên hệ với admin của fanpage để mà chúng ta có thể có một cái nhịp kết nối trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Trước khi đến với nội dung chính của Giảm Tốc Lên Đèn thì chắc là cũng nhắc các bác tài, hiện tại thì cũng đã 20 giờ tối hơn rồi. Các bác tài nhớ cẩn trọng hơn trong việc điều khiển các phương tiện, đảm bảo tốc độ an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Nghe Giảm Tốc Lên Đèn nhưng lái xe cũng phải có một cái sự cẩn trọng quý vị nhé. Thanh cứ hình dung một cái câu chuyện rằng là đâu đó tầm khoảng 20 giờ hơn là cái khoảng thời gian mà chúng ta vừa khép lại một ngày làm việc. Có những bạn thính giả tan sở muộn, lái xe về nhà, bất chợt lắng nghe chương trình. Sau một ngày dài gồng gánh với rất nhiều những cái deadline, với rất nhiều những cái hạng mục công việc, thường á, khi mà Thanh di chuyển về nhà vào cái khoảng thời gian này á, nó sẽ nằm trong một cái trạng thái là cạn kiệt về mặt năng lượng. Có nghĩa là cái nhiên liệu của mình đã được đốt cháy hết toàn bộ trong quá trình làm việc, xong về nhà trong cái trạng thái cực kỳ uể oải. Và trong cái trạng thái uể oải đó thì chắc chắn những cái cảm xúc và nghĩ suy á, nó thường đến với một cái trạng thái không được tích cực lắm. Thường á, lái xe về nhà về đêm á, mình cứ hay đặt ra một cái câu hỏi, không biết là cái hành trình này nó có thực sự là hành trình, nó là của mình, nó là cái hành trình đúng như là những cái ước mơ, cái định vị ban đầu của mình hay không, hay là cái câu chuyện mình vẫn đang tiếp tục gồng gánh cho một cái câu chuyện mưu sinh nào đó. Và gần như chúng ta luôn chạy theo một cái gọi là luôn chạy theo một cái sự khắc nghiệt của cuộc sống á, của thành phố, của đô thị, để có thể thích nghi với những cái sự thay đổi, thích nghi với những cái sự cạnh tranh vốn dĩ trong công việc và trong cuộc sống. Cái tự nhiên nhiều lúc mình cũng đặt ra một cái câu hỏi, không biết là thành phố nơi mà mình sinh sống hiện tại nó có thật sự phù hợp và nó có thật sự ổn với mình không, hay là mình sẽ lựa chọn một cái môi trường khác, đi về quê làm một cái công việc dễ chịu về mặt tinh thần, cứ tận hưởng một cái khoảng không gian mà nó nhẹ nhàng và bình yên. Lại tiếp tục có một cái suy nghĩ khác, mình lại có một cái thắc mắc rằng là cái câu chuyện chúng ta đang tìm kiếm cái hy vọng, đang tìm kiếm cái cơ hội nơi thành thị, và với những cái nghĩ suy như vậy, nó có phải phản ánh một cái thông điệp rằng là thành phố đang không cần phù hợp với mình, hoặc là cái câu chuyện thành phố đang trong một cái trạng thái không phải là một cái nơi lý tưởng để mình có thể xây dựng tiếp cái hành trình tương lai, do rất nhiều những cái áp lực ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Thì những cái nghĩ suy như vậy nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay, Thanh muốn mang đến một cái câu chuyện, một cái góc nhìn, thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không. Các bạn có thể chia sẻ góc nhìn câu chuyện của mình từ cái trải nghiệm cảm xúc cá nhân này thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì Duy Thanh nhớ, khi mà nhắc đến cái cảm xúc này, Thanh nhớ ngay đến một cái bộ phim của đạo diễn Chung Chí Công. Nếu như gần đây nhất thì chúng ta rất là thích cái bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, cũng nói về một cái tầng lớp các bạn trẻ đang tìm kiếm giấc mơ đời mình với những cái ước mơ hoài bão, nhưng mà cuối cùng thì đâu đó cũng giữ vững được cái niềm tin ở bên trong mình. Nhưng mà trước cái Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi thì Chung Chí Công có một cái bộ phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi. Nó cũng là một cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ của các bạn trẻ, và trong đó có một cái bài hát mà Thanh rất là thích. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nha, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu, ca khúc Trời Sáng Rồi qua phần trình bày của Nguyên Hà.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Trời Sáng Rồi, một sáng tác của Phạm Hải Âu qua phần trình bày của Nguyên Hà. Trời Sáng Rồi là một bài hát nói về tâm trạng của một bạn trẻ trong một cái hành trình đi tìm kiếm giấc mơ ở các thành phố. Rồi sau đấy thì đêm về tràn trọc.

với những cái nghĩ suy về những cái giấc mơ của mình. Không biết là thời điểm hiện tại thì nó đã như thế nào rồi, hay là bản thân mình đang trong một cái trạng thái gọi là làm công ăn lương để có thể gây dựng một cái giấc mơ cho người khác. Thanh nhớ là trong cái bộ phim Trời Sáng Rồi Ta Ngủ Đi Thôi á, nó có một cái nhân vật chính là một cái cô gái làm việc ở thành phố, xong cái cảm thấy cuộc sống không còn phù hợp nữa nên bạn ấy đi quay về lại Đà Lạt, Lâm Đồng, mở một cái, nếu mà Thanh nhớ không lầm thì mở một cái homestay hay là làm một cái công việc nào đó với một cái nhịp sống khá là nhẹ nhàng nhưng mà lại cảm thấy cực kỳ phù hợp. Nói đến cái chủ đề là thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ nữa hay không thì tự nhiên nhớ ngay đến bộ phim và với ca khúc Trời Sáng Rồi qua phần trình bày của Nguyên Hà. Và quý vị thính giả thì vẫn đang tiếp tục theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn, nơi nhịp sống đang được giảm tốc để mỗi chúng ta có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra trong cuộc sống cũng như bên trong chính ấy, dẫn đến cái chủ đề ngày hôm nay ấy. Nó cũng đến từ một cái câu chuyện cá nhân. Thanh có một cái người bạn làm về thiết kế thời trang, bạn ấy có những cái thành tựu nhất định trong cái công việc và sự nghiệp của mình, đứng trên sân khấu được khán giả biết đến và luôn nó không như mong đợi. Hôm nay thì Thanh lại thấy bạn ấy trong một cái màu áo đồng phục của một cái nhãn hiệu chạy xe công nghệ. Thật ra thì cái câu chuyện mà chúng ta đi tìm kiếm cái sự mưu sinh trong bất kể công việc nào thì nó cũng là một cái điều nó rất là thích hợp và nó rất là tuyệt vời. Ở đây Thanh muốn nói đến một cái câu chuyện khi mà chúng ta lựa chọn một cái công việc mà vốn chỉ nó không còn là ước mơ, nó không còn là một cái định hướng trước đây của mình á, nó có phải cho chúng ta một cái sự thật, một cái sự thực tế nó khá là phũ phàng về cái sự cạnh tranh khốc liệt của những cái cá nhân, của những bạn trẻ ở thành thị hay không. Thanh nghĩ rằng cái câu chuyện ngày hôm nay mang đến cho quý vị thính giả cũng là một cái nhịp để mà chúng ta có thể bắt đầu xem lại cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình, công việc và tất cả mọi thứ, xem rằng là bản thân mình có đang thực hiện tiếp cái ước mơ thời tuổi trẻ của mình hay không, hay là chúng ta vẫn đang bị vòng xoáy của mưu sinh bắt đầu làm cho những cái ước mơ thời trẻ đang dần dần nó không còn như ban đầu. Có một cái thực tế nữa mà Du Thanh thấy từ những cái bạn sinh viên mà trước đây Thanh có cái công tác giảng dạy, mỗi năm thì vẫn có rất nhiều bạn trẻ rời quê lên thành phố với rất nhiều những cái ước mơ ở bên trong. Các bạn mang theo tấm bằng đại học, những kỳ vọng của gia đình và cả niềm tin rằng thành phố là nơi nếu cố gắng thì ước mơ sẽ có cơ hội thành hiện thực. Và từ đó thành phố cũng là biểu tượng của cơ hội, của những khởi đầu và của khát vọng đuổi đời. Nhưng mà nếu mà các bạn quan sát xung quanh nha, vài năm trở lại đây thì nhiều người trẻ lại đang đối diện với một cái thực tế, một cái sự cạnh tranh khá là khốc liệt. Và có không ít các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp thì vẫn loay hoay tìm việc, nhưng mà đâu đó lại có một cái công việc không đúng chuyên ngành. Có người thì gửi hàng chục bộ hồ sơ nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Có người chấp nhận làm shipper, chạy xe công nghệ hay bất kỳ công việc nào có thể mang lại thu nhập để trang trải tiền thuê nhà, tiền ăn và cuộc sống mỗi ngày. Có người chỉ nghĩ sẽ làm tạm vài tháng, nhưng rồi sau vài tháng nó lại kéo dài vài năm, ước mơ ngày nào cũng dần lùi về phía sau. Và liệu thành phố có còn là nơi để xây dựng ước mơ hay chỉ là nơi để mưu sinh? Đó là cái câu chuyện mà Thanh muốn gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Hy vọng rằng cái chia sẻ vừa rồi cũng tìm thấy một cái sự đồng cảm nào đó đến từ phía quý vị thính giả. Quý vị có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái nhịp sống rất là hối hả, cực kỳ bận rộn. Và trong cái sự hối hả bận rộn đó, có một người trẻ cũng đang loay hoay với những nghĩ suy. Ca khúc City qua phần trình bày của Nghi.

0: trong bài hát vừa rồi có một cái câu mà làm Thanh cứ bị ám ảnh, đó chính là ta làm lại từ đầu, ta làm lại từ đầu, ta làm lại từ đầu. Nó giống như là cái câu chuyện rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều những cái ước mơ, hoài bão, khát vọng, mong muốn rằng là tại cái mảnh đất này mình sẽ có những cái thành tựu từ cái ước mơ tuổi trẻ của mình. Nhưng mà đến cuối cùng cái thực tế lại nó không giống như kỳ vọng, để rồi cuối cùng chúng ta lại đi tìm kiếm một cái nơi nào đó để gây dựng nên cái giấc mơ từ đầu. Thanh nghĩ rằng đó cũng là cái tâm trạng thường thấy của các bạn trẻ khi mà rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một cái thành phố lớn bất kỳ nào đó để mà có thể tìm kiếm một cái nhịp mà ở đó là một cái nơi để có thể phát triển bản thân mình ở một cái vị trí nào đó trong xã hội và cuộc sống. Không biết là trong số các bạn thính giả đang nghe chương trình có ai đang trong cái trạng thái như vậy không ạ? Nếu có thì có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Thanh thì vẫn thường xuyên có một cái năng lượng nào đấy kết nối rất là gần và rất là sâu với các bạn trẻ. Và nhân tiện nói về các bạn trẻ thì ngày hôm nay trong phòng thu của Giảm Tóc Đen Đèn cũng có một bạn trẻ đang là sinh viên ở Đại học Văn hóa. Bạn ấy cũng có một cái giấc mơ tuổi trẻ tạo nên một vài những cái thành tựu tại thành phố. Chắc là sẽ nghe một cái câu chuyện từ một bạn trẻ đi tìm kiếm giấc mơ và có những cái kỳ vọng như thế nào về cái tương lai của mình trong cái nhịp sắp tới quý vị nhé. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Nhật Đẳng là sinh viên Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì anh Duy Thanh rất là vui chào đón Nhật Đẳng có mặt tại phòng thu ngày hôm nay.
1: Dạ, em xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả và xin được chào anh Duy Thanh. Hôm nay em rất là vui khi được cùng đồng hành với tất cả mọi người tại Giảm Tóc Lên Đèn.
0: Em có thể giới thiệu sơ nét về mình không?
1: Dạ, em tên đầy đủ là Phạm Nhật Đẳng, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 đang theo học tại chuyên ngành truyền thông văn hóa tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nếu nói về một cái hình dung ban đầu về cái câu chuyện ước mơ của em á, khi mà từ quê lên Thành phố Hồ Chí Minh á, để có thể gây dựng cái ước mơ đó, thì cái hình dung ban đầu của em như thế nào?
1: Cái hình dung ban đầu của em là từ lúc mà xong cái thi tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông thì em đã có một cái chiến lược cho mình khi mà mình quyết định lên thành phố mình học tại trường học văn hóa, là mình sẽ tham gia những cái hoạt động bên ngoài và trải nghiệm những cái hoạt động để mình có thể phát triển cái khả năng nói của mình, để mình có thể được thể hiện nhiều hơn ở vai trò MC hoặc là xa hơn nữa là biên tập viên, để có thể là học hỏi các anh chị, các thầy cô để có thêm những cái kinh nghiệm.
0: Tức là mình cũng có một cái định vị, đó chính là mình làm trong môi trường truyền thông, đó là mình có thể đứng ở vị trí vai trò là host, là người làm một vài những cái chiến dịch về truyền thông nó đúng với cái chuyên ngành của mình, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Vậy thì qua 3 năm học tập tại mảnh đất Thành phố Hồ Chí Minh với những cái trải nghiệm ban đầu, chắc là em cũng nếu mà em vừa mới nói thì chắc là thầy nghĩ rằng anh nghĩ rằng là em cũng có một vài những cái gọi là có một vài những cái kinh nghiệm nhất định rồi, thì em thấy rằng là cái sự cạnh tranh của các bạn trẻ trong cái môi trường thành thị bây giờ, dưới cái góc nhìn của em dựa vào những cái trải nghiệm ban đầu, thì em thấy như thế nào?
1: Sau 3 năm trải nghiệm tại trường Đại học Văn hóa của em thì em thấy là cái sự cạnh tranh nó không hề giảm đi mà nó ngày một tăng cao. Nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ khá là phụ thuộc vào cái góc nhìn của mình. Khi mà mình, nếu mà mình đặt cái trạng thái của mình vào cái việc mà mình so sánh cái hành trình và cái sự nỗ lực của mình với cái thành công của người khác, những cái bạn bè đồng trang lứa, thì em nghĩ nó sẽ tạo cho mình một cái áp lực khá là lớn. Thì khi đó những cái sự cạnh tranh nó sẽ cao hơn. Còn về bản thân em thì em nghĩ là mình may mắn hơn một xíu, tức là em sẽ định hình cái suy nghĩ của mình là em sẽ không để cái suy nghĩ của em nó đi theo lối mòn như mọi người thường thấy ở trên mạng xã hội, như là chúng ta sẽ luôn so sánh với cái sự thành công của người khác và để làm áp lực cho mình. Em nghĩ nó vừa áp lực và vừa có động lực, nhưng mà em sẽ không suy nghĩ theo hướng đó. Em sẽ suy nghĩ là hôm qua của em như thế nào và hôm nay của em nó đã cải thiện và phát triển hơn chưa, thì em sẽ nhìn vào cái quá khứ của bản thân mình để từ đó mình sẽ nhận, mình sẽ học hỏi nhiều hơn để mình cải thiện, phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa. Để khi mà có một cái sự so sánh thì em mong muốn so sánh bản thân em của hiện tại và tương lai so với bản thân em của trước kia, để em nhìn nhận rõ được cái sự thay đổi của mình nhiều nhất.
0: Vậy thì hôm qua của em như thế nào và hôm nay của em như thế nào?
1: Dạ, hôm qua của em là một ngày À, bình thường tại một cái khóa học ngắn hạn em đăng ký tại trường VOV là em cũng được học từ kiến thức từ các thầy, và ngày hôm nay em có một cái cơ hội lớn
0: Ngồi
1: hơn là
0: đây.
1: dạ là ngồi đây với anh Thanh để có những cái chia sẻ trải nghiệm được chia sẻ đến cho mọi người.
0: Hôm qua anh muốn nhắc đến một cái phiên bản tuổi trẻ của em á, và cái phiên bản sau 3 năm á. Cái phiên bản của Nhật Đẳng trước khi mà lên thành phố Hồ Chí Minh, những cái ngày đầu tiên á. Rồi Nhật Đẳng của hôm nay, tức là Nhật Đẳng của cái hành trình đã có 3 năm kinh nghiệm, 3 năm trải nghiệm với cuộc đời á, nó đang có những cái sự khác nhau như nào. Em vừa mới nói rằng là cái câu chuyện em thấy được bản thân mình phát triển theo từng ngày với cái nhịp gọi là chạy đua với cái dòng chảy của cuộc sống ở ở thành thị, là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ như thế nào? Cơ bản bây giờ em hình dung ra một cái Nhật Đẳng cái ngày đầu tiên lên thành phố Hồ Chí Minh em như thế nào và hôm nay em như thế nào?
1: Dạ, ngày đầu tiên lên thì em đi chung với ba mẹ, là cũng có cho mình một cái sự lo sợ, tại vì đặt chân đến một cái môi trường hoàn toàn là xa lạ thì em cảm thấy rất là, đầu tiên là sợ, tại vì không biết là khi mà mình có một cái cuộc sống nó xa gia đình thì không biết là mình sẽ như thế nào ở môi trường đại học, đặc biệt là khi mà em ở ký túc xá nữa thì nó sẽ tồn tại những cái lo lắng nhất định, và khi mà bước vào năm nhất thì nó cũng khá là khó khăn khi mà mình cũng chưa có quen với môi trường đại học và mình còn thiếu nhiều cái kinh nghiệm. Và khi mà nói về hiện tại, bản thân em đang là một sinh viên năm ba và đã có kinh nghiệm thực tập rồi, thì em qua những cái trải nghiệm đó thì em thấy là bản thân em so với năm nhất em đã có cái sự nhìn nhận bản lĩnh hơn và có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong môi trường học tập cũng như là môi trường sống tập thể, cụ thể là ở ký túc xá.
0: Em thấy những người bạn xung quanh của em á, họ có cái sự vững vàng về mặt định vị bản thân giống như em không? Sự vững vàng ở đây có nghĩa là họ tập trung vào cái câu chuyện đường hướng tương lai của mình. Anh thấy em có một cái điểm mạnh, đó chính là xác định cái mong muốn của mình, ước mơ của mình khá là rõ thời tuổi trẻ và cứ như thế mà đi thôi. Còn các bạn trẻ xung quanh dựa vào cái mối quan hệ thân thiết thôi. Em thấy các bạn xung quanh có vững vàng cho cái hành trình đó hay không? Tại vì cơ bản khi mà anh quan sát những người bạn trẻ, anh thấy rằng là cái sự tập trung trong cái đường hướng xây dựng ước mơ của bạn đó không còn nhiều. Các bạn sẽ bị phân tâm bởi nhiều thứ, bởi vì bạn ấy nhìn ở cái thị trường lao động ở bên ngoài đang có những cái sự biến động cực kỳ lớn, thất nghiệp và tất cả mọi thứ. Thậm chí là họ có một cái khuynh hướng đi tìm kiếm những cái công việc nó dễ dàng hơn. Đó là cái công việc nó không đòi hỏi cái sự đầu tư nhiều về mặt thời gian, sự tập trung và công sức. Những cái công việc mà liên quan đến lao động chân tay kiểu như thế, anh thấy tương đối cũng nhiều ấy chứ. Thì em thấy như nào?
1: Bản thân em thì em thấy cũng có một số người bạn là họ sẽ có những cái công việc hoặc là những cái trải nghiệm thông qua những cái mối quan hệ hoặc là những cái mặt khác, nhưng mà em thấy là khi mà các bạn thực hành và các bạn làm và các bạn có những cái trải nghiệm về cái nghề mà các bạn đã quyết định chọn á, thì em thấy được một cái sự, bản thân em nhìn nhận thôi nha, là em thấy mọi người khá là đam mê. Em không biết sao nữa, em thấy mọi người có một cái nhiệt, và các bạn của em làm những cái nghề đó thì em thấy các bạn có một cái quyết tâm, và em thấy là em nên học hỏi về cái việc đó để cho mình có cái sự học hỏi, để mình có cái sự định hướng rõ ràng hơn.
0: Tức là bây giờ là em cảm thấy là cái việc mà trong cái câu chuyện học tập họ có thể bắt đầu đi ra ngoài cuộc sống, trải nghiệm một vài những công việc khác trái ngành để có thêm cái kinh nghiệm sống. Theo em thì đó là một cái sự phù hợp hả? Với một cái góc nhìn của một người trẻ ở một cái vị trí vai trò là một cái người cũng đang trong một cái hành trình xây dựng cái ước mơ tại thành phố.
1: Bản thân em nha, em nghĩ là khi mà mình có cái môi trường đại học mà mình đi ra làm trái ngành thì em nghĩ là sẽ có đa số bạn trẻ, bản thân em cũng đã từng làm trái ngành, có nghĩa là nó cũng sẽ vì những cái nguyên nhân và những cái yếu tố bên bên cạnh khác khiến cho mình phải quyết định, có những cái quyết định như vậy. Còn em nghĩ là nên hay không, em nghĩ vẫn nên, tại vì bản thân em với một cái góc nhìn từ một người trẻ thì em nghĩ là mình sẽ nên va chạm nhiều hơn, mà sẽ có những cái sự va chạm bên ngoài để mình có sự trải nghiệm, và mình từ đó mình sẽ có kinh nghiệm để mình nhìn nhận mọi thứ, để mình có một cái hướng đi nó đúng đắn.
0: Anh thấy cách đây không lâu anh có đọc một cái bài báo ở trên một cái tờ báo cũng khá là uy tín, nói về giới trẻ. Thì họ có nói một cái câu chuyện rằng là các bạn Gen Z và các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại họ có một cái tư duy trong công việc khá là năng động. tức là họ có thể làm cùng một lúc với rất nhiều những cái công việc khác nhau, thể hiện một cái tinh thần gọi là nhiệt huyết, tinh thần gọi là thể hiện là bản thân mình có một cái sự bản lĩnh trong cái câu chuyện hiện thực hóa ước mơ. Em thấy cái câu chuyện đó, cái góc nhìn đó nó như thế nào trong cái suy nghĩ của em?
1: Em thấy về cái góc nhìn này nó cũng khá là đúng về bản thân em. Em nghĩ là với cái cương vị mà góc nhìn của một người trẻ thì em thấy đa số, kể cả bản thân em cũng vậy luôn, là những người trẻ họ đa số nếu mà đi làm bên ngoài á thì
0: hay là hai ba job.
1: Dạ đúng rồi. Và khi mà họ làm họ sẽ giống như mọi người hay giỡn là lương 3-5 triệu nó không quan trọng, quan trọng là mình làm ở chỗ đó nó vui. Tức là các bạn trẻ họ sẽ có cái sự đề cao về tinh thần hơn, tức là khi mà mình có một cái tinh thần thoải mái thì mình làm những gì nó cũng sẽ thoải mái và cái năng suất nó cũng sẽ cao hơn. Em nghĩ là các bạn giới trẻ bây giờ thì các bạn ưu tiên về cái mặt tinh thần hơn,
0: tức là các bạn vẫn đi cố gắng trong cái câu chuyện làm nhiều job để có thể tìm kiếm kinh nghiệm.
1: Dạ đúng
0: để
1: rồi.
0: Để mong có một cái cơ hội là đâu đó phát triển bản thân mình ở cái thành thị, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thật ra thì khi mà anh đọc cái bài báo này, anh đọc cái chia sẻ này, anh cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ. Tại vì thật ra với rất nhiều những cái nghiên cứu liên quan đến cái câu chuyện phát triển của một của thế hệ trẻ, cái câu chuyện mà các bạn trẻ mà gọi là multitask trong một cái nhịp sống mà vốn dĩ cần có những cái sự tập trung hiện tại, ví dụ như là bản thân em trong một ngày em làm được 2-3 job á, thì có nghĩa là cái năng lượng trong cái phần mà em đưa ra cái tính hiệu quả nó sẽ bị phân tán đi. Thì theo đó cái sự tập trung cho cái câu chuyện em xây dựng một cái đường hướng một cách rõ ràng thì nó không còn hiệu quả nữa, mà thay vào đó thì em sẽ bị phân tâm rất là nhiều từ 2-3 job đó. Bởi vậy cái câu chuyện mà một nghề cho chín còn hơn 9 nghề á, thì đâu đó nó cũng khá là thực tế và chúng ta cũng nên có một cái góc nhìn ở cái phía đấy trong cái câu chuyện thời đại mà các bạn trẻ đang rất là cố gắng phấn đấu để có một cái cơ hội tồn tại nơi thành phố một cách nó phù hợp. Còn chắc là các bạn trẻ thì luôn có những cái suy nghĩ giống giống em ha?
1: Dạ, tức là hiện tại thì những người bạn xung quanh em, kể cả em, thì đôi lúc vẫn sẽ làm giống như anh Thanh nói là vẫn là 2-3 job một ngày hoặc là rất là nhiều job trong tuần để có thể là em nghĩ là mục tiêu các bạn cũng sẽ mong muốn có những
0: tìm
1: cái
0: trải nghiệm.
1: Dạ đúng rồi, trải nghiệm va chạm nhiều hơn để các bạn có thể tìm được một cái hướng nào phù hợp với mỗi các bạn, để các bạn có một cái quyết định nó sẽ đúng đắn về cái định hướng sắp tới.
0: Em có làm 2-3 job trước đây không?
1: Dạ trước đây thì em đang có trong tuần là có khi em làm đến 3-4 job khác nhau luôn.
0: Và 3-4 job này nó có liên quan đến cái câu chuyện xây cái nền tảng ước mơ của em không? Hay là nó 3-4 job này nó chỉ là phục vụ cho cái bức tranh cuộc sống kinh tế thôi?
1: Lúc đầu em nói thì em cũng sẽ ưu tiên về cái việc mình sẽ học hỏi và mình trải nghiệm những cái gì nó liên quan đến cái tương lai của mình. Thì và bên cạnh đó nó cũng sẽ chịu những cái ảnh hưởng của những yếu tố khác. Thì 3-4 job đó thì chắc chắn nó cũng sẽ em sẽ vẫn ưu tiên cái job mà nó sẽ liên quan đến định hướng tương lai của em, và một số job còn lại thì nó sẽ phục vụ cho cái việc kinh tế.
0: Tức là trong ví dụ một cái câu chuyện thực tế cá nhân của em đi, 3 job trước đây đi, là trong số 3 job này thì cái bao nhiêu job là nó liên quan đến cái đường hướng của em một cách rõ ràng, tức là có một cái ảnh hưởng và có một sự cộng hưởng á.
1: Nếu mà làm khoảng 3-4 job một tuần thì em nghĩ là sẽ có 2-3 job. Dạ, nó sẽ liên quan tới cái việc mà mong muốn tương lai của em và cái ngành học của em.
0: Dạ, tức là liên quan đến cái công việc về mặt truyền thông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện mà em đang nhìn cái sự phát triển cái cơ hội ở thành phố Hồ Chí Minh nó trong một cái tâm thế nó cực kỳ gọi là cực kỳ tích cực ha.
1: Dạ.
0: Em nhìn như thế nào về cái cơ hội của bản thân mình ở thành phố Hồ Chí Minh? Em thấy nó có sáng lạng không? Nó có phải là một cái nơi mà vốn dĩ em thấy được cái cơ hội của mình ở đó không?
1: Để mà trả lời đúng chính xác nhất thì em nghĩ là chắc phải để em cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà về cái nhìn nhận là thành phố Hồ Chí Minh nó có là một cái cơ hội thôi, em nghĩ là chắc chắn rồi. Tại vì khi mà đặt chân quyết định học lên tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, tại Thành phố Hồ Chí Minh thì em đã nghĩ là đây sẽ là một cái cơ hội lớn để em có thể phát triển và gây dựng cái ước mơ của mình. Tại vì em nghĩ là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn là nơi lý tưởng thôi, nhưng mà nó sẽ không đảm bảo được là sau này mình sẽ có gây dựng được thành công ước mơ của mình 100% hay không. Nhưng mà về cơ hội thì chắc chắn nó sẽ là một cơ hội lớn. Và cái cơ hội của em hiện tại em đang nhận được tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng từ rất là nhiều cái việc mà em trải nghiệm và em được học ở trên trường, cũng như là những cái trải nghiệm mà em được học và em được chỉ bảo ở cái khóa học ngắn hạn tại VOV.
0: Tức là cái cơ hội nó là do bản em tự tìm đến, của cái câu chuyện mà nó có hiện thực hóa và nó có tác động mang tính cộng hưởng và làm cho cái bức tranh định hướng của em nó vững vàng hơn, thì là một cái câu trả lời đến từ tương lai.
1: Và em nghĩ là cái câu trả lời đó thì nó sẽ được chứng minh bằng cái sự cố gắng và năng lực của em, và để được mọi người nhìn nhận. Thì khi mà được nhìn nhận về cái sự cố gắng và năng lực đó thì em nghĩ em sẽ được trao cho những cái cơ hội để mình thể hiện. Từ đó thì em sẽ nắm bắt những cái cơ hội đó để có thể phát triển mình hơn.
0: Làm sao để thấy cơ hội với rất nhiều những cái biến động xung quanh? Em thấy cơ hội ở đâu? Em đi tìm kiếm cơ hội như thế nào?
1: Dạ, em đi tìm kiếm cơ hội dựa trên cái nền tảng mà mình có sẵn. Tức là cái cơ hội của em tìm được giống như ngày hôm nay cũng là một cơ hội của em. Là dựa trên cái nền tảng là em nhận thấy là mình thích được mang cái tiếng nói của mọi người chia sẻ đến cho mọi người. Và cũng nhận được những cái sự động viên khích lệ từ gia đình bạn bè là mày giỏi cái này thì có thể là theo cái nghề này để có thể là mang tiếng nói đến cho mọi người, chia sẻ đến cho mọi người nhiều hơn. Thì dựa trên những cái nền tảng đó thì em quyết định là cho mình nhiều cơ hội hơn bằng việc tham dự những cái hoạt động trải nghiệm trên trường, cũng như là đăng ký những cái khóa học.
0: Tức là cơ hội là dựa trên cái năng lực bản thân, và mình sẽ đi tìm kiếm ở những cái nơi mà có thể chấp nhận, có thể hấp thụ cái năng lượng của mình, hấp thụ cái năng lực của mình. Nó có một cái chia sẻ như này, thật ra thì khi mà anh chia sẻ cái câu chuyện rằng á, một cái dấu chấm hỏi cho cái câu chuyện là Thành phố Hồ Chí Minh có còn là nơi lý tưởng dành cho các bạn trẻ để xây dựng ước mơ hay không. Tại vì anh thấy một cái thực tế rằng là các bạn trẻ bây giờ tìm kiếm những công việc mà kiếm thu nhập ngay á, dễ dàng, nhanh chóng á, thì tương đối nhiều. Họ thiếu cái sự kiên nhẫn cho cái câu chuyện biến cái giấc mơ của mình thành hiện thực cho một cái hành trình cố gắng dài như em. Thì khi mà anh post cái chia sẻ này trên fanpage Giảm Tóc Đen Đen thì có một cái comment đến từ một cái anh cũng là giám đốc cấp cao của một cái tập đoàn khá là lớn. Anh có nói rằng là thành phố luôn là nơi để tuổi trẻ thực hiện khát vọng và ước mơ. Quan trọng là chính bản thân bạn trẻ ấy biết mình là ai, có ước mơ gì, khát khao gì, có lý tưởng sống hay không, hay chỉ sống vật vờ thì có ở môi trường nào cũng không có lý tưởng. Thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện cái vị trí địa lý thành phố hoặc là thôn quê nó không quan trọng, bằng cái câu chuyện rằng đó là chúng ta biết định vị cái giấc mơ của mình nó như thế nào, chúng ta lên kế hoạch và lên chiến lược để hiện thực hóa giấc mơ của mình ra sao trong một cái hành trình dài mà vốn dĩ ai nấy cũng đang loay hoay, gọi là đi xây cái giá trị về mặt thành tựu cá nhân cho một cái vị trí vai trò nào đó của mình trong xã hội và cuộc sống. Em có hình dung rằng là khoảng vài năm nữa em sẽ như thế nào, hoặc là trong một cái thì tương lai, ví dụ nếu mà một cái ước mơ xa xỉ mà mong muốn trở thành hiện thực nhiều nhất á, ngoài câu chuyện là được nói trước công chúng như là cái cách em đang nói như thế này, thì em có một cái ước mơ nào đó nó lớn hơn và em đang muốn xây dựng nó tại Thành phố Hồ Chí Minh không?
1: Dạ thật sự thì hiện tại em cũng đang có những cái dự định và những cái ấp ủ sắp tới. Nếu mà nói về tương lai sắp tới, tương lai gần sắp tới thì chắc chắn là sẽ hoàn thành được cái thời sinh viên ở trường là cái đầu tiên. Nhưng mà khi mà xa hơn nữa thì em mong muốn là dạo này cũng có những cái sự tìm hiểu, và em mong muốn sắp tới em sẽ có thể được Nếu mà may mắn và có được cái sự nỗ lực thì em sẽ mong muốn mình trở thành một cái biên tập viên hoặc là phóng viên, nhưng mà em sẽ muốn làm về thể thao để có thể là bản thân em cũng đam mê về thể thao và cũng mong muốn được đồng hành cùng những cái đội tuyển quốc gia của mình trong những cái chặng hành trình mà có thể là không chỉ là trong nước mà còn ngoài nước. Và hiện tại là em cũng đang cố gắng tìm hiểu để có thể mong muốn tương lai mình sẽ được đồng hành cùng với tất cả mọi người.
0: Để anh đo cái sự lý tưởng của ước mơ của em tại thành phố Hồ Chí Minh dựa vào cái suy nghĩ và cảm xúc của em ha. Em thấy rằng là với cái ước mơ này á, cái xác suất á, cái tỷ lệ thành công và tỷ lệ mà hiện thực nó sẽ nằm ở cái ngưỡng bao nhiêu phần trăm? Để đo được cái sự lý tưởng mà vốn dĩ anh đã đặt ra ngay từ phía đầu. Bản thân em đã đưa ra một cái giấc mơ là làm một cái biên tập viên thể thao đúng không? Một cái bình luận viên bóng đá để em có thể đồng hành cùng Vân Kế với những cái trận bóng của đội tuyển Việt Nam, đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Chắc chắn là cái ước mơ này sẽ được xây dựng ở những thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay là ở khu vực Đà Nẵng.
1: Dạ. Yeah.
0: Vậy thì đối với em, cái khả năng, cái tầm nhìn và cái sự tập trung của em á, em nghĩ rằng là em có thể đạt đến ước mơ với cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm để anh đo được cái sự lý tưởng hóa trong cái suy nghĩ của em?
1: Nếu mà để đo được những cái sự đó thì em nghĩ cũng sẽ dựa trên những cái yếu tố giống như là năng lực của bản thân, những cái trải nghiệm, sự học hỏi. Và hiện tại em cũng đang trên đà có những cái điều...
0: Tức là một cái cảm giác, một cái feeling mang tính cá nhân, một cái trực giác á. Em thấy rằng là em có thể thực hiện cái điều này bao nhiêu phần trăm? Chứ thật ra hồi trước á, khi mà anh tốt nghiệp xong báo chí, anh cảm thấy anh là zero á. Yeah. Anh cảm thấy nó có quá nhiều sự cạnh tranh và bản thân mình không biết là thời điểm đó có đủ cái hệ giá trị để có thể tiến tới những cái vị trí nó cao nhất hay không. Nhưng mà anh cũng không có ngưng cái câu chuyện hy vọng nha. Anh vẫn tiếp tục vun đắp xây dựng cần cù. Và từ cái zero trong cái suy nghĩ ban đầu thì anh đã đạt đến cái vị trí vai trò như hôm nay trong cái hành trình dài của sự cố gắng. Cái feeling ban đầu của em hiện tại nó có thiếu tính tích cực giống như anh hồi xưa không?
1: Bản thân em thì hiện tại em không thấy như vậy. Em cũng khá là tự tin về cái sự lý tưởng đó. Và em nghĩ là nếu mà đặt cái phần trăm cụ thể nhất định thì em đang ban đầu thì em nghĩ sẽ là 50-50. Nhưng mà để mà đúng nhất đối với cái lý tưởng hiện tại của em bây giờ thì em sẽ nghĩ là 60-40.
0: Tức là 60 của cái câu chuyện em có thể,
1: dạ, đúng
0: tính
1: rồi,
0: khả quan của lý tưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ, dạ đúng.
0: Nó có dựa vào những cái yếu tố nào không? Ngoài câu chuyện là cái năng lực của em, ngoài câu chuyện là cái sự cố gắng của em, ngoài câu chuyện là sự cần cù của em. Nhưng mà quả thật trong cuộc sống á, vốn dĩ là không phải tất cả mọi thứ chúng ta mong muốn nó lúc nào cũng giống như cái hình dung ban đầu.
1: Yeah.
0: Vốn dĩ cái thực tế của cuộc sống á, nó sẽ đem đến cho em rất nhiều những cái thử thách mà em không ngờ tới. Thì cái câu chuyện em có được 60% cái sự tích cực trong cái lý tưởng của mình được vun đắp tại thành phố Hồ Chí Minh á, nó có cái sự tác động từ những cái câu chuyện, những cái góc nhìn xung quanh, hoặc là một cái thông điệp truyền cảm hứng nào đó từ một cái đối tượng nào đấy không?
1: Hiện tại thì em chưa có nhìn nhận được những cái thông điệp nào nó mang lại cái sự tích cực cho em. Nhưng mà hiện tại để thôi thúc cái phần trăm lớn về cái lý tưởng đó khi mà em đưa ra với anh thì em nghĩ nó sẽ xuất phát từ những cái sự có thể là đam mê và những cái sự tìm hiểu của em. Tức là hiện tại chắc có nghĩa là em đang đánh giá cao cái sự tìm hiểu và cái sự đam mê của mình đối với cái thể thao này. Tức là em sẽ không có ngại, có nghĩa là em sẽ sẵn sàng đối diện. Em biết là khi mà mình làm một cái nghề gì đó nó cũng sẽ đối diện với rất là nhiều khó khăn. Và mình sẽ không biết được là sẽ có những cái yếu tố ngoại quan nào nó sẽ tác động. Và mình sẽ không biết ngày mai mình sẽ đối diện với những cái gì nữa. Nhưng mà hiện tại em đang trong trạng thái là em sẵn sàng đối diện với những cái đó. Tại vì là một người trẻ thì em nghĩ là mình nên có những cái đó để mình phát triển hơn nữa. Và cái hành trình của mình nó cũng sẽ đẹp đẽ hơn.
0: Vậy thì cuối cùng em trả lời như thế nào về câu thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không? Em trả lời câu hỏi này như thế nào với một cái trải nghiệm cá nhân của em?
1: Dạ, đối với bản thân em nghĩ thành phố vẫn sẽ còn là nơi lý tưởng để cho chúng ta xây dựng ước mơ. Nhưng thành phố nó sẽ không chắc chắn là chúng ta sẽ xây dựng ước mơ của mình thành công. Bản thân em nghĩ thành phố nó vẫn sẽ là một cái cơ hội, chính xác nhất sẽ là cơ hội để chúng ta xây dựng được ước mơ của mình.
0: Dạ. Nếu anh bóc tách cái chia sẻ của em thì anh sẽ suy nghĩ theo một cái hướng, đó chính là cái thành phố Hồ Chí Minh là nơi để tô luyện cái cái giá trị về mặt nội tại, cái tư duy, cái sức bền trong cái quá trình mà thực hiện ước mơ. Còn cái câu chuyện mà chúng ta tìm kiếm và xây dựng ước mơ ở một cái vị trí nào đó trong cái bản đồ Việt Nam đó chính là cái câu chuyện của cái sự phù hợp. Ví dụ như nếu mà em không thấy được không có xây dựng được cái ước mơ của em ở môi trường thành phố thì ở những cái vị trí địa lý khác thì biết đâu em lại phù hợp. Như anh nói, mỗi cái công việc mặc dù là nó có tính đặc thù mang tính địa phương, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó đi tìm kiếm thì nó vẫn có ở một vài những cái nơi khác trong cái trong cái sự tìm kiếm của mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nên thành ra thì anh suy nghĩ như thế thì cho nó thoải mái nhất. Còn cái việc mà mình cứ đặt quá nhiều kỳ vọng cho cái hành trình của mình á, mà mình không đưa ra những cái gọi là phương án dự phòng á, nhiều khi mình vỡ mộng á, mình sẽ rất là dễ bị bấp bênh. Anh thấy có nhiều bạn trẻ khi mà lên thành phố Hồ Chí Minh với một chiếc ba lô, với rất nhiều những cái hoài bão định vị và với rất nhiều những cái chí lớn, nhưng đến cuối cùng không đạt như mong đợi, họ lại bắt đầu thất vọng và lạc mất luôn cái giá trị cá nhân. Và họ thường xuyên phải đặt ra một cái câu hỏi là tôi là ai, tôi nên làm gì và tôi phải như thế nào tiếp theo. Đó là một cái câu chuyện chúng ta phải rất là gọi là phải có một cái sự điềm tĩnh cho cái nhịp suy nghĩ này. Và rất là mong quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ như thế. Thực ra thì nơi nào cũng mang đến cho chúng ta một cái cơ hội, chỉ là chúng ta nhìn thấy nó ở đâu và chúng ta tìm kiếm như thế nào và chúng ta nắm bắt và tận dụng nó ra sao mà thôi. Và Thanh đồng ý với câu trả lời từ phía Đảng, đó chính là thành phố thì vẫn luôn là cái nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ. Đầu tiên là xây dựng nền tảng trước rồi đó. Muốn đạt được ước mơ thì phải có một cái nền tảng vững chắc, phải không thưa quý vị? Cảm ơn Đảng rất nhiều đã trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha.
1: Dạ, em xin cảm ơn anh Thanh, xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả và sẽ chúc cho tất cả mọi người sẽ có một buổi tối thật sự ấm áp và vui vẻ. Dạ, em xin cảm ơn.
0: Tự nhiên nói đến giai đoạn thanh xuân tuổi trẻ với những cái ước mơ và rất nhiều những cái hy vọng thì lại nhớ ngay đến một cái sản phẩm âm nhạc mới đến từ Đen. Một bài hát kết hợp với Pin Rock, ca khúc Mùa hè 26. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

nhiều biến động. Đôi khi chỉ mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều tiếng vọng. Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mặc hàng nếu như anh viết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè với em anh ông nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Tận hưởng mọi thứ trước đoạn đường.

nhỏ thấy em thật ngoan cường. Những ngày dài mình nhòa như chống đẩy, trong nhà những sơ không bóng bậy. Dập dìu mái tóc em tung bay, lòng nhẹ như bông mây, bàn tay nằm trong tay. Trên con đường đầy hoa và cỏ đường xa.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả thông qua tổng đài 02839919191. Khi mà Duy Thanh đặt câu hỏi là thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không, thì có rất nhiều comment về những cái chia sẻ, về những cái câu chuyện, một cái hành trình tuổi trẻ của mình tìm kiếm cơ hội ở những cái thành phố lớn và đã cho ra những cái trải nghiệm như nào. Ngay bây giờ thì một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả để lắng nghe cái câu chuyện của bạn ấy như nào nhé. Alo, Duy Thanh xin chào bạn.
10: Dạ anh chào anh Duy Thanh cùng quý thính giả đang nghe đài.
9: Xin chào em, giọng hơi rung ha.
10: Tại em mới gần cái đường á anh. Dạ. Chỗ em cũng gần đường xe chạy á. Em mới vô trong.
9: Tức là cái âm thanh nó cũng nhiều ha.
10: Dạ.
9: Em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
10: Dạ, em tên Ngãi ở Cần Thơ anh.
9: Ngãi ở Cần Thơ. Dạ. Anh thấy cái độ tuổi của em chắc là cũng là cái độ tuổi đã từng trải qua với rất nhiều những cái hành trình tuổi trẻ, cũng đi tìm kiếm cơ hội và hy vọng ha. Anh không biết rằng là khi mà đặt ra cái câu hỏi giống như là cái chủ đề của chương trình á, thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không á, thì với cái trải nghiệm cá nhân của em thì nó sẽ như thế nào?
10: Dạ, em thì em cũng nghĩ là nếu như ở quê cũng được mà ở thành thị cũng được anh. Ở đâu mình học hỏi, có thể học hỏi phát triển á, thì mình ở đó.

0: được hơn.
1: Ví dụ một cái câu chuyện cá nhân của em á, em đã có một cái hành trình xây dựng cái ước mơ của em á, ở cái thành phố nào?
0: Dạ, ước mơ thì em cũng không có mấy, không có ước mơ nó rõ thì cũng không có ước mơ gì lắm. Hồi hồi trước thì cũng có đi học ở Sài Gòn á.
1: Nhưng sau đó thì
0: Em học cơ dạ em hồi trước em cũng học cao đẳng ở Sài Gòn á. Dạ. Nhưng mà học mấy năm rồi thì em thấy không hợp á. Cũng có lãnh bằng rồi. Xong thấy không hợp thì em cũng ra làm được khoảng 1 năm, xong rồi em nghỉ. Rồi bây giờ em cũng ở quê luôn anh. Cái ngành của em giờ em cũng bỏ luôn rồi.
1: Nó có phải là một cái câu chuyện trả lời cho cái câu hỏi thành phố không còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ không? Tại vì thực ra cái trải nghiệm cá nhân của em á, nó đưa ra một cái thông điệp rằng đó là nhiều khi những cái nơi mà chúng ta vốn dĩ đặt rất nhiều những cái kỳ vọng thời tuổi trẻ như là những cái thành phố lớn á, chúng ta đến đó tìm kiếm kiến thức, tìm kiếm nền tảng, xây dựng nền tảng để hiện thực hóa giấc mơ. Nhưng để rồi đến cuối cùng mình cảm thấy rằng cái câu chuyện không phù hợp như em và quay trở về với lại quê hương nơi mình sinh ra là thành phố Cần Thơ. Thì nó có phải là một cái câu trả lời bằng một cái câu chuyện thực tế không?
0: Dạ thì bây giờ em về quê thì em cũng đang học lập trình đấy anh. Trước thì em học bên môi trường á. Nhưng mà em thấy là làm một thời gian thấy không hợp á. Dạ, xong rồi em bỏ. Giờ em cũng đang học môn lập trình thôi.
1: Em sống ở thành phố Cần Thơ thì có rất nhiều những cái điều kiện để có thể gọi là phát triển. Tại vì thành phố Cần Thơ cũng là một cái thành phố có một cái sự phát triển vượt bậc ở phương Nam, phải không?
0: Dạ, Cần Thơ thì nói chung thì em cũng ở Sóc Trăng ấy. Sóc Trăng cũ anh.
1: Bây giờ
0: Cần Thơ là đổi thành Cần Thơ, hợp tỉnh đấy.
1: Nhưng mà em học lập trình là em học ở Sóc Trăng hay là học ở Cần Thơ?
0: Bây giờ thì em đang học ở Sóc Trăng luôn.
1: Ở Sóc Trăng luôn.
0: Dạ.
1: Ví dụ sau này một cái hành trình 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm nữa thì em sẽ dự định như thế nào?
0: Dạ thì nói chung lập trình bây giờ thì cũng AI nó ra nhiều lắm anh. Tương lai thì chắc mình cũng học tới suốt đời ấy. Vừa học vừa làm tới suốt đời ấy. Em học gì chứ cũng chưa chắc là đi ra rồi thì em nghĩ cũng hơi khó cạnh tranh. Nhưng mà em cũng thấy hợp với em á.
1: Mình làm như thế nào trong khi cái câu chuyện mình hình dung cái hành trình của mình sắp tới nó có rất nhiều những cái biến động như vậy mà mình vẫn giữ một cái tâm lý vững vàng giống như em thật. Tại vì em có một cái suy nghĩ về một cái nhịp sống sắp tới nó rất nhiều những cái thử thách nhưng em vẫn vững vàng. Đó là cái cảm nhận từ phía anh khi mà trò chuyện với em. Làm như thế nào để có thể xây dựng sự vững vàng và tâm lý như vậy?
0: Dạ thì nói chung nó vững vàng thì em cũng không vững vàng mấy đâu anh ơi. Đấy, nhưng mà cũng thường học xong thì em cũng đi tập thể dục á. Cũng đi ở nhà em cũng có tập tạ. Rồi chiều em cũng có đi chạy bộ á. Sau mỗi lần tập thể dục vậy đó thì em cũng thấy tinh thần mình nó thoải mái hơn á. Cũng cải thiện tâm trạng của mình á.
1: Tức là em có một cái lối sống cực kỳ cân bằng. Thể dục thể thao, thể chất tốt tạo ra tinh thần sảng khoái, và từ tinh thần sảng khoái thì mình sẽ có một cái góc nhìn tích cực, phải không?
0: Dạ.
1: Rồi. Cảm ơn Ngãi rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Nghe cái giọng em chia sẻ, cái cách em chia sẻ, anh thấy là chắc là em là người cũng ít nói trong cuộc sống ha.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh Duy Thanh.
1: Ngãi lập gia đình em chưa Ngãi? Đấy.
0: Dạ em cũng chưa anh.
1: Chưa hả? Bây giờ vẫn còn độc thân.
0: Dạ. Chắc do em ít nói như anh Dì Thanh nói.
1: Ít nói mà làm lập trình. Lập trình là cũng làm trên máy tính. Và nhiều khi cái sự kết nối sâu sắc lại đến từ chiếc máy tính. Nó lại tạo ra một cái môi trường ít nói nữa.
0: Dạ.
1: Nên tại đó thì anh nghĩ rằng là điều quan trọng nhất là thôi thì song song

0: Cảm ơn Ngài rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì cuối cùng câu trả lời của em là thành phố hay là thôn quê cũng được. Chỉ là chúng ta thấy được cái câu chuyện phù hợp với cái năng lực và có một cái sự vững vàng xây dựng cái ước mơ thì chắc chắn cái câu chuyện chúng ta hiện thực hóa nó thì nó là một cái câu chuyện khả quan mà đúng không em? Rồi, cảm ơn Ngài rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát mà Thanh sẽ gửi tặng cho Ngải ha. Anh tò mò về cái tên của em quá. Cái tên của em nói gì về em?
1: Dạ, tên cũng bình thường
0: Anh cứ nghĩ là em là người phương Nam nhưng mà sinh được sinh ra ở Quảng Ngãi, xong em có một cái tên nó phản ánh cái địa danh mà em sinh ra. Thì
1: anh.
0: chắc chắc là cái phỏng đoán của anh bị sai ha.
1: Rồi, cảm ơn anh ạ.
0: À rồi. Đáng lý ra phải hồi đáp nhưng lại vẫn im lặng. Thôi thì bây giờ Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát sau cái cuộc kết nối từ từ Ngãi, một cái bài hát mà Thanh cũng đã chuẩn bị trước và cũng cảm thấy rất là thích. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Đâu rồi ta? Một bài hát mà Thanh nghĩ rằng là một cái giai điệu lãng mạn đến từ nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc có tên là Khi Giấc Mơ Về qua phần trình bày của Thái Trinh, gửi tặng đến tất cả quý vị nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khi Giấc Mơ Về, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí qua phần trình bày của Thái Trinh. Thật ra thì có rất nhiều phiên bản của ca khúc này mà Thanh rất là thích, như là Thái Trinh, Uyên Linh và một vài những nghệ sĩ khác. Thanh cũng cảm thấy có một cái sự đồng cảm với lại cái giai điệu cũng như là cái cách hát. Quay trở lại với cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta đặt ra một cái câu hỏi: thành phố có còn là nơi lý tưởng để người trẻ xây dựng ước mơ hay không? Thì như cái câu trả lời chia sẻ đến từ một bạn trẻ tên là Nhật Đẳng, sinh viên Đại học Văn hóa, thì còn, nếu như mà chúng ta vẫn có một cái niềm tin rằng chúng ta có một cái cơ hội nào đó từ cái sự định vị ban đầu, chúng ta đầy đủ cái niềm tin về cái năng lực cá nhân, chúng ta đi tìm kiếm cơ hội và xây dựng, và chúng ta liên tục có những cái kết nối để tạo ra tính trải nghiệm, thì Duy Thanh nghĩ rằng đúng thật, cái đường lối đó cũng là một cái đường lối vững vàng cho cái câu chuyện hiện thực hóa ước mơ, không chỉ ở thành thị đâu mà bất kỳ nơi nào cũng cảm thấy cực kỳ phù hợp. Còn như câu chuyện của bạn Ngã ở Cần Thơ thì cũng đã chia sẻ về một cái hành trình cũng mang theo rất nhiều ước mơ đến thành phố Hồ Chí Minh học tập, nhưng mà không có được may mắn là học, nhưng mà lại cảm thấy không có phù hợp khi mà đi vào cái câu chuyện thực tế vận hành, tức là đi vào cái thực tế công việc sau tốt nghiệp thì lại cảm thấy không còn phù hợp nữa, thì bắt đầu thay đổi và chuyển sang một cái chuyên ngành mới và bắt đầu vun đắp giấc mơ lại từ đầu. Nó cũng là một cái hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, thưa quý vị. Tự nhiên nghe đến cái câu chuyện của bạn Đẳng và Ngãi thì mới thấy được rằng là một cái tinh thần để mà chúng ta có thể đi đến tận cùng giấc mơ của mình đó chính là cái sự kiên nhẫn và tập trung. Thanh nghĩ là kiên nhẫn và tập trung là hai giá trị mà chúng ta cần phải có một cái sự xây dựng để mà có thể mong muốn đạt đến một cái tỷ lệ phần trăm hiện thực hóa giấc mơ ở bất kỳ đâu một cách nó hợp lý và đúng đắn nhất. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài những cái câu chuyện đến từ thính giả. Khi mà Duy Thanh chia sẻ cái thông điệp này trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, cũng nhận được rất nhiều những tâm sự của rất nhiều người trẻ cũng trong một cái trạng thái lặng lẽ đi qua những năm tháng mưu sinh giữa cái khoảng cách của hiện thực và những ước mơ mình từng mang theo. Ngay bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bức thư mà một thính giả cũng đã gửi về cho Giảm Tốc Lên Đèn với nội dung như sau. Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thân mến, em năm nay 24 tuổi, sinh ra ở một huyện nhỏ ở Quảng Ngãi. 4 năm trước, ngày xách vali lên thành phố Hồ Chí Minh nhập học, em từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì thành phố sẽ cho mình mọi cơ hội. Ngày tốt nghiệp, em cầm tấm bằng đại học với rất nhiều hy vọng. Em đã tưởng tượng về một công việc đúng chuyên ngành, một văn phòng nhỏ, những ngày đầu đi làm và từng bước xây dựng cuộc sống của riêng mình. Nhưng mọi thứ không diễn ra như em nghĩ. Hơn 6 tháng, em gửi gần 100 hồ sơ, có nơi không phản hồi, có nơi phỏng vấn rồi im lặng, có nơi nói em thiếu kinh nghiệm. Tiền phòng trọ, tiền ăn, tiền điện nước thì vẫn đều đều mỗi tháng. Cuối cùng, em chọn chạy xe công nghệ. Ngày đầu tiên mặc chiếc áo đồng phục, em đã khóc. Không phải vì xấu hổ với công việc đó, mà vì em thấy mình như đang đi ngược với những gì từng hứa với ba mẹ. Em sợ người quen hỏi, học đại học 4 năm rồi cuối cùng cũng chạy xe thôi. Nhưng rồi những ngày trong đuổi trên đường khiến em hiểu thêm nhiều điều. Em gặp một anh từng là kỹ sư xây dựng, một chị học ngoại ngữ, một bạn vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Mỗi người đều có một câu chuyện, một lý do để tạm gác công việc mình mong muốn. Có lần em chở một cô chú lớn tuổi, biết em mới ra trường. Cô hỏi, con có thích công việc này không? Em cười rồi nói, dạ, con đang làm để chờ công việc con thích. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp, vậy thì đừng bỏ cuộc. Câu nói ấy theo em đến tận bây giờ. Ban ngày em chạy xe, tối về em vẫn học thêm ngoại ngữ, học thêm kỹ năng, vẫn gửi hồ sơ mỗi tuần. Có lúc mệt, có lúc muốn về quê vì nghĩ mình không hợp với thành phố nữa. Nhưng rồi em tự hỏi, nếu mình bỏ cuộc chỉ vì mọi thứ đến chậm hơn dự định, liệu sau này mình có hối tiếc không?
em nhận ra thành phố không hứa sẽ biến ước mơ của ai thành hiện thực. Thành phố chỉ cho mình cơ hội. Còn nắm được hay không, đi được bao xa, đôi khi còn phụ thuộc vào việc mình có đủ kiên nhẫn để ở lại hay không. Có lẽ điều khó nhất không phải là làm trái ngành, cũng không phải chạy xe công nghệ hay làm bất cứ công việc nào để kiếm sống. Điều khó nhất là mỗi tối trở về phòng trọ, mình vẫn còn đủ niềm tin để mở máy tính lên học thêm một điều mới, vẫn còn đủ dũng khí để gửi thêm một bộ hồ sơ, và vẫn tin rằng những cố gắng hôm nay rồi sẽ có ý nghĩa. Em không biết bao giờ mình mới làm đúng nghề, nhưng em biết mình chưa từ bỏ. Nếu có bạn trẻ nào đang nghe chương trình và cũng đang chật vật như em chỉ muốn nhắn rằng đừng tự ti vì công việc mình đang làm. Lao động chân chính chưa bao giờ đáng xấu hổ. Chỉ cần trong lòng mình vẫn còn giữ được ước mơ và mỗi ngày vẫn tiến thêm một chút thì vẫn đang đi về phía trước. Cảm ơn anh Duy Thanh và chương trình đã cho em một nơi để nói ra điều mà em đã giữ trong lòng suốt một thời gian dài. Một thính giả vẫn đang đi tìm chỗ đứng của mình giữa thành phố.

Cảm ơn về lá thư của bạn ạ. Như Thanh nghĩ thì sẽ có rất nhiều người trẻ nhìn thấy mình đâu đó trong những dòng chia sẻ vừa rồi. Không phải ai bước chân lên thành phố cũng tìm được công việc mình mơ ước. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ đã đánh mất tương lai. Như Thanh nghĩ là cái hành trình dài phía trước, nó sẽ có rất nhiều những cái thử thách mà vốn dĩ chúng ta cần phải dùng rất nhiều những cái dũng khí để bước qua. Tự nhiên nói đến cái câu chuyện của thính giả vừa rồi, cái cảm thấy bị xúc động. Tại vì ngoài cái người bạn mà Thanh kể là làm trong lĩnh vực nghệ thuật á, mà bạn ấy vừa mới có một cái hành trình mới, đó chính là khoác trên mình một cái chiếc áo đồng phục mới cho một cái công việc, đó chính là chạy xe công nghệ. Với một cái người bạn cũng làm trong cái công ty quảng cáo, bạn ấy cũng chạy xe công nghệ, một cái công việc trái ngành. Và quả thật hai bạn đó đang trong một cái trạng thái cực kỳ hạnh phúc. Khi mà Thanh hỏi rằng là khi mà mặc cái áo này đầu tiên thì cái cảm xúc ban đầu là gì, bạn ấy nói rằng là cái cú xe đầu tiên mà bạn ấy nhận cảm thấy rất là rung và hồi hộp. Không biết rằng là cái vị khách đầu tiên mà mình được chở là ai và cái trải nghiệm dịch vụ nó sẽ được xây dựng nó như thế nào. Nhưng mà quả thật, qua cú đầu tiên, cú thứ hai, cú thứ ba, cú thứ tư, mình thấy vui và hạnh phúc. Bởi vì mỗi công việc nó đều đem đến cho chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội là việc chúng ta vẫn không có từ bỏ ước mơ lớn của mình. Cơ hội để mình có thể duy trì cái sức bền trong cái nhịp cuộc sống. Để mình bắt đầu có thể, mặc dù là hiện tại, nhìn ở một cái góc nhìn trực diện thì mình đang ở một cái vạch xuất phát là quay trở lại từ đầu, từ con số 0. Nhưng mà cái chiến thắng ở đây là chúng ta đã không từ bỏ và chúng ta vẫn đang cố gắng trong cái hành trình dài phía trước. Rất là cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và rất là hy vọng cái câu chuyện của Duy Thanh gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn về một cái hành trình của cuộc sống mà chúng ta đang cảm nhận hơi có những cái sự chông chênh nhẹ, nhưng mà vẫn rất là mong các bạn vẫn giữ cho mình, vẫn luôn đi tìm kiếm, vẫn luôn giữ một cái sự nhiệt huyết và vẫn luôn giữ được cái sự bền bỉ bên trong mình. Nó giống như là cái thông điệp cuối mà Thanh nghe từ hai người bạn của mình á. Bạn ấy vẫn thấy hạnh phúc trong cái hành trình lắng nghe cái sự chia sẻ của hành khách mà mình thực hiện các cuốc xe. Thì nó cũng là một cái điều tích cực trong cuộc sống còn gì, phải không ạ? Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Thanh muốn gửi tặng một bài hát cuối cùng. Nó giống như là một cái lời tự tình đến từ trái tim mình. Anh chắc là chia sẻ thông tin giao thông trước đi, tại vì có một vài thông tin giao thông khá là quan trọng thưa quý vị. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đang ủn tắc cục bộ ở Hà Nội. Đường Võ Chí Công đoạn từ số nhà 92 đến số nhà 98, đường có rãnh sâu dọc đường, nhiều phương tiện xe máy đi dễ trượt ở đoạn này, các bạn chú ý nhé. Ngoài ra thì thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại km số 115+500 hướng từ Mỹ Thuận đi Cần Thơ đang có xe khách 16 chỗ cố nằm ở làn đường số 2. Đội tuần tra đường đang hỗ trợ điều tiết đảm bảo giao thông phía sau để mà không có sự cố xảy ra. Tuy nhiên thì môi trường khu vực đang hơi tối, tầm nhìn bị hạn chế và mong các quý bác tài lưu thông trên tuyến phải cẩn trọng. Đến khu vực trên thì quan sát chú ý kỹ, giảm tốc độ, chuyển sang làn đường số 1 và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn nháy đuôi và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Liên hệ tổng đài 1900 868 677 để được hỗ trợ 24/24 khi cần. Còn bây giờ thì khép lại Giảm Tốc Lên Đèn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hà An Huy với ca khúc Chẳng Cần Bình Yên. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ ba tuần sau nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều nay, ngày 4 tháng 8, giao thông Hà Nội tiếp tục chịu áp lực lớn khi nhiều sự cố xảy ra trên các trục đường hướng tâm. Đáng chú ý, tại km số 12 đại lộ Thăng Long, một xe container bốc cháy theo hướng về Hà Nội khiến cho các phương tiện bị ùn nghẽn kéo dài. Còn trên tuyến đường Phạm Tu hướng đi Sa La, vụ va chạm giữa một xe tải và một xe buýt đã khiến dòng xe lưu thông gặp nhiều trở ngại. Còn tuyến đường Cầu Giấy đi qua nút giao, đặc biệt là ở phía điểm khúc Tử Dụ, do mật độ phương tiện tăng cao trong khung giờ cao điểm dẫn tới phải chờ đến 4 nhịp đèn có thể di chuyển qua được.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông trong ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn chậm do liên tiếp xảy ra các vụ va chạm. Đáng chú ý, trên đường Hoàng Cầm hướng cầu vượt Linh Xuân, cầu Bình Lợi hướng Nguyễn Xí và đường Trần Quốc Hoàn hướng về Hoàng Văn Thụ, các sự cố đều khiến phương tiện nối dài, di chuyển khó khăn. Còn tại đường Trường Sa, đoạn qua giao lộ Cù Lao cũng kẹt nghẽn khi hai xe taxi va chạm, khiến người tham gia giao thông đi lại vất vả và hiện trường.
0: Bên cạnh những sự cố va chạm và ùn nghẽn thường nhật, việc bảo đảm an toàn giao thông còn đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý đối với các loại hình mới xuất hiện. Trải nghiệm du lịch mạo hiểm bằng vỏ lãi bay ở Cần Thơ với mức giá từ 125.000 đồng đến 250.000 đồng một chuyến đang thu hút được sự chú ý của nhiều du khách. Tuy nhiên, loại hình phương tiện này chưa được đăng kiểm và người lái cũng chưa có bằng cấp, chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn du lịch đường thủy.
2: Theo tìm hiểu của phóng viên, du khách sẽ ngồi trên chiếc vỏ lãi xuồng hình thoi được làm từ nhựa cốt sợi thủy tinh composite. Người điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao để tạo cảm giác lướt băng băng trên mặt nước. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về tính an toàn.
3: Chở khách du lịch là phải mua vỏ từ 2 tấn đến 4 tấn mới chở khách du lịch được. Còn cái vỏ đó là cái vỏ đua, vỏ đi giao hàng, rồi vỏ đi đặt lú, vô vung tôm.
4: Cái vỏ lãi nó trong trên hơn cái ghe. Du lịch mà trên cái vỏ lãi mà chạy như vậy là rất là nguy hiểm. Cái vỏ mà nó ụp ngang vậy thì chết chìm.
5: Về tốc độ và cấu tạo phương tiện, như vỏ lãi được thiết kế gọn nhẹ, khi di chuyển ở tốc độ quá cao rất dễ mất lái, lật úp hoặc va chạm khi gặp sóng lớn, chướng ngại vật hay biến động dòng chảy.
0: Để lập lại đảm bảo trật tự an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh.
6: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như là xử lý nghiêm, kiên quyết lập biên bản, xử phạt tối đa các hình thức vi phạm và đình chỉ ngay lập tức các phương tiện không đủ điều kiện an toàn, không có đăng ký, đăng kiểm hoặc người lái không có chứng chỉ chuyên môn. Chúng tôi khuyến cáo du khách tuyệt đối không tham gia các dịch vụ tự phát này.
2: Thưa các bạn, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm, ngành du lịch cũng đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và bền vững. Hướng đến mục tiêu đón gần 28 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch tỉnh An Giang đang đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số, được kỳ vọng sẽ giúp An Giang hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026.
0: Trong khi đó, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đang khẩn trương chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng phục vụ lượng khách dự báo tiếp tục tăng cao. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho biết.
7: Với lượng khách dự báo tăng cao thì hiện tại ngành du lịch địa phương anh thấy cũng đang ráo riết chuẩn bị rất nhiều. Chuẩn bị đầu tiên đó là về sản phẩm dịch vụ nè, ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp cải tạo lên. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị về vấn đề nhân sự, các bên đều tuyển dụng nhân sự khá là nhiều. Ngoài ra nữa thì công ty du lịch lữ hành cũng phối hợp với các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, nhà xe, điểm tham quan, điểm mua sắm, rồi hãng hàng không để tạo ra những cái combo trọn gói bao gồm vé máy bay và tour du lịch tại Phú Quốc.
2: Thưa các bạn, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm, ngành du lịch cũng đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và bền vững. Hướng đến mục tiêu đón gần 28 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch tỉnh An Giang đang đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số, được kỳ vọng sẽ giúp An Giang hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026.
0: Nếu chất lượng dịch vụ là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của mỗi ngành, thì sức khỏe của người lao động chính là nền tảng để duy trì chất lượng ấy một cách bền vững. Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động, tối đa là 75 triệu đồng. Đây là nội dung của Nghị định số 283/2026 có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 tới đây. Quy định mới sẽ giúp bảo đảm quyền lợi của người lao động ra sao? Các bên cần chuẩn bị gì để triển khai quy định này? Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Nghề nghiệp cho rằng,
8: thay vì trước đây chỉ là nộp phạt xong là thôi, thì hiện nay thì sau khi nộp phạt thì vẫn phải thực hiện các biện pháp để khám sức khỏe cho người lao động. Vì vậy tôi cho rằng cái quy định này thì cũng hiện nay làm trong cái bối cảnh lớn là cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với mục tiêu đến năm 2026 là người dân, trong đó có người lao động thì đều được khám sức khỏe, được sàng lọc ít nhất 1 năm một lần và có sổ điện tử. Thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái mắt xích pháp lý để cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng và được thực thi trên thực tế.
2: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Xuân Trung, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngay từ đầu năm và xem đây là giải pháp đầu tư cho nguồn nhân lực thay vì chỉ là chi phí. Người lao động cũng cần tích cực tham gia khám, khai báo trung thực tình trạng sức khỏe và phản ánh với công đoàn nếu việc khám chỉ mang tính hình thức. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần sớm liên thông dữ liệu để tăng hiệu quả giám sát, còn tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, kiểm tra và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, chỉ sau một ngày, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Hà Nội triển khai phương án tổ chức giao thông mới tại nhà ga T1 và T2. Những hình ảnh vốn quen thuộc như ô tô nối hàng dài trước cửa ga, tài xế chen nhau đón khách hay cảnh người đón người tiễn đứng kín lối đi đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên thì không ít tài xế vẫn còn lúng túng khi làm quen với cách phân làn, điểm đón trả khách mới này. Chia sẻ trong phóng sự hôm nay, một số người tham gia giao thông cho biết.
2: Như thế này là nó khác hẳn với những ngày trước, tránh được ùn tắc, những cái xe ra vào nó thuận lợi, đi nó rất dễ. Khó khăn cái những cái người ít lên sân bay thì là phân làn mới này là hơi bỡ ngỡ thôi. Nhưng còn bọn mình ở đây thì quen rồi thì phân làn mới một cái mình dễ thay đổi. Bọn mình lái xe không được đi ra cách xe quá xa, quy định là 2 mét. Lái xe dù có thành phần lái xe khác vào trong sảnh để tranh nhau với taxi là không còn.
3: Dễ với xe có hợp đồng với sân bay này, sân bay sẽ đỡ bị ùn tắc, sẽ đỡ rối loạn như cái chợ. Còn nhưng mà nhược điểm thì là xe vàng, xe ngoài đón trả khách đang khó khăn, bắt đi bộ xa quá.
4: Ông Đinh Đăng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tiếp thu và có điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.
5: Lực lượng công an cửa khẩu Cảng Hàng không Nội Bài cũng đã thực hiện điều tiết một cách linh hoạt theo tính chất từng khung giờ, cao điểm và thấp điểm, đảm bảo là hành khách đi lên nhà ga một cách thuận tiện nhất và thông thoáng nhất. Khó khăn là hiện tại là lượng hành khách đi bằng xe cá nhân rất đông, ít sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thì chúng tôi cũng sẽ có các giải pháp tuyên truyền để hành khách tăng sử dụng phương tiện công cộng để tiếp cận nhà ga, để giảm tải cho xe cá nhân tại nhà ga hành khách T1 và T2 Cảng Hàng không Nội Bài.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để người dân thích nghi. Những góp ý về khoảng cách từ bãi đỗ đến nhà ga, việc tăng cường biển chỉ dẫn hay hỗ trợ hành khách trong giai đoạn đầu là những vấn đề cần được tiếp tục lắng nghe và điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý, rất cần tới sự phối hợp, chấp hành của mỗi tài xế và hành khách khi đến với sân bay. Bởi việc tổ chức giao thông khoa học không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và hấp nhận những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
15: và 024 37 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya,
8: Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay, được phát sóng trực tiếp trên FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, mỗi cuộc tình là một bản nhạc không giống nhau. Có bản nhạc bắt đầu bằng tiếng cười, kết thúc bằng nước mắt. Có bản nhạc chỉ kịp ngân lên vài giai điệu rồi lặng lẽ khép lại. Nhưng cũng có những bản nhạc đi cùng con người suốt cả cuộc đời, để mỗi khi vô tình nghe lại, trái tim vẫn rung lên những cảm xúc rất đổi nguyên vẹn. Đêm nay chúng ta sẽ không chỉ nghe nhạc, mà Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim. Nhưng bộ phim ấy không có màn ảnh, không có diễn viên, chỉ có âm nhạc, lời kể và những ký ức của chính mỗi người. Mỗi ca khúc là một phân cảnh, mỗi lời dẫn là một đoạn chuyển cảnh. Và biết đâu, nhân vật chính của bộ phim ấy lại chính là quý vị. Có những bộ phim khép lại khi dòng chữ The End hiện lên, nhưng cũng có những bộ phim chưa bao giờ kết thúc, bởi mỗi lần một giai điệu vang lên, câu chuyện ấy lại bắt đầu từ đầu. Bộ phim của đêm nay không có đạo diễn, biên kịch là thời gian, âm nhạc là lời thoại, và trái tim là nơi lưu giữ mọi thước phim. Xin mời quý vị cùng bước vào bộ phim mang tên Bản giao hưởng của trái tim. Mỗi ca khúc sẽ là một chương trong hành trình của yêu thương, để chúng ta cùng đi qua những cung bậc đẹp nhất của tình yêu, từ rung động đầu tiên, hạnh phúc ngọt ngào, những phút giận hờn, nỗi nhớ khôn nguôi, cho đến sự bình yên khi biết trân trọng những điều đã từng thuộc về mình. Mời quý vị cùng mở cánh cửa trái tim để những giai điệu đầu tiên cất lên. Quý vị muốn được tham gia chương trình, chúng ta hãy yêu cầu ca khúc cũng như là tương tác với chương trình qua từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lật mở chương đầu tiên của chương trình hôm nay, chương trình Bản giao hưởng của trái tim, chương 1, ánh mắt đầu tiên, có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một cuộc đời.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của đôi song ca Tấn Minh và Khánh Linh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Và tương tác với chương trình qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của rất nhiều thính giả gửi đến cho chương trình. Tuy nhiên, có một thông tin về tình hình giao thông Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị. Thông tin từ một vị thính giả cho biết là đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay khu vực đường Võ Chí Công hướng từ cầu Phú Mỹ về vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đó là những tương tác của thính giả liên quan đến tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn với trang fanpage Đường Khuya Tối Nay thì chúng ta nhận được rất nhiều những tương tác mà các thính giả gửi đến cho chương trình. Và hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị cùng xem một bộ phim quý vị nha. Và chương đầu tiên, chương 1, ánh mắt đầu tiên có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một cuộc đời. Anh Hoàng Trí thì bảo rằng, xin gửi lời chào đến chương trình, chào cô chủ quán cà phê âm nhạc 91. Lại là một đêm mong chờ của một tuần dài. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào anh Tuấn Hùng, xin được chào anh Tư Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi. Chào anh Thành Letterman, anh chia sẻ sự kết hợp của những khác biệt, một bản giao hưởng không được tạo nên từ một nhạc cụ duy nhất, mà sự hòa tấu của nhiều âm sắc khác nhau. Có tiếng violin tha thiết, tiếng cello trầm ấm và cả tiếng trống dồn dập. Tình yêu cũng vậy, không phải là tìm kiếm hai người hoàn toàn giống nhau, mà là sự chấp nhận và hòa quyện giữa hai cá thể khác biệt để tạo nên một giai điệu chung. Giá trị của những khoảng lặng trong âm nhạc, nốt lặng không phải là sự biến mất, mà là quãng nghỉ cần thiết để tôn lên sự thăng hoa của giai điệu tiếp theo. Trong tình yêu, những khoảng lặng của sự chia xa hay lặng yên suy ngẫm không hẳn là khoảng cách, mà là cơ hội để mỗi người thấu hiểu, trân trọng đối phương và biết cách bao dung hơn, vượt qua những nốt thăng trầm. Bản giao hưởng không chỉ toàn nốt thăng vui tươi, nó luôn có những đoạn nốt trầm buồn da diết. Tình yêu thực sự không né tránh sóng gió hay mâu thuẫn, mà coi những thử thách ấy như những nốt trầm làm sâu sắc thêm trải nghiệm và sự gắn kết của hai tâm hồn. Người chỉ huy duy nhất là sự chân thành. Một bản giao hưởng muốn chạm đến trái tim người nghe cần sự dẫn dắt của một nhạc trưởng tài ba. Trong tình yêu, kim chỉ nam duy nhất để giữ cho mọi giai điệu không bị lệch nhịp chính là sự chân thành, lòng kiên nhẫn và sự thấu hiểu từ hai phía.

Tình yêu trọn vẹn nhất không phải là một bản nhạc không bao giờ mắc lỗi, mà là khi cả hai cùng nắm tay nhún nhảy qua từng nốt thăng trầm, để rồi cuối cùng nhận ra giai điệu đẹp nhất chính là sự đồng điệu của hai trái tim. Đó là những tương tác mà quý vị thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn anh Thành Letterman. Xin chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Luân Trịnh. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối thứ ba trong tuần, đường khuya mà cô yêu thích chờ cũng đến. Cô không biết nói gì cả, chỉ chúc MC Phương Uyên của cô luôn xinh đẹp, dẫn chương trình hay và được nghe những ca khúc theo chủ đề mà MC chọn. Thêm phần tương tác của thính giả nghe thật tuyệt vời. Chúc các bác tài tối mà vẫn còn đi trên đường vì cuộc sống luôn được bình an và nghe nhạc thật hay nhé. Dạ cảm ơn cô rất nhiều ạ. Chúc cho cô nghe nhạc thật hay cô nha. Xin được chào anh Hà Thơ. Xin chào anh Quốc Thanh. Chào bạn Hạnh Nguyễn. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Bình Lợi thông thoáng. Anh cũng cho biết thêm là cũng trên đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí cũng thông thoáng luôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào chị Như Hoa Phong Lan. Chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Cảm ơn anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh bảo rằng có Uyên Phan ở đây là yên tâm rồi. Dạ cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào anh Luân Trịnh. Chào anh Hoàng Linh. Chào bạn Minh Quang. Chào tất cả các thính giả của chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, có người nói rằng tình yêu đẹp nhất không phải ở những lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi, mà ở khoảnh khắc hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau và nhận ra từ giây phút ấy cuộc sống của mình đã không còn như trước. Mỗi tình yêu đều có giai điệu riêng, có bản nhạc bắt đầu bằng một ánh mắt, có bản nhạc khởi đầu từ một nụ cười, cũng có những khúc hát được viết nên từ những lần lặng im mà trái tim vẫn nghe rất rõ tiếng gọi của nhau. Có lẽ vì vậy mà suốt bao năm qua, con người vẫn không ngừng viết về tình yêu, bởi yêu thương luôn là điều khiến cuộc sống trở nên dịu dàng hơn, giúp chúng ta biết chờ đợi, biết hy sinh và biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh một người.

Vừa rồi là một ca khúc nhạc nước ngoài do nhóm Paper thể hiện ca khúc Bài ca tình yêu. Kính thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài có vài phút thôi nhưng lại đủ để người ta nhớ suốt cả một đời. Đó có thể là một buổi chiều đầy nắng, một con đường phủ đầy lá, hay một cơn gió vô tình làm mái tóc ai khẽ bay ngang trước mắt. Chẳng có lời hẹn, chẳng có sự chuẩn bị, chỉ là một khoảnh khắc rất đổi bình thường, nhưng lại khiến trái tim bỗng dưng lặng đi một nhịp. Nhiều năm sau, khi ngoảnh nhìn lại, điều còn đọng lại trong ký ức không hẳn là gương mặt ấy đã thay đổi ra sao, mà là hình ảnh của một mái tóc bồng bềnh trong gió, một ánh mắt trong veo và cảm giác xốn xang của lần đầu biết thế nào là rung động. Có lẽ thanh xuân của mỗi người đều có một tóc mây như thế, một biểu tượng của những năm tháng đẹp nhất, nơi tình yêu còn nguyên vẹn sự ngây thơ, nơi mọi cảm xúc đều chân thành và mọi cuộc gặp gỡ đều mang màu sắc của định mệnh. Xin mời quý vị lắng nghe Tóc Mây, để giai điệu dịu dàng ấy đưa chúng ta trở về buổi ban đầu của yêu thương, nơi chỉ một làn gió khẽ qua, một mái tóc khẽ bay cũng đủ viết nên khúc dạo đầu cho một chuyện tình đẹp.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, ca khúc Tóc Mây. Và thưa quý vị, anh Tuấn Hùng có tương tác rằng tình yêu nhiều khi không lãng mạn như người ta vẫn nghĩ. Nó giống như một bản nhạc, lúc hay, lúc dở, có khi còn lệch tông vì cả hai chẳng hiểu nhau. Có những ngày vui thì cười nói rộn ràng, nhưng cũng có những lúc im lặng đến khó chịu, chẳng biết phải nói gì. Quan trọng không phải là bản nhạc đó có hoàn hảo hay không, mà là hai người có còn muốn ngồi lại nghe tiếp hay không. Vì thật ra, yêu nhau là chấp nhận cả những đoạn dở dang rồi cùng nhau chỉnh lại cho đỡ chênh phô. Đó là những tương tác của anh Tuấn Hùng gửi về cho chương trình. Và anh cũng nói thêm rằng là cô chủ quán ơi, hôm nay đầu óc trống rỗng vì tách trà lúc chiều nên Hùng nhờ trợ lý hỗ trợ cô chủ quán vài dòng. Nhờ cô chủ quán đừng cười chọc quê nha. Dạ, Phương Uyên không có cười chọc quê anh đâu. Nhưng mà Phương Uyên đang thắc mắc rằng là anh đã chia sẻ nè. Vì thật ra yêu nhau phải chấp nhận những đoạn dở dang rồi cùng nhau chỉnh lại cho đỡ trên phô. Mà nếu như mình chỉnh hoài, nó trên phô hoài thì sao ha? Cũng mong rằng là anh cũng có những giải pháp và anh cũng có câu trả lời lại cho cô chủ quán Phương Uyên hôm nay nha. Và thưa quý vị, từ ánh mắt đầu tiên đến khi tình yêu đủ lớn để chúng ta gọi thành tên, có người nói rằng trên đời này ai cũng từng viết một bức thư tình đầu tiên. Quý vị có đồng ý với Phương Uyên không ạ? Có người thực sự đặt bút viết rồi hồi hộp chờ đợi một lời hồi âm. Có người chỉ viết trong lòng bằng những ánh mắt vụng về, những lần lặng lẽ dõi theo và những câu nói đã nhiều lần muốn cất lên nhưng cuối cùng rồi vẫn giữ lại. Bức thư tình đầu tiên của tình yêu không nhất thiết phải được viết trên giấy. Đôi khi nó được viết bằng nhịp tim của tuổi trẻ, bằng những đêm thao thức chỉ vì nhớ một người, bằng niềm vui rất nhỏ khi vô tình gặp nhau trên một con phố quen, và bằng niềm tin ngây ngô rằng chỉ cần yêu chân thành thì hạnh phúc sẽ ở rất gần. Rồi năm tháng đi qua, có những bức thư đã úa màu, có những lời yêu không kịp gửi, nhưng điều còn ở lại không phải là những con chữ, mà là cảm giác trong trẻo của lần đầu biết yêu. Cái cảm giác khiến cả thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn chỉ vì có một người bước vào cuộc đời mình.
1: Qua tấm gương, ta đã gặp nhau.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên. Có người từng hỏi, điều ngọt ngào nhất trong tình yêu là gì? Có phải là lời tỏ tình đầu tiên, là cái nắm tay còn bối rối, hay là những lời hứa sẽ cùng nhau đi đến hết một chặng đường? Có lẽ không phải. Điều ngọt ngào nhất đôi khi chỉ là một khoảnh khắc một người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ, nhẹ đến mức ta không hề nhận ra rằng từ giây phút ấy, mọi mùa trong năm đều mang một ý nghĩa khác. Một tin nhắn khiến ta mỉm cười giữa ngày, một cuộc hẹn khiến cả tuần trở nên đáng mong đợi. Và chỉ cần biết có một người đang đợi mình phía cuối con đường, thế giới bỗng dịu dàng hơn rất nhiều. Tình yêu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Nó lớn lên từ những quan tâm rất nhỏ, từ sự lắng nghe, sẻ chia và từ cảm giác bình yên khi được là chính mình bên một người. Đến một ngày ta nhìn lại mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là những năm tháng đã đi qua, mà là đã có một người khiến trái tim mình biết rung động, biết đợi chờ và biết tin vào hạnh phúc.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hà Trần, ca khúc Điều Ngọt Ngào Nhất, chương đầu tiên của bộ phim tối nay. Bộ phim trên 11 MHz. Một ánh mắt đầu tiên, có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một cuộc đời. Bây giờ chúng ta sẽ yêu. Có những ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là được đi cạnh một người. Rồi tình yêu lớn dần, không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần một tin nhắn, một cái nắm tay, một lời chúc ngủ ngon. Có những cuộc gặp gỡ không diễn ra giữa phố đông hay dưới ánh đèn rực rỡ. Chúng bắt đầu ở một nơi rất bình yên, nơi có nắng vàng trải dài trên bờ cát. Có tiếng sóng thì thầm suốt chiều và có một người xa lạ vô tình bước vào khung hình của tuổi trẻ. Biển luôn khiến con người ta dễ mở lòng hơn. Trước biển rộng, mọi khoảng cách dường như đều thu hẹp lại. Một ánh nhìn cũng đủ trở thành một lời chào, một nụ cười cũng đủ bắt đầu một câu chuyện. Và đôi khi điều còn đọng lại sau chuyến đi không phải là những bức ảnh đẹp, mà là ký ức về một người đã khiến trái tim mình rung lên như những con sóng đầu mùa. Có lẽ ai cũng từng mơ về một tình yêu mang màu của biển, trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa, nồng ấm như nắng vàng đầu hạ và dịu dàng như gió biển khẽ lùa qua mái tóc của người mình thương. Để rồi nhiều năm sau, khi bắt gặp lại màu xanh của biển hay ánh nắng của một ngày hè, ta lại mỉm cười nhớ về cuộc gặp gỡ năm nào, nơi tình yêu không cần báo trước, chỉ nhẹ nhàng đến như một cơn gió.

Vừa rồi là Đoan Trang với Nắng Vàng Biển Xanh và Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng vừa nhận được một tương tác của thính giả. Thính giả chia sẻ rằng chuyến xe sáng ấy rời bến khi trời còn chưa kịp hửng nắng. Trong chiếc ba lô nhỏ chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo và một món quà được gói cẩn thận. Nhưng điều quý giá nhất anh mang theo lại là nỗi háo hức được gặp người mình thương sau bao ngày xa cách. Lần đầu tiên lên Sài Gòn, anh chẳng biết thành phố này rộng đến thế. Những dòng xe nối nhau không dứt, những con đường sáng đèn và những tòa nhà cao vút khiến anh vừa bỡ ngỡ, vừa thích thú. Nhưng rồi anh nhận ra, điều khiến Sài Gòn đẹp nhất không nằm ở những đại lộ hay những góc phố đông vui. Đó là khoảnh khắc giữa biển người tấp nập, anh nhìn thấy cô người yêu đang đứng đợi. Cô mỉm cười, khẽ vẫy tay. Mọi mệt mỏi của chuyến đi dài dường như tan biến. Hóa ra có một thành phố trở nên đẹp chỉ vì nơi ấy có người mình yêu. Từ hôm đó, mỗi lần ai hỏi về Sài Gòn, anh luôn mỉm cười và nói đó là thành phố của những lần mong ngóng, của những cuộc gặp gỡ và của người con gái đã khiến mọi chuyến đi đều trở nên đáng giá.

Vừa rồi là một sáng tác của Nhật Vi, ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Và nãy giờ chúng ta đã từ ánh mắt biết nhìn nhau cho đến những cảm xúc, những nhớ nhung, rồi kể cả chàng trai vừa rồi trên đường đi đến thăm người yêu, mọi thứ đều rực rỡ quá, và rực rỡ hơn cả là gặp người yêu của mình. Nhưng thưa quý vị, với chương 3 của bộ phim, bản giao hưởng nào cũng cần có những khoảng nghỉ. Rồi đến lúc những tin nhắn thư dần, những cuộc gọi ngắn hơn, có những điều muốn nói nhưng lại chọn im lặng, có những khoảng cách không đo bằng cây số mà đo bằng sự lặng im. Đôi khi, điều khiến người ta đau nhất không phải là một lời chia tay, mà là cảm giác người mình yêu đang dần trở

Phương Uyên cũng vừa nhận được một lá thư của một vị thính giả nữ. Thính giả chia sẻ rằng gửi người đã từng đi ngang cuộc đời em. Em từng nghĩ nếu một ngày gặp lại mình sẽ có rất nhiều điều để nói. Em sẽ hỏi anh dạo này có khỏe không? Cuộc sống có nhiều bận rộn. Và liệu có đôi khi anh cũng vô tình nhớ về những ngày cũ? Nhưng rồi em chợt nhận ra, sau gần ấy năm, điều còn lại chẳng nhiều như mình tưởng. Chỉ còn một chút, một chút bâng khuâng khi nghe lại bản nhạc hai đứa từng thích, một chút lặng đi khi ngang con đường cũ, một chút mỉm cười khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh, và một chút tiếc nuối vì chúng ta đã từng rất gần hạnh phúc. Có người hỏi em, còn yêu không? Em không biết, chỉ biết rằng có những cảm xúc không còn đủ lớn để níu kéo một người quay về, nhưng vẫn đủ dịu dàng để mỗi lần nhớ đến, lòng mình không khỏi xốn xang. Có lẽ điều đẹp nhất của một mối tình không phải là ở cái kết, mà là sau tất cả, ta vẫn giữ được trong tim một góc nhỏ đầy trân trọng dành cho người đã từng đi qua cùng mình một đoạn thanh xuân.

Vừa rồi là có một chút với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Thưa quý vị, với những cảm xúc nhớ mong, với những tin nhắn thư dần, với những lúc lòng mình trở nên trống trải, thì chúng ta sẽ cùng bước qua chương 4 của tình yêu. Không phải mọi câu chuyện tình đều có một cái kết như cổ tích. Có những người cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng cũng có những người chỉ đi cùng nhau hết một đoạn. Không ai bước vào tình yêu để chuẩn bị cho chia tay. Thế nhưng có lẽ chia ly cũng là một phần của yêu thương. Bởi nếu chưa từng yêu hết lòng, làm sao biết nhớ là gì? Nếu chưa từng mất đi, làm sao hiểu giá trị của những ngày còn bên nhau? Có những cuộc chia tay rất ồn ào. Có những cuộc chia tay chỉ là một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng sau tất cả, điều còn ở lại vẫn là những ký ức đẹp.

Chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Duy Hương qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Xót Xa. Kính thưa quý vị, con người ta có thể quên đi rất nhiều thứ, quên một con đường đã từng đi qua, quên một quán cà phê đã từng ngồi, thậm chí quên cả tháng ngày của một cuộc chia tay, nhưng lại không quên được cảm giác mà một người đã từng mang đến. Có những người bước vào cuộc đời rất nhẹ như một cơn gió, họ không làm xáo trộn thế giới của ta ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ở đó cùng đi qua những ngày nắng, những chiều mưa, những mùa hoa nở. Đến khi họ rời xa, ta mới cảm nhận ra khoảng trống mà họ để lại rộng đến giường nào. Có lẽ vì thế mà mỗi lần ngước lên nhìn mây bay, lòng người thường chậm lại. Không phải để tiếc nuối một cuộc tình đã cũ, mà để biết ơn một quãng đời đã từng có người đồng hành. Bởi điều làm nên vẻ đẹp của tình yêu không phải là nó kéo dài bao lâu, mà là trong những năm tháng ấy, ta đã sống chân thành đến thế nào, đã yêu một người bằng tất cả những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Rồi ai cũng đi qua những mùa yêu của riêng mình, chỉ có ký ức là vẫn ở lại, bình yên như gió, lặng lẽ như mây, mỗi lần trở về đều mang theo hương thơm của một thời đã xa.

Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và thưa quý vị, với Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước qua chương 5 của tình yêu bình yên sau tất cả. Rồi thời gian cũng sẽ dạy cho chúng ta cách mỉm cười. Có những bản nhạc không bắt đầu bằng âm thanh, chúng bắt đầu bằng một khoảng lặng. Khoảng lặng của một buổi chiều cuối năm, khi thành phố vẫn đông người mà lòng mình bỗng chậm lại. Khoảng lặng của một tách cà phê còn bốc khói, một ô cửa sổ mờ hơi nước, hay một chiếc lá cuối cùng còn níu trên cành. Chính trong những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường ấy, ký ức bất ngờ lên tiếng. Mùa đông có lẽ không chỉ là một mùa trong năm, đó là mùa của những điều đã lắng xuống. Khi con người không còn mãi miết chạy theo những ồn ào mà đủ bình yên để lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình. Ta nhớ về một người không phải vì còn tiếc nuối, mà vì người ấy đã từng khiến một quãng đời trở nên đẹp hơn. Ta nhớ về một cuộc gặp gỡ không phải để quay lại, mà để biết rằng mình đã từng sống hết lòng. Có những bản tình ca không cần cao trào, chúng giống như một bản nhạc giao hưởng, nơi từng nốt nhạc nối tiếp nhau chậm rãi kể về thời gian, về yêu thương và về cách con người học cách gìn giữ những điều đẹp đẽ trong ký ức.

Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đang lắng nghe ca khúc nhạc Pháp, ca khúc Bản giao hưởng mùa đông với tiếng hát của Saskia San. Và thưa quý vị, Phương Uyên tin rằng những giai điệu nồng nàn, những câu chuyện tình đậm chất thơ ấy vẫn sẽ còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người. Và chúng ta càng thấy được sự nồng nàn tinh tế. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi đón xem hết bộ phim hôm nay, bộ phim Bản giao hưởng của tình yêu. Và đến thời điểm này thì chương trình xin được phép khép lại. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill.
11: Kỳ Thanh Minh chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi mỗi hành trình được có một giai điệu đồng hành. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, Duy Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu, chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Rain gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hạng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
1: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
11: Rim of the Rent, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Rent không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. được The Cascades phát hành năm 1962. Ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gomoa viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Range được sử dụng trong quảng cáo Double Mint tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the Rims of the Falling Range. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Walking in Memphis của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi Al Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc soul địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính vì những trải nghiệm đó, Walking in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Cont, giúp anh giành giải Grammy nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Walking in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Cont đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Cont. Foot on my floor, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi. Ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng, cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt. Với nhiều khán giả 8X và 9X, đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich, từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000, mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When you look at me, tell me what you see.

Wando, Engelbert Humperdinck có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gợi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wando là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wando liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái bản quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

0: Bueno.
1: Can't Take My Eye Off You, Lauryn Hughes. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo, chỉ sau vài nốt nhạc. Can't Take My Eye Off You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như không thể là sự thật.

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right Here, Right Now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của South in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, phần 2.

We Will Rock You. Có những bài hát không cần quá nhiều những cái tiết tấu cầu kỳ, chỉ với hai tiếng vỗ chân, một tiếng vỗ tay cũng đủ khiến cả sân vận động hòa chung một nhịp. We Will Rock You là một biểu tượng như thế. Năm 1997, sau một buổi biểu diễn mà hàng chục ngàn khán giả cùng hát vang, tay guitar Brian May nhận ra điều tuyệt vời nhất của âm nhạc không phải là nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà là khoảnh khắc cả đám đông trở thành một phần của bài hát. Từ cảm hứng đó, ông viết nên We Will Rock You với phần tiết tấu tối giản nhưng đầy sức mạnh. Hơn 40 năm qua, ca khúc vẫn là bản nhạc khởi động quen thuộc của các sân vận động và sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Năm 2004, Pepsi đưa bài hát trở lại với một diện mạo mới qua TVC, Gladiator, quy tụ Britney Spears, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã. Quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Thoughtly, You Are a Boy, Make a Pit Noise. Này chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình. Yeah, buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday.

Are You Gonna Be My Girl, Jazz. Are You Gonna Be My Girl được ban nhạc rock Australia Jazz phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu nhiều tính năng, Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Nào, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Adelaide to Think, The World to Sing, The New Shaker. Có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. Adelaide to Think, The World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff. Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TVC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to think the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Ellie Goulding. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có em.

Don't Stop Me Now, Quint. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Quint. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột ngồi sau bộ trống, say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất một thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't stop me now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn trong rủi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ, em tên Nam thì lái xe 7 chỗ. Dạ, em đang làm việc tại Bình Dương đấy nhỉ. Dạ, em chạy xe công nghệ anh. Dạ, có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng là vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi tự chạy cố gắng cày, thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi, thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ tự lực cánh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi chạy xe đường dài đó, để đó làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này, vừa sinh cũng đưa đi mà cưới cũng đưa đi mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế nên là mình cũng muốn người là như một người cống chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy. Nhưng mà mỗi người bác tài có một ngành nghề khác nhau, người thì cống chuyển hàng hóa, người đến tay với tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa không mua xe thì còn tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế và mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy, đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi, cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi làng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chăm lo cho vợ mình, ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn, rồi còn trước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống, thì đổi ngược lại bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc, nhưng mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em thì điều đầu tiên nhất chỉ là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Ghét lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký cửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, trong cái tâm thế đồng hành cùng với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, một không gian chúng ta có thể gọi là mở toàn quốc để mà chúng ta có thể kết nối cái cảm xúc, những cái sẻ chia của tất cả quý vị thính giả đồng hành cùng với VOV Giao thông. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự tương tác và đồng hành cùng với nhau trong cái không gian của Đường Khuya này quý vị nhé. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình, gọi điện thoại đăng ký đồng hành cùng với nhau thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay với một cái món quà âm nhạc. Và ngày hôm nay thì bình thường thì mình nghe nhạc hơi buồn, nó hơi thất tình, gọi là có những cái bài nó về cái hơi tâm trạng chút xíu. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tấn Phú muốn mang đến cho quý vị thính giả cái gia vị của cái sự gọi là cái sản phẩm của tình yêu. Đó chính là hai người đến với nhau, những cái câu chuyện hạnh phúc, gọi là gửi gắm cho nhau thông qua những cái thông điệp mang những cái nụ cười của hạnh phúc mà về những câu chuyện tình cảm của quý vị. Cho nên những cái bài hát mà chắc hẳn sẽ mang đến với chương trình thì Tấn Phú cũng sẽ chọn những cái bài mà nó gọi là nồng cháy, nó hạnh phúc như thế, đúng không ạ? Một trong những cái bài hát mà Tấn Phú cũng thường hay nghe của Phan Mạnh Quỳnh, rất là ý nghĩa, gặp gỡ, yêu đương và được bên em. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị, đến ngay với món quà âm nhạc này quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Gặp Gỡ Yêu Đương và vượt được bên em, món quà âm nhạc và Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Và với không gian Đường Khuya thì như Tuấn Phú đã chia sẻ, thì quý vị chúng ta có thể gửi gắm những câu chuyện kết nối và đồng hành trực tiếp cùng với nhau thông qua số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc thứ hai. Như Tuấn Phú chia sẻ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái món quà âm nhạc là những cái giai điệu của cái gia vị hạnh phúc. Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát ngày đầu tiên và phần thể hiện của Đức Phúc.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hơn Cả Yêu qua phần thể hiện của Đức Phúc, món quà âm nhạc và Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cuộc kết nối, gặp gỡ với người bạn tiếp theo. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya, xin chào ạ.
1: Xin chào Tấn Phú.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: À, mình Tú, làm tài xế ở Hà Nội.
0: Anh Tú ở Hà Nội, dạ rồi, em chào anh. Không biết hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì anh Tú có đang lái xe không ạ?
1: À, mình vừa tập vào đường rồi.
0: À, là đang lái xe trên đường luôn hả?
1: À.
0: Dạ rồi. Anh có gặp em lần nào chưa ta? Anh có lên sóng Đường Khuya lần nào chưa?
1: Lên thì gặp Mạnh Khang rồi.
0: Ừ.
1: Hình như không nhớ rồi. Gặp mình cũng lần nào chưa, không nhớ lắm.
0: Dạ, hình như là chưa. anh chạy thường khuya như thế này hả anh?
1: Không, giờ này giờ mình về.
0: Là anh đang trên đường về.
1: Nói đúng là mình vừa tấp xe vào bãi rửa xong.
0: À, đắp xe vào bãi này kia xong hết rồi, là chuẩn bị
1: đấy,
0: lên nhà luôn rồi.
1: Đấy, chuẩn bị về thì chuẩn bị ra xe để về thì bọn chương trình gọi thì nán ạ.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Thời tiết Hà Nội mấy ngày này hôm nay thì như thế nào anh?
1: À, nắng mưa thất thường ạ.
0: Dạ.
1: Lúc thì mưa, lúc nắng.
0: Thất thường. Như vậy thì y như là trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Trưa thì có những ngày mà nắng rất là gắt, đến chiều thì lại mưa.
1: Đấy. Thì ở ngoài Bắc bây giờ mùa này là vậy mà. Nắng mưa thất thường giống như trong miền Nam vậy.
0: Dạ. Mà anh là di chuyển trên đường thì nắng mưa như thế thì cũng giữ sức khỏe anh nhé. Bởi vì em thấy là cái nhiệt độ Hà Nội ấy, thì nó cũng gọi là chênh lệch cái mức độ nó khá là cao ấy.
1: À, mới cảm cũng một tuần mới xong mà.
0: À, mới cảm một tuần xong á hả? Trời ơi. Dạ. Trong cái hình thái thời tiết như thế thì cái việc mà giữ sức khỏe là cái điều mình đặc biệt quan tâm nhiều anh ha.
1: Cảm ơn anh Phú.
0: Dạ. Nhưng mà thường là anh di chuyển trong cái đặc thù công việc của anh á, thì là mình làm cái thời gian nó như thế nào anh?
1: À, mình thì vì xe riêng của mình thì phụ thuộc vào thời gian của mình. Mình cứ làm việc mà mình là chạy theo ứng dụng của sinh nhất của sinh nhật em.
0: Dạ.
1: Nhưng mà xe cá nhân.
0: Ừ. Có nghĩa là vẫn gọi là có thể tự chủ được cái thời gian của mình. Hầu như là mình sẽ ứng dụng công nghệ đúng không? Đó. Thì cái thời gian là mình tự chủ nè. Gọi là cái quan trọng là cái công việc của mình chịu cày hay là không cày thôi nha.
1: Cày không cày nhưng mà nói chung là mùa này thì cũng vắng.
0: Dạ.
1: Đấy.
0: Nhưng mà thường là anh chạy là anh sẽ chạy ở đâu là thường?
1: Mình thì quanh khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Khu vực lân cận của Hà Nội.
0: Ừ. Dạ. Trong cái đặc thù công việc này thì anh làm bao lâu rồi anh?
1: À, mình thì cũng mới gắn bó được 5 năm của nghề tài xế.
0: Dạ, 5 năm với nghề tài xế hả? Là trước đó là anh Tú làm công việc gì?
1: À, trước đây mình làm cơ quan.
0: Làm gì chứ anh?
1: Chắc mình làm cơ quan.
0: Cơ quan, dạ. Nhưng mà tại sao mà anh lại rẽ hướng ra để mình học và mình chạy luôn trong 5 năm này nha?
1: À, cái đấy thì nhiều cái. Vừa là gia đình cũng là vừa sở thích của mình ấy.
0: Ừ, anh thích đi đây đi đó.
1: Nói là thích, thích lái xe.
0: Ừ, dạ.
1: Thích nghe tiếng động cơ và thích nghe gần tiếng lốp xe di chuyển trên đường.
0: Cũng hay nhỉ. Nhưng mà trước đó là anh đã biết lái xe với anh hay là anh có dự định gọi là mình chạy xe rồi mình mới học luôn?
1: Trước là mình có bằng trước một năm. Và từ bé, nói thật là từ bé mình đã có cái sở thích của, rất là thích tiếng động cơ của các loại xe.
0: Dạ.
1: À, các cái lốp xe mà đi qua các cái đường giảm tốc ấy, thế mình lại không nghe như đấy cả.
0: Dạ.
1: Đấy. Không hiểu sao lại mình thích thế.
0: Ừ.
1: Đấy.
0: Cũng đặc biệt nhỉ. Nhưng mà bây
1: Đấy.
0: giờ thì 5 năm mình được gắn bó với sở thích này rồi. Anh đã
1: Ừ.
0: thỏa mãn chưa và bây giờ anh còn thích hay không?
1: Bây giờ vẫn thích và
0: Vẫn
1: yêu
0: thích.
1: nghề. Vẫn
0: Ờ.
1: thích yêu nghề.
0: Nói chuyện nói chung như như thế là đảm bảo được cái sự yêu nghề rồi đấy, đúng không ạ?
1: Đấy.
0: Năm năm gắn bó mà vẫn yêu thích cái tiếng lốp xe nè. Yêu thích về cái tiếng động cơ nè, như vậy thì
1: Động cơ.
0: gọi là yêu nghề rồi còn gì nha.
1: Cái
0: Dạ.
1: này là mất thích, mình là mất luôn từ nhỏ thì cứ thích thế. Bây giờ động cơ điện thì nó lại chỉ nghe tiếng đơ hoa thôi, không nghe tiếng động cơ được thật. Cứ cứ xe nào đi qua là cứ nghe tiếng động cơ của nó,
0: Dạ, nhưng là xe
1: xem
0: điện
1: nó
0: thì
1: như
0: nó êm
1: nào.
0: hơn đúng không?
1: Đấy, xe điện thì nghe tiếng quạt thôi.
0: À, trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng với chương trình thì trong cái lộ trình mà anh Tú di chuyển hàng ngày thì chắc hẳn rằng đấy người bạn VOV Giao thông thì cũng luôn sát cạnh đúng không anh? Gọi là đồng
1: À,
0: hành cùng với anh nha.
1: mình thì hay nghe giờ cao điểm mà nghe một lần bật bật bật nhạc lên, bật loại bật đài lên đấy thì nghe nhạc nhạc hiệu ở bên ngay à, giờ cao điểm đã đến là cũng thỉnh thoảng nghe và cũng có đóng góp một chút
0: Cập nhật tin giao
1: đấy,
0: thông anh nhỉ.
1: đấy
0: Trời
1: của
0: ơi.
1: bên của đấy cũng thỉnh thoảng là thế.
0: Là cũng thường xuyên nghe nè, thường xuyên là có hình thái giao thông ở đâu thì cũng cập nhật cùng với chương trình. Đó. Cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Hơn hết thì trong cái tâm thế đồng hành cùng với nhau, vừa nghe chương trình, xem chương trình là một cái nhịp cầu nối vui vẻ giải trí, mà chương trình lại là một cái người bạn đồng hành trên mọi cung đường đúng không ạ? Có đông có chậm có khó khăn ở đâu thì luôn luôn có VOV Giao thông đồng hành. Thậm chí là có nhiều bác tài anh cũng có nhiều những cái phản ánh, ví dụ như là đường này ổ gà nhiều quá, hoặc là qua cái khu vực này á, cái đèn giao thông tại cái khu vực ngã tư giữa hai cái tuyến đường á, nó chưa có phù hợp, màu giữa xanh với đỏ, mật độ giao thông nó chưa có phù hợp. Đó thì cũng phản ánh với VOV Giao thông. Và em cũng như là các anh chị thì cũng phóng viên thì cũng cập nhật liên tục để gửi cho các cơ quan chức năng để có cái biện pháp mà hỗ trợ cái bác tài phù hợp nhất. Đó thì cũng liên tục thôi. Đó thì được đồng hành cùng các anh em với nhau thì cũng rất là quý và cũng cảm ơn anh Tú. Nếu như mà có cái cập nhật về tình hình giao thông hoặc là bất cập về giao thông ở đâu thì anh cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình anh nha.
1: Ok, cảm ơn ạ.
0: Em thấy là cái bác
1: Mà
0: tài hả sao?
1: à, rồi bạn nói đi.
0: Em thấy cái bác tài khi mà di chuyển mà lái xe công nghệ á, em thấy có một cái điều cũng khá là hay. Có nhiều bác tài gọi là tự do, gọi là tự do nhưng mà nhiều bác tài lại đặt ra cho mình một cái tiêu chí để mà mình lái. Ví dụ như ngày hôm đấy là mình phải chạy từ mấy giờ đến mấy giờ mà đi phân định cái ngày giờ gọi là như là giờ hành chính luôn đó. Đó, để mà có cái sự kỷ luật của bản thân mà chạy liên tục như thế để đảm bảo cái thời gian cũng như là cái thu nhập của mình nữa thì không biết là anh Tú có như vậy không ta?
1: Mình thì khác với các mọi người là mình đặt mục tiêu. Ví dụ như là mình hồi xưa mình còn chạy về taxi ấy, là đủ lệnh thì về đấy,
0: Để đủ thì về nha.
1: là đủ đủ chỉ tiêu là về,
0: Vừa
1: không
0: đủ
1: đủ
0: là
1: chỉ
0: về
1: tiêu
0: luôn,
1: là
0: không có dư hả
1: đi
0: anh?
1: ở ngoài đường. Không, sẽ có những ngày nọ bù ngày kia, nhưng mà cứ đặt ra mục tiêu là

0: thì về, không được thiếu chẳng hạn. Đấy, và giờ giấc nó cũng phải đảm bảo. Chứ chạy mà quá sức mà đặc biệt là xe mà để mà buồn ngủ là rất là nguy hiểm. Đấy.
1: Rất là chuẩn.
0: Cho nên là phải đấy. Phải lúc nào phải giữ tỉnh táo và quan sát nó phải hở một ly là đi chăm dặm luôn đấy.
1: Dạ, chính xác. Làm gì làm, cỡ gì cỡ thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa. Có nghĩa là không có nhiều bác tài thì chạy thì cũng thấy còn cuốc đúng không ạ? Gán thêm xíu. Nhưng mà đôi khi thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Dạ.
0: Nhiều vụ mình đọc gần đây do gọi là như mình hay gọi là cày quá ấy. Dẫn đến những cái ngất xỉu đột quỵ.
1: Dạ.
0: Rất là nguy hiểm.
1: Cái gì cái cũng phải đảm bảo cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất.
0: Qua chương trình mình cũng đã cũng nói với các bác tài là hãy luôn luôn dừng tân lái, vững vàng tân lái, sức khỏe là trên hết. Có sức khỏe là có tất cả. Đừng mà ấy quá lại khổ cả là đừng cố quá lại khổ cả gia đình lẫn cả mình. Đều đặn là được.
1: Đều đặn là được. Em cũng
0: đừng
1: có
0: quá.
1: Xem trên mạng nhiều những cái clip mà không phải cần phải xem trên mạng nữa, tại vì VV Giao thông được cập nhật liên tục hàng ngày các cái sự cố va chạm, cho nên là hơn hết em hiểu gọi là cái đặc thù công việc của các bác tài, một phần rất là áp lực, áp lực về cả cái thời gian, về cả cái việc mà xử lý trên đường, và áp lực luôn cả về cái kinh tế nữa đó. Cho nên đó là càng áp lực thì chúng ta lại càng phải càng kỹ càng đúng không ạ? Bởi vì không phải là phía trước tay lái là sự sống không đâu, mà còn là cả một cái câu chuyện về mái ấm gia đình, cả một cái câu chuyện về hạnh phúc, cả về cái câu chuyện tương lai của con cái nữa đúng không ạ? Cho nên là cứ là nhẹ chân ga, cứ là vững vàng tay lái, phải thật là tập trung giống như anh nói vậy đó, đừng có quá cố đúng không ạ? Cái gì cái thì nó cũng vừa mức thôi, giữ sức khỏe của mình nữa, mình đi đường dài mà nhờ. Bên đây anh cũng còn cảm hay sao á, nói chuyện em thấy cũng còn hơi nghẹt nghẹt ấy anh.
0: Không, cái đấy là nói chuyện nhẹ nhàng chứ không phải
1: nghe.
0: Cái
1: Tấn
0: Phú nói chuyện nhẹ nhàng, mình phải nói chuyện nhẹ nhàng chứ.
1: Trời ơi, khi nào mà Tấn Phú mà gọi là dùng cái tông giọng hơi cao là anh sẽ cao lại, đúng không?
0: Đấy, đúng.
1: Dễ thương quá, rất là tâm lý. Bình thường là tới chương trình Đừng Khuya là anh Tú vẫn còn nghe như thế này luôn hả?
0: Mình nghe đến tầm 11 giờ
1: là hết Đường Khuya luôn, bắt đầu mới nghỉ đúng không?
0: Có khi vượt qua đến 12 giờ đêm luôn.
1: Nhưng mà giờ đó thì anh cũng thức khuya quá rồi, sáng rồi sao thức dậy chạy nổi.
0: Thế là toàn bị mắng là dậy dậy trễ đó.
1: Là giờ thức khuya đến 12 giờ nên sáng mới dậy trễ đúng không?
0: Đấy,
1: nhưng mà ai dám mắng anh?
0: Mẹ anh.
1: Trời ơi.
0: Mắng.
1: Mẹ cưng dữ và lo cho con dữ rồi. Em cũng nhân cuộc kết nối ngày hôm nay thì em cũng xin cảm ơn anh vì đã tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình. Giống như chính anh Tú nói là không có phải đơn giản là gọi là lên sóng nghe chương trình không đâu, được nhiều khi cũng tương tác đồng hành những cái tin giao thông nữa đúng không ạ? Em cảm ơn anh vì điều này. Bên cạnh đó thì em cũng chúc anh và gia đình nhỏ và chúc mẹ nữa nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Công việc của anh thì luôn thuận lợi, luôn đắt khách và gọi là có cho mình những cái sự thoải mái nhất trên cái hành trình di chuyển của mình anh ha.
0: Cảm ơn chương trình. Qua đây chúc toàn thể ekip luôn mạnh khỏe và sự như ý này, và anh em tài xế luôn mạnh khỏe cũng sự như ý và vững vàng tay lái, và dặm bình an.
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có muốn yêu cầu bài hát hay là nhắn gửi gì thêm gì thì anh cứ thoải mái ạ.
0: Thôi mình cũng thì cứ cho mình một bài hát thôi.
1: Bài gì?
0: Bài Bình An đấy.
1: Bài Bình An đúng không ạ? Dạ rồi, Tấn Phú xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra với Tấn Phú bài hát Bình An ạ. rồi. À, với bài hát này thì anh có muốn gửi tặng ai hay có muốn nhắn gửi điều gì không? Thì xin cũng xin mời anh ha.
0: Mình thì mong mọi người đều bình an, vạn sự.
1: Dạ.
0: Mình thấy được.
1: Dạ. Thật ra thì đó là cái điều mà gọi là ai cũng mong muốn trong cuộc sống này hết cả. Sống một kiếp người bình an là được. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Vui vẻ như Tân Phú là được rồi.
1: Hả? Sao anh?
0: Lúc nào cũng phải cười khà khà như Tân Phú là
1: trời
0: được.
1: Trời ơi. Nghe không biết là vui hay buồn đúng không anh? Không biết gọi là hôm nay có như thế nào đúng không? Tương lai phía trước cũng không biết ra sao, cứ cười vui vẻ sảng khoái như là được rồi nha.
0: Dạ. Mà vui vui vẻ rồi. Cuộc sống mà. Vui vẻ là trên hết.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh. Thì em cũng chúc cho anh và lan tỏa cái năng lượng vui vẻ này đến tất cả mọi người anh ha. Dạ, luôn giữ tinh thần lạc quan yêu đời để mình có thể mỉm cười mỗi ngày để mà chào ngày mới nha.
0: Cảm ơn Tân Phú.
1: Dạ, rồi, em chắc là cũng xin phép chào anh Thu ở đây và em cũng chúc cho anh một buổi tối nghe nhạc thật là vui anh nha.
0: Mà có bài hát đấy đâu không đó?
1: Dạ, có.
0: À, có thì cảm ơn chương trình nhé.
1: Dạ, rồi, cảm ơn anh ạ. Và thưa quý vị, đó là cuộc kết nối đồng hành cùng với anh Tú, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hà Nội. Một bác tài lái xe công nghệ rất là dễ thương, cũng vui vẻ hòa đồng ạ. Ban đầu Tấn Phú gọi là khi mà trò chuyện với anh những phút đầu tiên thì anh có nói là Tấn Phú có hỏi anh là anh vẫn còn cảm, anh chia sẻ là tuần trước mới bị cảm xong. Em tưởng anh còn cảm cho nên cái giọng nó hơi gọi là nó hơi nghẹt nghẹt đúng không cả nhà. Nhưng mà khi mà chia sẻ anh nói là Tấn Phú nói nhỏ cho nên là anh cũng nhẹ nhàng, cho nên anh cũng là dùng cái từ cái giọng nó cũng nhẹ nhàng, nó thều thào xíu. Sau đó là Tấn Phú lên giọng thì anh cũng lên giọng theo, rất là tâm lý thưa quý vị. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình anh Tú gửi tặng với bài hát Bình An qua phần thể hiện của Phương Anh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phương Anh qua phần thể hiện của qua phần món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình gửi tặng, bài hát Bình An qua phần thể hiện của Phương Anh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc kết nối tiếp theo với người bạn tiếp theo ạ. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Alo, cô chào Tấn Phú.
0: Dạ. Chào cô, không biết là cô tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Cô Liên đây.
0: Cô Liên, à như Tấn Phú đã có gặp cô Liên một lần rồi nhỉ?
1: Không phải một lần mà rất là nhiều lần.
0: Rất nhiều lần luôn hả? Nhưng mà gần nhưng đây mà là có gặp nhau không ta? Khoảng một năm nay lần hả?
1: Ừ.
0: À. Nhưng mà cô đi đâu trong suốt năm qua mà không lên gặp con vậy?
1: Cô có lên mấy lần đó nhưng mà hình như là không được kết nối Tấn Phú, nhưng mà cô cũng gặp Mạnh Khang cũng mấy lần rồi đó.
0: À, nên là cũng có đăng ký đồng hành cùng với nhau. Nhưng mà không biết làm sao mà không gặp Tấn Phú mà lại gặp Mạnh Khang.
1: Chắc là không có duyên á.
0: Có duyên rồi. Bữa nay là duyên mới được đến đây.
1: Đúng rồi, hôm nay là duyên mới trở lại cho Tấn Phú rồi. Dạ.
0: Rồi, hôm nay là quay trở lại cùng với nhau rồi, gặp nhau rồi, không trốn đi đâu được nữa rồi. Đó, cô sau một khoảng thời gian không gặp Tấn Phú, không lên sóng với chương trình, thì cô có gì mới không cô, về cuộc sống, về công việc?
1: Thì cô vẫn, nó cũng có rất nhiều thay đổi đó Tấn Phú.
0: Dạ.
1: Cái thứ nhất là một cái niềm vui mà cô Liên hôm nay muốn lên chia sẻ với Tấn Phú và mọi người là hôm qua cô đi tại vì nó sắp tới là ngày 27/7 tới rồi.
0: Yeah.
1: Thì năm nào cũng vậy, cô Liên sẽ về viếng nghĩa trang liệt sĩ của Bến Tre, nhưng mà cô không hiểu như thế nào năm nào cô cũng đi, nhưng mà hôm qua vô tình thì cô lại tìm được cái mộ cái liệt sĩ của một người bạn. Mà một người bạn này cô đã cố gắng cất công tìm kiếm rất là lâu rồi. Lâu ơi là lâu luôn, có thể là tầm khoảng 10 năm trở lại. Nhưng mà cô không hiểu là không biết làm sao hôm qua cô đi với các bạn thì cô lại nhàn vào cái mộ liệt sĩ của cái anh đó.
0: Ừ.
1: Rồi cô rất là xúc động tại vì mình đã tìm mà tìm mãi không gặp, nhưng mà hôm qua là vô tình cô cũng tại vì hôm qua đông gặp được cái ban quản lý của nghĩa trang để hỏi xem là anh này mộ này mình mới đưa về hay là đã về từ lâu.
0: Ừ.
1: Đó thì đó là một cái niềm vui mà sau những thời gian rất là dài hôm nay cô mới gặp lại Tấn Phú để cô chia sẻ cùng Tấn Phú và mọi người, đó là cái niềm vui của cô.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là công việc của cô thì nó hơi bận rộn tại vì coi như là mỗi một năm thì giống như là cái kinh tế nó mỗi có một giảm đi á, thì cô bận rộn rất nhiều tại vì ở đây là chị chỉ có một mình cô quản lý thôi, không có một người nào phụ hết, cho nên là đôi khi cô cũng bận trong cái thời gian mà chương trình phát sóng thì đôi khi cô cũng gọi đó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà không được, cái thứ nhất là không được, cái thứ hai nữa là cô bận quá, việc nhiều nhiều với anh Tấn Phú.
0: Mm-hmm.
1: Thì hôm nay là cô cố tình là lên để gặp Tấn Phú đó.
0: Dạ. Yeah. Thì hôm nay là thiên thời rồi, lợi nhân hòa rồi. Dạ.
1: Vậy quá.
0: Nhưng mà cho cháu hỏi thăm một chút xíu, lúc nãy là cô có chia sẻ về cái hành trình mà mình về Bến Tre, cái người mà cô gọi là tìm mà có cái tin vui đấy thì là có mối quan hệ như thế nào ạ?
1: Nói chung là đây là nói hẳn là một mối tình đầu của cô.
0: Dạ. Yeah.
1: Đại học sinh đó là tụi cô chia tay năm cuối năm 12, thì sau khi năm 12 rồi thì mỗi người đi một nơi, thì anh đi bộ đội thì anh sang Campuchia, thì sang coi như là sang Campuchia rồi, thời lúc đó thì chỉ có thư từ với nhau thôi chứ mình đâu có điện thoại mà liên lạc giống như bây giờ ở Tấn Phú.
0: Yeah.
1: Cho nên là khi mà cái đơn vị đầu tiên đi á, thì khi đó anh ở bên cũng ở Ba Giác ở Bến Tre này.
0: Yeah.
1: Thì anh đi á, thì trước khi đi thì cũng lúc đó là cô cũng đang cô đang đi học, cô đang học ở trên trường trường kế toán á. Thì anh mới là chia tay với cô là bảo là bây giờ là anh phải đi Campuchia. Thì cô nói là thì bây giờ đi Campuchia thì Đi thì tại vì tới cái tuổi tới nghĩa vụ thì mình phải đi, đó là cái chuyện đương nhiên, nhưng mà đi rồi sẽ chắc chắn là sẽ quay về. Nhưng mà khi mà đi rồi thì một năm đầu thì còn gửi thư qua thư lại, thì đến khi mà cô anh nó đi thì cô cũng đi bộ đội, thì chắc có lẽ là do đi bộ đội rồi cái công việc của cô nó thay đổi, rồi đơn vị của anh thay đổi thì không có liên lạc được, thì cô mất, coi như là cô mất liên lạc từ lúc
0: Cô đi.
1: từ năm cô đi bộ đội, thì mất liên lạc thì từ năm năm 81, coi như là 79 80 là anh đã đi Campuchia rồi. Thì đầu năm 81 là cô chuẩn bị, cô đi đầu năm 81 cô chuẩn bị đi bộ đội, thì anh đến chia tay cô lần đó. Thì tụi cô có hẹn là nếu như nếu điều kiện cho phép thì tụi cô sẽ gặp lại. Nhưng mà sau lần đó rồi thì một hai lần anh gửi thư, thì sang chi thư thì sau khi cô lại đi một cái đơn vị khác, thì ở gia đình cô thì cũng có nhận thư một hai lần đó, nhưng mà cũng có gửi cho cô. Thì đến khi mà cô gửi qua địa chỉ cái đơn vị cũ của anh ở bên đó thì anh không còn cái đó nữa, mà cô không hiểu rằng do anh đổi địa chỉ hay là anh đã hy sinh trong lúc đó. Rồi cái khi mà ra trường rồi thì coi như là công việc rồi cô liên lại đi làm rồi thì khi nọ, nói chung là cũng lên Sài Gòn cũng công việc rồi cái bẵng đi một thời gian thì không có dịp để mà liên lạc được. Thì nói chung là gia đình thì cũng khi mà anh đi bộ đội rồi thì gia đình cũng không còn ở quê, đi sang một cái vùng kinh tế mới, thì tụi cô mất liên lạc luôn, không gặp lại nữa. Thì khi mà bước khi mà cô đã tới cái tuổi cô về hưu rồi thì quyết định là cô sẽ tìm lại, thì cô về tỉnh nội Bến Tre cô tìm. Thì ở tỉnh nội Bến Tre bảo rằng không có một cái liệt sĩ nào cái tên đó này, địa chỉ quê quán ở đó hết, cho nên là bạc tin tìm thì đó thì cô mới nhờ ở bên bên bên nước bạn tìm, nhưng mà cũng không gặp. Nói chung là cũng không gặp, nhưng mà cô không hiểu rằng ở tỉnh nội mình đã tìm anh về được lúc nào thì cô chưa có hỏi được á mạnh khai. Cho nên chắc có lẽ là sau qua 27 tháng 7 thì cô sẽ liên lạc trong đó xem cô tìm về lúc nào. Tại vì 10 năm trở lại đây là cô cố gắng các công tìm dữ lắm luôn mà cô tìm không được.
0: Nhưng mà cô cũng cũng trước đó cô tìm ở cái khu đó là có không cô? Ý là có cái khu đó không hay là cái khu đó mới sau này thôi?
1: Cái cô nghĩ rằng liệt sĩ Bến Tre này có rất là lâu rồi,
0: Dạ, nhưng mà cái
1: nhưng mà
0: khu mà cái
1: khu mà
0: khu mà cái khu mộ mới á, cái khu mộ của chú đấy.
1: cái khu mộ này thì theo như cái anh bảo vệ nói thì là cái khu này nó mới mới hình thành nay, tầm cái khu này có thì tầm khoảng 5 năm trở lại đây. Có nghĩa là 5 năm trở đây thì năm nào cũng vậy, khi mà cô không còn ở Sài Gòn nữa thì cô về Bến Tre, cô làm ở Bến Tre rồi thì hầu như nghĩa trang liệt sĩ đó thì năm nào cô cũng đi hết, là cứ tới là 27 tháng 7 là cô lại đi. Cô lại đi thì trong thâm tâm của cô là cái thứ nhất là lên đốt nhang cho những liệt sĩ ở đó, cái thứ hai nữa mình tìm lại, thì trên đó cô nhìn thấy thì cũng có những cái mộ liệt sĩ là vô danh. Đó rồi cô mới cố tìm lại gia đình, nhưng mà hầu như gia đình là đi sang cái vùng kinh tế mới, thì ở địa phương cho biết rằng chuyển sang vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng đó. Nhưng mà Lâm Đồng thì
0: Xa
1: họ
0: dữ
1: cũng
0: nha.
1: không biết là không biết rằng Lâm Đồng thì họ ở một cái khu vực nào, nhưng mà cũng không hiểu rằng mấy mươi năm mà họ cũng không quay về. Cô không hiểu rằng người ta đã mất hết hay là như thế nào đó. Cho nên là cô vừa mừng, coi như là mừng, nhưng mà mình cũng đang thắc mắc là tại sao mình cứ năm nào mình cũng đi mà lại không gặp. Đó, cho nên là đôi khi cái đó nó giống như một cái duyên đó mình
0: Thật
1: cái
0: ra
1: áp thôi.
0: Tấn Phú, dạ em Tấn Phú, thì cũng em cũng thấy thì trong khoảng mấy tháng nay á, thì không riêng gì tại cả nước, không riêng là Bến Tre đâu, nhưng mà em thấy là hầu như là cả nước của
1: Đúng rồi.
0: mình là đang đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tại thành phố Hồ Chí Minh
1: Mình
0: cũng thế, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng thế và Vĩnh Long, Bến Tre
1: ừ
0: cũng thế. Mà nó có một cái điều nó
1: ừ
0: kỳ diệu là Không biết là có một cái hồn thiêng sông núi nào vẫy gọi hay không, mà mình thấy được là có những cái điều mà nó nhiệm màu mà mình không thể nào mà mình có thể mình giải thích được. Nên
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: mình có thể mình thấy mình gần hơn được họ, và mình thấy được họ, những người
1: Ừ.
0: mà gọi là chiến sĩ kiên trung.
1: Ừ, đúng rồi. Mình, bởi vậy nên cô nói đây là chắc có lẽ là đây là một cái duyên hay là cô thì thường thì cô cũng nói và mỗi mỗi tối là cô cũng hay nói hoặc là cô đi chùa thì cô cũng cũng cũng cũng giái nên là bây giờ là thí dụ như anh mất ở Campuchia hoặc là anh mất trên cái đường từ Campuchia về hay là như thế nào thì mong là thí dụ một một lần thôi, thí dụ như anh Hiển là một nói một lần thôi, ừ là bây giờ anh đang nằm ở đó đó thì cô nói là nếu như anh báo mộng như cô là ở bây giờ hiện tại cô còn ở cái nằm ở Campuchia nằm ở cái khu vực nào đó, cô có thể rằng cô nhờ những người bên đó tìm tìm ra tìm giúp cũng được, nhưng mà không không coi như là không được một cái gì coi như là từ khi mà tụi
0: Thêm
1: con chia tay
0: ả và
1: rồi.
0: không có tín hiệu gì hết, đúng không?
1: Ừ, đúng rồi mà mãi chẳng không có, nhưng mà hôm qua là không biết đó là cái tâm nguyện của mình đã thực hiện được hay như thế nào thì cô không biết.
0: Cái quan trọng nhất ở đây á là khi mà ở ở cô có một cái gì đó rất là trân trọng trong cái mối tình đầu. Thường người ta nói mối tình đầu là cái mối tình đẹp, và nó gọi là nó có kỷ niệm mà mình khó phai nhất. Và hơn nữa thì cô và chú gọi là gắn kết với nhau trong cái thời điểm mà đất nước của mình còn quá nhiều những cái gọi là câu chuyện về biên giới Tây Nam, rồi lúc đấy thì nó cũng gọi là có nhiều những cái vấn đề, đúng không ạ?
1: Đúng
0: Thì
1: rồi.
0: lúc đó thì chỉ biết là một lòng vì Tổ quốc, gác lại cái mối tình trong cái câu chuyện đẹp của hai người thì tạm thời gác lại, nên vì cái chí lớn là mình lo mình phụng sự cho đất nước.
1: Ừ, đúng rồi. Thì cô cũng thấy là bây giờ nói chung là cô cũng mãn nguyện rồi đó. Có nghĩa là mình đã tìm được và mình đã biết người đó đã nằm ngay đó thì coi như là cô cũng mãn nguyện lắm rồi đó Tấn Phúc. Ừ. Nên là cô nói là cô sẽ nói là mỗi hàng năm là cô sẽ đi lên đó, cô đó không những mỗi hàng năm mà có những là ví dụ như tại vì từ cái chỗ cô thì chạy lên nghĩa trang liệt sĩ nó rất là gần, nó đi tầm khoảng 15 phút 20 phút thôi
0: Ô, 15
1: thì cô
0: phút
1: nghĩ là
0: cũng gần mà.
1: nó nói cho nên là cô nói là nếu mà rảnh được thì mỗi chiều cô sẽ chạy lên đó cô đốt nhang, nhưng mà các bạn nói với cô là thôi bây giờ đừng đã tìm được rồi biết cái chỗ đó rồi thì thôi cứ hạn chế đi, ví dụ như là 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc là nó có một cái gì đó
0: Tiện
1: để
0: đường đúng không cô?
1: đúng rồi thì mình đi lên chứ mình đừng đi nhiều quá tại vì các bạn bảo là do cô nghĩ về cái người đó nhiều quá cho nên là đến bây giờ cô không lập gia đình được. Cô bảo là không phải, tại đây có lẽ là cái duyên của mình không có thì mình không lập gia đình thôi chứ không phải là vì người đó mà mình không lập gia đình, đúng không Tấn Vũ? Tại vì như mình chưa có cái duyên của mình chưa tới thì mình không không không không lập gia đình thôi chứ đừng đổ thừa là do là người đó thì mình không lập gia đình được thì điều đó là cô nghĩ là nó không đúng Tấn Phú. Cho nên là hôm nay chia sẻ với Tấn Phú cô rất là vui, nếu mà lên được cái chương trình thì cô rất là vui.
0: Ấm áp và trọn vẹn này, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều vì đã lan tỏa cái năng lượng này cùng với Tấn Phú, cùng với chương trình. Và cô là ở khu vực nào của Vĩnh Long mới nhà Bến Tre đúng không?
1: Cô bên kia cô ở trước kia thì nó là xã Mỹ Thành An nhưng mà bây giờ là nó nhập vô là thành phường An Hội rồi Tấn Phú
0: Phường An
1: cô ạ.
0: Hội, dạ rồi.
1: Cô ở ngay chỗ hồi xưa ở đây nó là cái bến đò Mỹ Hóa đó là bây giờ là cầu Bến Tre 2 trên Tấn Phú chắc nghe cầu Bến Tre 2 mà đúng không?
0: Dạ.
1: Ừ đúng rồi thì đó thì tụi cô cũng cũng cũng cũng ở sát bên cái cầu đó sát bên chân cầu luôn.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Tấn Phú thì cũng rất là thích miền Tây sông nước. Tại vì quê gốc
1: Tính
0: miền Tây, cho nên á là mấy đợt thì cũng có dịp về Bến Tre. Rồi Bến Tre nó có một cái đặc thù á là cái luồng sông, luồng rạch đó, nó nhiều hơn
1: đúng
0: ở
1: rồi.
0: quê con. Quê con thì nó
1: Ừ.
0: cũng có nhưng mà nó ít hơn. Tại vì ở ngay ngay ngay trung tâm của Sa Đéc, cho nên là có mỗi cái dòng sông lớn thôi đó. Còn lại đó thì thích đi về mấy cái miệt mà ở quê mà nhiều nhánh sông mà nhỏ nhỏ đó cô, thì cũng thấy thấy rất là mát mà ấn tượng nha.
1: Cô thì ở giống như Bến Tre, nó như một cái cù lao vậy đó, chung là sóng nước không à, cái cù lao giống như một cái cù lao vậy đó, nước cứ lên rồi nước lại xuống, nước lên này xuống vậy đó. Cho nên là ở đây thì cô thì nói chung thì cũng ít đi lắm, cô ít đi ra đường lắm, hầu như là không biết là do cái tuổi của mình hay là như thế nào, cô ít đi ra ngoài đường lắm, mà đâu có khi nào mà có cái gì đặc biệt lắm thì cô mới đi thôi, chứ cô không có đi còn mấy mấy ví dụ như là mấy cái khu du lịch ở đây, thì ví dụ như bạn bè cô các nơi về, cô thì có ở đây thường thì có bạn bè của các nơi về, mấy anh mà bạn học rồi là mấy bạn hồi xưa đi bộ đội này cái nọ là mấy bạn về chơi, thì cô mới đưa đi, thí dụ như đưa đi khu du lịch Lan Dương hoặc là đi trên như chỗ Cồn Phụng đồ này kia đó. Cô
0: Ở
1: về
0: dưới
1: thành
0: đi Cồn
1: phố
0: Phụng gần nhà cô không?
1: nó cũng xa, đi lên nó cũng hơi xa, hoặc là cô đưa về thành phố, là mà thường thì các bạn sẽ về với quê cô là ở Đại Điền, cho nên là ở dưới đó thì có cái nhà cổ của Quỳnh Phủ, rồi ở dưới chỗ cô thì nó có cái lò cái bánh dừa đó, thì các bạn muốn về đó để xem cái cách của người ta gói bánh dừa
0: Đặc
1: rồi rồi
0: sản của Bến Tre luôn đúng
1: à,
0: không? Tại vì hồi đợt con có đi xuống Bến Tre là cũng ghé một cái trạm dừng chân đó mà cũng bán hàng đặc sản của Bến Tre, là có bán dừa, gọi là kẹo dừa đấy cô. Đó
1: À
0: là mọi người ngồi phía trong để mà làm kẹo dừa, bên ngoài thì mọi người sẽ bán mấy cái hàng lưu niệm từ dừa, sản xuất từ cây dừa, và
1: đúng rồi.
0: móc khóa rồi cái gáo dừa rồi rồi nhiều nhiều nhiều lắm.
1: Đúng
0: Rồi rồi
1: rồi.
0: nói chung là quảng quảng bá du lịch cũng rất là tốt nha.
1: Các bạn cô về thì đi xuống dưới lò bánh bánh bánh bánh phòng á, bánh phòng sơn đốc á, bánh cũng nổi tiếng
0: Rất
1: đó,
0: là nổi tiếng.
1: rồi đi lên chỗ mấy cái chỗ mà làm mấy cái nghệ nhân người ta làm về cái tàu cái thuyền mà nó bằng cây dừa mạnh khang, thì cô hay đi mấy cái chỗ đó, chứ còn ví dụ như nói mà đi mấy cái chỗ mà đông nữa thì tụi cô không có đi, tụi cô đi như vậy tại vì nói chung bạn của cô là tầm tuổi bằng cô là U60 trên 60 hết rồi, cho nên các bạn chỉ đi những cái nơi như vậy đó, thì các bạn sẽ mua về em mua đi những cái mấy cái gáo dừa để múc nước rồi này kia nọ vậy đó, đem về quê vậy đó, cho nên là khi nào đi là khi nào có bạn bè cô về rồi rủ nhau
0: Vui
1: đi thì
0: đi.
1: cô chỉ đi thôi.
0: Cô đi mà dạng như gọi là người tại địa phương này hướng dẫn các bạn đi đúng không? Đó, hướng dẫn viên du lịch địa phương nhỉ.
1: Ví dụ như nói mà đi những nó ồn ào là tụi cô không có đi, tụi cô đi mấy đó lắm.
0: Cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Với những cái chia sẻ nãy giờ thì cô cũng quảng cáo hết được cái quê hương Bến Tre của mình rồi. Đó. Bên cạnh đó thì
1: Khi nào Tấn Phú về thì cô Liên sẽ cho chị, cô sẽ mời Tấn Phú cái món đậu hũ, cái tàu hũ dừa làm gỏi,
0: tàu hũ dừa hả? À, củ hũ dừa đúng không cô?
1: củ
0: Thích
1: hũ
0: thích
1: dừa.
0: thích cái đó lắm, thích cái đó lắm. Trên đây thì cũng cũng có nhưng mà lâu lâu mới được ăn. Dạng như đi tiệc hay này kia thì mới được ăn, hoặc là đi đi đi dạ. Chứ là bình thường là rất là thích món đó. Tại vì nó giòn và nó ngọt nữa, nó ngọt và cái đó
1: Đúng
0: làm gỏi là ngon nhất.
1: rồi, mấy bạn cô về là cứ đòi là phải ăn mấy cái món đó, nhưng mà mấy cái món đó thì cô Liên học từ từ bà nội, với là bà nội dạy lại, thì coi như cái đó là cái món mà tủ nhất của cô làm
0: Tủ
1: được.
0: nhất á hả? Trời ơi, hên là về dưới cho ăn củ hủ dừa nha. Chứ mà về dưới cô Dương, cô Liên mà mời con ăn con đuông dừa đó là con xỉu luôn.
1: Không, con cô thì cái đó là cô rất là sợ, cô đâu có
0: Trời
1: cầm lên đâu có trên cái trạng như nhìn nó là cô đã sợ rồi đó,
0: ơi. Nhưng mà nếu
1: chứ
0: như
1: cô
0: mình nhìn mình nựng thôi thì nó cũng dễ thương đấy cô. Nhưng mà để mà
1: đang
0: bỏ nó vào trong
1: rồi
0: cái miệng mà mình ăn thì nó không không nở nha.
1: tôi thấy nó cái kiểu như nó chui chui, nó đun đun, nó quanh quanh, nó là cô sợ lắm, cô nhìn
0: Cô
1: nó
0: đã
1: là cô
0: từng
1: sợ,
0: từng ăn nó chưa?
1: không cô trời ơi, nhìn nó cô đã sợ rồi, cô đâu có dám ăn mấy cái đó đâu. cô rất là sợ mấy cái đó nha.
0: Ừ.
1: Cho nên là ví dụ như củ hủ dừa thì bà nội ngày xưa bà nội dạy, ví dụ như mấy đứa cháu gái của bà nội thì mỗi đứa mà làm một, bà nội sẽ dạy cho một cái món tủ. Bà nội nói là bây giờ dạy để mai mốt về nhà chồng có cái để mà làm.
0: Trời ơi, bà nội lo xa dữ gì đó hả?
1: Bà nội lo xa.
0: Nói chung là ông bà xưa của mình á chị, à cô, là lo rất là xa, lo từng chút luôn á, có nghĩa là dạy rất là kỹ. Ừ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, bởi vì có một cái nền tảng gọi là cha mẹ bây giờ thì kêu bằng là rất là kỹ trong cái việc này.
1: Ừ, đúng rồi. Ngày xưa thì mỗi khi mà gần Tết cái quên văn phòng thì gì thầm tầm khoảng tháng 12, là nửa tháng 12 là đã quên phòng. Hồi đó còn đi học mà.
0: Yeah.
1: Thế là bắt là phải dậy, dậy để bà nội chỉ cho làm cán bánh phồng đồ này kia nọ.
0: Ừ.
1: Rồi dạy cho xào mứt đồ này kia nọ, cái rồi gói bánh tét bánh ít đồ này kia nọ. Nói chung là bà nội dạy, bà nội nói rằng con gái là phải biết. Bằng con gái bây giờ bà nội nói với cô là tại vì hồi đó thì cô thì nói chung là mấy cái món bánh trái đồ kia nọ cô hầu như cô không thích cho nên nhưng mà buộc phải làm. Bà nội nói rằng bây giờ con có học cao tới đâu, con có làm tới chức gì đi chăng nữa, con cũng phải biết, về nhà con cũng phải biết.
0: Yeah.
1: Chứ con không thể nói là con không biết được.
0: Ừ.
1: Đó, bà nội nói là phụ nữ của chúng ta là phải biết, chứ không phải nói là không biết. Con phải biết là bây giờ con phải biết may, dù mặc là con không may khéo như người ta nhưng con vẫn biết phải giá cái áo cho chồng. Chứ nói chồng con rách cái áo bảo là con may con không làm được thì không thể được. Cho nên bà nội rất là khó.
0: Yeah.
1: Cho nên là tụi cô là con biết mặc áo bà ba rồi quần đen đó, mà mình thấy mọi người người ta mặc đồ bộ rồi rất là đẹp mà bà nội không cho mặc. Đến khi bà nội mất thật bắt đầu tụi cô mới được là mặc áo bà ba, xong rồi mới cắt tóc uống tóc với họ. Bà nội còn là không được mấy cái chuyện đó.
0: Dạ, khó quá.
1: Ừ,
0: đúng quá. Dạ. Trong cái đặc thù về cái kỷ niệm mà cô chia sẻ về thì cũng có nhiều những nhắc nhớ không riêng gì cho con đâu, mà đâu đó thì cũng có nhiều người ở đây đang nghe chương trình câu chuyện của con và cả cô đó, thì cũng nhớ về cái giai đoạn mà trước đó, lúc đó thì khó khăn đủ điều cô nhờ, cũng như là dạ, cũng như là giống cô nói vậy đó, đâu đó thì cũng có một cái người bà, một cái người mẹ khó tính một chút xíu, để mà cái mong muốn lớn nhất là để làm sao mà con mình nên người thôi, gì cũng mới biết đúng không ạ, nên người. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Ấm áp quá à. Buổi tối ngày hôm nay là tự nhiên cái tôi vô thấy ý nghĩa hẳn. Có muốn yêu cầu một cái bài hát hay nhắn gửi điều gì thì cũng xin mời cô Liên nhé.
1: Thôi bây giờ thì cũng tới 22 tháng 12 tới rồi. Ủa quên, 27 tháng 7 tới rồi.
0: Yeah.
1: Thì bây giờ nhà chương trình phát cho cô cái bài Vết Trăng Tròn Trên Cát có không mình Tấn Hút?
0: Dạ có, bài này thì có.
1: À rồi, thì trước hết thì cô chúc cho Tấn Phú rồi ekip thực hiện chương trình có một buổi tối thật là vui và thành công trong mọi công việc nhé. Ra nữa là cô chúc tất cả thương binh trên cả nước của mình có một ngày 27 tháng 7 thật vui và mạnh khỏe. Rồi cô chào Tấn Phú, hẹn gặp lại anh Tấn Phú ha.
0: Dạ, thường là mấy giờ cô Liên mới ngủ? Cô Liên ơi, con chưa kịp chúc cô.
1: Cô Liên thì tại vì ở đây là cô làm gì bên mảng nhà nghỉ cho nên là cô Liên muốn ngủ giờ nào cô ngủ à. Có khi thì khách vô khách ra rồi khi nào cô muốn ngủ thì cô khóa cửa cô ngủ thôi.
0: Ừ.
1: Cho nên là tôi chừng đến giờ này là cô thức, có khi 1-2 giờ nữa mình căng cô nghe hết cái chương trình của đài VV giao thông cô mới ngủ mà.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Cỡ gì cỡ thì cũng phải nghe hết chương trình đúng không ạ? Cảm ơn cô rất là nhiều và nhân cuộc kết nối ngày hôm nay thì cũng chúc cho cô nè nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Có nghĩa là có nhiều những cái tâm nguyện trong đời, nhưng mà có một cái tâm nguyện lớn như thế thì mình cũng đã hoàn thiện rồi, mình cũng đã toại nguyện rồi. Thì bây giờ cái quan trọng nhất làm sao giữ sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, cũng như lan tỏa cái năng lượng tích cực này đến với mọi người cô ha.
1: Rồi, dạ. Cảm ơn Tống Vũ nha, hẹn gặp lại ha.
0: Dễ thương quá, cảm ơn cô. Lát nữa cô ngủ ngon nha.
1: À rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Mà Tấn Vũ cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Vũ với chương trình Đường Khuya. Lúc nãy thì cô Liên có yêu cầu một cái bài hát cũng rất là ý nghĩa, đó chính là Vết Chân Tròn Trên Cát. Mời quý vị cùng đến với Thái Bảo và bài hát này. Và thưa quý vị, đây cũng là bài hát cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Cảm ơn các quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Một lát nữa thì chúng ta cũng ngủ ngon ạ. Xin chào.

sau chiến thắng lại trở về với đàn anh thơ. Chiếc nạng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Vẫn đồng hành cùng các bạn trong những chuyến xe khi phố đã lên đèn và con đường bắt đầu khoác lên mình một nhịp điệu rất khác. Ban đêm, đường vắng hơn, từ đó ẩn chứa nhiều rủi ro, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn, cơn buồn ngủ đang nổi. Tất nhiên, khiến việc cầm lái sau màn đêm trở thành một thử thách thật sự. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh thức với 13 lời khuyên vàng để lái xe ban đêm an toàn và tự tin hơn. Từ việc giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn, nắm chắc lộ trình, nói không với rượu bia và mệt mỏi, cho đến những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng như làm sạch kính, điều chỉnh ánh sáng trong xe, sử dụng đèn pha, đèn cos đúng lúc, quan sát biển báo và hạn chế vượt xe khi không thực sự cần thiết. Hãy nhớ, ban đêm luôn đòi hỏi bạn phải đi nhanh, mà cần đi đúng tốc độ, đúng làn, đúng ánh sáng và đúng trạng thái tỉnh táo. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây tiếp theo năng lượng bằng âm nhạc để mỗi cung đường đêm của bạn không chỉ êm ái hơn mà còn an toàn hơn cho bạn và cho tất cả những bác tài xung quanh. Và ngay bây giờ, hành trình của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Let's go! Sound of Caffeine cùng Duy Thanh.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình đêm khi con đường bớt ồn ào nhưng tay lái cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đêm xuống, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn và chỉ một chút lơ là cũng có thể tạo nên rủi ro. Sound of Caffeine ở đây giúp các bạn vừa giữ nhịp

Lexins, Kevin Harris, Clementine, Dallas mở đầu với nhịp điệu dễ chịu. Khi lái xe ban đêm, hãy nhớ tốc độ vừa phải và khoảng cách an toàn là lá chắn đầu tiên. Giữ quy tắc 3 giây với xe phía trước, giúp bạn có thêm thời gian xử lý khi bất ngờ có chướng ngại vật xuất hiện.

theo là Static Fraction, Hardwell and Magnet, David Guetta, Benny Minassis. Nhịp nhạc dồn dập nhắc chúng ta một chuyện vô cùng quan trọng. Ban đêm không phải là lúc để vội, nắm rõ lộ trình, bật in vì sớm, tránh rẽ gấp hay đi nhầm đường khi tầm quan sát bị hạn chế.

Let's Fly Away, Acidic, Medusa, Elskin vang lên trên hành trình của Sounds of Caffeine. Nếu cảm thấy mí mắt nặng dần, đừng cố gắng nhé. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo trong chốc lát, nhưng khi mà thật sự, hãy tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia hay chất kích thích tuyệt đối không đi cùng vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm.

Và bây giờ, không khí được đẩy lên cùng The Days, Northern Crystals trên cao tốc ban đêm, đặc biệt là những đoạn hai làn thiếu ánh sáng, hãy giảm tốc và đi đúng phần đường chiếu sáng của đèn xe. Chậm hơn một chút nhưng an toàn hơn rất nhiều.

One Be Possible. Tiesto Smart Good Boy tiếp nối, nhắc ta chú ý đến tầm nhìn. Kính chắn gió, gương chiếu hậu và đèn pha cần luôn sạch và hoạt động tốt. Ánh sáng bẩn hay đèn chỉnh sai khúc đều có thể

nhịp groovy của Tenten, Noxon, Unity, D3A vang lên. Khi lái xe đêm, hãy tắt bớt đèn nội thất không cần thiết, giảm độ sáng màn hình để mắt tập trung hoàn toàn vào con đường và chỉ dùng đèn chiếu xa khi thật sự cần. Nhớ chuyển về COS khi có

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên tình.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

chậm lại một chút cùng Lisa, Kevin Harris, Sam Smith. Trên đường đêm, đừng nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện. Hãy đóng mắt sang phải, bám theo vạch kẻ đường để giữ hướng đi an toàn. Đồng thời, quan sát kỹ biển báo, người dẫn đường thầm lặng nhưng rất quan trọng sau hoàng hôn.

tại là Creams Dum Dumber Daya. Trước mọi chuyến đi, hãy chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết, kiểm tra xe kỹ lưỡng và hạn chế vượt xe khi không thực sự cần. Đêm không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi ta chủ quan.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thành rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi km xe lăn bánh trong đêm trở nên an toàn hơn. Trước khi tạm biệt, xin nhắc lại vài điều quan trọng như sau. Lái xe ban đêm, hãy đi chậm hơn một chút, giữ khoảng cách đủ xa, chú ý ánh sáng, biển báo và lắng nghe cơ thể của mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc, đừng vội vượt và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Ban đêm không cần nhanh, chỉ cần đúng và tỉnh táo. Sau ở cabin cùng Duy Thanh vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn khép lại bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo trên Sound of Cabin. Xin chào, bye bye.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Âu, Rock Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay. Một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Soobin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lê Quynh, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm

chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, PR, G-Ducky, MS My và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Khuất và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

Khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại, Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: dấu chân luôn sáng ngời.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bộ trời độc lập.
0: Như đang xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Thanh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới Bầu Trời Độc Lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ. Bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân Của Chúng Ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justy, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu hiêu lình bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đỉnh tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên.

Bút yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật high mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

0: Xin chào chồng quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026. Và cùng Duy Thanh và Thu Nhân trải qua một cái khoảng thời gian cập nhật những thông tin hữu ích tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và như thường lệ, Thu Nhân và Duy Thanh mong rằng quý vị và các bạn sẽ có những cái phút đầu ngày thật là vui vẻ và sảng khoái, bởi vì chúng ta chia sẻ với nhau những thông tin thú vị, chia sẻ những tiếng cười để chúng ta có một tinh thần thật là lạc quan, thật là hứng khởi để chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới.
0: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật tình hình thời tiết trên khắp cả nước nha.
1: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời nhiều mây và có mưa nhẹ, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
0: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời cũng khá là nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ C.
1: Còn với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo thời tiết trong ngày hôm nay là trời nhiều mây và đôi lúc có mưa, với nhiệt độ thì được dự báo là dao động từ 27 cho tới 33 độ C.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Từ đầu năm nay đến ngày 21 tháng 7, Tây Ninh đã ghi nhận 18.819 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ 9.432 trường hợp và thu hồi hơn 1.253 hectare đất để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.
1: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh đầu tư 23 trạm trung chuyển rác, trong đó 8 trạm phải khởi công cuối năm 2026 này và 5 đến 7 trạm khác trong quý 1 năm tới nhằm nâng cao hiệu quả xử lý chất thải.
0: Cảnh sát giao thông Hà Nội phạt tổng cộng 33 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe khách 29 chỗ vì chở 51 người trên quốc lộ 1A, vượt quy định 22 hành khách.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến đóng cửa 5 cơ quan đại diện tại Grenada, Nhật Bản, Indonesia, Cameroon và Canada nhằm cắt giảm chi phí, dù lo ngại động thái này sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Washington.
0: Một phi công Malaysia bị bắt tại Indonesia sau khi bị phát hiện dương tính với nhiều ma túy và mang hơn 70.000 viên thuốc lắc, đối mặt án tử hình hoặc tù chung thân.
1: Một cửa hàng không rác thải tại Malabon, Philippines cho phép người dân mang chai lọ cũ để mua hàng, giúp giảm ít nhất 145.000 gói nhựa dùng một lần và tiết kiệm chi phí.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 23 tháng 6, tức là ngày Tân Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Thiên kỵ là giải trừ, chữa bệnh, đào đất, an táng và cải táng.
1: Đúng là một ngày hoàng đạo quá khác nhỉ. Cái danh sách mà những việc tốt mà ngày hôm nay mà có thể chúng ta triển khai rất là dài. Thấy Duy Thanh nếu mà gạch đầu dòng ra phải tới hơn 10 gạch đầu dòng ấy, đúng không ạ? Và tất nhiên cũng có những công việc theo như tử vi phải kinh kỵ và chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thực ra thì đấy là điều đúng thôi, đúng không ạ? Trong một ngày thì không thể nào mà cứ tốt từ A đến Z được, nó cũng phải có những cái vấn đề này vấn đề kia, và quan trọng là chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng trong mọi kế hoạch hành động của mình thôi. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng với Tử Nhân chúng ta thử xem là chim tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, mặt trăng kim ngưu thì vuông góc với sao thủy cự giải, sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ thì vuông góc với sao hỏa song tử. Ngày này mang đến cảm giác như là cánh cửa cơ hội đang mở rộng, nhưng mà bạn cần bước vào bằng sự tỉnh táo. Công việc, tiền bạc và các mối quan hệ đều có thể xuất hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt khi bạn chủ động kết nối hoặc là đưa ra đề xuất. Dù vậy, lời nói dễ bị hiểu sai, còn cảm xúc thì có thể trở nên bướng bỉnh hơn thường ngày. Hãy chậm lại nhé, chậm lại trước khi phản hồi, tránh hơn thua và ưu tiên giải pháp rõ ràng. Sự khéo léo hôm nay sẽ giúp bạn biến tiềm năng thành kết quả thật.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Đây là câu nói xuất hiện trong Don Quixote của Miguel de Cervantes, nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng nhất với tiểu thuyết Don Quixote. Câu có nội dung như sau: sự kiên

0: Cần là mẹ của vận may. Câu này thì đưa ra thông điệp cơ hội thường không tự xuất hiện, nó đến gần người chủ động chuẩn bị, theo sát công việc và xử lý đúng lúc. Sự chăm chỉ hôm nay có thể mở ra một kết quả bất ngờ.
1: Câu nói rất là kinh điển và có lẽ chúng ta cũng đã biết với nhiều phiên bản khác rồi. Ví dụ như nói rằng là sự thành công là kết tinh của 99% là chăm chỉ và chỉ có 1% là may mắn, đúng không ạ? Thì câu này cũng tương tự là như vậy. Cho nên là quan trọng nhất khi mà chúng ta thành công thì đó là một quá trình mà chúng ta đã chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm. Tất nhiên nó không thể thiếu yếu tố vận may được, nhưng mà cái yếu tố may mắn thì nó chiếm một phần rất là nhỏ thôi.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh và Tú Nhân chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị bữa sáng nhé.
2: Bữa sáng thì Thanh.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đã rất là quen thuộc với series cơm nhà ba món rồi đúng không ạ? Đến thực đơn thứ bao nhiêu chúng tôi cũng chẳng đếm nữa, nhưng mà là phải đến bốn mấy năm mấy rồi đấy đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục nhé, và hy vọng rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng chủ động hơn trong việc chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Có những bữa cơm cầu kỳ nhưng cũng có những bữa cơm rất là đơn giản. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều sau một ngày mệt mỏi, nhưng vẫn có một cái mâm cơm ấm cúng để cùng với người thân và gia đình quây quần thưởng thức, để bù lại năng lượng đã sử dụng trong một ngày, và hơn nữa còn gắn kết thêm tình thân gia đình nữa.
0: Vậy thì hôm nay Duy Thanh và Tú Nhân sẽ lựa chọn một chủ đề nó phù hợp với lại cái mong muốn đến từ Tú Nhân, rất là thực tế cho những cái ngày bận rộn. Mâm cơm dưới 30 phút. Mục tiêu của chúng ta là nhanh gọn nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Thực đơn hôm nay gồm 3 món: thịt băm ram mắm, cải thìa xào nấm đông cô và canh cà chua trứng đậu phụ. Các nguyên liệu này cực kỳ dễ tìm mua ở bất kỳ chợ hay siêu thị nào, thời gian sơ chế lại rất ngắn.
1: Công nhận là những cái món mà làm rất là nhanh. Và Duy Thanh biết không, cái món canh cà chua trứng đậu phụ này này là nhiều khi ấy, có những hôm lười ấy, Tú Nhân chỉ cần nấu một bát này thôi là ăn vừa cảm thấy đủ sức mà lại đỡ mất thời gian. Đến có thể coi như là giảm thiểu nữa, chỉ còn một món thôi còn được nữa, là hôm nay chúng ta có những ba món, phải không ạ? Và cái điểm đặc biệt của mâm cơm này là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện song song để tiết kiệm thời gian. Đầu tiên khi bước vào bếp luôn là vo gạo và cắm nồi cơm đã. Trong lúc chờ cơm chín, chúng ta sẽ tranh thủ sơ chế. Chúng ta rửa sạch cải thìa cắt đôi, nấm đông cô tươi thì cắt bỏ chân rồi thái mỏng, cà chua thái muối cao, đậu phụ cắt miếng vừa ăn.
0: Bây giờ là lúc bật cả hai bếp lên để nấu cho tiết kiệm thời gian quý vị nhé, để cho nó vừa tầm khoảng 30 phút. Ở bếp thứ nhất, chúng ta làm món thịt băm rang mắm. Bạn phi tôm hành khô băm nhỏ, cho thịt băm vào xào xăng. Khi mà thịt bắt đầu ra mỡ và hơi xém cạnh, bạn nêm nước mắm, một chút đường và tiêu xay, đảo đều tay cho thịt ngấm gia vị và khô ráo là có thể tắt bếp. Rắc thêm một chút hành lá. Món này chỉ mất chưa đầy 10 phút.
1: Trình bày xong là cũng xong món ăn, đúng không ạ? Mô tả xong chứ là cũng có thể nấu xong món ăn rồi. Và cùng với lúc đó thì ở một chiếc bếp thứ hai, chúng ta nấu canh cà chua trứng đậu phụ nhé. Chúng ta phi một chút hành khô này, cho cà chua vào xào mềm để tạo màu sắc tự nhiên. Thêm nước lọc vào đun sôi. Khi mà nước sôi, chúng ta thả đậu phụ vào, nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau đó thì đánh tan một quả trứng gà, rót từ từ vào nồi canh, vừa rót vừa khuấy nhẹ theo một chiều để tạo vân trứng đẹp mắt. Đợi nước sôi lại thì thả hành lá, mùi tàu, rồi rau mùi ta và tắt bếp.
0: Sau khi mà múc canh ra tô, bạn dùng ngay chiếc chảo hoặc nồi vừa nấu canh, rửa sơ qua rồi làm món cải thìa xào.

0: các bạn thính giả thân mến. Hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta trở lại với ngày này của hơn 160 năm trước nhé, để lắng nghe câu chuyện về một con người đặc biệt. Đó là người mang hình hài khiến nhiều người cảm thấy ái ngại, nhưng lại sở hữu một tâm hồn đẹp đẽ và đầy nghị lực. Đó là Joseph Merrick, người vẫn được biết đến trong lịch sử với danh xưng người voi.
1: Joseph Merrick sinh ngày 5 tháng 8 năm 1862 tại nước Anh. Khi mới chào đời, anh là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu ập đến từ năm anh lên 3 tuổi. Trên cơ thể cậu bé Joseph xuất hiện những vết sưng và khối u bất thường ở phía bên trái. Theo thời gian, làn da của anh trở nên thô ráp và dày lên. Một chiếc bướu lớn mọc lên ở trán. Một cánh tay và hai chân của anh phình to, biến dạng, kèm theo một cục u lớn ở vùng miệng, trông giống như một chiếc vòi voi. Năm Joseph 12 tuổi, mẹ anh qua đời. Cha anh tái giá và người mẹ kế không chấp nhận đứa trẻ dị tật này. Bị ghẻ lạnh, Joseph phải tự bươn chải kiếm sống bằng việc bán hàng rong.

0: thành phố. Ngoại hình khác thường khiến anh trở thành mục tiêu trêu chọc của đám trẻ và sự kỳ thị của người lớn. Không chịu nổi sự ức hiếp, cậu bé Joseph quyết định bỏ nhà đi.
1: Không thể tìm được một công việc bình thường, Joseph buộc phải tham gia vào các buổi biểu diễn kỳ dị tại các hội chợ để kiếm sống. Dưới sự quản lý của một ông bầu, anh bị đem ra trưng bày như một món hàng lạ mắt cho đám đông hiếu kỳ đến xem và bình phẩm. Dù cuộc sống như vậy rất tủi nhục, nhưng ít nhất nó cũng giúp anh có đủ tiền để tự nuôi bản thân qua ngày. Bước ngoặt cuộc đời đến với Joseph khi bác sĩ Frederick Travers của bệnh viện London tình cờ nhìn thấy anh. Cảm thương trước số phận của Joseph, bác sĩ Travers đã đề nghị đưa anh đến bệnh viện để thăm khám.
0: Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Khi các buổi biểu diễn dị nhân bị cấm ở Anh vào năm 1886, Joseph phải sang Mỹ để tìm cơ hội khác. Tại đây, anh bị một ông bầu tồi tệ ngược đãi và lừa lấy sạch số tiền tích góp. Joseph tìm cách quay trở lại Anh trong tình trạng kiệt quệ và bệnh tật. Khi về đến ga tàu ở London, anh bị cảnh sát giữ lại. May mắn thay, nhờ tấm danh thiếp của bác sĩ Trives mang theo bên người, Joseph đã được giải cứu. Bác sĩ Trives đã đưa Joseph về sống tại một căn phòng riêng ngay tại bệnh viện London. Đây là nơi Joseph tìm thấy sự bình yên thật sự sau những năm tháng đầy giông bão.
1: Đằng sau vẻ ngoài dị dạng, Joseph thực chất là một chàng trai có tâm hồn vô cùng nhạy cảm và yêu cái đẹp. Anh rất thích đọc sách, viết lách và khéo tay lắp ráp các mô hình nhà thờ bằng giấy. Tính cách ôn hòa, lịch thiệp và tâm hồn thơ phú của Joseph đã lay động trái tim của nhiều người trong giới thượng lưu Anh thời bấy giờ, trong đó có cả công chúa xứ Wales Alexandra. Anh trở thành một người bạn được yêu mến, thường xuyên nhận được những bức thư tay và những món quà từ những vị khách quý tộc.
0: Dù sống trong sự bão bọc, Joseph vẫn mang trong mình những ước mơ rất giản dị của một con người bình thường. Anh luôn mong mỏi có một người phụ nữ bên cạnh, người có thể nhìn vào tâm hồn anh chứ không phải ngoại hình. Anh từng muốn tìm kiếm một người bạn đời ở những bệnh viện dành cho người khiếm thị, hy vọng họ sẽ không bị vẻ ngoài của anh làm cho sợ hãi. Thế nhưng ước mơ bình dị nhất lại chính là thứ đã cướp đi mạng sống của Joseph. Do chiếc độc quá khổ và nặng nề, anh không thể nằm ngủ như người bình thường mà phải ngủ ở tư thế ngồi. Nếu nằm xuống, sức nặng của chiếc đầu sẽ làm gãy cổ anh ngay lập tức.
1: Vào ngày 11 tháng 4 năm 1890, khi mới 27 tuổi, Joseph qua đời trên giường bệnh vì bị gãy cổ. Bác sĩ Travers tin rằng trong một phút giây khao khát được ngủ nằm như những người bình thường khác, Joseph đã cố gắng nằm xuống và tai nạn đau lòng đó đã xảy ra. Cho đến nay, y học vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về căn bệnh của Joseph. Các giả thuyết khoa học hiện đại nghiêng về bệnh u xơ thần kinh loại 1 hoặc là hội chứng Proteus, một chứng rối loạn bẩm sinh hiếm gặp khiến xương và da phát triển quá mức.
0: Dù cuộc đời ngắn ngủi, câu chuyện của Joseph Merritt vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn. Cuộc đời anh đã được chuyển thể thành những vở kịch sân khấu đạt giải thưởng lớn và bộ phim điện ảnh nổi tiếng The Elephant Man của đạo diễn David Lynch lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Câu chuyện của Joseph Merritt cũng là lời nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của một con người không nằm ở vẻ bề ngoài mà ẩn sâu trong tâm hồn và cách họ đối diện với nghịch cảnh, các bạn ạ. À.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta còn ít phút cho là một điều tử tế và tiếp tục để chúng ta cùng nhau chia sẻ, để chúng ta có một tuần tốt với bản thân mình, để chúng ta giảm bớt những cái hành trang mà có thể là nó không phải thực sự cần thiết cho chúng ta nhé. Hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ một thói quen mà có lẽ là hẳn nhiều người trong chúng ta đang mắc phải mỗi ngày đêm: tắt đèn, tắt chăn. Nhưng mà thay vì nhắm mắt, chúng ta lại dành thêm một tiếng, thậm chí là 2 tiếng đồng hồ để lướt điện thoại. Nghe quen đúng không ạ? Những video ngắn 15 giây, những dòng trạng thái hay là những tin tức chẳng mấy liên quan đến chúng ta cứ thế cuốn chúng ta đi. Để rồi sáng hôm sau, khi mà thức dậy với một tinh thần mỏi mệt và chưa kịp phục hồi, thì chúng ta lại tiếc là sao hôm qua không ngủ cho sớm. Và tuần vừa rồi thì Tú Nhân cũng thử thực hiện một thỏa thuận nho nhỏ với chính mình đấy. Đấy là ngắt kết nối mạng xã hội sau 21 giờ. Một tuần không quá dài nhưng mà đủ để nhận ra nhiều thay đổi rất là đáng giá đấy các bạn ạ.
2: Thực tế, việc rời xa màn hình điện

0: thoại sau 9 giờ tối không chỉ là cách để tiết kiệm thời gian, mà còn là cách để chúng ta thể hiện sự quan tâm đối với hệ thần kinh của mình. Khoa học đã nói rất nhiều về ánh sáng xanh và sự ức chế melatonin, hormone giúp chúng ta ngủ ngon. Nhưng điều quan trọng hơn cả lý thuyết là cảm giác thực tế. Khi mà tiếng thông báo ngừng rung, có phải thế giới của bạn bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách dễ chịu hơn nhiều đúng không ạ? Trong những ngày đầu, cảm giác ngứa tay là khó tránh khỏi. Chúng ta sợ bỏ lỡ một tin tức nóng hổi nào đó, hoặc đơn giản là cảm thấy trống trải khi không có gì để nhìn vào. Thế nhưng, sau khoảng 3 ngày, sự trống trải đó đã được lấp đầy bởi những trải nghiệm thực tế khác. Bạn có thể đọc nốt vài trang sách đã bỏ dở từ tháng trước, chăm sóc da kỹ hơn một chút, hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện với người thân mà không bị cắt quãng bởi tiếng tin tin từ điện thoại.
1: Việc đặt ra một khung giờ giới nghiêm kỹ thuật số giúp chúng ta giành lại quyền kiểm soát buổi tối của mình. Thay vì để các thuật toán dẫn dắt cảm xúc từ vui, buồn đến lo lắng thông qua các bài đăng, thì chúng ta chọn cách đối diện với chính mình. Một giấc ngủ sâu bắt đầu từ 22 giờ hoặc là 23 giờ sau một tiếng đồng hồ không mạng xã hội sẽ mang lại cho bạn một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác vào sáng hôm sau. Bạn sẽ thấy mình tỉnh táo hơn, bớt cáu gắt và làm việc tập trung hơn nhiều.
0: Vậy làm thế nào để duy trì điều này mà không cảm thấy như đang thực hiện một chế độ kỷ luật khắc nghiệt? Đầu tiên, hãy để điện thoại ở tầm xa ngay khi đồng hồ điểm 21 giờ. Nếu cần báo thức, một chiếc đồng hồ để bàn truyền thống sẽ hiệu quả hơn việc dùng điện thoại. Thứ hai, hãy thông báo cho những người thực sự quan trọng rằng sau giờ đó bạn sẽ không online. Nếu có việc khẩn cấp, hãy gọi điện trực tiếp. Việc này giúp loại bỏ tâm lý lo lắng rằng mình đang mất tích.
1: Cuối cùng, đừng quá khắt khe nếu bạn lỡ tay mở máy vào những buổi tối đầu tiên nhé. Thay đổi thói quen là một hành trình, không phải là một cuộc đua. Một tuần không mạng xã hội sau 21 giờ không giúp bạn trở thành một con người khác, nhưng mà chắc chắn sẽ là khởi đầu giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh hơn và một tâm trí thư thái hơn để bắt đầu ngày mới. Đôi khi chúng ta cứ lo lắng rằng là liệu mà chúng ta không cầm điện thoại thì lỡ may có việc gì đó quan trọng mọi người gửi email hay là muốn nói chuyện với chúng ta thì sao đúng không ạ? Thực ra không sao cả đâu. Tú Nhân đã thử rồi đấy, như chúng tôi vừa mới chia sẻ đấy. Vứt điện thoại ở nhà, không lên mạng xã hội mà đi chợ thoải mái trong vòng một tiếng đồng hồ quay về. Chả có ai làm phiền mình cả, chả có vấn đề gì xảy ra, trái đất vẫn quay, mọi người vẫn vui vẻ, cuộc sống vẫn cứ duy trì bình thường mà.
0: Nên thật ra thì các bạn cũng đừng sợ là mình sẽ bỏ lỡ bất cứ một cái điều gì cả. Và đâu đó cái câu chuyện chúng ta lọc bỏ một cái thói quen là truy cập mạng xã hội sau 21 giờ thì Thanh nghĩ là cũng cực kỳ hợp lý, để mà chúng ta có thể giúp tinh thần, giúp cho cái hệ thần kinh của mình hoàn toàn thư giãn trước khi đi vào giấc ngủ ngon ha.
1: Chính xác là như vậy. Thế cho nên là chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn cũng thử thực hiện nhé. Và mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả nữa. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào sáng mai cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia nhé.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: gia đình có một diện tích là hơn 800 m², có vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.

0: người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ có thể cái công tác mà chúng ta đi vào thi công.
1: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hệ mục.
2: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
3: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
2: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại bắt đầu với một ngày bận rộn nhưng mong rằng quý vị sẽ luôn có một năng lượng tích cực để có thể hoàn thành tốt những kế hoạch của mình. Và trong những chặng đường sắp tới, mọi khó khăn, sự đông đúc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn với sự đồng hành của Giờ Cao Điểm Sáng VOV Giao thông. Rất mong sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị và các bạn. Chúc các thính giả một ngày tốt lành.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng và chúng ta đang có những khoảng thời gian di chuyển tốt nhất trong ngày khi tình hình thông thoáng trên nhiều con đường tuyến phố. Thời tiết của Hà Nội sáng nay khi quý vị ra nhà, rời khỏi nhà sớm thì cũng thấy là khá là mát mẻ, dễ chịu. Qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi cũng cảm nhận rõ điều này. Và với việc di chuyển trong thời điểm sớm thì chúng ta chỉ cần chú ý với những người đi bộ. Đôi lúc cũng rất tùy tiện trong việc là đạp xe đi bộ ngược chiều hay là đi bộ dưới làn đường, lòng đường khi mà vẫn có rất nhiều những phương tiện ô tô di chuyển. Tất cả những điều này đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm trong những thời điểm sáng sớm. Vì vậy quý vị hãy luôn nhắc nhở những người thân của mình, ông bà, bố mẹ, chúng ta tập thể dục sáng rất tốt cho sức khỏe nhưng cũng cần chấp hành luật giao thông để có thể tránh được những sự cố bất ngờ ở thời điểm buổi sáng về giao thông. Bên cạnh đó thì trên con đường đi làm sớm của quý vị, nếu có những diễn biến cần chú ý, những cảnh báo thì cũng đừng quên chia sẻ cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có hai kênh để có thể tiếp nhận, đó là gọi về tổng đài 02437919191 hoặc quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Thời tiết ngày hôm nay của Hà Nội có gì cần chú ý và có những điều gì cần cảnh báo? Chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất sau ít phút nữa. Còn bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý thính giả. Chúng ta đang cùng đồng hành trong những chuyển động đầu tiên của thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026. Đừng bỏ lỡ những thông tin đầu ngày để không bỏ sót những chính sách mới, tin tức đáng chú ý và những thông tin hữu ích cho mỗi hành trình. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đây là thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi vụ việc có dấu hiệu sai phạm tại điểm thi này được cơ quan điều tra khởi tố và nhiều bị can bị xử lý. Trước đó, điểm thi môn toán tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có tới 147 trong tổng số 328 thí sinh đạt điểm 10, điểm trung bình của toàn điểm thi lên tới 9,58. Sau quá trình rà soát, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra các sai phạm liên quan. Phương án xử lý mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố được kỳ vọng vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh, vừa giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một quyết sách mang tính minh bạch vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Thành phố sẽ công khai kết quả đầu tư và lộ trình hoàn thành từng dự án chống ngập để người dân trực tiếp giám sát. Hiện tại, 10 công trình khẩn cấp gồm 5 hồ điều hòa và 5 hệ thống thoát nước trọng điểm đã cơ bản vận hành, giúp giảm đáng kể tình trạng ngập sâu tại các điểm nóng như Đại lộ Thăng Long hay khu ngoại giao đoàn. Đặc biệt, Hà Nội đang triển khai tích hợp camera AI để phát hiện sớm các điểm ngập, giúp điều hành giao thông kịp thời ngay khi có mưa lớn. Một thông tin chúng ta không nên bỏ lỡ về quyền lợi cá nhân. Từ ngày 15 tháng 8 tới, các bạn sẽ được miễn hoặc giảm phí thủ tục hành chính trực tuyến nếu tài khoản VNEID mức độ 2 tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản. Các giấy tờ này gồm giấy khai sinh, thông tin ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử. Khi bạn thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ tự động chia sẻ dữ liệu và hiển thị mức ưu đãi trực tiếp, minh chứng cho lợi ích thực thụ của việc số hóa thông tin cá nhân. Nếu bạn đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, dù là thường trú hay tạm trú, hiện đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí mà không phân biệt địa giới hành chính. Để hưởng quyền lợi này, các bạn chỉ cần xác thực thông tin trên ứng dụng VNEID. Trong giai đoạn đầu, người dân có thể đến các bệnh viện công lập hoặc trung tâm y tế khu vực để thăm khám. Toàn bộ kinh phí được quyết toán tập trung qua sở y tế, giúp các bạn thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế gần nhất mà không lo ngại về thủ tục thanh toán giữa các địa phương. Dành cho những thính giả thường xuyên sử dụng dịch vụ vận tải, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an trước khi thực hiện chuyến đi. Đây là quy định mới tại Nghị định số 218/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 tới. Theo đó, dữ liệu hợp đồng sẽ được Cục Cảnh sát Giao thông khai thác phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và chia sẻ với các cơ quan quản lý theo chức năng. Quy định cũng siết chặt hoạt động xe hợp đồng khi cấm bán vé, thu tiền từ hành khách, ấn định hành trình cố định hoặc đón trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình như tuyến cố định. Cũng liên quan đến lĩnh vực vận tải, từ ngày 15 tháng 8 tới, Nghị định 238/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định xử phạt nghiêm đối với hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe. Theo đó, người điều khiển ô tô gắn biển số không đúng quy cách, biển số bị che lấp, bẻ cong, sơn, dán làm thay đổi chữ số, màu sắc hoặc sử dụng vật liệu, thiết bị cản trở việc nhận diện biển số có thể bị phạt từ 20-26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên bảng lái. Quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng cố tình che biển số để né tránh hệ thống giám sát và xử lý vi phạm bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, lái xe bằng sự điềm tĩnh và hứng khởi.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu với bản tin khởi hành bằng những thông tin cung cấp tới cho các thính giả trong những khoảng thời gian đầu tiên của ngày mới. Bên cạnh đó thì những thông tin giao thông chúng tôi tiếp nhận ở phía vành đai 3 hướng Mai Dịch. Quý vị trong lộ trình này cũng hãy chú ý, gần nút lên Khuất Duy Tiến có một xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Hay xa hơn cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cầu vượt Đình Chám hướng về Hà Nội có một lốp xe tải. Và như thính giả quan sát thấy, còn nguyên cả vành rơi ở làn 2. Các phương tiện di chuyển qua chúng ta chú ý. Một thính giả di chuyển ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng đưa tin hướng Ninh Bình về Hà Nội qua trạm thu phí Liêm Tuyền khoảng 200m ở làn 120km/h đã có va chạm giữa người đi bộ sang đường với một xe 16 chỗ. Và thông tin ban đầu chúng tôi tiếp nhận là người đi bộ đã tử vong. rất mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng và có sự cảnh báo để các phương tiện khác chúng ta có thể chủ động vòng tránh. Xin nhắc lại là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Ninh Bình về Hà Nội qua trạm thu phí Liêm Tuyền khoảng 200m ở làn 120 km/h đã có va chạm giữa một xe 16 chỗ và một người đi bộ sang đường. Thính giả quan sát thấy rằng người đi bộ đã tử vong. Mong có sự hỗ trợ kịp thời từ phía lực lượng chức năng. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau cơn mưa từ đêm qua đến rạng sáng nay, thủ đô Hà Nội trời mát và nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 27 độ, độ ẩm cao 91%, với chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng tốt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay trên địa bàn thành phố dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Trời mưa có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời, đặc biệt vào những thời điểm xuất hiện dông. Lưu ý khi trời mưa dông có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Trường hợp gặp dông mạnh, quý vị không nên tránh trú mưa dưới cây cao, cột điện hoặc khu vực đang thi công để phòng cây đổ hoặc sét đánh. Do mưa nên nền nhiệt ban ngày không quá cao, nhiệt độ cao nhất vào trưa và đầu giờ chiều dự kiến dao động từ 28 đến 30 độ. Từ chiều tối về đêm trời mát hơn, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 25 đến 27 độ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 3 năm 2026 có tên quốc tế là Kujira. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo tới 4 giờ sáng mai, bão số 3 di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 7, giật cấp 9. Tâm áp thấp nhiệt đới lúc này dự kiến trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon, Philippines. Dự báo vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng với cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Tới 4 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp và di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vùng tâm bão thấp lúc này trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines với sức gió dưới cấp 6. Do tác động của bão, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan khí tượng Thủy văn, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì chúng ta vẫn đang di chuyển dưới thời tiết khá tốt của Hà Nội, mát mẻ. Tình hình giao thông ở thời điểm sáng sớm cũng chưa có nhiều điều cần phải lưu ý, chưa có nhiều tuyến đường khó khăn ùn tắc. Nhưng chúng tôi có một thông tin từ thính giả phản ánh về tuyến đường Senco 5, đoạn từ Mậu Lương về đến hết sân vận động. Thì hiện tại thì cả hai hướng bùn đất rơi rất nhiều do xe tải chở bùn đất làm rơi vãi. Và cũng đã có xe máy bị ngã, các phương tiện chúng ta chú ý. Vành đai 3 hướng Mai Dịch gần nút lên Khuất Duy Tiến có xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Ngoài ra thì qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi vẫn đang nhìn thấy việc đi lại thuận lợi. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua nhiều điểm giao cắt. Nhưng hãy chú ý, càng những khoảng thời gian vắng vẻ thì nhiều phương tiện dường như đi với tốc độ nhanh hơn. Và điều này có thể tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về va chạm.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Primerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 5.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi có thông tin từ thính giả thông báo gần cầu Thanh Trì đi đường 5 có một khúc gỗ dài 1 mét và ở cạnh làn 2 rất nguy hiểm. Một khúc gỗ khá lớn ở gần cầu Thanh Trì đi đường 5 dài khoảng 1 mét ở cạnh làn 2 rất nguy hiểm, các phương tiện chúng ta chú ý vòng tránh. Vành đai 3 hướng Mai Dịch gần nút lên Khuất Duy Tiến có xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Vành đai 3 hướng Mai Dịch gần nút lên Khuất Duy Tiến có xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cầu vượt Đình Chám hướng về Hà Nội, một chiếc lốp xe tải mà như thính giả quan sát còn cả vành bị rơi ở làn số 2. Đó là những cản trở trong lộ trình di chuyển sáng nay mà chúng ta chú ý khi lưu thông. Và nếu như quý vị và các bạn có thể thì chúng ta cũng hỗ trợ để di rời gọn tất cả những vật cản trở này một cách an toàn nhất. Trên những lộ trình di chuyển ở vành đai 3, ngoài sự cản trở bởi một chiếc xe tải gặp sự cố làn số 1 thì có đông hơn về lượng phương tiện di chuyển ở thời điểm này không? Nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu, Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Asecoland.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, chúng ta lưu ý về những vật cản trở trên những lộ trình di chuyển như là vành đai 3 hướng Mai Dịch gần nút lên Khuất Duy Tiến có xe tải gặp sự cố làn số 1. Rồi lộ trình cao tốc Bắc Giang Hà Nội đoạn cầu vượt Đình Chám hướng về Hà Nội, một chiếc lốp xe tải còn nguyên cả vành rơi ở làn số 2. Chúng tôi cũng có thông tin ở cầu Thanh Trì, gần cầu Thanh Trì đi đường 5 có một khúc gỗ dài 1 mét và ở cạnh làn 2. Chúng ta chú ý để chủ động vòng tránh. Nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện bắt đầu đông rồi. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng từ ngõ 337 đến Chùa Giàn, xe đỗ một hàng dài, chiếm một làn đường rồi, cản trở giao thông cho các phương tiện hướng đi cầu Thăng Long. đó là phản ánh từ phía lực lượng chức năng công ty công trình giao thông 2 về việc tình trạng xe đỗ dài thành một hàng ở đường Phạm Văn Đồng từ ngõ 337 đến chùa Giàn. Vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở đã rất đông rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đã bắt đầu bị chậm lại. Cảm ơn những thính giả với những ghi nhận gửi về chương trình. Trong những phút tiếp theo, quý vị hãy tiếp tục quan sát và chia sẻ cùng VOV Giao thông.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng.
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962-655-955.
9: Ôi anh Thắng.
10: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
9: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
10: Thế à?
9: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
10: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
9: Chứ sao?
10: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng ta đối mặt với sự đông đúc ở phía vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở. Lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng và tốc độ di chuyển bắt đầu chậm lại. Cầu Nhật Tân có thêm một chiếc xe tải gặp sự cố về lốp hướng về Nội Bài. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân, một xe tải gặp sự cố về lốp hướng về Nội Bài. Còn gần cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì có một khúc gỗ dài khoảng 1 mét nằm ở cạnh làn 2. Các phương tiện chú ý để chủ động phòng tránh. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, km 123 đến km 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường của mình, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Nếu xe gặp sự cố thì có thể liên hệ hotline 19008099 để được hỗ trợ. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư tại Bộ Tư pháp, chỉ ra 99 cơ sở nhà đất chưa đảm bảo hồ sơ pháp lý. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao 70 cơ sở nhà đất dôi dư về địa phương quản lý để sử dụng hiệu quả, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai vừa kiểm tra thực địa, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm gồm đường 25C và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ khu đông thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành khi sân bay đưa vào khai thác cuối năm 2026. Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thêm các mũi thi công để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các văn bản giả mạo sử dụng trái phép tên, logo, con dấu và chữ ký của nhà trường nhằm lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng đã tạo giấy báo trúng tuyển học bổng để yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền xác nhận. Fanpage chính thức của nhà trường khẳng định không ban hành văn bản trên và không tổ chức chương trình học bổng này. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh 25 bang của Mỹ vừa đệ đơn lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ yêu cầu hủy bỏ thuế nhập khẩu từ 10% đến 12,5% do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng. Các bang cho rằng Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vi phạm Điều 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 khi điều tra quá nhanh và áp thuế tràn lan. Nhà Trắng khẳng định thực hiện đúng thẩm quyền nhằm chống lao động cưỡng bức, bảo vệ người lao động Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, theo kế hoạch, vào 9 giờ sáng nay mùng 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đây là vụ việc thu hút đông đảo dư luận thời gian qua. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, dữ liệu điểm thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang trở thành tâm điểm chú ý. Theo phân tích, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán toàn tỉnh, có tới 147 bài tập trung trong một giải 328 thí sinh, có số báo danh liền nhau với phổ điểm rất cao và đồng đều. Điểm trung bình đạt 9,55 và có 299 trên 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Nhóm thí sinh này không có bài thi nào dưới điểm trung bình, mức thấp nhất là 6 điểm. Liên quan đến sai phạm tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can. Vụ án hình sự này cũng đã được chuyển đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, thụ lý điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có thông tin ở phía Sa La. Ngày nào cũng có một cụ ông chặn các xe khi dừng đỗ đèn xanh đèn đỏ ở đây. Rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý. Mong rằng là chính quyền địa phương cũng sẽ có biện pháp để chúng ta nhắc nhở và giúp đỡ. Đối với lộ trình cao tốc Nội Bài Lào Cai ngày 5 tháng 8, ngày hôm nay thì được Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai đưa tin thời tiết ở đoạn này, km 98 đến km 149, đoạn này không mưa. Đoạn km 123 đến km 149, nhà thầu thi công giai đoạn 2, đơn vị đang khảo sát mặt đường đoạn km 98 đến km 123 hướng Nội Bài Lào Cai. Có xe quét hút vệ sinh mặt đường giải phân cách giữa từ km 66 đến km 98 hướng Nội Bài Lào Cai. Và đơn vị cũng khảo sát mặt đường ở km 97, km 96 hướng Lào Cai Nội Bài. Còn với đoạn nút giao IC3 thì cũng có đơn vị thi công sự cố mặt đường ở nút giao IC3 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Và tiếp đó là thông tin ngày hôm nay nhà thầu thi công nhánh ra IC3 sẽ đóng làn hướng Hà Nội IC3 và Lào Cai IC3. Thời gian đóng làn thi công đã bắt đầu, sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ 15 phút sáng nay. Đội bảo trì thực hiện cắt cỏ phân cách giữa từ km 14, km 15, km 44, km 48 và vệ sinh mặt cầu ở km 66, km 77. Bên cạnh đó thì quý vị lưu ý với việc là đóng làn thi công từ 7 giờ 15 phút sáng nay để thi công nhánh ra IC3 đóng làn hướng Hà Nội IC3 và Lào Cai IC3.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Andean của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống.